0: E4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arlabrunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
1: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
0: Andreas Strandberg, ordförande i Arlabrunder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela. Ekot med Sofia Sofroniadu.
2: Tack så mycket Sofia, du vaknar med Petro P4. Jay Smith nu med Fast Lane.

Joakim, så kul att du är med och tävlar i nattens tävling Nattjakten. Det är ju så att klockan har passerat 2 nu, strax 2:05. Det är natten mot tisdagen den 13 oktober. Och kollar vi på nattens väder så är det ju mestadels uppehållsväder i natt. Låga moln varvas med klara områden, och vid klart väder så kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne faktiskt. Jag kände när jag for till radiohuset under kvällen att det var riktigt, riktigt kyligt. Och det var faktiskt premiär att cykla i vinterjacka. Jajamensan, jag tog fram den igår kväll och tänker, det här funkar ju inte längre. I Östersjölandskapen fortsatt tidvis skurar som långsamt mattas av. I Götaland och södra Svealand så kan ju även en del dieseldimma förekomma. Vi skickade ut gröna små äpplen med Monica Zäta som första ledtråd i nattens tävling Nattjakten. Och kollar jag in de gissningar som kommit in så har jag fått in Värmland som gissning av Sofia. Jajamensan. Sen så tror också Britt-Marie att det skulle kunna vara skörd. Hon tänkte då på äppelplockning. Och skördetid är nog den vanligaste inkomna gissningen just nu. Men det kan jag säga, det är det inte. Men i vanlig ordning ska det bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först, Vision of Love med Mariah Carey.

0: Ledtråd nummer 2 står nu redo. Vad händer då här? Kollar vi på vår deltagarinkorg. Ni som har varit in och gissat via Sveriges Radios app. Så tror ni på, Ingvar tror på Beatles. Dan på Gamla Testamentet. Och Klingen på stekta gröna tomater. Men se, det är inte rätt. Ni kommer behöva mer hjälp, känner jag nu. Hjälpen är på väg. Ledtråd nummer 2 kommer här, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Teach me tiger. Lär mig tiger med April Stevens. Det här var andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fundera vad detta kan ha samman med de där gröna små äpplena med Monica Zäta. Och hör av dig till oss. Du hör av dig via Sveriges Radios app eller helt enkelt genom att skicka e-post till vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Smsar du? Kom ihåg att inleda med vaken och bifoga också namn och nummer.

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Amy Winehouse Rehab här i Vaken som tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut Gröna små äpplen med Monica Zeta och sen Teach Me Tiger med April Stevens. Kolla in ni som hört av er via vår app Sveriges Radio. Där har man då gått in på Vakens sida och klickat under play-knappen på medverka. Nej, på delta, förlåt. Och då har vi fått in gissningar i stil med äpplen. Vi har fått in stil med Edens lustgård, tigerkaka och Adam och Eva. Ja, tack för den gissningen Sofie, men det är inte rätt svar. Vad kan det då vara? Går jag då in i inkorgen här så jag har fått in ett mail från Barbro. Hej, gissar vidare. Ja, vår, kan det vara rätt svar? Det är ju en förhoppningsvis grön årstid. Och detta då i april. Nej, det är det inte. Kan det vara novis då? Lågstadielärare eller elev? Eller förodla? Nej, det är det inte. Tunnrosa då? Undrar Sören. Nej, nej, nej. Och sen så har vi fått in fler på Edens lustgård eller paradiset. Vi har fått in på Steve Jobs, alltså Apple och Tiger. Anje tror på Steve Jobs. Det är inte rätt svar. Matlagning kommit in, det har kommit in skola, kunskap och djur. Men ingenting av detta är rätt. Det är alltså någonting helt annat. Men vad? Ja, din uppgift är att försöka lista ut det och då har du chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller att jag spelar en låt för dig. Det blir lättare strax. Ledtråd nummer 3 nämligen. På väg. Men först Walter Nilssons Jag fick andas den tunna luften.

0: tredje ledtråden ska nu ge dig lite mer information. Innan jag skickar ut den vill jag bara gå igenom några felaktiga meddelanden som kommit in. Gissningar från er som lyssnat. Vad har vi här då? Arjon skriver nu att lära sig vara nybörjare. Det är inte rätt. Kunskapens frukt eller träd gissar David på. Sen har vi 50- eller 60-tal som Josse gissar på. Kollar vi in i vår Sveriges Radio-app så står det här att ni gissar på alfa, beta, gamma, delta. Det är inte rätt svar. Försöker läsa ett meddelande här. Urban har en åsikt kring någonting jag har sagt, tror jag. Ja, jag förstår. Det hade ingenting med tävlingen att göra, så att jag passar på den. Ska se, han menar nämligen att det finns alltid en förlorare, skriver Peter. Men det finns också en vinnare. Men så är det ju alltid. Jag håller med dig. Eller du håller med mig, eller hur det nu är. Ja, vi får se här då. Vi ska se vad som kommer in i inkorgen här då. Men det är många som tror på kunskapens frukt eller bara träd. Jag känner att ni är väldigt insnöade på det just nu, men det är inte rätt svar alls. Så jag gör nog bäst att helt enkelt bara släppa iväg den tredje ledtråden. Men först...
1: Ledtråd nummer 1.

Hotel California med Eagles. Örnarna som är Hotel Californien. Det var den tredje och sista ledtråden. Fundera nu vad detta kan leda till. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMS:a till 72250. Inled med vaken eller så hör du av dig via Sveriges Radio-appen. Som heter Sveriges Radio och finns där man hittar appar. Det heter vi Vaken med Petra B4. Och klickar man under play-knappen som man trycker på om man ska lyssna på det här programmet till exempel, då ser man delta. Klicka där och hör av dig med din gissning.

0: Cherry Lips, Go Baby Go med Garbage här i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut tre ledtrådar. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Började ju med gröna små äpplen med Monica Zetterlund.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen Eagles, örnarna med Hotel California.

Går du in i delta, vår funktion här i Sveriges radioappen, så ser jag att Sofie skriver Noaks ark. Lovisa tänker på missbruk. Och Sara är inne på Steve Jobs. Så vi har tidigare sagt att det inte är Steve Jobs, men det verkar vara en återkommande gissning. Annars hade det kommit in gissningen till med USA, men inte heller det är rätt. Vad kan det då vara i vår inkorg som ni gissar på? Ja, mejlat har Conny gjort, som gissar att det skulle kunna vara längtan. Vi alla bär så stor del av våra liv, så jag tror det passar bra. Men det är det inte, Conny, men väl tänkt. Hotellromantik då, gissar Jocke på. Det var också väldigt bra, men nej, det är det inte. Det är heller inte som Therese tror Djungelboken, och det är inte kandelaber som höken nu gissar på. Det är någonting annat. Vaken snabbel av Sveriges Radio, det är vår mailadress. Det här är Danne Tjej, Marry You Again.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
2: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
2: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ego med Agnes i vakan. Ja, men det är så många som fortsätter gissa på Steve Jobs. Äpple Hotel har också kommit in. Bombay Beat och jag, Piraten, Speedway. Jättemånga gissningar här. Prata är silver, tiger guld. Eller äpplet faller inte långt från päronträdet, tror nu Jöken på. Men det är inte rätt svar. Och det heller inte krigare eller äppelträd. Men vad är det då? Ja, förhoppningsvis får du veta det efter Lars Bygden här med Highway. För nu brinner det i knutarna.

0: Det där betyder att jag har med mig en vinnare på telefon. Även denna natt var det någon som lyckades knäcka nöten, och denna någon är Sofia i Molkholm. Hallå på dig, Sofia.
1: Hej.
0: Hej, vad gör du i natt då?
1: Jag kör lastbil.
0: Det gör du. Var kör du just nu då?
1: Just nu så är jag mellan Mellerud och Åmål.
0: Mm-hmm. Mellerud och Åmål. Så det är inte,
1: ja,
0: det är inte jättelångt hem. Bara några mil.
1: Nej. Ja, precis.
0: Mm. Ska du hemåt sen eller?
1: Ja, jag är på väg hemåt nu. Ja.
0: Du har varit och lämnat någonting eller har du hämtat något?
1: Hämtat varor. Matvaror.
0: Mm. Känns det annorlunda att liksom köra tom för att hämta mot för sen när du liksom fyller upp allting och kör mot destinationen? Eller är liksom lastbilen så tung att det inte känns någon skillnad när man rattar?
1: Jo, det gör det. Absolut. När vi kör med full last så är vi betydligt tyngre.
0: Ja. Är det svårare?
1: Det går lite trögare i uppförsbackare.
0: Ja. Svårare i uppförsbackar. Men i övrigt liksom, är den liksom svårare att styra? Eller?
1: Nej, det är det inte. Om det inte är halkigt ute.
0: Okej, vad föredrar man då om det är halkigt? Vill man ha en tung eller en lätt lastbil?
1: Ja, man föredrar att inte ha halka.
0: Inte halka, men om du har halka, vill du ha lasten i då eller önskar du att den var borta?
1: Ja, då vill jag väl ha lasten på lastbilen och inte...
0: I släpet?
1: Nej, precis.
0: Okej, jag fattar. Det är det som är det viktiga.
1: Ja.
0: Ja. Men du har ju under tiden som du har rattat din lastbil varit med i och tävlat i nattjakten. Så jag tänker att du ska få avslöja detta svar, att vi ska först börja lyssna på snabbreprisen. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju så här tjusigt med Monica Zetterlund och hennes gröna små äpplen.

0: Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad säger då nattens vinnare Sofia i Molkholm? Vad söker vi?
1: Golf.
0: Golf. Och till alla då som gissade äppelträd, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första var ju grönt med green med något i golf.
0: Golfens green.
1: Sen var det tiger. Tiger Woods är väl ganska känd.
0: Ja, känd golfspelare.
1: Ja, och sen var det ju eagle. Och det är väl också något man kan göra i golf.
0: Ja, det är ju två slag under par om jag inte missminner mig.
1: Ja. Okay.
0: Så det är sannoliken en aspekt av golfen. Du, det där förklarade du ypperligt, Sofia. Jag kommer att skicka ett pris till dig. Och vad är det du vill vinna?
1: En sovmask.
0: En sovmask. Då kan du räkna med att en sovmask ligger på

0: Anastasia med Not That Kind. Sofia i Molkholm gick och vann nattens tävling Nattjakten. Det rätta svaret var ju golf. Jajamensan. Green fick vi i första ledtråden. Ja, tiger i den andra den kända golfisen. Och nu är Sofia här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways. Och det är efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det gäller flygningar till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh och tidigare under måndagskvällen hävdade Iran-stödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
4: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
5: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
4: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta.

0: betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
1: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado. Let's go.

Miley's Baz Persuades här i Vaken med P3 och P4. Ja, klockan är ju faktiskt 3:05 den natten mot tisdagen den 13 oktober. Jag tänkte vi ska börja här med att kolla av vädret för dagen, för det är ju lite pingpongväder i veckan. Lite varannan uppehållet och varannan regnet. Under tisdagen här så väntas det stort mest molnigt väder. I Norrland så kan lättare snöfall också förekomma, och från eftermiddagen så rör sig sen ett nederbördsområde in västerifrån. Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland snö är det blöt snö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Och kollar vi på temperaturen så är det ju inte den varmaste dagen som väntar. Nej, från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Det här är Chris Mayfield, Move On Up. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Du vaknar med Petra på F4 här i Sveriges Radio. Jag vet inte om ni har hängt med, men det är ju faktiskt så att Britney Spears har släppt ny musik. Ja, det här är en låt som hon tidigare har spelat in. Hon skrev den för bra många år sedan ihop med sin förra kille Justin Timberlake. Och enligt Billboard så ingår den här då i en jubileumsutgåva av albumet Britney. Britney Spears är nu 44 år och har ju officiellt dragit sig tillbaka från musiken. Men i fredags så låg plötsligt den här tidigare okända Britney-låten på Spotify. Låten heter She'll Never Be Me, som då spelades in i samband med utgivningen av plattan Britney som kom år 2001. Och hon skrev den då med Justin Timberlake och producenterna Bradley Damon och Alex Gregg. Och det finns tydligen fler tidigare utgivna låtar som också planeras släppas på den här jubileumsplattan. Britney 25th Anniversary Edition, som då kommer den 6 november. Väldigt, väldigt spännande. Vi får se då hur det låter, för jag tänker att ni ska få höra den här i baken nu. Det är alltså en låt som Britney skrev ihop med sin dåvarande kille Justin Timberlake. De var ju ett par år 2001 när de skrev den här låten, She'll Never Be Me.

Going Down to the River med Jill Johnson och Doug Seegers. Och Doug Seegers, han blev ju faktiskt känd här i Sverige. Han var ju länge gatumusikant, men han fick ju sitt stora genombrott i Sverige 2014, alltså det är 12 år sedan han var med i Gills Veranda på SVT. Och ja, han gjorde ju succé och har ju sedan dess turnerat och spelat jättemycket i Sverige. Och det var faktiskt tänkt nu att han skulle på en turné med den svenska artisten Emilia Lindberg nu i oktober. Men igår kom ett besked att han inte kommer att delta. Smålands Dagblad skriver om det här. Den amerikanska countryartisten Doug Seegers kommer inte vara med på grund av att han har fått ett inreseförbud i Sverige. Så här skriver den här Emilia Lindbergs manager. Vi har sedan det kom till vår kännedom vänt på varje sten men konstaterat att det är en omöjlig situation att lösa. Då kommer man att genomföra den här turnén utan Doug Seegers. Orsaken att han har fått inreseförbud är för att han sist han hade inresetillstånd, eller vad man ska kalla det, så stannade han för länge i landet. Han gjorde det alltså vid ett tidigare besök och då blir det tvärnej just nu. Vi hoppas att det löser sig för framtida konserter och turnéer.

Ella Langley, Be Here. Ja, alltså vilken musiknatt vi har här. Doug Seegers har fått inreseförbud på grund av att han stannade för länge här en tidigare gång han var i Sverige, så han fått ställa in sin turné. Eller han kan inte delta i turnén han skulle vara med i, som då kommer gå stapeln här i oktober i alla fall. Men sen har vi också spelat She'll Never Be Me, en ny låt med Britney Spears. Ja, den är 25 år gammal, spelades in då, och detta efter att Britney hade skrivit den ihop med hennes dåvarande kille Justin Timberlake. Vi får väl se hur den flyger här, om den tar sig upp på någon lista. Det här är i alla fall en gammal listlåt med One Republic och Timbaland, Apologize.

Apologize med One Republic här i vaken. Ja, det här var ju en gammal hit och många hittar kommer ju från Mellon. Vi ska strax få en sådan, men tydligen så är det så att rekordmånga bidrag har skickats in till nästa års upplaga av Melodifestivalen. Och SVT misstänker att en betydande del är AI-genererade låtar. Så här säger projektledare Anders Wissbacka, vi är övertygade om att vi får in ganska många AI-låtar. Och Mellon är ju sedan länge ett av de största skyltfönstrarna för ny musik i Sverige, men de låtskrivare som vill komma med bland de 30 bidragen i tävlingen får nu tränga sig med personer som skapar låtar med AI. Och SVT använder då inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter AI och kan därför inte avgöra med säkerhet hur många av de 4077 bidrag som skickades in till Melodifestivalen inför nästa år som är AI-genererade. Men de har ju sina misstankar. Så här säger Anders Wissbacka. Man kan till exempel se på om det är en person som vi inte vet vem det är som skickar in väldigt många låtar i väldigt många olika genres. Det i sig tyder på att det kan vara AI. Hur och om användningen av AI ska regleras är det stora samtalsämnet i musikindustrin och SVT har inte infört något förbud mot att använda tekniken i Mellon. De följer vad musikbranschen kommer fram till helt enkelt. Så här säger den här Anders Wissbacka att vi vill inte gå i branschen för att hitta på regler för vad som ska gälla utan det här är en fråga som musikbranschen kommer att lösa och behöver lösa. Sen kommer vi att respektera och följa det. Men rent teoretiskt kan någon eller några av de 30 låtar som kommer med i nästa års tävling vara en helt AI-genererad låt. Då säger han, absolut. Men jag tror dock inte det. Den här personen som kanske skickat in 10 låtar i 10 olika genrer måste ju också hitta en artist som är med och det är flera andra sådana filter som finns. Så jag tror faktiskt inte det. Så i Mellons fall är det i alla fall ingen dator som sjunger. I don't need-

My System med Felicia, som ju var vårt hopp förra året när det vankades Mello, eller ja, det var ju faktiskt i år, men förra säsongen om man säger så. Eminem är veckans artist här i Vaken med P3 och P4, och det är honom vi ska fokusera lite grann på nu. Igår spelade vi Stan, den här låten, den här den besatta supporten, stalken eller vad man ska kalla den, från år 2000. Vi ska hoppa fram 2 år i Eminems karriär, och låten som var första singeln från plattan The Eminem Show, den kommer här.

Without Me med ingen mindre än veckans artist Eminem. Den här låten, ja, kommer från den där plattan jag snackade om, The Eminem Show. Och jag vet inte riktigt, jag tror att någon tolkade den sen som någon slags satirisk pik mot musikindustrin och de som har kritiserat Eminem. Ja, kul i alla fall att du vaknar med oss, och imorgon kommer vi få ytterligare en låt med veckans artist Eminem.

0: Ting ting, hej hej Frankie Loffi och Sofie Norling. Och hej hej Lisa Friberg.
1: Hej.
0: Vet du vad Hasse i Norrtälje och Sofia i Molkholm har gemensamt?
1: De vann nattjakterna i år. I
0: de
1: dag,
0: har vunnit veckans två första nattjakter.
1: Ja.
0: Stort grattis till dem.

0: sa Peter. Man lever en gång. Man måste njuta av livet. Du är så hård mot dig själv. Dina regler och...
1: Underbart. Let me cry med Cleo Sol. Jag ville bara att du skulle säga det så jag fick det på band.
0: Ja, men det
1: kan du inte se det där med att jag ska sluta cykla också?
0: Peter envisas med att cykla även när det regnar. Och det är så jobbigt att gå ut i cykeln. Men kära du... Du behöver inte cykla i regn och rusk klockan 4 på natten.
1: Det är väldigt kallt när man ska, till och med nu, det var den kallaste dagen sen efter semestern, att cykla till jobbet.
0: Men varför gör du så mot dig själv?
1: Ja.
0: Blir du nöjd när du, frågan
1: jag tror
0: är,
1: att jag har någon slags princip.
0: Ja, precis.
1: Att jag inte vill liksom åka bil i onödan.
0: Det är bra, men du kan ju, vet du, gå. Ska jag, ännu värre. Men du, en fråga.
1: Fast paraply är en väldigt bra uppfinning.
0: Jag måste fråga, är du liksom... för du klagade på att du tyckte det var jobbigt. Så att då är frågan, får du en belöning av att... När du kommer hem, känner du dig nöjd med dig själv för att du cyklade?
1: Ja, det tror jag.
0: Då, du tror jag, det?
1: Ja, och ofta... Alltså, hem är det inte mycket, men när jag kommer till jobbet och har cyklat hit... Mm. Jag tycker det är, man var, alltså det är som en... Är man trött när man ska till jobbet eftersom att det är sen kväll när vi tar oss till våra arbeten, då mår man bättre efter man har cyklat till jobbet än om man åker bil.
0: Mm. Du kan ju ta bilen här, så kan du gå ner och sätta dig på en spinningcykel om du vill liksom...
1: Det är ju faktiskt min grej.
0: Jag vet.
1: Alltså det hade jag ju kunnat göra.
0: Jag vet det. Nej, men jag tycker du ska cykla om det är värt det. Men du mådde så otroligt dåligt över det.
1: Ja, men det är så kallt nu.
0: Alltså, ja, men då
1: hörde
0: är
1: du
0: det väderprognosen
1: jag läste nyss? Alltså, det är runt 7 grader där nu. Huvva! Det väntar snö och regn och elände.
0: Men så är det. Det är bra att det blir kallt nu. Det har varit för varmt.
1: Fast,
0: den här
1: jag hade vinterjackan på mig när jag for till jobbet idag med cykeln. Den har inte varit ute sedan i slutet på mars.
0: Okay.
1: Så att den har jag liksom dammat av.
0: Skriver det här i mina anteckningar.
1: Ja. Men jag tänker, eftersom att förra veckan vi sände ihop, då gick jag ju från att ha shorts till att ha långbyxor.
0: Mm.
1: Och nu är det liksom,
0: så vi har en
1: från
0: sån...
1: att ha typ vårjacka till att ha vinterjacka.
0: Bra. Vet du vad jag skrynklar upp den här anteckningen. Vet du vad jag gör istället? Jag ritar en sån här bild, du vet, de här männen som går från apa till neandertalare till människa. Och så gör jag det fast i din... Så här, först playa, shorts, stranden och sen liksom en t-shirt på,
1: ja.
0: Och sen blir liksom mer och mer påklädd till vintern. En sån gör jag. Så jag har slängt några anteckningar så jag har fått en visual.
1: Ja, underbart.
0: Är vi nöjda med det?
1: Det är vi.
0: Vi släpper det. Peter kommer komma hem idag i alla fall.
1: Mm, det kommer jag.
0: Lagom till morgonen när jag tar vid här då i programmet. Och det är ju den 13 oktober idag. Det är massa sådana temadagar. Vi behöver inte kanske gå in på dem. Eller vill du det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir så sugen.
0: Vill du ens höra av resten av dagen?
1: Ja, det vill jag.
0: Okej. Det är dagens viktigaste kan jag dra i alla fall.
1: Magda träffar
0: Magda
1: Norlén.
0: Som hon heter. Träffar tomatmannen. Där är som...
1: Talmannen.
0: Ja, Magdalena Andersson träffas.
1: 11.00.
0: Ja. Ja, men du behöver inte höra, du kan ju allting. Men lyssnarna kanske vill veta. Sen är det också innan dess, klockan 8, så är det Riksrevisionen som presenterar sin granskning av hur effektiv Domstolverkets domstolarna arbetar med systemet av granskningen av nämndemannasystemet. Det granskas ju just nu. Jag tycker det är ganska intressant. Det handlar ändå om vår liksom, rättsstat.
1: Mm, det förstår för dig.
0: Det förstår för mig att jag tycker det är viktigt med landet. Kungaparet och prinsessan Sofia deltar i Global Child Forum på Stockholms slott. Tycker du är viktigt?
1: Det tycker jag är viktigt.
0: Det är protester i Frankrike. Studenter och fackliga organisationer uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, så det kommer fortsätta.
1: Mm.
0: Det är ju den här skottsekunden, va? Som vi diskuterar också.
1: Mm.
0: Den kommer diskuteras i Versailles.
1: Mm.
0: Hur världens tidssystem faktiskt ska definieras. Mm. Och jag kommer att bena i det här under morgonen också.
1: Du kommer ha med en person som ska förklara det här.
0: Som kan allt om tid och rum.
1: Det blir så spännande. Jag ska verkligen lyssna innan
0: från
1: jag går och lägger mig.
0: Rice. Tupac-rättegången. Domen väntas mot den här Dwayne Davis.
1: Ja.
0: Det har ju varit, för de som har missat detta, alltså, hur kan de missat det? Nej, men så jag missade ju jättemycket saker varje vecka, så att det förstår jag att man kan göra. Men det är i alla fall en man som har erkänt i en bok som han har skrivit en självbiografi, och nu har det blivit rättegång mot honom. Han säger sig påstås ha liksom begärt det här mordet, och nu ska då domen falla. Han riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Han nekar ju såklart till brott och sa att han skrev det här för att boken skulle sälja. I sport så är det ju då Sverige möter Litauen inför VM-kvalets playoff.
1: Jaså?
0: Damer då.
1: Mm.
0: Bordtennis, EM-mästerskapet pågår i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit har namnsdag.
1: Grattis till er underbara människor. Och hoppas ni får en fin dag. Det här är In Excess, Need You Tonight. Här är Vaken med Peter och Lisa.

0: you know. I've got to let you know. Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Och dessvinnan INXS med Need, kanske vi sa till och med, Need You Tonight. Ja, hörni, klockan blir snart morgon och vi har slängt ut frågan: vad gör du när du har en sekund över? Detta på grund av skottsekunden som vi ska prata om lite här under morgonkvisten. Den ska nämligen tas bort, den här skottsekunden. Tänk att en sån liten sekund kan betyda så mycket. Varför då, kanske du undrar? Ja, ska vi reda ut då som sagt på morgonen. Men innan dess vill jag veta vad du gör av den där sekunden. Kanske är det fler sekunder. Men när du får en sekund över, vad gör du då med den? Något som inte tar liksom lång tid, utan du kanske har en kort stund som du petar in någonting. Vad är det du petar in då i ditt liv? Det vill jag veta, och då kan man höra av sig till 72250 om man inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vid det här laget har några av er också hittat in till vår nya tjänst Delta. Då är man i Sveriges Radios egna app och lyssnar på programmet. Man är så inne på Vaken med P3 och P4s kanalsida och så kan man trycka på Delta där. Den kommer igång klockan 4, den här frågan. Så klockan 4 prick kan man vara med på det här nya, moderna sättet som är framtiden. Det är jättebra. Jag blir jätteglad om ni faktiskt skriver via den, för då ser vi att den är up and running och funkar, så vet jag det. Så ja, det är ju 6 minuter bort. Haha, nu har ni 6 minuter över. Vad ska ni göra av de här sekunderna ni har fått extra? Vad gör du nu när du sitter och lyssnar och har lite tid över innan lyssnarämnet drar igång? Ja. I'm

0: Mexico Honey. Jag ser att det är fler som skriver in. Sen vi började med det här med den här deltagrejen i appen, så ser jag att det är fler som hör av sig som är oroliga för att de inte kommer kunna höra av sig på de vanliga vägarna. Nu när det finns en ny väg i Sveriges Radios egna app att skriva in till oss. Men vad jag vet så är inte det här till för att liksom tysta ner alla andra kanaler, utan tvärtom ge en till möjlighet för dem som... Ja, men ni vet, det finns appar i mobilen. Alla kanske inte har en mail eller sms som de har gratis att de kan skicka med och så vidare. Och kanske inte har pengar att smsa med, eller tycker det är svårt att smsa, eller befinner sig i appen och så. Så man vill göra det lätt att använda Sveriges Radio app som ett sociala medium. Så det är nog mer tänkt som ett komplement till Facebook och Instagram, att vi inte hela tiden ska sitta och hänvisa till de sociala medierna, utan vi har faktiskt en egen app som heter Sveriges Radio, och den vill vi också kunna prata med er med. Sen kan jag se och läsa alla sms och mejl fortfarande. Jag kan sitta här och multitaska mellan de alla olika. Det är bara att vi tycker det är så himla kul med ett nytt sätt att skriva in till oss. Så vi är nog lite engagerade i gasen i det nya. Och för att vi vill liksom att folk ska hitta dit. Så därför kanske tjatar vi lite nu i början. Thomas bland annat som har skrivit in om detta. Jag läser och ser och hör vad ni skriver. Och vi kommer alltid se till så att alla på ett eller annat sätt ska kunna komma i kontakt med oss. Det är ju liksom huvudsyftet med det. Nu är det ungefär 35 sekunder kvar innan Ekot. Men Sofia är redo i studion och verkar vilja ta över redan nu och ge oss lite nyheter. Men eftersom att jag har en sekund över här, så tänkte jag ändå säga att det är det vi ska prata om. Vad du gör när du får en sekund över. Skriv in till oss, och nu klockan 4 så kommer man då kunna delta i Sveriges Radio-app. Men också såklart sms, mail, sociala medier, anything goes. Nu ska klockan slå 4 och vi ska få Ekot med Sofia Sofranedo.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. I Frankrike väntas återigen massiva studentprotester idag. Vår utsände Rickard Myrenberg träffade 15-åriga Nahil i en av Paris norra förorter.
4: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
5: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nahil som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nahil är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
4: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
5: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma. Från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nahil kommer att vara där, men inte i främsta linjen som han säger. Rickard Myrenberg, Paris.
3: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar industrins ekonomiska råd om i en ny rapport. Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofranjärdo.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 4:02. Det är tisdagen den 13 oktober vi har nått fram till. Och idag kan solen kika fram i östra Sverige. I övrigt blir det mest molnigt, och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Från norra Dalarna och uppåt kan det regna.

Regnet övergår till snö eller blöt snö. Drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr. Jag hälsar dig hjärtligt välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.

0: The Magnolia med Muscle In. Jaha, The Magnolia. Det är alltså Albin Limeldau och Arvid Nero som ingår i det här bandet bland annat. Det var därför man kände igen rösterna lite grann. Hörrni, ni har redan hittat in till Delta. Tydligen så startade den redan innan klockan 4. Jag hade lagt upp den lite. Jag hade varit smart och lagt så att man kunde svara innan. Det var ju jättebra. Tur, Ove, att du såg det också och skrev det. Så nu ser jag att den funkar. Christian, vad gör han när han har en tid över? Jo, just nu har jag ingen tid över alls, för jag jobbar för fullt och tidningarna var 90 minuter sena på grund av teknikstrul. Ta ett djupt andetag och tänk, det är inte ditt ansvar att tidningarna kommer i tid. Jo, det kanske det är, Christian. Det är nog det. Men shit happens och folk får faktiskt ha överseende med att teknikstrul ibland kan ställa till saker. Det kan bli tyst i radion med om det blir teknikstrul, och då kan inte jag göra någonting åt det. Då får ni lyssna på någon röst som säger: det här är inte en ordinarie sändning från Sveriges Radio. Liam, han tar semester och är tillbaka om en sekund. Jag vet inte om det stämmer. Är det för att det känns som att det är semestern är över på en sekund, Liam? Ja, så kan det ju kännas. Hörrni, vad gör ni när ni får någon sekund över i livet? Jag kan erkänna att jag får inte så mycket sekunder över hemma. Och om jag får det så sover jag nog. Det är nog därför. Och sen vaknar jag och så måste jag hämta barn på förskolan. Och så kommer jag hem och så är det mat och sen är det natta. Och sen åker man till jobbet här igen. Sen får jag såklart sekunder över annars i livet. Här på jobbet till exempel brukar jag lägga mig på soffan ibland och ta fram mobilen. Och vet ni vad jag gör då? Då spelar jag så här dumma mobilspel. Alltså inte med pengar, utan bara så här flytta blocks. Typ. Jätteskönt att bara rensa hjärnan. Alltså ingen mening, ingen betydelse, utan bara totalt nollställt. Någon slags meditation.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Hör av dig, vad gör du när du får en sekund över? 722-50, inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller hitta oss på Delta i appen eller på sociala medier. Vaken med P3 och P4 heter vi överallt. Och vi är live and direct.

0: Den bara pågår.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
1: Det är...
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

Brandon Flowers med Plants. Det är många som skriver in vad de hinner med att göra på en sekund. Vissa stickar, andra mediterar. Vissa tar en kaffe och kollar morgontidningen. Och en del skriver att de lyssnar på oss på vaken. Jag blir jättevarm om hjärtat. Speciellt att ni skriver det innan ni har deltagit. Funktionen som vi har på appen Sveriges Radio där man kan då alltså delta. Men det är också en del som verkar skeptiska till att vi ställer frågan. Vadå en sekund? Man hinner ingenting på en sekund. Det vi menar är nog, ja för vissa menar ju, jag har hur många sekunder som helst. Vad menar ni med det? Det jag menar är, du kanske ska någonstans, men det är för tidigt att gå. Men det är liksom för sent att jag börjat något stort projekt. För stort att börja laga mat. Men man har liksom en liten stund över. Vad gör du då? Sätter du ner och scrollar i mobilen? Spelar något spel? Vad spelar du för spel då? Städar du? Tar du en cigg? En kopp kaffe? Filar naglarna? Borstar tänderna? Så det där vill jag veta. Kanske ber om en massage. Släpper in katt. Du kanske har någon så här konstig fix i det för att du måste kolla alla, så att alla porslinskatter står ställda åt rätt håll 4 gånger innan du går hemifrån. Sånt. När du har liksom en liten stund över, vad är det du gör då? 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se eller då i appen Sveriges Radio finns vi och du kan delta där. Because

0: Meghan Trainor med All About That Bass här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Rebecka Björkholm från, nej, jo, Björkholm från Trafikredaktionen.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Jag som är många Björklunds, min man heter Björklund.
1: Ja, men precis, det är många, många Björknamn.
0: Ja, så då blir det svårt för mig ibland. Vad det nu är för naturfenomen som ligger bakom ditt björk. Ja, vad står bakom björkarna här? Rebecka i alla fall. Och det är lugnt i trafiken just nu.
1: Ja, men precis. Det har varit lugna timmar här nu senast. Ingenting större igång. Det man kan tänka på är ju att det är den tiden på året när det är lite extra mycket älgar i rörelse. Det är ju brunsttid. Senaste veckorna har det varit mycket samtal om älgar som rör sig nära trafiken. Så det är nästan att man är förvånad över att det inte har ringt mer faktiskt här under natten. Men det här är i alla fall under kvällen, så var det en hel del älgar på flera ställen på fel sida stängsle och sådär. Om man tittar framåt sen som kan komma och påverka trafiken, så ligger det ju en gul SMHI-varning för snöfall. Det är visserligen då först från ikväll, men bra att tänka på för dig som rör dig då i Dalafjällen, Härjedalen och sydvästra Jämtland då, att det kan komma ymnigt snöfall där och att SMHI då varnar för det, att det kan vara dålig sikt och eventuellt då också problem att ta sig fram i trafiken.
0: Mm. Älskar din, du har ju en handskriven lapp med dig in.
1: Ja.
0: Det är inte alla som har det. Vissa kör mobiltelefon från trafiken, vissa kör utskrivet papper och du har en handskriven liten sån här post-it-lapp. Men också att du har en väldigt speciell handstil, ser jag.
1: Det var en kollega som sa en gång att...
0: Det var inte en kollega som skrev, det är du som har skrivit.
1: Det är jag som har skrivit, men det var en gång en kollega som sa... Alltså, jag skriver du med vänster hand? Eller du har så väldigt speciell stil? Jag vet inte.
0: Den är väldigt speciell.
1: Det var också en diss mot vänsterhänta då. Men nej, det är bara... Jag kan säga att faktiskt när jag gick i skolan... Mm. Då fick jag komplimanger från en lärare för att jag hade så fin skrivstil. För det var det man körde på då, för min årskull.
0: Mm.
1: Ja. Men kan säga att den skrivstilen, den har nog farit för länge sedan. Mm. Nu är det mer att det blir svårare och svårare att skriva för hand. Men ibland så känns det som att man behöver inte slösa på några stora papper i alla fall för en liten varning här. Så det fick bli ett litet papper.
0: Ja, men vet du vad, det viktigaste är att du kan läsa det.
1: Ja.
0: Och det är nästan en talang att ha en sån här en stil som du kan läsa, men ingen annan. För det betyder att även om du har en dagbok, vad ska någon göra med den?
1: Ja, men eller hur? Nej, men det är säkerhet i flera led här.
0: Verkligen, snyggt. Ser man någonting och vill tipsa trafiken, då gör man det på 020 999 444.
1: Jajamän.
0: Tusen tack.
1: Tack.

Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, hörni, jag undrar vad ni gör när ni har lite tid över. Ni kanske inte har oceaner av tid, men ni har lite tid över. En liten stund som ni måste avverka. Vad gör ni då? Svenne skriver att är det hyfsat väder så sitter jag ute och njuter av stunden, tittar och lyssnar på fåglarna. Med lite tur blir det en ekor eller två. Och på natten så är det ju vaken givetvis. Gittan ligger vaken på ett hotell i Dubrovnik och kan inte sova. Ska upp om 2 timmar och flyga till Arlanda, sedan buss till Sundsvall efter en vecka i Montenegro. Längtar hem till katten. Ja, Gittan. Så du är med oss när du, och liksom längtar hem till katten när du får en stund över. Mm. En sekund över så brukar jag ta en kaffe fast egentligen inte är sugen. Okynnesröka och scrolla på mobilen. Totalt onödigt, men det är vad som händer. Monica, det där ska du inte skämmas över. Alltså, jag gör också helt onödiga saker. Jag röker inte, men jag tar en kaffe fast jag inte behöver. Och jag scrollar på mobilen. Ibland gör jag ännu dummare saker. Ibland kan jag påbörja projekt som jag inte alls har tid för när jag har de där några sekunderna över. Och sen så står jag där och bara, men vänta, jag skulle ju faktiskt iväg nu. Jag hinner inte det här. Så har man liksom öppnat en målarburk och börjat halvt måla någonting. Det är dumt.

0: Sheryl Crow med Every Day is a Winding Road. Så är det verkligen. Med mig i Studio 27 nu har jag Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska prata lite om den här dagen. Det är den 13 oktober.
1: Och som vi hörde i Ekot för en stund sedan så kommer vi troligen få höra mer från Frankrike. Det väntas ju nya stora skoldemonstrationer där idag. Mm. Men här i Sverige så lär ju förmiddagen i alla fall handla en del om politik och om regeringsbildningen. I fredags så samlades ju de rödgröna partierna för det här mötet. Partiledarna var tillsammans då på det här mötet för första gången. Och senare idag så är det ju då dags för Magdalena Andersson att träffa talmannen vid 11-tiden någonting och redovisa hur det har gått med hennes försök att bilda en regering med det här sonderingsuppdraget då, som hon har fått. Det här skulle ju egentligen ägt rum under måndagen igår, men sen bad Andersson om lite mer tid och så blev det flyttat till idag. Vad som hände sen beror ju på talmannen. Antingen så kan Magdalena Andersson få mer tid på sig eller så kanske det börjar bli dags då för en första statsministeromröstning. Men hur det går med det får vi ju se då. Som sagt, det här mötet det väntas hållas vid 11-tiden, men redan innan dess, klockan 7 på morgonen, så kommer vår politikkommentator Fredrik Furtenbach vara med i P1 morgon och prata mer om det här och reda ut lite mer vad som händer idag och vad det kan få för betydelse.
0: Så jag tänker på alla de så här, överenskommelser som har skett så här, i januari. Så, och sen, det var ju en som hette DÖ, alltså decemberöverenskommelsen, som var en rolig förkortning, tyckte någon. Tänka vad det kan bli för förkortningar nu i november. Gick min hjärna igång på, men jag kom inte fram till någonting. Så vi får se om förutten kanske har något.
1: Är det i oktober?
0: Ja, det är oktober nu. Ja. Men jag tänker att det kommer ta ännu längre tid.
1: Ja, precis.
0: Än två veckor. Eller det bara var min. Nu är inte jag Fredrik Furtenbach, men jag tänker att det känns som att det kommer ta tid det här. Och vad ska det bli för överenskommelse den här gången? Och vad kommer alla skämta om i framtiden om vad den heter och så?
1: Mm. Ja, vi får väl se.
0: Vi får se helt enkelt. Och sen så ska vi till USA.
1: Ja, där har det inträffat en olycka på en nöjespark utanför Atlanta i Georgia. Minst en person har omkommit och flera har skadats i den här olyckan i en berg-och-dalbana där. Det är fortfarande lite oklart vad det är som har hänt, men flera amerikanska medier rapporterar att den här personen som dog då ska ha på något sätt ramlat ur en vagn då i en berg-och-dalbana. Men det vet man alltså inte helt säkert och man vet inte heller då hur de här personerna har skadats. Men utredningen pågår och nöjesparken säger att man samarbetar med polisen för att utreda det här och den här nöjesparken Six Flags skriver också att man såklart då beklagar det som har hänt och att man riktar sina tankar åt de som drabbats av det här.
0: Jag såg faktiskt på sociala medier, jag vet inte om det var ABC News eller något sånt där, som hade lagt ut videos på när de liksom för ner människorna som var kvar på den här dalbanan. Och de gick ner 4 om 4 och fick liksom gå med säkerhetslinor längs med ner.
1: Ja, de fick ju evakueras där. Den stod ju still en bra bit upp i luften.
0: Fruktansvärt såg det ut. Liksom, vilket trauma. Marcus Landén hör vi igen klockan 5 med nyheterna från Ekot. Tack.

Leon Bridges med Talk It Over. Hörrni, vad gör ni när ni får några sekunder över i livet? Ni kanske sitter och väntar på någon i bilen. Ni har ingenting att göra och ni måste liksom slå av. Vad man säger, man har en dödtid helt enkelt som man måste liksom göra sig av med. Och här är faktiskt Birger som skriver in på det här delta. Man kan skriva till oss direkt i appen numera. Och det har Birger gjort. Jag ringer upp någon vän eller bekant som jag kan komma på att det var ett tag sedan som vi hördes. Eller så fortsätter jag med det jag tröttnade på igår. Så det blir klart. Ja, snyggt. Alltså det här med att ringa upp någon, det ska jag bli bättre på när jag har tid över. Att bara ringa och säga hej. Och så kanske den personen inte kan då, men om ja, men jag satt i bilen och tänkte på dig så jag ville bara ringa. Det där kan inte jag bli riktigt. Jag ska bli bättre på det. Så nu blev jag peppad. Vad gör du när du får tid över? Gör som Birger, gå in i Sveriges Radio-appen och tryck på delta. Så kan du skriva direkt till mig där.

Ava Max med Sweet But Psycho. Kul med låt om mig egentligen. Thomas skriver: hej, god morgon. Jag brukar nog ta mig en liten funderare, kanske dricka en öl och fundera på vad som ska hända sen idag. Och så naturligtvis så lyssnar jag på radion och på P4. Vi undrar alltså vad du gör när du får lite tid över. Inte massa timmar utan en liten stund som du måste slå av. Peter ligger i sängen och väntar ut tiden. Inte så ofta det händer, men varför ska man göra något? Ta det lugnt och må väl. Det här var jättebra, det här behövde jag höra. Alltså jag minns ju min barndom där vi alla barn var experter på, alltså mindfulness kallas det ju idag. Det kallas ju mindfulness när man bara sitter och är i nuet. Jag kallar det att växa upp i Sverige utan massa internet och telefoner och sånt. Man satt i bilen i baksätet, tittade på regndropparna på rutan och undrade om den där eller den regndroppen vinner i det här loppet nerför fönstret. Tävlade man och var så, yay, den vann. Så började man om. Det var liksom höjden av aktivitet. Idag är vi så överstimulerade. Så det var bra, Peter, att du skrev det där. Att ibland kan man faktiskt göra ingenting. Och det är ju också att liksom aktivt göra ett val vad man ska göra av den här tiden man har över. Nisse Eriksson från Malung skriver in och äntligen hittat till delta i vår Sveriges Radio-app. Åh, nu har jag hittat hit. Coolt, skriver han. Det ska jag börja använda. Och gör det du också som hör det här nu. Sveriges Radios app finns ju alltså att kunna prata i direkt. Fia virkar alltid på något nytt projekt. Kan inte titta på tv utan att ha något i händerna. Startade efter mitt rökstopp för några år sedan. Heja dig, Fia. Jag har ju sagt att jag ska lära mig sticka eller virka i år. Vi får se. Hoppas att det blir av. Det var det hela just nu. Jag kommer att köra lite låtar. Och så om du vill berätta för mig vad du gör av din tid när du får tid över, gör gärna det i Sveriges Radios app i Delta. Så hörs vi där. För nu har du bara en liten tid till på dig att höra av dig. Så du kanske skriver, jag hör av mig till Vakan när jag har tid över.

Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Dessvinnan Hälsa Satan med Adrian Macias. Ja hörni, jag sitter och läser vad ni gör när ni får en sekund över. Och då menar jag alltså inte en sekund ordagrant menat, utan vad ni gör när ni har lite och inte mycket tid. Och Roger ringer någon han inte pratat med på länge, och sen nu så försöker han önska en låt. Och det kan jag säga att det går bra att försöka önska låta, men jag får tyvärr inte ändra på playlisten. Jag vill ju gärna att alla ska älska mig och tycka om mig. Så hade jag haft makten att ändra låtarna så hade jag gärna gjort det bara för att ni skulle tycka om mig. Men det känns fel, så får jag inte göra. Så det ska jag inte göra heller. Men på natt mot lördag och söndag, då kan jag tipsa om att då är det ni som bestämmer playlisten, så fortsätt att önska låtar då. Ni kan sätta en liten minnesnotis och återkomma på natt mot lördag, natt mot söndag. Önskenätter. Unna skriver, jag har fått dille på att måla med oljefärg på träplankor. Bara något streck då och då när jag har tid. Sitta på balkongen och äta havregrynsgröt. Hänga tvätt är också en höjdare. Alltså, det här... Gud, älskar den här personen. Att måla med oljefärg på träplankor, bara ett streck då och då när jag har tid. Jag vill veta allt. Alltså jag förstår inget, men jag förstår allting samtidigt här. Alltså så himla meningslöst och meningsfullt samtidigt. Dan har blivit specialist på att göra ingenting, så jag hoppas att jag gör något. Ja, okej. Där tror jag också att jag förstår. Och inte förstår. Men förstår. Thomas skriver, god morgon, vad kul att ni tar upp det. När jag var liten så satt man i bilen och filosoferade om allt möjligt. Bland annat det du sa om de här regndropparna, vilken som skulle vinna ner för fönstret. Sen blev man stor och så var det så mycket att göra. Mycket att göra och inte något liksom... Ja. Man har kanske inte så mycket tid just nu, så när man väl får lite tid över, då är den så precious. Så då vill man väl kanske göra någonting speciellt. Men jag tror faktiskt att det jag tar med mig från den här timmen, det är nog vetskapen om att man faktiskt kanske inte behöver peta in något. Utan de flesta av er gör faktiskt ingenting. Bäst kanske är att faktiskt bara lära sig igen hur det var att ligga ner och göra ingenting. Jag tror att det är väldigt svårt. Jag ska faktiskt försöka det imorgon på min rast. Att inte lyssna på någon podd eller så, utan bara ligga och typ titta upp i taket. Ska jag återkomma imorgon och berätta hur det gick. Tusen tack hörni, ni är bäst. Tack för att ni hör av er och gör det här programmet tillsammans med mig. Den här timmen är ju faktiskt ni medproducenter till.

0: Adele med Someone Like You. Och klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots nyheter. Marcus Landén står redo i studion och ska ge oss dem när klockan slår 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
4: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
3: Kriminologen Sven Granat. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val, när det är en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Kina exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland, och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Där visar en rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
5: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
3: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, klockan är 5:02. Det är tisdagen den 13 oktober och idag så kan solen kika fram i de östra delarna av Sverige. I övrigt så blir det mest molnigt och framåt sen eftermiddagen och kväll så drar regn in västerifrån. Och från norra Dalarna och uppåt så kan regnet övergå i snö eller blötsnö. Det blir drygt 10 grader i söder och ett par minusgrader längst i norr och allt däremellan. Välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken.

0: Blondie med The Tide Is High. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen kopplar in nu och säger över till dig, Rebecka. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, men det är lite stökigt på E4 i Sörmland. Det är då norr om Nyköping som en personbil tidigare körde i diket. Står i diket i mittremsan, alltså mellan körriktningarna mellan trafikplats Vagnhärad och trafikplats Hölö. Och räddningstjänsten står här i vänster körfält då i norrgående riktning i riktning mot Stockholm. Räkna med att det kan gå långsamt här förbi då när endast ett körfält är öppet då på E4 norr om Vagnhärad en stund till. Sen på E22 mellan Oskarshamn och Västervik. Där hade varit en brand i en personbil där räddningstjänsten nyligen kom på plats. Det är strax norr om infarten till Mörtfors när man kör i riktning norrut mot Västervik. Där ska ett körfält vara påverkat, men det ska alltså gå att ta sig förbi här i nuläget. Tipsnumret till Trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack för det, och underbart att få veta att det finns ett ställe som heter Mörtfors.
1: Ja,
0: gillar jag.
1: Ja, det finns säkert gott om mört där i trakterna, eller har funnits.
0: Det har funnits någon gång förmodligen.
1: Ja.
0: Jag vet inte om de är kvar. Jag har faktiskt varit i Västervik flera gånger, men aldrig också förbi Mörtfors.
1: Nej, okej. Okay. Nej, du måste lite längre neråt. Det är ungefär mitt emellan Oskarshamn och Västervik.
0: Mm. Ja, men bra. Tusen tack.
1: Tack.

0: Train med Drive By.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Häng kvar för att koppla upp mig mot våra löparkompisar Kristina och Björn som springer genom hela Indien, och vi ska få höra hur det går för dem just nu, live and direct. De har ju annan tid där i Indien, de är lite före oss, så att de är vakna och på G, så stanna kvar. Ska vi checka in. Jag vet att det har varit tigrar, luftfuktighet och svårigheter att hitta sovplats.

0: Holly Humberstone med Too Cute To Be Lonely. Och nu ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Olsson som springer igenom hela Indien för att samla ihop pengar till välgörenhet. Och sedan vi hörde sist så har de bland annat sprungit i extrem luftfuktighet, blivit stoppade på grund av tigrar och fått lägga om sina resplaner helt. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon Lisa.
0: Vart befinner ni er just nu?
2: Vi befinner oss i en sån liten medelstor indisk stad på 1,5 miljon invånare som heter Bareilly. Ligger väldigt långt upp i Indien, ganska nära Nepal faktiskt.
0: Ja, det är första gången jag hör att det är väldigt mycket mer krispigare ljud än senaste gången jag har pratat med er i alla fall. Så det märks att ni är i en stad och ni har tagit er ut in i bland annat Uttar Pradesh, om jag uttalar rätt. Och det är...
2: Precis.
0: Indiens folkrikaste delstat. Hur var det att springa där?
1: Ja, men det märker vi att det är. Vi kan väl lugnt säga att vi har blivit de nya inne-leksakerna. När man alltså folk stannar oss och vill ta bilder på oss och filmar oss och lägger ut på sociala medier. Så vi har nästan blivit lite virala här i Uttar Pradesh.
0: Så lite...
2: Lokalt virala.
0: Ja, men kommer det sprida sig till hela Indien eller sånt där kan ju gå fort.
2: Inte en aning om hur det här sprids, men det sprids i varje fall till nästa stad, känns det som.
0: Ja, spännande. Ändå har ni haft svårt att hitta någonstans att sova längs vägen. Var det innan ni blev kändisar eller?
1: Nej, det stämmer. Jag måste säga, Uttar Pradesh är ju inte en turistdelstat direkt, utan här är det mycket sockerrörsodlingar, risfält. Mycket lantbruk, men sen mycket människor också som sagt. Men de är inte van med turister, så vi hade en riktigt rolig upplevelse måste jag säga när vi var i en liten stad och Björn skulle gå in till barberaren och raka sig. Det innebar ju att hela byn i princip trängde in sig i den lilla barberarstudion och barberaren fick köra ut folk för att det blev för fullt.
0: Okej, spännande. Men... liksom, hur gjorde ni då? Hittade ni någon sovplats till slut eller?
2: Det var ju så att vi kom fram till en stad där, så där fanns, vi fick reda på att det finns inget hotell här.
0: Nej.
2: Och så, men till slut var det någon, två små killar på en skoter som, ja, men vi vet ett hotell, och de körde runt oss genom stan där vi hängde på dem så gott vi kunde där, och de stannade och sen kom vi fram till, det var liksom en lite finare restaurang då. Mm. Och så gick vi in där, men här ska det finnas rum. Nej, här finns inga rum, sa de. Så, men det slutade med att vi fick sova i restaurangets kontor på baksidan av huset där, och ta en riktig raggardusch inne på en toa där med en spann vatten istället. Men det gick bra det med.
0: Mm. Finns det hjärterum så finns det stjärterum. Gäller även i Indien alltså?
2: Exakt. Mm.
0: Vi pratade någon gång när ni sprang upp högt upp bland berg, inte i städer. Då var det liksom mycket luftfuktighet och tät... I alla fall tät luft. Men nu har ni sprungit i 96% luftfuktighet. Det är väldigt fuktigt.
1: Ja, det är helt galet. Alltså, när vi kom ner från Rishikesh och började springa därifrån. Dels var det varmt och så var det den galna luftfuktigheten. Så att, alltså, kläderna, det ser ut som att folk har hällt vatten på oss. Eller kläderna är riktigt blöta. Och jag satt och drack en dricka på en bänk. Och efteråt så var det en svart fläck under mig. Det var all svett som hade droppat och täckt marken.
0: Mm.
1: Och just det här att vi blir så blöta, det innebär ju också... För min del har det blivit skavsår. Det blir på alla möjliga ställen.
0: Mm. Jag tänker, Kristina, du har ju dessutom varit förkyld i flera dagar.
1: Ja, det var ju inte så roligt. Jag varit förmodligen på grund av aircondition. Här är det mycket aircondition och på grund av fukten, men... Så jag blev förkyld och då ska man ju inte springa helt enkelt. Så då gick vi och gå 35 kilometer på en dag. Mm. Det är ganska tråkigt.
0: Ja.
1: Men det gick ju, vi tog ju oss framåt ändå.
0: Jag fattar. Och sen måste vi ändå prata om det här med tigrarna. Alltså ni blev stoppade när ni skulle genom ett område på grund av tigrar. Vad hände?
2: Jo, men... Det var så att vi skulle springa från Rishikesh mot en ort som heter Haridwar, och den rakaste sträckan var liksom en motorväg som var skittråkig och jättemycket trafik. Så hittade jag en väg på kartan som den är 2 kilometer längre. Går genom en skog längs lite vatten och sånt. Det ser jättekul ut. Så vi tar det. Så börjar vi springa åt det hållet och kommit kanske en 5 kilometer, så är det en bom på vägen. Vi kommer fram och tittar på han som står vid bommen och tänkte, ska han släppa igenom oss? Men nej, det gjorde han inte. Utan han sa, it's forbidden. Why? Frågar vi. It's dangerous. Okej. Och varför det? It's tigers there. It's tigers in the forest. Så det var bara att vända på klacken och ta oss tillbaka till den ursprungligt tråkiga vägen.
0: Okej. Okay. Men det kanske var värt det.
2: Förhoppningsvis. Ja. Det är väl inte så kul med att bli tigermat.
0: Nej, alltså det känns som att det var ett... Jag som är en väldigt försiktig människa för mig säger i alla fall att det var helt rätt beslut. Speciellt om de säger boom och stopp från lokalbefolkningen, så är det ju ganska tydligt också.
1: Det kändes väldigt bra att bli stoppad.
0: Ja,
1: faktiskt.
0: Det var ju väldigt bra. Men om det händer så här mycket på en vecka, vad kommer hända när Frida kontaktar er nästa vecka? Vad har ni för planer?
1: Det vet man ju aldrig, men vi har en ganska tuff period framför oss nu. För vi har ju behövt lägga om vägen, precis som du sa.
0: Mm.
1: Och det innebär att vi har pass på mellan 44 och 62 kilometer per dag framför oss. Så vi får se om vi håller ihop när Frida ringer.
0: Ja, vad spännande. Jag ska lyssna då. Kristina Paltén och Björn Olsson, alltså, som springer igenom hela Indien. Och vi får följa med på uppgång och nedgång och förkylning och fall, tänkte jag säga. Men nästan.
2: Inga fall helst.
0: Nej, upp kommer ni igen i alla fall och iväg. Ja. Ha det underbart och var försiktiga och ta hand om er och krya på er och allting. Så hörs vi om en vecka igen.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack.

fortsätter med just när du trodde allt var över. Jag ska passa på att göra en rättelse. Jag intervjuade ju Kristina Palten och Björn då. Svensson som han heter, som jag kallade Olsson här i intervjun. De som springer genom hela Indien, fått lägga om sin rutt, stött på förkylningar, tigrar och ja, gud vet vad. Det är verkligen som att läsa Kiplings Djungelboken, att få följa upp med på deras resa.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken. Där vi ska få ekot med Matilda Duruhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
4: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
5: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
4: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
5: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
7: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
3: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
8: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
9: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
8: La différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
9: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
3: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Det är, och vi är live and direct i 25 minuter till så sådär. Och i appen Sveriges Radio kan du nu skicka meddelande direkt till mig. Jag har slängt ut ett litet god morgon. ingen direkt fråga så. Bara ville säga att man kan höra av sig till oss där. Även under den här halvtimmen vi har kvar tillsammans.

0: Men GNT, vilket är en förkortning på gin och tonic, va? Känns väldigt tidigt. Men hej, klockan är väl 5 någonstans i världen och även här 6:20 går vi mot. 13 oktober, Ada Lovelace-dagen idag, internationella suit-up-dagen. Samtidigt ska man ta av sig BH:n för det är no bra day, och internationella klarspråksdagen. Så om det är någon gång du vill att någon ska prata klarspråk med dig, om det är ditt språk, be dem göra det idag, så är det världstrombosdagen. Viktigaste händelserna idag då, det bjuds på politisk dramatik i Sverige, internationella protester och viktiga vetenskapliga beslut ska fattas. Idag så kommer vi ju försöka få ihop, eller Magdalena ska träffa talmannen i alla fall, Magdalena Andersson från Socialdemokraterna, och rapportera om sitt uppdrag att försöka bilda regering. Därefter så tar talmannen Andreas Norlén den fortsatta processen vidare med vice talmännen. I riksdagen också sen så kommer ledamöter utses till 6 riksdagsorgan, bland annat krigsdelegationen och riksbanksfullmäktige. Sen så kommer kungaparet och prinsessan Sofia delta på Global Childs Forum idag, och det är protester i Frankrike. Det är studenter och fackliga organisationer som uppmanar till en ny dag av demonstrationer och strejker, vilket vi också hört i Ekots sändningar. Och den här skottsekunden då, om den ska vara eller icke vara. Vi har ju skottår och även, nej, skottår. Gud, inför ett till år mellan 2025 och 2026. Missade ni det året? Nej, men vi har ju skottdag och vi har ju även liksom en extra vecka den här året. Vi har 53 veckor istället för 52. Och nu då så fick jag reda på att det fanns även skottsekund. Jag har missat detta. 2016 hade vi det senast. En skottsekund inföll då. Jag tror det var vid midnatt på nyårsafton. Och det här vill man avskaffa, eller man har i alla fall möte om det. Den här sekundens framtid är på liksom, ja, diskussion i Versailles, där forskare då samlas för att bestämma om dens fortsatta existens helt enkelt. Och det här vill jag bena mer i, så vi ska göra det om en liten stund. Sen är det också Tupac-rättegången. Dom väntas då för Dwayne Davis, som enligt underlaget riskerar livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Sverige möter Litauen. Det är fotboll på programmet i VMs kvalets playoff klockan 7. Och EM-mästerskap i bordstennis i Ljubljana i Slovenien. Berit och Birgit, ni är namnsdag. Och jag säger god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
0: Peter, han har ju gått hem för länge sedan. Snälla rara.

0: Simon Soperetti med Spöken. Och världens tid bygger på ett atomur, men samtidigt så måste den följa jordens rotation, och för att hålla dem i takt, tiden och jorden, så har man ibland lagt till en så kallad skottsekund. Och nu vill man istället införa en sammanhängande världstid utan skottsekunder. Och frågan ska diskuteras när världens länder samlas till den allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles idag. Med oss nu har vi Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE. Hallå!
1: Hej!
0: Det först och främst, vad innebär egentligen en skottsekund och varför har vi behövt lägga till sådana?
1: Ja, du började ganska bra där. Så skottsekunder är extra sekunder, alltså imaginära sekunder egentligen, som man lägger till eller drar bort från vår tidsräkning. Mm. Det gör man för att kunna hålla jämna steg med jordrotationen som bestämmer vår dygnsrytmen till exempel.
0: Sist vi la till en skottsekund var 2016. Vad händer om man inte lägger till en skottsekund när det behövs?
1: Det händer egentligen inte så mycket. Problemet är att det finns vissa tekniska system och standarder som har det inbyggt. Så de kan bara hantera typ en sekund i skillnad mellan jordrotation och atomtid. Så det är det som är problematiskt nu för tiden, att man egentligen inte vill ha det här systemet kvar. Sen jag började jobba med tid och frekvens så har man försökt att diskutera fram hur man kan avskaffa den. Mm. Så det är en lång historia som, alltså man insåg ganska tidigt att det var ett ganska dumt system som inte är modernt för våra tider. Det passar inte.
0: Men jag kanske är jättedum, men är det inte bara att ta bort den då? Eller vad är problemet? Är det inte bara delete?
1: Jo, det skulle vara, alltså, ur ett praktiskt synpunkt skulle det inte vara så ett stort problem. Men man har kommit överens om inom meterkonventionen för typ 60 år sedan hur man ska göra. Så man måste följa de regler och standarder som till exempel telekommunikation har. Så det är inte så enkelt att bara säga nu slutar vi med det.
0: Nej,
1: okay. Så det förslaget som finns nu egentligen är att man ska ändra regler för skottsekunder. Alltså för den differensen mellan atomtid och jordrotationen.
0: Och samtidigt så talas det om en risk för en negativ skottsekund. Vad menas med det?
1: Ja, sen sista skottsekund som du sa 2016 så har jorden snabbat på, kan man säga. Alltså, nu finns det tillfällen var ett jordrotationsdygn är lite kortare än en atomdygn, kan man säga. Så lite kortare än 24 timmar. Så om man nu kommer till, om man använder det regelverket som man har idag och man vill ta bort en skottsekund, så har vi aldrig testat det. Så det finns, man befarar att det kommer påverka så många system som är viktiga för vårt samhälle. Det är betalsystem, det är, även ni på radion måste vara synkroniserad. Ja. Så om man nu skulle ha problem med den här negativa skottsekunden, skulle det vara stora ekonomiska följder som man befarar, som är mycket, mycket större än det vad man hade med Millennium-buggen till exempel.
0: På torsdag väntas besked efter den här allmänna konferensen för mått och vikt i Versailles som börjar idag om definitionen av vår tid. Vad hoppas du att länderna ska besluta? Och när kommer vi vanliga klocktittare att kunna märka av den här förändringen?
1: Så förslaget som sagt är att utöka det här regelverket så att vi är inte bunden till det här en sekunds intervallet som vi måste korrigera. Så det är egentligen det vad jag hoppas att alla är överens, alla länder som är med i meterkonventionen, att de är överens om att ändra det. Så vi har ju ett problem med Ryssland till exempel som motsätter sig det. Men om de nu beslutar det så kommer vi redan nästa år sluta med skottsekunder. Så det betyder också att vi inte införa det, vi har mindre problem med fel implementering av sådana events. Så som medborgare, som du och jag, vi kommer inte märka det. Vi kommer glömma ganska snabbt att det fanns ett företeelse som heter skottsekunder.
0: Mm.
1: Så det hoppas jag på. Så, och jag tror det ser ganska bra. Jag fick från det förmötet som de hade, fick jag indikation att de kommer att godkänna den resolutionen.
0: Mm. Och skulle det gå åt fanders så kan man väl bara införa skottsekunder igen, eller?
1: Ja.
0: Jag är så orolig för att det ska bli fel.
1: Nej, jag tror att risken är väldigt, väldigt lite. Men det är formellt, det är ett politiskt beslut. Så vi som jobbar med meteorologi har egentligen ingen större åsikt. Vi ser de problemen som uppkommer med skottsekunder och vill gärna utesluta dem. Även i vår egen verksamhet. Så det är viktigt. Så.
0: Ja, vi får se hur det blir med tiden. Tack så mycket, Karsten Rik, expert på tid och frekvens vid RISE, för att du var med oss den här morgonen.
1: Tack så mycket.

Kim Carnes med Beth Davids Eyes. Hörrni, min kära kollega Peter pratade här innan under natten om att Britney Spears släppte en tidigare outgiven låt som hon skrev Back in the Days tillsammans med pojkvännen Justin Timberlake. Detta var 2001. Den tiden. Men låten heter då She'll Never Be There. Nej, She'll Never Be Me. Och jag var så spänd när han pratade om det här att jag bara, jag måste lyssna på hur låten låter sen. Jag måste tjuvlyssna. Så lyssnade jag lite nu här innan och jag har, alltså den här låten dök upp på Spotify i fredags så, och ingår i en jubileumsutgåva av albumet Britney som släpps den 6 november. Men jag kan svära på att jag har hört den här låten förut. Kan ni hjälpa mig? Är jag sjuk i huvudet? Eller vad händer?

0: Visst har man hört den förut. Varför har man hört den om den inte släppts förut? Eller är det jag som fantiserar ihop bara för att det är, jag hör Britneys röst och saknar henne så? Hon fattas mig faktiskt mycket. Alltså hon är inte, hon finns ju, men hon gör ju ingen ny musik. Så att det var underbart att höra det här, även om jag ställer mig, jag orkar inte googla nu, jag är för trött, snälla rara, jag har varit vaken hela natten. Men ni får gärna hjälpa mig om ni också har hört låten. Varför känner man igen den annars? Släppte hon en liknande låt eller hur var det? Så kan vi prata om det imorgon igen. För nu ska den här tjejen gå hem.
1: Vaken. Det här är Vaken

0: Andy Gibb med Shadow Dancing. Tack för den och alla andra underbara låtar denna morgon. Robert Jonsson som är musikredaktör. Nu lämnar jag över till mina dagkollegor och säger god morgon.
1: Tack och god morgon Bakengänget. Vi tar hand om denna lokala radiodagen här i P4 Kristianstad. Anders Liljekvist heter jag som hälsar dig dels välkommen nu när klockan är 6 på morgonen men också i eftermiddag kväll när klockan är 6. För idag är det ju den stora dagen då det är lokalfinal i P4 Nästa Stjärna från Kulturkvarteret. Den här sändningen startar ju om 12 timmar live musik rakt ut i radion och vi får se vilket utav bidragen vinner. Oslin, Lia eller Sergio. Mer om det under morgonen. Nyhetsmässigt, Johanna Sacka och hjälper oss igenom tisdagen.
2: Ja, men Hussam i Hässleholm hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
1: Mer om den situationen hör vi under morgonen. Nu Christian Lönner också med nyheter från Ekot klockan 6. Och det är en positiv nyhet om brottsutvecklingen i Sverige vi pratar om. God morgon!
2: God morgon!
3: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige och i Stockholm var september den första månaden då varken någon sprängning eller skjutning rapporterades in sedan polisen började föra statistik för 9 år sedan. Sven Granat är doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
4: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
5: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
4: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, det är egentligen en ganska begränsad brottskategori här, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
3: Reporter Sebastian Stormgård. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och det här kan få stora konsekvenser, säger rådets ordförande Ola Bergström.
6: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
7: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
6: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
3: Reporter Anders Hjelmin. Flera flygbolag ställer nu in resor till Saudiarabien. Det gäller bland annat Qatar Airways och Etihad Airways, rapporterar flera nyhetsbyråer. Orsaken är den senaste tidens attacker mot landet utförda av de iranstödda Houthi-rebellerna. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Så ska vi möta en av de 640 svenska medborgare som kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter sedan kriget där bröt ut för 3 år sedan. 19-åriga Sara kom tillbaka till Sverige med sin mamma och 4 syskon i november 2023. Och när hon följer rapporteringen från Gaza nu har hon svårt att känna igen sig.
8: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder i den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
9: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att

0: De måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
1: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
0: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza före kriget och hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
1: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishman Irandost. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Och bara var femte uppger att AI-svaren hade stor betydelse. Ekots nyheter med Christian Lönner i studion.
3: Intressant. Frågan är om Magdalena Andersson har frågat AI hur hon ska göra för att bilda regering. Idag klockan 11 får vi kanske inte reda på om hon har frågat AI, men vi lär få mer besked så småningom när det gäller denna saken. Hon har ju träff med talmannen idag om hur det går med upptaget att försöka bilda regering. I övrigt denna tisdagen, P4 nästa stjärna, final, lokal sådan här i P4 Kristianstad. Men dessförinnan en härlig radiodag tillsammans med gänget på Gasverksgatan i Kristianstad. Här är vi. Häng med oss under morgonen, jag heter Anders Lillekvist. Strax kollar vi till trafiksituationen.

0: Sanna Nilsson med What Love Is i P4 Kristianstad. Morgongänget är på plats. Johanna Sacka och Riksväg 21 har du kört den här morgonen.
1: Japp. Yep.
0: Och jag vet det är ju omvägsbygge här utanför Kristianstad, motorvägsbygge. Så du försökte ta ett annat håll, men du var lite irriterad när du kom till jobbet för det var också avstängt inne i Kristianstad.
1: Ja, där var det också avstängt. Överallt ska det byggas och men det fixas och trixas. Men det blir fint ju.
0: Ja, men det är bara för att du ska komma till jobbet ännu bättre i framtiden.
1: Ja.
0: Ja. Eller hur, Claes? Det är så vi ska tänka om vi hör om ombyggnation och trafikomgörningar.
2: Vi gör allting för Johanna.
0: Ja, just det. Vi tack också, säger Claes. Han tar sig på det. Claes hjälper oss igenom trafikmorgonen.
2: Jag tyckte det var ett roligt ord du hade. Omvägsbygge. Omvägsbygge. Det tyckte jag var kul. Ja. Det har jag antecknat här till min lilla ordlista.
0: Det är bra. Vad händer? Är det fler omvägsbyggen nu då?
2: Nej, så här är det. Det är en bra start på dagen ska jag väl säga. Det är inte några problem överhuvudtaget. Förutöver de som Johanna sprang på så rullade på väl ute på vägarna den här morgonen. Så här långt i alla fall. Tågen, ja, det är ju si och så på sina håll. Där är lite minutsförseningar på sina sträckor. Vi ska se hur det ser ut för ögonblicket. Där är också en del problem med Helsingborg Kristianstad, de här tågen. Och det beror på att det är banarbete ju som man håller på med. Och där är också, ja, det får lite andra konsekvenser. Ska jag åka tåg den här morgonen? Ja, men ut och kolla lite i din app så att inte du blir stående någonstans på någon station. Händer det stora saker ute på vägarna, då finns vi ju här. Vi sänder dels i vår lilla app Sveriges Radio, där kommer de stora trafiknyheterna. Det sänder vi i radion här i P4. Och är det så att du vill tipsa oss, ja men gör du gärna det på 020 999 444.
0: Morgongänget är med dig när du ger dig ut på skånska vägar den här morgonen. Vi kollar till nattens nyheter. Vad har hänt? Ja, men nyhetsparken Six Flags. Är det inte den du har pratat om en del med de här bergochdalbanorna och så vidare? Det har skett en olycka under natten. En man dog efter att ha ramlat ur den så kallade hyperbergochdalbanan Goliath. Eller Goliath kanske.
1: Ja, det var heter. Många skadade också, var det inte det?
0: Ja, men precis. Enligt vittnen så träffade han vagnen flera gånger och fångades på bild i luften också.
1: Åh, vad läskigt.
0: Väldigt mycket folk. Den här berg- och dalbanan och nyhetsparken har ju varit omtalad för sina oerhört dramatiska åk. En av nattens nyheter vi rapporterar om.
1: Och Husam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: Och som vi hörde, ungefär var tionde väljare frågade artificiell intelligens om råd eller vill ha mer information inför årets val. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
1: Och förslaget om att stänga en grundskola och fyra förskolor i Kristianstad har fått många reaktioner. Vi hör bland annat Vänsterpartiet i Kristianstad och Centerpartiet.
0: Och Jim Gottfridsson petas från landslaget i handboll, det avslöjade Sportbladet igår kväll. Om det här var verkligen sant skulle det betyda att det är första gången på 10 år som handbollsikonen inte är med i handbollslandslaget. Han fick ju till och med vara med i Kalanka. Senaste var mästerskap och fick en egen figur där. Det var stort.
1: Det är ju jättestort. Tänk om, undrar om det är liksom, då toppar man.
0: Ja.
1: Tänk när du får vara med i Kalanka.
0: Nej, Anders, det...
1: Anders Kvackalacka. Eller?
0: Anders mikrofon. Ja. Vi kan ju säga det att han har ju flyttat tillbaka till Skåne och spelar i IFK Ystad och är med och driver klubben där, moderklubben som han väl väljer att runda av karriären i. Vi håller koll på detta. Sporten är med oss om en halvtimme ungefär. Lite grus i maskineriet också för tisdagslåten idag, vet jag. Reporter Johan Pettersson hade lite brydda väck i pannan om vad tusan som hänt under natten när han sov när det gäller tisdagslåten. Han drog iväg här för en stund sedan. Vi ska prata med honom så småningom så vi väl får en låt.
1: Han skulle på jobb, du var inte, han blev inte sur och då.
0: Nej, det lät det så. Då ber jag om ursäkt.
1: Jag kan inte lösa det här, nu går jag in.
0: Nu lämnar jag. Nej, det gjorde han inte. Han åkte iväg med sin sändningsutrustning. Vi kopplar upp oss mot honom alldeles strax och kollar så det verkligen blir en tisdagslåt om en halvtimme ungefär. Och så pratar vi en del P4 nästa stjärna också. Det är final idag.

0: 17 minuter efter 6. Grus i maskineriet för tisdagslåten, sa jag, reporter Johan Pettersson. Håller du med om detta eller?
1: Ja, det håller jag med om. Så det var full fart nu när jag kom in och började röja här lite. Det var en liten sjukdom under natten. Ska vi säga vilken sjukdom jag hade? Lite magsjuka här under natten. Så 03:34 låg det ett sms som sa, kan inte vara med. Kan inte vara med.
0: Nej.
1: Så jag har jagat lite. Vi skjuter lite på den, tänkte jag. Spara den till ett senare tillfälle.
0: Var det sångaren som var sjuk i magsjuka, eller var det önskaren av tisdagslåten?
1: Det var den som, så att säga, är med, en som är med musikaliskt. Helt enkelt. Inte önskaren, utan en som är med musikalist.
0: Men det är lite grejen som vi jobbar, Johan. Man har en plan och sen händer det saker under natten, och då får vi oftast besked. Men ibland när vi ligger och sover.
1: Ja, så är det. Så är det. Också den här, allt löser sig.
0: Ja.
1: Det är inte hela världen.
0: Nej, du hittar någon annan.
1: Jag tror jag ska ha hittat någonting annat där. Så vi får se om du får tummarna upp eller tummarna ner.
0: Precis. Min favorit när det gäller att kasta om grejer, det var ju den, kommer du ihåg den morgonen vi skulle ha Lill Lindfors som gäst? Hon spelade i Kristianstad, skulle sova över här och gästa oss på morgonkvisten. Klockan 11 på kvällen, vilket innebär att jag har legat och sovit i 2 timmar. Då ringer ju Lill Lindfors till mig och säger, Anders, de har bestämt sig för att kasta om, så vi ska köra till Malmö, så jag kan inte gästa. Jag visste inte vad jag skulle göra, men jag kände att jag var tvungen att ringa.
2: Det var ju fint.
0: Hon kunde sms också. Kan man tycka. Jag kunde inte göra någonting klockan 11.
1: Nej, men det var ändå fint av en att ringa, måste jag säga.
0: Ja, det var det. Så är det. Annars har vi lite planer för vad vi ska hitta på idag. Det är ju P4 nästa stjärna-finalen, på tal om musik. Det ska vi göra. Johan, du ska träffa våra gästartister som kanske har lite lägre puls i år i förhållande till vad de hade i fjol då det var lokalfinal.
1: Så är det. Nimt ska jag ner och träffa. Väl utvalda delar av Nimt. Det är inte så att jag valt delar. Det är inte så att jag valt bort delar. Utan jag ska träffa Viktor där, och så ska vi sitta och snacka lite music. Det ska bli väldigt trevligt faktiskt.
0: Så är det. De är aktuella med fler spelningar på Österlen här i veckan. Den tisdagen kommer de till Kulturkvarteret i Kristianstad. Gruppen som vann i fjol och som är våra gästartister i år. Dessutom är morgonklubben öppen. Vad händer, vad sker i din verklighet? Vi vill ha in den också. Den är väldigt viktig för oss. Skriv gärna till oss vad som händer och sker idag på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Strax ska vi lära oss om dagens datum också, den 13 oktober som det är idag.
3: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
4: Vi blir mer och mer stillasittande i våra jobb. Andreas, han kör lastbil och beräknar att han sitter 70-80% av sin arbetstid.
5: Då får man hitta de här luckorna när man står och väntar kanske, så kan man ta en, två runder runt trailer eller runt lastbilen och lite så med man ändå står och väntar, va?
4: I eftermiddag då drar vi igång klockan 3. Vi träffar bland annat en kille som tycker att alla inte borde få äga ett hus. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Benson Boone med Mystical Magical. Molnigt väder idag. Jag har ju inte gett väderprognosen ännu, men någon chans till sol finns det också under dagen, och sen framåt eftermiddagen då mulnar det på. Och så småningom också risk för lite regn ikväll, 10-12 grader. Och vinden ostlig från kvällen, så tar den i en mer. Vi kopplar upp oss mot Magnus på SMHI så småningom, som berättar mer om dagens väder. Vi ska kolla till dagens datum nu, 13 oktober. Det är No Bra Day.
1: Hoppla!
0: Ingen BH-dagen idag.
1: Woohoo! Release them!
0: Världstrombosdagen. Det är internationella klarspråksdagen. Och International Suit Up Day. Alltså att man ska vara välklädd.
1: Det är inte så lätt utan BH.
0: Nej. Det hänger ihop, alltså.
1: Ja, jag fattar. Det hänger ihop.
0: Du får vara klädd. Du får vara klädd hur du vill. Men vi har lokal final i P4 nästa stjärna. Kom dit välklädd utan BH eller hur du vill. Kulturkvarteret i Kristianstad. Sändningen börjar direkt efter Ekota klockan 18.01. För att vara onödigt exakt. Men vi säger klockan 6 ikväll.
1: Vi är ju onödigt exakta i radio.
0: Vi är ju det, men det ska inte bli för invecklat för dig som lyssnar. Det är en minuts fördröjning där. Sen börjar vi sända 18.01 ikväll. Från Kulturkvarteret i Kristianstad. 3 bidrag tävlar. Gästartisterna heter Nimt. Du kan följa sändningen antingen på plats. Jag vet inte om det finns några biljetter kvar. Du får in och kolla på Kulturkvarterets hemsida. Eller här i radion, då vi sänder både i vanlig radio och via appen Sveriges Radio. Idag också klockan 11 på förmiddagen. Magdalena Andersson ska träffa talmannen. Hur går det? Socialdemokraternas ledare. Hur har det gått med hennes uppdrag att försöka bilda regering? På gång under dagen också. Kungaparet och prinsessan Sofia är med i Global Child Forum på Stockholms slott. Stora protester i Frankrike. Det är ju studenter och fackliga organisationer där som uppmanar till ytterligare en dag utav strejk. Och sen spelar Sverige mot Litauen i fotboll. Det handlar om VM-kval och playoff. Det håller vi koll på under dagen. Här är flera saker som är aktuella.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev dödades minst 2 personer och flera skadades när ett bostadshus träffades i ryska attacker sent igår kväll, rapporterar Reuters. Ytterligare minst 6 personer dödades och i attacker mot andra delar av Ukraina. Det är inte ovanligt att skogsavverkning skadar naturliga vattenkällor, visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. En som anmält en avverkning för misstänkt miljöbrott är Örjan Hedin utanför Härnösand, som fick okänligt vatten i brunnen förra året.
3: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Vi har varit utan vatten över ett år nu.
2: Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning, det visar Stockholms stads senaste enkät till 9:e klassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Det var Ekot på en minut.
0: Tillsammans med Christian Lönner. Vi går lokalt alldeles strax, men det vi kallar lokala nyheterna, klockan är 6:30.
4: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad, Swedish radio. And welcome to another day here on planet Earth. I'm nothing special, in fact.

0: ABBA sjunger Thank You For The Music i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Jag tror inte det blir ABBA som blir tisdagslåt idag. Vi ser var vi landar någonstans med den här udda låten som ska lyfta en tisdag om 10 minuter. Men nu är klockan 6:30, det är dags för lokala nyheter.
1: Husam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir inte trygghet.
3: Husam Sahalun driver en butik i centrala Hässleholm. Några veckor efter att reglerna skärptes den 6 juni fick han avslag på sin medborgarskapsansökan. Skärpningen innebär bland annat nya språkkrav som kräver intyg. Men när han ansökte för 5 år sedan fanns inte de kraven.
2: Så det är allt detta här utan skola och utan SFI.
3: Språkkraven ska bland annat kunna uppfyllas genom ett godkänt resultat på ett medborgarskapsprov. Men provet i svenska erbjuds inte än. Husam, som framförallt lärt sig svenska på egen hand, har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
2: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
3: För honom handlar medborgarskapet framförallt om trygghet och om att känna sig som en del av Sverige. Jenny Borgard Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. De som fått avslag nu från 6 juni som inte kunnat göra det här provet i svenska, har de haft möjlighet att uppfylla kraven under juni, juli och augusti?
4: De har ju möjligheterna att liksom, ja, komma in med de här betygen från skola eller tidigare kurser. Så att, ja, det skulle jag väl säga.
3: Men om de inte hade dem, alltså om de inte har gått de kurserna?
4: Ja, då blir det svårt för dem såklart att uppfylla kraven.
1: Reporter här var Oskar Högstadius Täljebäck. En grundskoleelev i Ängelholm med neuropsykiatrisk funktionsvariation har blivit utan undervisning efter en konflikt om mobilförbud. Vårdnadshavaren vill att eleven ska få ha en avstängd äldre mobil i fickan för trygghet, något som skolan säger nej till. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. När mobilen inte tilläts blev eleven stressad och uttryckte ett hot om att ta med vapen men ångrade sig direkt. Skolan bedömer att eleven inte kan vara på skolan och erbjuder undervisning i extern lokal men bara om mobilen lämnas, vilket gjort att undervisningen inte har blivit av. Vårdnadshavarna har nu lämnat in ett 11-sidigt klagomål till kommunen medan rektorn för skolan inte vill kommentera under pågående utredning. Och förslaget om att stänga en grundskola och 4 förskolor i Kristianstad har fått många reaktioner. Vänsterpartisten Mikael Persson är kritisk mot förslagets underlag och tycker bland annat att det har gått för snabbt.
5: Alltså, vi tillsatte i stor politisk enighet i våras en utredning just för att titta på helheten. Hur ser vi till att det blir bra? Hur drar vi ner där vi verkligen behöver det? Och hur ser vi till att till exempel minska bargrupperna där vi behöver större pedagogiskt stöd? Det struntar nu den nya majoriteten i, utan stänger en skola som löser en sjättedel av problemet och låser hela processen.
1: Det här säger vänsterpartisten Mikael Persson. Andreas Nilsson, han är centerpartist och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Han håller med om att det har gått snabbt men anser att de behövde agera direkt.
6: Vi kommer att fortsätta ha minskade barnkullar så långt som vi kan se. Det kommer inte att sluta med detta, det är jag helt övertygad om. Så att Mikael har rätt i det, att det kommer att behöva göras mer. I den bästa av världar så hade vi kunnat göra det i ett samlat grepp. Men där har tiden varit för knapp. Vi upplever inte att det blir en säker process då.
7: Men det kommer att behöva göras snart också, att ta fler beslut om skolor som eventuellt behöver försvinna.
6: Jag ser fram emot att den processen kommer att starta redan efter årsskiftet och att den kommer att vara partiövergripande, för det här är så viktiga frågor för Kristianstad kommun att vi behöver en bred politisk enighet kring detta.
1: Reporter, det var Gustav Persson.
0: Och Johanna Sackau ger oss lokala nyheter denna tisdagsmorgon den 13 oktober. P4 Nästa Stjärna final väntar för dagen. Vi förlänger den lokala radiodagen klockan 6. Kickar vi igång den finalen. Dessförinnan mycket härliga saker som vi ska hinna med. Sport till exempel alldeles strax.

0: Agnes med Love Songs. Vi ska prata fotbollsallsvenskan nu. Vi ska ner i botten på allsvenskan.
1: Kalmar har både otur och en oförmåga att göra mål. När Malmö vann med 1-0 var det sjunde matchen i rad utan ett mål framåt. Ett tangerat allsvensk bottenrekord när det gäller flest mållösa matcher i rad under en säsong. Här är en frustrerad Lars Sätra i Kalmar efter att laget bland annat haft tre ribbträffar.
2: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på team of the week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
3: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
2: Får han en hand på den? Jag tror det alltså.
3: Och den, jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där.
1: Kalmar ligger på kvalplats i tabellen, en poäng bakom Degerfors, och de här lagen möts i nästa omgång, Andreas Mats, reporter. Ett lag som inte hade problem med målskyttet, det var Elfsborg, 4-0 mot Jumbo och Halmstad, och Boråslaget hakar på i striden om spel ute i Europa. Leo Östman gjorde de två avslutande målen.
4: Vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alls kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
5: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
4: Klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt.
1: Leo Östman till reporter Christian Olsson. I Sportextra kväll med start 19.00, resa mot VM i Brasilien fortsätter för de svenska fotbollsdamerna. Returmöte mot Litauen. Sverige vann ju den första matchen med 5-0. Och IFK Norrköping kan bli klart för allsvensk spel. Vinst mot GIF Sundsvall och avancemanget är säkrat.
0: Peter Sundqvist är det som sportuppdaterar oss från handbollsvärlden. Också kan vi väl nämna skåningen Jim Gottfridsson. Enligt Sportbladet så får han inte spela med landslagshandboll.
6: Nej, för att Sportbladet hade det här i går kväll.
0: Det var det jag sa ju.
6: Ja, men jag bara bekräftade. Ja. Om man tänkte, vad sa han nu?
0: Står inte så, va?
6: Nej, men jag, du vet, sport är min grej.
0: Ja, jag fattar det.
6: Men det här skulle i så fall vara första gången på 10 år som Gottfridsson inte är med i handbollslandslaget.
0: Han flyttar tillbaka till Skåne, IFK Ystad, moderklubben, efter att ha fått sparken från laget där i Ungern. Piktseged, vilket också kan betyda att han inte får spela mer handboll i landslaget.
6: Ja, ungerska Piktseged.
0: Ja, så är det. Var det inte det jag sa?
6: Jo, det gjorde du nog. Jag skulle bara...
0: Bra ordning och reda i sportens värld. Vi lämnar detta, Johanna. Ja. Gottfridsson får klara sig själv. Vi ska in i musikens värld nu, Johan. Det är en musikdag idag i P4 Kristianstad. P4 nästa stjärnafinal. Men samtidigt gick det grus i maskineriet när det gäller veckans tisdagslåt.
7: På grund av sjukdom så flyttar vi lite det som var planerat idag tills nästa vecka. Och då har jag grävt lite i rullarna och hittat ett litet tips från Björn, en lyssnare som, jättekonstigt, jag vet inte riktigt vad vi ska landa i, men det heter i alla fall Flickaren, Jägaren och Priset.
0: Finns Flickaren? Också en version som heter
7: Flickan.
0: Ja.
7: Alltså är Flickan, Jägaren och Kyssen, finns det också någon version så där hit och dit. Men det är i alla fall samma låt som snurrar runt. Och ja, det finns väldigt många versioner av den här. Så vilken landade vi, Anders?
0: Alltså det finns väldigt många versioner. Jag snabblyssnade igenom bara början, så jag bara hört 10 sekunder. Några gör de i riktigt sina dansbandsversioner. Vi sex har varit på och nosat på den Mats Blads också.
7: Ja.
0: Den gick mig lite förbi. Jag tyckte nog versionen med Lili Berglund och Göte Wilhelmsson från 1957 lät roligast. Och det känns som att texten kom fram där, och det känns som att det handlar om texten, om nu låten heter Flickan, ja. Jägaren och Kyssen.
7: Ja, men ibland är gammal äldst.
0: Ja, men verkligen. Och det är, jakt, så mycket, det är ju jakttider också, Johan, så det är lite aktuellt.
7: Just det, ja, just det.
0: Okej, alltså tisdagslåtar ska lyfta och ska göra oss glada. Vi får se om denna lyckas med det. Ska vi varna någon innan jag trycker igång då?
7: Nej, tycker jag inte. Jag tänker och tänker, men jag kommer inte på någon. Nej.
0: Då gör vi inte det. Då kör vi. Här är Flickan, Jägaren och Kyssen med Lili Berglund.

0: Flickan, jägaren och kyssen med Lili Berglund, veckans tisdagslåt. Det var Björn som hade önskat och jag och Johanna sitter här i studion och hänger verkligen med i texten. Stackars flickan som gick vilse och så ville han bara kyssas.
1: Yeah. Ja, men det är lite så, ja.
2: Ja, det är ju inte att rekommendera om någon dyker upp och bara, hej, skulle du vara i affären? Är det ju rakt fram här? Mm, en liten kyss, så ska jag säga det.
0: En kyss med pris.
2: Det är inte okej.
0: Och just det här, så håll bara vänster, då kommer man tillbaka till samma plats. Nu kostar det en kyss till här, om jag ska visa det till.
2: Spelver.
0: Men jag fattar inte hur det slutade, Johan. Uppstod det tycke mellan dem?
1: Ja, jag tror det. För de sa ju något om, då får du 1000 till eller något sånt där. Mm. Så att så kan det gå. Mm. I skogen.
0: När man träffas utav jägaren på ett helt annat sätt än vad jägaren egentligen tänker sig. Ja. Märklig låt. Jag har aldrig analyserat texten på den här, för jag har hört den i dansbandsversion många gånger, men jag tycker den... Ja, jag vet inte. Ja. Jag vill veta mer om vad som hände på slutet där. Blev de verkligen ihop och vad du tycker från båda, eller var hon tvungen? Och...
2: Jag tänker att man kan använda den också lite i undervisning, prata samtycke. Och...
0: Ja, men verkligen. Ja, det var därför du valde den, Johan.
1: Ja, ja, precis. Det är dags att slå ett slag för det.
0: En samtyckeslåt. Har du också tips på en låt, precis som Björn, hör av dig till oss då. Frågan är gänget som var magsjuka till denna morgon, Johan, pigga till nästa vecka, så vi vet vad det blir nästa vecka. Eller?
1: Ja, men då slipper vi tänka på det i alla fall. Ja. Då har vi nästa vecka klar. Ja. Men om 2 veckor har man chans att påverka på ett annat sätt. Morgonen snabbla sverigesradio.se.
0: Eller...
1: Sveriges Radio Kristianstad, box 505 29125 Kristianstad, märkvärt tisdagslåten.
0: Så blir det tisdagslåtar i P4 Kristianstad även framåt. Reporter Johan Pettersson kör försiktigt. Strax pratar vi väder med SMHI.

0: Det här är en av våra huvudakter inför kvällen, Lia Sabina med More Love. För ikväll förlänger vi radiodagen. Vi har lokalfinal i P4 Kristianstad och vår P4 nästa stjärna. Vill du rösta på Lia? 099 119 01 kan du ringa, eller ett sms. Då skriver du 1901 och skickar till nummer 72020. Hur låtarna låter live, det tar vi reda på ikväll direkt från Kulturkvarteret i Kristianstad. Frågan är det regnkapparna man går därifrån idag? Det kan vi kolla nu. Magnus Nilsson Sangrud har pratat om regn på väg in framåt kvällen och natten. God morgon på dig, Magnus, förresten.
1: Ja, god morgon.
0: Vi kanske ska börja ikvällen. Vi tar här och nu först. Vad säger vi om dagen?
1: Ja, nej, men under dagen här, det är lugnt väder. Det är ju mulet väder här till en början. Sen är det då frågan om vi kan få lite tillfälligt uppsprickande molntäckar under dagen. Jag tror nog att det ljusnar lite och vi får en del gluggar i molntäcket och någon solglimt här i alla fall under eftermiddagen. Men i vilken utsträckning är osäkert då.
0: Nej.
1: Så att det händer ingenting, det är inget regn som väntas in här under dagen, utan det kommer lite senare som sagt. Och det är också ganska svaga vindar och temperaturen här kommer upp mot 10 grader ungefär.
0: Mm, det känns lite krispigare ute nu. Igår tyckte jag man kände att hösten verkligen var på väg.
1: Ja, nej, men det stämmer, och hade det klarnat upp lite mer som det var risk för, så hade vi nog varit nere på nollan eller någon minusgrad på flera håll. Men nu var det ju moln, så att det stannade på ett antal plusgrader.
0: Just det. Och regnet framåt kvällen och natten, vad är tidsschemat för det?
1: Ja, nej, men det kommer västerifrån då, så att, och jag skulle ändå säga att det är väl främst den senare delen av kvällen i alla fall. Det har ju mörknat och så i alla fall innan det regnar, skulle jag säga, och sen passerar det ganska snabbt, så att det är under några timmars tid där, andra halvan av kvällen, och sen har det väl dragit bort nästan till midnatt.
0: Bra, då vet vi detta. Det är onsdag, torsdag här, vad väntar för väder så småningom?
1: Mildare, det blir ganska blåsigt här ikväll och i natt när det här regnet passerar, och vinden får vi dras med även imorgon, så ganska blåsigt med tidvis hårda vindbyar faktiskt imorgon. Växlande molnighet, någon skur senare under dagen, mer och mer soligt imorgon. Upp mot en 13, 14, kanske 15 grader till och med. Så att det är faktiskt betydligt mildare ett par dagar nu.
0: Mm. Mildare vädret gör lite comeback. Vi håller oss uppdaterade. Tack så länge, Magnus Nilsson Sangrud på SMHI.

0: BTS med Dynamite i P4 Kristianstad i nyheterna idag. Vi lär höra mycket om vad som händer och sker klockan 11. Nu ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talman Andreas Norlén och uppdatera honom på hur det går med det där sonderingsuppdraget för en ny regering. Vilket besked ger hon? Ja, men vi ska prata om detta alldeles strax. Fredrik Furtenberg är med oss i morgonen i Ekot och berätta mer om vad som händer när det gäller svensk politik.
1: Husam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han hade lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: Och så laddar vi för dagen då det gäller P4 Nästa Stjärna. Vi träffar kvällens gästartister på vår direktsändning från Kulturkvarteret. Det är förra årets vinnare, NIMTS.

0: Lalle med Live Tomorrow. Ska du åka tåg den här morgonen? Bra och lyssna upp nu, Sacka, och vi har lite järnvägsnyheter.
1: Ja, Sösdala Hässleholm, det ska vara tågförseningar där just nu, så kolla i Skånetrafikens app för att se hur det ser ut för din linje.
0: Vet du vad orsaken är?
1: Nej, vet jag inte, det är bara flashade förbi.
0: Så är det, vi håller koll på detta och uppdaterar det här efter klockan 7 igen med Claes på trafiken också. Nu pratar vi om regeringsbildningen i Sverige. Vad händer och sker idag? Klockan är 7.
2: Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen Andreas Norlén och då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget för en ny regering. Vi har med oss Fredrik Furtenbach nu, vår inrikespolitiska kommentator. Vad är det för besked hon väntas ge?
3: Ja, det rödgröna alternativet har ju fått en svår start och de fyra partiledarna var inte ens i samma rum förrän i fredags. Så det finns nu två alternativ som är troligast. Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat. Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
2: Säger vår kommentator Fredrik Furtenbach. Det dödliga skjutvapenvåldet minskar nu kraftigt i Sverige. Vi har Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
4: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner, till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
5: Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022.
4: Det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
5: Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer inom den kriminella miljön varit avgörande för trendbrottet.
4: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer. Det är egentligen ganska begränsad brottskategori här. Och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
2: Sa Sven Granat, doktor i kriminologi, reporter Sebastian Stormgård. Vaccin mot HPV tycks ge fler fördelar än att skydda mot livmoderhalscancer. Kvinnor som vaccinerats innan de blivit gravida verkar ha lägre risk för flera graviditets- och förlossningskomplikationer, särskilt att föda för tidigt. Det här framgår av en ny studie som publiceras i tidskriften BMJ. Men eftersom det är en observationsstudie går det inte att slå fast att det är vaccinet som leder till de minskade riskerna. Men det stärker hypotesen enligt forskarna. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, det visar Stockholms stads senaste enkät till niondeklassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
6: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
7: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationella

0: mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktesspridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
1: Sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
2: Och reporter i det här inslaget, det var Peter Johansson på P4 Stockholm. Och det sätter punkt för Ekots nyheter 7. I studion satt jag, Christian Lönner.
3: Tack Christian, vi hörs igen om 20 minuter. Fler nyheter här i Sveriges Radio P4. Här är morgongänget i övrigt med mig, Anders Liljekvist, reporter Johan Pettersson på Skånska vägar, som ska träffa förra årets vinnare i vår lokala final, P4 Nästa stjärna. De heter Nimt. De är gästartister ikväll då det är dags för en ytterligare lokal final i denna musiktävling. 3 bidrag tävlar om att vinna. Vi förlänger radiodagen och drar igång från Kulturkvarteret klockan

0: Pernilla Andersson med Rosor. Snart 7:09 denna tisdag morgon. Claes Westinger, hur ser det ut i trafik och på järnvägen?
1: Ja, ska vi börja med det enkla så är det ju i trafiken och där är det inte mycket att nämna utan allting rullar på. Ganska så väl tycker jag den här morgonen. Inga akuta störningar, inga trafikolyckor i alla fall utifrån våra skånska vägar. Lite problem är det dock med tågtrafiken för ögonblicket. Vi håller just på att byta vy för att kunna berätta för dig som lyssnar att det är en del förseningar i tågtrafiken. Mellan, det är ett spårfel mellan Sösdala och Hässleholm som orsakar detta. Och det är en del förseningar som sagt och det gör ju också att har blivit lite problem med tågvändningar och liknande. Så är bara en rekommendation, ska du utöka tåg nu på morgonen så kolla lite i din app så att du har koll på vart dina tåg går och när de går också för den delen. 020-999-444, det är numret till trafikredaktionen. Välkommen med dina trafiktips.
0: Säger Claes Westinger. Vi hör om en man som dog i en ny berg- och dalbaneolycka. I USA, nyhetsparken Six Flags är det, där en man dog efter att han hade trillat ur den här hyperdalbanan, berg- och dalbanan som den kallas, Goliath.
2: Läskigt.
0: Riktigt läskigt, enligt vittnen så träffade han vagnen flera gånger. Det finns filmer på detta också. Vi hör mer om detta i radion idag.
2: Och förslaget om att stänga en grundskola och 4 förskolor i Kristianstad har såklart fått reaktioner. Vänsterpartisten Mikael Persson i Kristianstad är kritisk mot förslaget. Andreas Nilsson, centerpartist i Kristianstad och ledamot i barnutbildningsnämnden, håller med om att det har gått snabbt men anser att man behövde agera direkt.
0: Och så träffar vi hässleholmaren som kämpar för medborgarskap i Sverige också.
2: Ja, Husam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes och han hade lärt sig svenska på egen hand. Så det innebar att han inte kunde visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: Magdalena Andersson träffar talmannen klockan 11 på förmiddagen också. Hur går det med regeringsbildningen? Det ska vi få en uppdatering på. Och klockan 6 ikväll då, lokalfinal i P4 Nästa stjärna. Många saker på gång. Regnet verkar drya. Ett tag såg det ut som att det skulle komma regn här framåt eftermiddagen, men det är först framåt kvällen. Det kommer in västerifrån senare kvällen. 10-12 grader, mycket moln idag, men en chans till lite sol, meddelade SMHI tidigare.

0: såna som du.
1: Denna dagen vi manifesterar lokal musik i P4 Kristianstad med P4 Nästa Stjärna. Finalen spelar vi lokalt även på morgonen. Dels Pernilla Andersson nyss och nu Ella Tiritiello från Kristianstad med låten Bara idioter. Jag vet inte om du sitter still när du lyssnar på detta eller stegen trillar in. Vi blir i vilket fall som helst mer stillasittande nu för tiden, framförallt på jobbet. Vi pratade en del om detta igår eftermiddag här på radion. Jenna träffade ju lastbilschauffören Andreas Nord. Jag vet inte om du hörde detta. Boendes i Ljungbyhed, han berättade ju om att han sitter ungefär 80% av sin arbetsdag. Det lät så här.
2: Jag kör ju lastbil i yrket och just den arbetsuppgiften som jag har är ju att jag kör från en punkt till en annan och sen kör jag där och fram och tillbaka hela dagen. Det är den uppgiften jag har. Så att, och den passar mig jättebra. Det hade ju inte passat många, men den passar mig i det långa loppet. Och arbetsdagarna som det är nu, när företaget som jag kör hos är uppe i sitt SE, då blir det alltså 12-13 timmar på en arbetsdag. Och ungefär 70% av den tiden sitter jag och kör. Och då blir man liksom inte fysiskt trött, utan det blir psykiskt trött istället. Det blir väldigt trött i huvudet och så. Så det gäller liksom, ju längre dagen går, desto tröttare blir ögonen. Och då, liksom, då kanske inte huvudet hänger med alltid. Men man får ju sitta skärpt ändå. Va? För det, jag menar, allt kan ju hända på en bråkdel sekund. Även om det är på en kort sträcka så kan ju allt hända. Men man får hitta, så som jag kör till exempel. När jag kör, då får man hitta de här luckorna när man står och väntar kanske. Så kan man ta en, två runder runt trailer eller runt lastbilen och ja, lite så med att man ändå står och väntar. Men mycket mer än så blir det inte. Sen när man kommer hem, har man då jobbat 12-13 timmar på en dag, då är man inte sugen på att gå på gymmet efteråt.
3: Men påverkar det också? Alltså, har du ont i kroppen eller något, tror du, av att sitta så här?
2: Ja, ryggen tar ju stryk, det gör den ju. Även om vi är i de bilarna som vi har är ju extremt jättebra utrustade, men sitter man länge så kan du sitta i världens skönaste fåtölj. Din rygg blir ju, alltså man vänder och vrider på sig efter många timmar, man sitter snett, man lutar sig fram, man är liksom så, får hålla kroppen igång lite, men ryggen mår inte bra av det. Alltså, så va. Men då får man ju ta de här gångerna man kan gå ut, och när jag går ut lite ur lastbilen, det gör jag sitter inte helt i. Men då blir det att man gör det man ska för att jobbet ska göras, men mycket mer än så blir det inte.
3: Men du trivs, du ska inte byta jobb?
2: Nej, jag har kört i 27 år så jag trivs med detta. Det är någonstans gör att det är roligt ändå. Va? Ju mer rutin man får in i sitt arbete, desto duktigare blir du. Ju duktigare du blir, desto mer tid får du över. Och den tiden får man ju då, liksom, antingen kan man bara sitta och glo tills det är färdigt, eller så kan man liksom, ja, ta en runda eller två runt lastbilen för att hålla kroppen igång lite eller ja, något sånt, va? Lite övningar och så när ingen annan ser.
1: Lastbilschauffören Andreas Nord i Ljungbyhed berättade så, som alltså sitter ungefär 70-80% av sin arbetsdag. Janet Alekiewicz var ju reporter där, och i övrigt på sociala medier har det kommenterats väldigt mycket kring om du har ett stillasittande arbete. Nej, det har jag absolut inte, skriver Nina Martin som tidningsbud. Ja, men visst, jag sitter stilla en hel del. Camilla jobbar som stallpersonal, är mest hektiskt på våren. Då blev det cirka 35-40 000 steg måndag till fredag. Lördag och söndag cirka hälften. Nu ligger jag mellan 10 och 15 000 steg. Oavsett vad, är det i alla fall bra att röra på sig. Eftermiddagsgänget tillbaka i eftermiddag igen här efter klockan 3 i P4 Kristianstad. Strax kollar vi till morgonklubben.

0: Eldkvarn med Plura och kärlekens tunga. Vi kollar till morgonklubben nu. Vad händer, vad sker i ditt liv när klockan är 7:20? Martin skriver till oss: hallå, jag har funderat på nya fälgar till vinterdäcken hela sommaren. Nu är jag nära. Fick precis tid av däckfirman att jag skulle byta till vinterdäck. Ska jag slå till eller inte? Jag vet inte om vi ska hålla på och råda i den här fälldiskussionen.
1: Är de glansiga och fina så kör.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Okej, Johanna säger kör.
1: YOLO. Mm.
0: Ja. Det är tråkigt om det nu är vinterfälgar, vilket det verkar vara, att byta. Det är tråkigt att byta ner sig och ha tråkiga fälgar hela vintern för att ha härliga på sommaren. Det är ju lite härligt att gå till sin bil och känna att man blir glad för just
1: fälgarna. Ja.
0: Eller?
1: Alltså, jag tänker att de är riktigt fräsiga.
0: Ja. Vi får se, jag kanske kan få en bild på det så småningom. Therese ska shoppa idag. Det kan alltid vara någonting.
1: Yeah.
0: Jag vet inte vad, men hon ska shoppa i alla fall. Johnny skriver till oss: god morgon. Idag ska jag, tänkte jag starta en sammanfattning av mitt liv. Jag är född 1945 och snart är väl livet slut.
1: Nej, men...
0: Ja, därför har mina nattliga tankar kretsat kring ett nytt projekt. Jag ska börja skriva en bok om mig själv. Mm. Det är många som har det där. Drömmen i livet om att skriva en bok, antingen bara helt påhittad eller om sitt liv.
1: Ja, jag tänker även om man kanske inte ger ut den, så är det ju en jättefin grej för dem, liksom, de nära att ha.
0: Ja, det kan vara kul. Sen kanske man inte behöver ge ut en sån bok där. Jeanette, god morgon från Linderöd. Idag ska jag hålla en utbildning i bemötande och lågeffektivt bemötande för de som arbetar inom HVB på företag. Sen ikväll fortsätter jag med tröjan till mitt ena barnbarn. Han fyller snart år, så jag får skynda på lite. Och Jan också, hallå. God morgon, det är 6 plusgrader i Ystad. Jag fick fram och fick hem min Harley igår, nyservad och besiktigad. Härligt, och som bild på motorcykeln där. Toppen, tack för att du delar med dig när det gäller morgonklubben.
1: Kanske, men...
0: Verkligen. Och hör fälgarna där.

0: Katsi med Animal.
1: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats, vilket kan jämföras med toppnoteringen 54 samma period 2022. Framgångsrikt polisarbete är en förklaring, säger Sven Granat, doktor i kriminologi.
2: Eftersom det här är en genre av brott som egentligen drivs av ganska få personer, och då kan till exempel framgångsrika polisinsatser ha ganska stor effekt.
1: Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare. Enligt rådet finns det risk för en strukturell förändring av hela den europeiska industrin med ökad arbetslöshet som följd. Idag klockan 11 träffar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen Andreas Norlén. Hon ska då ge honom en uppdatering om hur det går med sonderingsuppdraget. Det var Ekot på en minut.
0: Just det, det är faktiskt idag exakt också en månad sedan vi hade val här i Sverige. Om några minuter också lokala nyheter.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
5: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer. På tal om Britney Spears så släppte hon ju i fredags en tidigare okänd låt som ska ha spelats in 2001. Hon skrev bland annat låten med sin dåvarande pojkvän Justin Timberlake, och hon ska ge ut någon form av samlingsalbum här. Britney 25th Anniversary Edition som kommer 6 november. Då kan det komma mer ny musik, fast var länge sedan hon spelar in den. Hon gör ju ingen ny musik, hon har dratt sig undan från musiken. Jag har sett henne live 2 gånger.
1: En gång har jag.
0: Vi var vi på samma konsert, det vet vi inte.
1: Vet jag inte, Malmö var jag.
0: Jag var nog i Köpenhamn och Göteborg.
1: Nej,
0: så är det. Då vet vi det. Vi lämnar Britney, kastar oss in i viktiga saker, nämligen lokala nyheter.
1: Husam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes, och eftersom han lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir inte trygghet.
3: Husam Sahaloun driver en butik i centrala Hässleholm. Några veckor efter att reglerna skärptes den 6 juni fick han avslag på sin medborgarskapsansökan. Skärpningen innebär bland annat nya språkkrav som kräver intyg. Men när han ansökte för 5 år sedan fanns inte de kraven.
2: Så det är allt detta här utan skola och utan SFI.
3: Språkkraven ska bland annat kunna uppfyllas genom ett godkänt resultat på ett medborgarskapsprov. Men provet i svenska erbjuds inte än. Husam, som framförallt lärt sig svenska på egen hand, har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
2: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
3: För honom handlar medborgarskapet framförallt om trygghet och om att känna sig som en del av Sverige. Jenny Borgard Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. De som fått avslag nu från 6 juni som inte kunnat göra det här provet i svenska, har de haft möjlighet att uppfylla kraven under juni, juli och augusti?
4: De har ju möjligheterna att liksom, ja, komma in med de här betygen från skola eller tidigare kurser. Så att, ja, det skulle jag säga.
3: Men om de inte hade dem, alltså om de inte har gått de kurserna?
4: Ja, då blir det svårt för dem såklart att uppfylla kraven.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Täljebäck. Och någon har öppnat en avstängd parkering mitt emot Villanskolan i Ängelholm genom att flytta 2 betongsuggor. Nu parkerar rektor i skolans värld, för förslaget om att stänga 1 grundskola och 4 förskolor i Kristianstad har fått reaktioner. Vänsterpartisten Mikael Persson är kritisk mot förslagets underlag och tycker bland annat att det har gått för snabbt.
5: Alltså vi tillsatte i stor politisk enighet i våras en utredning just för att titta på helheten. Hur ser vi till att det blir bra? Hur drar vi ner där vi verkligen behöver det? Och hur ser vi till att till exempel minska bargrupperna där vi behöver större pedagogiskt stöd? Det struntar nu den nya majoriteten i, utan stänger 1 skola som löser 1/6 av problemet och låser hela processen.
1: Andreas Nilsson är centerpartist och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Han håller med om att det har gått snabbt men anser att de behövde agera direkt.
6: Vi kommer att fortsätta ha minskade barnkullar så långt som vi kan se. Det kommer inte att sluta med detta. Det är jag helt övertygad om. Så att Mikael har rätt i det, att det kommer att behöva göras mer. I den bästa av världar så hade vi kunnat göra det i ett samlat grepp. Men där har tiden varit för knapp. Vi upplever inte att det blir en säker process. Då.
7: Men det kommer att behöva göras snart också, att ta fler beslut om skolor som eventuellt behöver försvinna.
6: Jag ser fram emot att den processen kommer att starta redan efter årsskiftet och att den kommer att vara partiövergripande. För det här är så viktiga frågor för Kristianstad kommun att vi behöver en bred politisk enighet kring detta.
1: Reporter, det var Gustav Persson.
0: Johanna Sackau med lokala nyheter. Vädermässigt en hel del moln under dagen. Kan tillfälligt minska lite i molnighet så vi får chans att se solen. Och sen mulande på västerifrån under eftermiddagen och kvällen. En del regn kommer in också, men det är inte från senare ikväll. 10-12 grader, och så tar vinden i framåt kvällen. Sen framåt måndagen då pratades det om 15 grader och en del sol igen. Det gäller att hänga med vädermässigt. Det verkar vara lite svängigt. Vi ska alldeles strax få sport också i P4 Kristianstad. Och sen träffar vi förra årets vinnare Nimt.

Då pratar jag P4 nästa stjärna. Det är lokalfinal ikväll. Vi förlänger den lokala radiodagen med vår musikfest från Kulturkvarteret i Kristianstad med start klockan 6. Mer om det så småningom.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. Sport nu och lite allsvensk fotboll.
1: 7 mållösa matcher i rad. Kalmar förlängde sin trista svit i fotbollsallsvenskan igår. När Malmö vann med 1-0 hade Lars Sätras Kalmar bland annat 3 ribbträffar.
2: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också inne i bilden.
1: Kalmar på kvalplats, 1 poäng bakom Degerfors och de här lagen möts i nästa omgång. Och ett annat lag som fick lämna planen mållöst, det var Jumbon Halmstad. Elfsborg vann med klara 4-0. Halmstads André Boman om den upplevelsen.
3: Det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta på konstgräs. Det går fort, vi är ovana med det och de gör det bra och vi är uddlösa idag.
1: Halmstad har 5 poäng upp till kvalplatsen. Från NHL-ishockeyn kan vi berätta att målvakten Linus Ullmark fortsätter att övertyga. Han räddade 29-30 skott när Ottawa besegrade New Jersey med 4-1. Det innebär att Ullmark bara släppte in 6 mål på 5 matcher i säsongsinledningen av NHL. Rasmus Dahlin, Buffalos lagkapten, tvingades däremot utgå skadad i matchen mot Florida. Innan den befarade ryggskadan uppstod gav Dahlin sitt lag ledningen med 2-1 i en match där Buffalo vann med 5-3. Och ikväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Och där är det fördel Skottland efter första matchen. Skottland vann med 2-0. Sverige-Litauen i Sportextra med start 19.00 där vi också följer IFK Norrköpings match mot GIF Sundsvall i Superettan. Skulle det bli vinst för Norrköping, ja då är laget klart för allsvenskt spel.
0: Fotboll väntar efter P4 nästa stjärnafinalen ikväll, alltså klockan 19. Då vi lämnar över till Radiosporten. I övrigt, på tal om sport lokalt sett, så stundade också landslagshandboll så småningom. Och där har vi ju ett gäng skåningar, men en nyhet igår kring Jim Gottfridsson publicerades.
4: Ja, det var Sportbladet som avslöjade detta, att det ryktas om att han inte blir uttagen till handbollslandslaget. Det är i så fall första gången på 10 år som Gottfridsson inte är med i handbollslandslaget.
0: I somras så blev det ju klart att han fick sluta i den ungerska klubben, har tagit sig tillbaka till Sverige, Skåne och IFK Ystad, där han ju startade karriären också och är såklart en stor förebild för gänget där. Vi får se om detta stämmer då den där laguppställningen och vilka som uttagna lär presenteras så småningom. Strax ska vi prata lokal musik. P4 nästa stjärna. Du ska få höra bidragen som tävlar ikväll och träffa gästartisterna.
5: Du lyssnar på Morgonen och på Lodet 1. Där kan du skriva in Anders Liljekvist.

0: med Material Girl i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vad händer, vad sker i ditt liv? Fortsätt ösa in kommentarer till morgonklubben. Rita, god morgon från Åhus, skriver Rita. Vi ses ikväll.
1: Gör vi?
0: Eller är det så att Rita har bokat en biljett till P4 Nästa Stjärna ikväll? Vi har ju vår lokala final på Kulturkvarteret i Kristianstad. Du kan träffa mig, du kan träffa Johanna Sacker.
2: Ja, jag är där. Jag har med mig mascara och en ren tröja.
0: Titta, är det så pass fint att det är P4 Nästa Stjärna?
2: Jajamän, ja, då får man göra sig till lite.
0: Då satsas det. Ikväll nämligen så förlänger vi radiodagen, den lokala här i P4 Kristianstad. Du är varmt välkommen till Kulturkvarteret i just Kristianstad. Antingen kan du komma dit via radion, appen Sveriges Radio, vi direkt sänder vad vi hittar på där inne. Eller har du riktig biljett? Kanske som Rita skriver till oss i morgonklubben. In och boka den, där finns ett fåtal kvar. Jag testade det här nu på morgonkvisten, det gick att boka två i alla fall. Men det är inte många kvar där. Helt gratis är det, men du måste ändå boka din biljett så vi vet hur många som kommer. De tre låtarna som tävlar ikväll, det är bidrag nummer ett.

Lia Sabina med låten More Love. Är det din favorit? 099 119 01 kan du då ringa, eller så skickar du ett sms. 1901 skriver du i meddelandet till nummer 72020. Du kan också rösta på bidrag nummer 2.

som är Oslin. Så jag tar gruppen med låten Special Please. 099-119-02 kan du ringa och rösta på det här bidraget. Eller ett sms. 1902-1902 skriver du i meddelandet och skickar till nummer 720-20. Du har ett val till. Det är bidrag nummer 3.

0: Sergio Enriquez med låten Smile, Smile, Smile. 099 119 03. Alternativt ett sms för att rösta på just detta bidraget. 1903 skriver du ett meddelande och skickar till nummer 72020. Varje röst kostar en krona plus eventuella trafikavgifter. Max 10 gånger kan du rösta. Du har väl råd att gynna lokala musiklivet och rösta på en av dina favoriter till P4 Nästa Stjärna. Och röstningen avslutas ikväll någon gång 20:15. Stänger vi möjligheten att rösta. Och då ser vi vilket bidrag som fått flest röster från dig som lyssnar och vår jury och som är vår vinnare. Ja, men kom till Kulturkvarteret om du vill, antingen via radion eller fysiskt, så tar du dig dit. Det blir en trevlig kväll, Johanna. Jag ser fram emot den.
1: Ja, men jag är helt övertygad om att det blir en topptrevlig kväll.
0: Eventuellt behöver jag sova lite innan bara, men det är lilla.
1: Jajamän, det är ditt problem.
0: Gästartister ikväll är NIMT, gruppen som i fjol gick vinnande ur striden, som ju hade blivit inspirerade av självaste Hasse Kvinnaböske Andersson när de skrev sin låt som de vann med i fjol. Vi ska träffa dem alldeles strax och ladda upp för kvällen. Reporter Johan Pettersson gör så strax här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.

0: The Ocean med Mike Perry och Shai Martin. Ikväll gör tre bidrag upp om vinsten i lokala finalen i P4 Nästa Stjärna. Lia Sabina, Oslin och Sergio Enriquez. Det hörde vi ju här nyss. Det är en massa lokala finaler runt om i hela Sverige här under dessa veckorna. De som vann lokala finalen i fjol på samma scen, Kulturkvarteret i Kristianstad, de är gästartister i år. Johan, vår reporter, har åkt till Sankt Olof, för på Österlen håller ju gruppen Nimt till.
1: Just det. Och hemma hos Viktor Rosberg och Kotten, som den fyraårige Golden heter här, som full fart här. Mycket mysigt här. Men du, Viktor, det är inte lika mysigt så, men jag måste bara kolla det här med vinsten förra året. Vad har den betytt för Nimt?
2: Alltså, det var ju otroligt häftigt att få vinna med en egenskriven låt och en låt på skånska. Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik, och många har kommit på spelningar och många upplever vår musik. I sommar har vi spelat mycket mer än vad vi har gjort tidigare år.
1: Ja. Ja, för ni började ju på engelska och sen gått över mer och mer till skånska. Hur mycket engelska finns kvar?
2: Ja, men det finns säkert lite engelska kvar, och det är inte omöjligt att det släpps eller kommer någon engelsk låt eller så. Men det har blivit mycket förknippat till skånskan på senare tid, och det känns väl lite mer hemma.
1: Mm. Det är nästan så när man ser dig och Lukas, att det blev som en sån glödlampa ovanför huvudet. Så, ding! Ooh, det här ska vi göra. Liksom. Vad känner ni när ni liksom kom in på den här ådran? Liksom.
2: Jo, men det fick ju mycket respons. Många säger, åh, vad skönt att höra på hemmaspråket eller himmaspråket och så. Så att det var en igenkänningsfaktor som, ja, det väckte mycket. Det startade mycket för oss. Många låtar, mycket spelningar.
1: Mm. Ja, Lukas håller inte igen på skånskan heller.
2: Nej, men samtidigt så är den ändå så pass att man kan höra den. Det finns stockholmare som säger att det är bra liksom.
1: Jo, jag kan höra.
2: Ja, exakt. Ja. Så det är väldigt, väldigt roligt, är det.
1: Mm. Men hur ser, alltså, vad har det öppnat upp för värld för er då?
2: Jo, men alltså, det har öppnat upp världen där vi har blivit ett band. Sju personer mest på scenen. Och bara det är häftigt. Vi är ett band som kallas Nimt liksom. Och så kan vi göra mycket spelningar, både på andra festivalgig som vi har gjort i sommar, men även försöka sälja biljetter som vi ska göra nu i höst.
1: Mm. Ja, för det kanske är en sak att sälja in er som duo jämfört med att sälja in er som band. Ja. Vad är det för skillnad där?
2: Ja, men där är ju att vi som duo, vi spelar ofta i kyrkorna. Det kan vara dop, begravningar eller vigsel och så vi är med liksom i hela livet, kan man säga. Och sen så kan vi ibland både vara fyra och ibland sju då. Och i helgen som kommer på Stockeboda så kommer vi vara fyra på scenen. Så att det blir en väldigt mysig spänning.
1: Mm. Vi ska prata mer om spelningen här sen, tänkte jag. Men det är bra att jag tar upp det, för så jag inte glömmer bort den. Men jag tänkte, när man sitter så där och så där på morgonen innan finalen och man liksom är på väg, vad rör sig i kroppen när man liksom vet att det är kväll i finalen?
2: Jo, men det är ju som även inom sport, att det är liksom matchdagen. Så att allting man gör är ju inför det som ska komma och ske ikväll. Så att det är svårt att ha tankarna på någonting annat. Det är mycket uppladdning, men lite så äta rätt och förbereda sig. Det blir någonstans också en prestation ju att framföra musiken. Så att, men det ska bli otroligt kul, och vi har repat och vi är laddade för ikväll.
1: Mm. Hur är skillnaden jämfört med att åka upp och bara lira, så att säga, jämfört med att tävla?
2: Alltså, tävla i musik var ju otroligt nervigt, så att jag undrar nästan, höll jag på att säga, inte de det som ska tävla idag, utan det är spännande om man är lite så här, hur man ska bli bedömd, och det finns en helt annan nerv i det. Det är nästan lugnare nu att för oss komma dit och gästa än att tävla. Faktiskt.
1: Mm. Viktor Rosberg, alltså en del av Nimt. Jag tänkte, Anders, vi kommer tillbaka efter åtta sen. Medan jag tänkte, jag ska se om Viktor kommer upp i Lukas högsta ton där i vinnarlåten. Ja. Vad är det, så vi får se. Vi ska jobba på det.
0: Så är det. Vi ska leta fram förra årets vinnarlåt också, såklart, och lyssna på Nimt här i P4 nu efter klockan åtta. Alldeles strax hör vi om skogsavverkningen som slår hårt mot naturliga vattenkällor. Det här visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra.
3: Och Husam i Hässleholm hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: Och idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson också berätta för talmannen Andreas Norlén hur går det egentligen med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Analyser kring detta hör vi strax.
4: Det här är P4 Kristianstad.
5: Sveriges Radio. Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Morgon, tack för att du väljer P4 Kristianstad, Sveriges Radio, som dina morgonkompisar i morgongänget nu. Hög tid att släppa fram Christian med nyheter från Sverige och världen. Vi börjar ute i skogen faktiskt.
1: Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt.
2: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
3: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okänligt efter avverkningen förra året.
2: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
3: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått okänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
2: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Klockan 11 idag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson berätta för talmannen Andreas Norlén hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering. Och när det gäller vilket besked det blir finns det två troliga alternativ, säger Fredrik Fortenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Det ena är att låsningarna finns kvar mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då lär hon i så fall förlora. Men bollen kan komma tillbaka till henne senare. Det andra alternativet är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han verkar inte heller tänka sig långa förlängningar. Och åtminstone så sent som i fredags så hade ju riktiga förhandlingar inte ens börjat.
1: Säger vår kommentator Fredrik Fortenbach. Och ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger samtidigt att svaren hade liten betydelse för hur de faktiskt röstade senare. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser både fördelar och nackdelar med att använda AI som källa till politisk information.
5: Vi kan se i våra rapporter att AI kan sänka trösklarna. Bara att förstå samhällsfrågor och politiska förslag. Och man har möjlighet att fördjupa sig i dialogen med AI-tjänster. Den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar som låter väldigt övertygande.
1: Jannike Tillå på Internetstiftelsen. I Frankrike väntas idag nya omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
6: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
7: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
6: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
7: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
1: I Linköping tvingas flygvapenmuseum hålla stängt idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där i förra veckan. Det rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. I Stockholm är 38 länstrafikbussar spårlösa.

0: just försvunna. Bussarna skulle säljas och vara avställda, men nu vet ingen var de är, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lönner stod i studion.
1: Tillsammans med morgongänget spenderar du denna tisdagen då det är en del fokus på lokal musik. Vi träffar förra årets P4 Nästa Stjärna-vinnare Nimt som är gästartister ikväll. Så vi har tre andra bidrag som vill vinna och vi spelar dem såklart en hel del i radion idag. Grejen är också att vi ska höra hur de låter live då gänget sjunger direkt från Kulturkvarteret i Kristianstad och spelar sina bidrag. Det är lite det som är grejen med P4 Nästa Stjärna. Både inspelad musik men också ett viktigt live-moment ikväll. Klockan 6 alltså i P4 Kristianstad Sveriges Radio hör du den direkt sända finalen. Strax morgontrafik, lite strul med tågen den här morgonen. Senaste nytt strax.

0: Bo Kaspers Orkester med Tonårs Land. Klas, vi sitter och somnar på trafikredaktionen. Det är så lugnt idag.
1: Nej, somnar gör man inte. Nej. Det är lite omöjligt att göra egentligen. Nej, men det är verkligen lugnt. Det är inga akuta störningar, inga trafikolyckor eller andra stora problem att rapportera om den här morgonen. Utan det rullar på väldigt väl denna tisdag morgon som det är och inte någonting annat. E4 mellan trafikplatsen Eket, nummer 70 och Örkeljunga 72 i riktning mot Markaryd. Det här är ett mindre vägarbete som kan orsaka en del köer. Detta beroende på att ett körfält är avstängt och håller på under hela dagen idag fram till klockan 5. På länsväg 119 mellan Broby och Lönsboda, och det är för att vara mer exakt mellan Glimåkra och Stenhagen. Här är det också ett arbete på en sträcka. Korta stopp kan förekomma och här blir det också då köer. Det är fram till klockan 5 som det håller på. Och slutligen 105 mellan Hålarp och Västra Karup. Här är det arbete också och det är i båda riktningarna. Även här, märkligt nog, risk för kö, vilket ju brukar bli när man håller på med vägarbete. Du som är ute och kör på vägarna, ser du någonting som inte står rätt till, så ring gärna och berätta för mig. Numret är 020 999 444.
0: Bra att känna till att vi är med dig från trafikredaktionen, såklart när du ger dig ut på vägarna.
2: Och Husam driver en butik i centrala Hässleholm. Han kom till Sverige för 12 år sedan och han har väntat i flera år på besked för svenskt medborgarskap, och reglerna de skärptes. Och eftersom Husam inte har lärt sig svenska på egen hand, han har lärt sig svenska på egen hand, så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: Nej, man ska fylla in en form av bevis där att man har gått de här utbildningarna och lärt sig svenska på det sättet. Men han har gjort det på ett annat sätt.
2: Ja,
0: och kan alldeles utmärkt svenska. Vi hör ju honom prata väldigt tydligt i de lokala nyheterna.
2: Precis. Han kunde inte få fram de dokumenten som krävdes.
0: Nej. Vi hör om detta under morgonen såklart och engagerar oss i den saken. Vi hör också om att jorden snurrar snabbare och att en sekund kan behöva tas bort. Sen 70-talet så den så kallade skottsekunden lagts till när jorden snurrat långsammare. Det är ju inget vi riktigt sitter och diskuterar om kring kvällsmaten på kvällarna, eller?
2: Nej, vi gör det ständigt.
0: Nej. Frågan är nu om man istället för första gången skulle ta bort en sekund. Det kan skapa en del oväntade samhällsutmaningar. P4 Extra pratar mer om den här sekunden som ska in eller bort i radion under dagen.
2: Bevattningsförbudet i Verum i Hässleholm, det är hävt sedan igår, men grundvattnet är fortfarande på en kritiskt låg nivå i hela Hässleholms kommun enligt Hässleholm Miljö.
0: Det kommer lite regn, men det är inte förrän sen kvällen, i övrigt 10-12 grader. En hel del mål, men också chans till lite sol innan det då mulnar på framåt eftermiddagen. Ganska blåsigt framåt kvällen och natten. Vi laddar för P4 nästa stjärnafinal ikväll från Kulturkvarteret i Kristianstad. Vi gör det med våra gästartister, förra årets vinnare Nimt, mer strax.

0: Again, det ska bli mer musik nu. Vi träffar ju Nimt denna morgonen, förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna, som är gästartister i kvällens sändning. Johan Dom, om någon vet ju hur det är att vinna den lokala finalen.
1: Just det. Och några som kände på detta förra året var ju Nimt från Österlen, Sankt Olof och hemma hos Viktor Rosberg, som vi kanske förstår spelar klaviatur i bandet. Han sitter med pianot som står här i vardagsrummet, som faktiskt var med på vinnarlåten. Då spelar man in det med genom att lägga en mobil ovanpå, en mobil nedanför på golvet, och så stod det en bredvid. Alltså tre mobiltelefoner la man upp, och så spelar man in den här låten. Det är ganska häftigt. Du Viktor, första gången vet jag vet inte riktigt om du kommer ihåg det, men första gången jag sprang på dig var Vitaby, grannbyn här. Ni var en grupp, en grabbar som höll på att lira sig. Du var tvungen att avbryta lite tidigare för att du skulle iväg och spela fotboll. Ja. Hur går det med fotbollskarriär?
2: Jo, men det minns jag. Nu har jag gått till Sveriges näst sämsta fotbollslag, Baskemölla IF. Jag sa näst sämsta, för de vann ju den matchen där de tävlar om de två sämsta skånska lagen.
1: Ja. Hur står ni nu? Är ni tredje sämsta?
2: Ja, i år var det ett lag som hade ännu mer insläppta mål än oss. Så att nu är vi kanske tredje sämsta i Sverige.
1: Då. Och då tänkte jag, om det kommer någon nu utanför och går förbi, så säger jag, ja men Viktor, fotboll. Så säger de, hur går det med din musikkarriär? Hur ska man förklara den, för att liksom mer exakt förklara var man är just i den?
2: Ja, men då skulle jag nog sagt att alltså, just nu så kan jag leva på musiken. Och det har varit min dröm sedan jag var liksom, sedan barnsben, 8 år, 10 år gammal. Så att det är helt otroligt fortfarande, få förunnat. Och det krävs ju många olika ben att stå på för att kunna leva på musiken. Så att jag är lite allt i allo.
1: Ja, men är det musiken Viktor som drar in pengarna, eller är det fotbollsspelaren Viktor som drar in pengarna?
2: Ja, nej, det är väl inte jättemycket fotbollskarriären, utan det är absolut musiken. Musik, DJ, livespelningar och så streaming och så vidare.
1: Och vi jag har suttit i soffan och pratat lite om spelningen ni ska ha i helgen också. Stockiboda, förstår jag. Vad är det som kommer där?
2: Ja, det är en väldigt exklusiv spelning. Det är lördag den 17 och söndag den 18 på Stockiboda. Och det som är speciellt med den är att vi har en gästartist från Helsingborg. Hon heter Emilia Strand. Och hon gör väldigt sällan spelningar, men är väldigt stor på TikTok. Så att få henne som gästartist är helt otroligt. Och
1: lite som att få fram Greta Garbo igen.
2: Ja, lite så. Alltså någon som knappt spelar live, och så kommer hon till oss. Och vi i Nimt kommer också göra väldigt många låtar just denna helgen, där vi tidigare aldrig har spelat låtarna och förmodligen aldrig igen kommer att spela dem. Så att det blir en enda chans.
1: Ja, kommer det komma någon folk då?
2: Ja, men det tror jag. Det finns fortfarande biljetter kvar, så vill man liksom hitta någonting så kan man ju söka på Nimt Stockeboda eller Nimt Musik, och så hittar man våra kanaler och kan hitta vidare. Så att det finns till lördagen och söndagen. Men där är redan bokade biljetter.
1: Så. Ja, men du sa att när ni är på spelningen så att det kommer ju fram folk, eftersom ni har är så stora på liksom internetet, som vi lite äldre säger, så publik som ni aldrig riktigt har sett innan, men som har ganska bra koll på er.
2: Ja, det är ju, blir lite så när man är mycket på sociala medier, att folk ser ju oss hela tiden och våra ansikten, och vi har inte alltid sett allihopa. Så ibland så på nya konserter så kommer det några som, ja, det känns som att de känner oss redan, och vi har ju aldrig sett dem innan. Så det är väldigt, väldigt spännande och väldigt kul.
1: Ja, men du, då önskar jag lycka till, eller kanske man ska säga, ha det så bra, säger jag till Nimt. Som sagt, aktuella ikväll och till helgen. För ikväll, Anders, kommer de att, tror du de kommer att spela vinnarlåten?
0: Jag tvingar dem, eller vad säger Viktor?
1: Ja, kommer Anders få tvinga dig att lira vinnarlåten?
2: Han kommer inte behöva tvinga fram den. Det är en av favoriterna oavsett. De spelar vi väldigt mycket live.
0: Då spelar vi också den nu. Däremot den inspelade versionen tillsammans med Österlengruppen Nimt. Förra årets vinnarlåt i P4 Nästa Stjärna. Vad säger man då?

med vinnarlåten 2025 alltså, vad säger man då? Efter det så gick han sin väg. Vilken låt vinner ikväll? Men så i hans blick. Det vet vi från klockan 6. Han blev kanske inte så nöjd med svaret han fick.

Och det vi tävlar om är ju en vinst i P4 Nästa Stjärna för att ta sig vidare till riksfinalen. Få sin musik spelad för 3 miljoner svenska människor i Sveriges största radiokanal P4. Det är det som står på spel, ska jag säga, under kvällen. Strax blir det Ekoneta.

0: Stella Lefty med Boston. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 skedde en minskning med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemännens beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister. I förra veckan attackerades två andra fartyg, varav ett sjönk i Svarta havet. Det är fortfarande inte klart vem som låg bakom attackerna. Och minst 4 personer har dött och 30 skadats i en tågolycka i Pakistan. Tåget körde av spåret i de centrala delarna av landet. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi går lokalt alldeles strax med det vi kallar lokala nyheter. Johanna Sacka och förbereder sig.
2: Vi blir mer och mer stillasittande i våra jobb. Andreas, han kör lastbil och beräknar att han sitter 70-80% av sin arbetstid.
3: Då får man hitta de här luckorna när man står och väntar kanske. Så kan man ta en, två runder runt trailer eller runt lastbilen och ja, jag vill lite så med att man ändå står och väntar, va?
2: I eftermiddag då drar vi igång 3. Vi träffar bland annat en kille som tycker att alla inte borde få äga ett hus. Vi hörs här i P4 Kristianstad. Yeah!

0: Robin med Show Me Love. Klockan passerar just 8:30. Det betyder att vi tar tag i lokala nyheter. Här är Johanna Sackau.
1: Husam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han lärt sig svenska på egen hand kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir inte trygghet.
3: Husam Sahalun driver en butik i centrala Hässleholm. Några veckor efter att reglerna skärptes den 6 juni fick han avslag på sin medborgarskapsansökan. Skärpningen innebär bland annat nya språkkrav som kräver intyg. Men när han ansökte för 5 år sedan fanns inte de kraven.
2: Så det är allt detta här utan skola och utan SFI.
3: Språkkraven ska bland annat kunna uppfyllas genom ett godkänt resultat på ett medborgarskapsprov. Men provet i svenska erbjuds inte än. Husam, som framförallt lärt sig svenska på egen hand, har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
2: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
3: För honom handlar medborgarskapet framförallt om trygghet och om att känna sig som en del av Sverige. Jenny Borgard Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. De som fått avslag nu från 6 juni som inte kunnat göra det här provet i svenska, har de haft möjlighet att uppfylla kraven under juni, juli och augusti?
4: De har ju möjligheterna att liksom, ja, komma in med de här betygen från skola eller tidigare kurser. Så att, ja, det skulle jag säga.
3: Men om de inte hade dem, alltså om de inte har gått de kurserna?
4: Ja, då blir det svårt för dem såklart att uppfylla kraven.
1: Reporter här, det var Oskar Högstadius Täljebäck. Bevattningsförbudet i Verum i Hässleholm är hävt sedan igår, men grundvattnet är fortfarande på en kritiskt låg nivå i hela Hässleholms kommun enligt Hässleholm Miljö. För de som har kommunalt vatten i Verum har det varit bevattningsförbud sedan den 6 augusti eftersom byns vattenverk inte kan producera tillräckligt med vatten. Samtidigt så kör Hässleholm Miljö fortfarande dricksvatten med tankbil till Verum och utreder långsiktiga lösningar. Inför nästa år, alltså 2027, varnar man också för ett sämre utgångsläge efter flera torra år och uppmanar bland annat till kortare duschar, att inte tvätta bilen och att bara köra fulla disk- och tvättmaskiner. Förslaget om att stänga en grundskola och 4 förskolor i Kristianstad har fått en del reaktioner. Vänsterpartisten Mikael Persson är kritisk mot förslagets underlag och tycker bland annat att det har gått för snabbt.
5: Alltså, vi tillsatte i stor politisk enighet i våras en utredning just för att titta på helheten. Hur ser vi till att det blir bra? Hur drar vi ner där vi verkligen behöver det? Och hur ser vi till att till exempel minska barngrupperna där vi behöver större pedagogiskt stöd? Det struntar nu den nya majoriteten i, utan stänger en skola som löser en sjättedel av problemet och låser hela processen.
1: Andreas Nilsson är centerpartist och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Han håller med om att det har gått snabbt men anser att de behövde agera direkt.
6: Vi kommer att fortsätta ha minskade barnkullar så långt som vi kan se. Det kommer inte att sluta med detta, det är jag helt övertygad om. Så att Mikael har rätt i det, att det kommer att behöva göras mer. I den bästa av världar så hade vi kunnat göra det i ett samlat grepp. Men där har tiden varit för knapp. Vi upplever inte att det blir en säker process då.
7: Men det kommer att behöva göras snart också, att ta fler beslut om skolor som eventuellt behöver försvinna.
6: Jag ser fram emot att den processen kommer att starta redan efter årsskiftet och att den kommer att vara partiövergripande. För det här är så viktiga frågor för Kristianstad kommun att vi behöver en bred politisk enighet kring detta.
1: Reportern var Gustav Persson.
0: En del diskussioner om skolan som omorganiserar i Kristianstad hör vi där. Politiker ska fatta beslut i frågan här sedan i månaden. I övrigt idag, en del moln, kan finnas chans att se lite sol och sen kommer det in regn framåt kvällen. Regnet börjar i de västra delarna. 10-12 grader.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi ska prata om uppladdning inför kvällens fotbollsmatch.
1: Ikväll så fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
2: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
3: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Vara involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
4: Vilken roll trivs du bäst i då?
3: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
5: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet. Men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
1: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen. Vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också innehåller det här.
6: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
7: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
1: Avspark 19.00 för den matchen också. Reporter Emanuel Nashid.
0: Så är det en del fotboll ikväll. Vi pratar lite lokal handboll också. Vi har ju en viss skåning som brukar vara i fokus då vi pratar framförallt landslagshandboll. Han har ju spelat 190 landslagsmatcher, Jim Gottfridsson. Men det kan vara färdigspelat i landslaget.
8: Ja, det här avslöjar Sportbladet och det skulle i så fall innebära att det är första gången på 10 år som Gottfridsson inte är med i handbollslandslaget.
0: Han fick ju sparken från ungerska Pick Szeged här tidigare och det intressanta här är ju att tränaren för det här laget är samma tränare som för svenska här landslaget i handboll, Mikael Apelgren. Det är ju intressant, det är samma tränare.
8: Jaha.
0: Så frågan är, vad tycker egentligen Jim Gottfridsson om detta? Vi träffade ju Jim Gottfridsson i slutet på förra månaden här. Då Malin Rimfors, vår reporter, pratade med nyss nämnda Jim Gottfridsson om just landslaget. Jag letade fram klippet, det lät så här då från Jim.
9: Har du haft någon kontakt med förbundskaptenen sedan klubbytet?
10: Ja, absolut. Den var väl daglig för när man spelade i klubblaget. Det är den inte nu, men vi har kontakt och det är ingenting agg mot varandra, utan han har varit klar och tydlig vad han tycker och tänker om landslagets framtiden och vad han tycker och tänker om min position. Han har inte gett mig några indikationer att det är slut, utan han är väldigt tacksam på den relationen vi har, och återigen, jag är väldigt tacksam till den relationen vi har, och det känns som ingenting har, det är inga grenar som har brutits mellan oss, utan det är någonting vi kan bygga vidare på. Mm.
9: Och du brinner lika mycket för landslaget idag som för några år sedan?
10: Ja, och det hoppas jag verkligen att alla ser när jag väl spelar in. Springer på en arena med blågul tröja på mig, så det är det roligaste jag har fått uppleva. Jag har gjort det 190 gånger och jag kommer inte kunna göra det 190 gånger till, men ett par gånger till hade jag velat hemskt göra min karriär.
0: Så sa handbollsspelaren Jim Gottfridsson för några veckor sedan till oss här på P4 då vi pratade om just landslagshandboll. Senaste nytt nu är att enligt Sportbladet så är det slutspelat för Jim Gottfridsson och han petas från landslaget. Vi ser om det där stämmer då det presenteras troligtvis en trupp här under dagen.

Vinnaren från Eurovision Song Contest för 3 år sedan, Loreen med Tattoo. På tal om att vinna, ikväll tävlar vi i P4 Nästa Stjärna. Här i P4 Kristianstad. 3 lokala låtar, lokala artister som vill nå en miljon publik med sin musik. Och du som lyssnar, du är dels välkommen till Kulturkvarteret i Kristianstad, vår direkt sända förlängning utav radiodagen. Vi startar klockan 18. Men du kan också vara med och bestämma vilket bidrag som vinner. Här är de 3 finalisterna inför kvällen. Bidrag nummer 1, Lia Sevina med låten More Love.

099 119 01 kan du ringa för att rösta på det här bidraget. Eller ett sms, 1901 skriver du i ett meddelande och skickar till nummer 72020. Bidrag nummer två, det är Oslin med Special Place.

Är detta din favorit? Då kan du antingen ringa 099 119 02, eller skriver du 1902 i ett meddelande och skickar till nummer 72020. Går det för snabbt mellan nummerna för övrigt? Ja, men då kan du kolla in sverigesradio.se och klicka dig vidare till P4 nästa stjärna. Där finns våra bidrag. Där finns även bidrag nummer 3, Sergio Enriquez med Smile, Smile, Smile.

0: 119.03 kan du ringa för att rösta på detta bidrag, eller ett sms 19.03 skickar du iväg till nummer 72020, en krona per röst. Och du kan rösta max 10 gånger på våra bidrag i P4 nästa stjärna. Lokala finalen med gästartisterna Nimt med massa kompisar här från P4 Kristianstad. Jag är med dig under kvällen. Johanna Zacka och vårt nyhetsankare denna morgonen finns med dig. Och vår jury som tillsammans med dig som lyssnar då avgör vem som vinner. Allt är gratis på Kulturkvarteret i Kristianstad, men du måste ha en biljett. Boka den via deras hemsida. Eller så följer du våra sändningar då vi förlänger radiodagen från klockan 18 ikväll. Lokalfinal i P4 nästa stjärna. Och på tal om lokal musik, i fjol vann ju Nimt, Johan, och med gästartister i kvällens sändning. Vi har varit och träffat dem på Österlen, men vi ska slå ytterligare ett slag för lokal musik.
1: Så är det lokal kultur och musik, det är alltid kul. Jag ska åka till ställen jag aldrig varit på. Musik på Österlen kallas de, Petronella där som driver det. Kommer dit lite roliga akter här och där, och då lite jazz och lite allt möjligt. Och jag ska här om några meter, om 400 meter, svänga in på Östarödsvägen. Södra Österrödsvägen till och med. Den har jag nog aldrig åkt. Så att det är liksom win för mig.
0: Härligt. Idag. Mer snack om lokal musik alltså i radion under morgonen och under hela dagen här i P4.

0: Miles Smith är det här med Stay If You Wanna Dance. Vi ska strax nyhetsuppdatera, men först ytterligare en låt som ligger i vår spellista som tävlar i P4 nästa stjärna ikväll.
1: 1, 2, 3.

0: Smile, bidrag nummer 3 inför kvällen 099-119-03. Ja, men du kan vara med och bestämma om Sergio ska vinna 099-119-03 eller ett sms till detta bidrag. 1903 skriver du då och skickar till nummer 72020 i ett vanligt sms. En krona kostar det att rösta och du kan rösta max 10 gånger. Det är 3 bra låtar som växer på en, känner jag.
1: Mm, mycket bra.
0: Känns helt naturliga i vår spellista här också när vi vädrar dem i radion. Hör låter de live då? Det får vi besked på ikväll. Klockan 6, då drar vår lokala final igång. Mer lokal musik pratar vi om Österlen tillsammans med reporter Johan här efter klockan 9. Men i nyheterna också.
1: Då hör vi om Husam Salul. Han driver en butik i centrala Hässleholm och kom till Sverige för 12 år sedan. Han hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom Husam har lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: Klockan 11 idag träffar Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, talmannen Andreas Norlén. Hur går det om uppdraget om att försöka bilda regering, fortsätta processen framåt, ska sen tydligen Andreas Norlén prata om tillsammans med de vice talmännen. De vice männen höll på sig, men de vice talmännen ska det vara. Och sen får vi se hur vi tar detta framåt. Det är spännande inom svensk inrikespolitik idag.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

Let's Get Married med Miley i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Den här tisdagen blir en manifestation för lokal musik. Reporter Johan Pettersson är på Österlen. Vi träffar NIMT och vi ska också träffa en som är väldigt engagerad.

0: europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
1: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
0: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter Anders Hjelmin. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan, och framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Av de branscher som analyserats så finns den högsta sjukfrånvaron inom vård, omsorg och sociala tjänster. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen som skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning på mellan 1 och 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn enligt polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen har anhållits. Polisen är i övrigt mycket förtegen om händelsen. Nu ska det handla om hur vi bestämmer tiden. Internationella meterkonventionen samlas just nu i Paris, och de vill ta bort de så kallade skottsekunderna som korrigerar för att jordens rotation inte är stabil. Jan Johansson är Sveriges representant på mötet.
3: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
4: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort, och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
3: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång, och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där, att man skulle införa en sådan.
4: Nu är förslaget att både skottsekunder och minussekunder tas bort. Det ska helt enkelt vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens.
2: Rapporterade Erika Mårtensson. Och till sist om ungdomsidrott och jakten på framgång. För att ge sin 14-årige son bästa möjliga förutsättningar att nå toppen har hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter valt att skaffa ett 10-tal sponsorer åt sitt barn.
5: Det handlar ju om ett väldigt ungt barns vilja att nå sina drömmar.
6: Bland de omkring 10 sponsorer och samarbetspartners som knutits till satsningen finns allt från hotell till sportföretag, som stöttar med rabatter och rådgivning. Som tack bär sonen företagens loggor på träningskläderna och låter dem synas på sin hemsida. Där kan man också följa vad han äter till frukost, hur mycket han tar i bänkpress och hur många poäng som den 14-årige hockeyspelaren gjort i de senaste matcherna.
7: Men hur nyttigt är det då att ge en 14-åring sponsorer och på något vis kanske skapa en press på den här personen? Förstår du vad jag menar?
5: Ja, men jag förstår precis hur du tänker. Jag ser inte det på det sättet att det är liksom den här pressen, utan det är, jag kan inte allt. Jag skulle säga så att jag, många av våra sponsorer är personer med annan form av kunskap. Så jag har försökt sätta ihop massa olika människor som har sina kunskaper för att utbilda mig och oss.
2: Sa hockeypappan Kristoffer Larsson i Säter, och reporter det var Martin Eriksson på P4 Dalarna. Det sätter punkt för Ekots sändning klockan 9. Christian Lönner stod i studion.
8: Så är det. Tack Christian. Han satt innan, nu står han. Han är med oss under morgonen i alla fall och nyhetsuppdaterar. Massa nyheter trillar in. Du följer dem såklart via Sveriges Radio P4. Jag heter Anders Hillekvist. Jag sitter för tillfället Stonys. Vi kollar till trafiken med Claes. Om bara några minuter.

0: Det här är Meghan Trainor med You Look, Claes Westinger på Trafiken. Du gillar Meghan Trainor? Man sitter och sjunger med det.
1: Ja, jag sjunger med all musik tror jag numera. Mm. Eftersom jag, det är det underhållande man menar, det inte händer någonting. Som just idag när det inte händer någonting.
0: Ja, just det. Då kan man sitta och röstanalysera. Men Meghan är bra, man hör. Vad var det du sa, man hör att det är hon?
1: Ja, men visst är det märkligt. En sångerska som bara öppnar munnen och säger en ton och som vet man direkt, Meghan Trainor.
0: Just det.
1: Det är lite som Louis Armstrong.
0: Jag trodde du skulle säga lite som Olle Jönsson i Lasse Stefans också. Bam, man vet
1: som, ja, absolut, ja. Absolut.
0: Det är de tre som finns.
1: Kom inte på fler.
0: Nej. Så är det, du, när det gäller trafiken, vi kan röstanalysera för det är lugnt alltså.
1: Ja, det kan vi absolut göra. Inga problem, inga akuta störningar inrapporterade till oss här på trafikredaktionen. Det enda jag tänkte jag skulle påminna om, det är två stycken saker. Det är dels B65, men nästan ända ner vid Ystad mellan Vilje och Sandåkra. Här är det ett vägarbete under dagen idag. Tillfälligt sådant arbete som vi ställer till lite med framkomligheten är inte världens bredaste väg, E65, i den delen utav landet. Och E22 mellan Hörby och Kristianstad, här är det avstängt, trångt att passera. Det är inte avstängt, det är bara trångt att passera och sänkt hastighet på grund av ett vägarbete som är mellan Hörby norra och Ekeröd i båda riktningarna. Du som är ute och rullar på vägarna, du är alltid välkommen att ringa till oss och berätta om hinder på vägen eller vad du nu har för någonting att berätta för oss. Numret att ringa, det är 020 999 444 dygnet runt, året runt.
0: Jag körde faktiskt den sträckan igår, Hörby och den där rastplatsen du nyss nämnde. Ganska lång sträcka som det är avspärrat på. Och då sitter man och tittar lite på vägen som du håller på att greja med på andra körbanan. Oj vad det var lappat redan där. Med tillfälliga asfaltslagningar, Ekerödsrasten fram till Hörby.
1: Alltså vårt väg, inte väglag utan vårt väder, det är inte egentligen så väldigt välkomnande för väglaget.
0: Nej, för väg.
1: Eller för vägarna.
0: Nej, verkligen. Men är det avstängt länge där och smalt att köra? Hur länge kommer det vara? Står det där?
2: Nej.
0: De har en del kvar att göra i alla fall på E22. Man
1: får hålla koll på allt.
0: Ja, nej, det kan man inte göra. Johanna håller koll på lokala nyheter.
1: Bra.
3: Där pratar vi bland annat och lyssnar till Husam som hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom Husam lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
0: AI hade varnat för att det skulle vara oroligt på Stockholmsbörsen, men den öppnar uppåt. Handeln stiger inledningsvis, kommer det besked på här på morgonen. Dessutom får vi se om börsen påverkas av Magdalena Anderssons besked. Vi håller koll på detta också. Vad säger hon till talmannen om uppdraget att bilda regering? Det får vi besked på efter klockan 11. Och så slår vi ett slag för lokal musik. Vi gör det under hela dagen här i P4 Kristianstad. Vi träffade till exempel förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna, Nimt, tidigare. Och Johan, du har åkt till en annan central figur när det gäller musiklivet på Österlen.
4: Så är det. Musik på Österlen heter det till och med. Det står med Petronella Torin som har stället här. Och det är lite bygge just nu och här står pianot under en filt så länge för det ska läggas lite tak och isoleras tak här. Men som alla goda arrangörer så ska man ju ha en deadline.
5: Absolut, absolut.
4: Ja. Hur har det gått annars?
5: Jo, men det har gått bra, måste jag säga. Rent konstnärligt så har jag ju drömt om det här väldigt länge. Och många av mina drömmar går ju i uppfyllelse, så det känns ju väldigt lyxigt, måste jag säga.
4: Ja. För att de ska gå i upplevelse, då måste man ju jobba lite för.
5: Absolut, och jag investerar ju allting tillbaka i byggnaden just nu. I och med att det är första året, så det vet alla entreprenörer.
4: Just det, och så här, vi hör det, lite lagom rundstutt som man ska kunna fylla med sådana höga fina övertoner här och var. Så att vi kommer att prata mer konserter och musik härifrån Österlen. Jag ska vara helt transparent här. Jag vet inte exakt vart det är, men när det inte har rörum, kan man säga så?
5: Absolut.
4: Ja. När det inte har rörum, någonstans är jag.
0: Där är han i alla fall, morgongänget på plats över hela Skåne. Och på tal om lokalmusik också, i eftermiddag då förlänger vi radiodagen. Vi har vår lokala final i P4 nästa Stjärna klockan 6. Det är därför vi har gått helt i hatten på lokalmusik. Tre finalister tävlar om att vinna och du som lyssnar kan vara med och avgöra. När det gäller vädret idag, en hel del moln. Finns chans för lite sol, men annars är det mycket moln och sen kommer det in regn västerifrån. 10-12 grader och vinden tar i framåt kvällen och sen drar det då in regn över hela Skåne under kvällen och natten. Också rejält blåsigt. På tal om lokal musik, här är Gäng Skåningar också. Vilma X med Teknikens Under.

0: Skånsk musik alltså i P4. Vi slår ett slag för livemusik, för musik som berör, för och engagerar. Idag är det ju lokalfinal i P4 Nästa stjärna till exempel klockan 6 ikväll. Men också en massa olika skåningar som engagerar sig lokalt för musiken. Johan, du träffade ju på en här under morgonen.
1: Just det. Jag står nu med Petronella här på Musik på Österlen. Petronella Thorin. Och vi hör Wilmer X avsluta här. Har Wilmer X spelat det?
2: Nej.
1: Ja. Hade de passat här?
2: Det kan mycket väl vara så att de hade passat jättebra.
1: Ja. Ja, jag tänkte att vi ska ihop få ner liksom till lokalen och tankarna med konsertplatsen. För Nimt har spelat här,
2: ja,
1: vet jag.
2: De var här på Alla hjärtans dag.
1: Ja. Mm. Ja, men då börjar vi närma oss lite. För du själv spelar cello, du har cellobakgrund, duktig på det. Cello passar ju bra här också.
2: Väldigt bra.
1: Ja. Det kanske det du hade i baktanken.
2: Ja, jo, men det var det ju, absolut. Man väljer ju hus efter en cellos akustik såklart.
1: Just det. Ja. Men vad är grundtanken då med själva konsertlokalen?
2: Jo, men jag vill skapa en, liksom, någonting som är kanske mer än bara en konsertlokal, en mötesplats. Och det brukar folk säga också när de kommer hit, att det är liksom, man träffar kompisar och det är många som köper en biljett, så de går själva. De kanske inte har någon partner, eller så kanske partnern inte är så intresserad. Eller jobbar skift, vem vet. Så då kommer de hit ensamma och så får man vänner när man kommer hit lite sådär. Och så brukar jag ha en konsert med ett koncept. Och så bjuder jag på fika i pausen. Och det brukar vara väldigt populärt, och jag brukar matcha fikat med vad som är på scen då. Så är det Skottlandkonsert så brukar vi försöka ha skotska tavlor på väggarna och ha shortbread cookies och bjuda på. Så man blandar lite skådespel, lite musik, lite bildkonst kanske, eller skulptörer till och med. Haft Lisa Albelssons vackra klänningar här hela sommaren ute i trädgården som är ganska stor. Så att jag försöker då... kan man säga 3D-konst eller blir det för artificiellt?
1: Metakonst nästan.
2: Ja, precis. Ja, men jag vill, alltså, inget, det är ju inte digital konst, men det är, för jag tror att blandar man artformer liksom, konstformer, så blir det ofta en 3D form. Det blir liksom, den får liv helt plötsligt och lever sitt eget liv. Och det är kul. Jag vill att folk ska bli inspirerade när man kommer hit. Och min nya slogan är ju där tonerna slår rot. Så jag vill ju att man ska ta med sig någonting hem.
1: Ja. Jag tänkte också rent audionomt, alltså ljudmässigt sådär. Vad krävs det om en lokal? För här är liksom putsade väggar. Mm. Och det man hör när vi pratar, det ekar lite lätt sådär. Det man vill ha. Det kan ju eka för mycket, kan eka för lite och sådär. Men vad är du ute efter i en lokal?
2: Jo, men som musiker så tänker jag att lokalen är ju en duettpartner. Den är ju med i bandet så att säga, eller i ensemblen. Så man får liksom spela med varje lokal man kommer till. Mm. Och den här måste väl vara någon slags... Jag vill att den ska vara lite transparent. Mm. För jag hade ett jättebra jazztrio här i somras. Och de älskade akustiken och sa, det här var jättebra. Liksom. De kom ifrån både Nya Zeeland, Frankrike och England. Och de var bara, this is really good, this acoustic is amazing. Mm. Men de spelar klarinett och kontrabas och gitarr, så det beror på vad man spelar också. Mm. Men jag letar väl efter någon slags kontrollerbar mellanting. Man vill ju inte ha för mycket och inte för lite. Men också när det kommer, jag hade tur, jag hittade det här. Man måste ha plats för människor. Man måste, sen mycket kan man reglera med ljud, liksom, med förstärkare och sådär. Nu jobbar jag inte så mycket med det, men i och med att jag är klassisk musiker.
1: Mm. Jag måste bara också kolla, vad är det med livemusik som gör att det slår an? Liksom?
2: Ja, men dels är det ju fysiskt, att du får vibrationer. Alltså, ljud är ju vibrationer i luften. Så det blir ju en helt annan upplevelse än på Spotify. Och sen så är det ju att man är... Jag tycker att en bra konsert är när man hamnar i nuet. Liksom. Att man glömmer bort vad man ska äta till middag. Problemen man hade i förrgår med bilen. Liksom. Utan man kommer hit och så är man i nuet för en stund. Liksom. Och glömmer bort lite sig själv eller får inspiration till någonting. Man vill ju... Det handlar ju också om att människor behöver ju konst för att må bra. Kollar man på länder där folk har det mindre bra socioekonomiskt, så är ju kulturen otroligt hög. Jag var och gjorde musikprojekt i Namibia för 10 år sedan, eller 20 kanske det var till och med. Jag började bli gammal. Och då, de är så otroligt duktiga på musik och dans. Och, alltså, de är fantastiska, de var ju bättre än oss och gick på musikskolan. Jag var helt golvad av deras skills, men så bor de kanske i ett plåtskjul. Så att, vad är det som gör att man mår bra och sådär? Vi har ju mycket problem med psykisk hälsa i Sverige, så att... Mer konst tror jag, och det är lite sånt, jag är lite en pionjär för det där.
1: Just det, men det var mer konst, vilket bra medskick här, Petronella Torin, alltså musik på Stilén. Och nu ska taket sättas, sen ska jag göra sådant, sen kommer det konserter i slutet av morgonen här.

0: Camera med Ed Sheeran i P4 Kristianstad.
1: 4,5 år efter de så kallade påskupploppen i Örebro har en 25-årig man gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i upploppen. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högerextreme danske politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Idag väntas nyheter kring regeringsbildningen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ska återkoppla till talmannen hur det går med sonderingsuppdraget för att bilda en ny regering.
2: Vi kommer få Magdalena Anderssons besked senast före lunch och sen lär talmannen berätta vad han har bestämt om fortsättningen i eftermiddag.
1: Vår politikkommentator Fredrik Furtbach sa det. I den ryska Belgorod-regionen har 2 personer dött i ukrainska attacker i natt. Det rapporterar Reuters. Och det avslutar Ekots sammanfattning på 1 minut.
0: Tack för denna morgon, Christian. Vi sammanfattar också lokala nyheter alldeles strax.
3: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.

0: The House Martins med Caravan of Love. Tisdag morgon, 13 oktober, en månad sedan valet i Sverige. Vi får ju mer klarhet kanske i hur det går för Magdalena Andersson att bilda regering under förmiddagen. Men nu går vi lokalt. Vi sammanfattar lokala nyheter då vi hört om Hossam Sahlul i Hässleholm och problemet där med svenskt medborgarskap för hans del.
1: Ja, han driver en butik i centrala Hässleholm och kom till Sverige för 12 år sedan. Hossam hade väntat i flera år på besked när reglerna för svenskt medborgarskap skärptes. Och eftersom han hade lärt sig svenska på egen hand så kunde han inte visa att han uppfyllde de nya språkkraven.
2: Jag känner faktiskt jätteledsen. Avslag på det här sättet, det betyder att stress ska fortsätta. Det blir inte trygghet.
0: Och förändringen och skärpningen här innebar bland annat nya språk. Krav, men för Hossam då, som ansökte för 5 år sedan, då gjorde han det på en tid då inte dessa kraven fanns.
1: Nej, och eftersom han då har lärt sig svenska på egen hand och säger att han inte kunde få fram dokumenten som krävdes under sommaren. Och språkkraven ska kunna uppfyllas genom ett godkänt resultat på ett medborgarskapsprov. Men provet i svenska erbjuds inte ännu och Hossam har därför inte kunnat visa sina kunskaper.
2: De pratar med alla folk bara som siffror. Det spelar ingen roll om jag har gjort rätt eller inte.
1: Jenny Burgard Kamp är enhetschef för Migrationsverkets medborgarskapsenheter. Och hon säger att om man inte kan uppfylla de krav som vi ställer för att styrka sina språkkunskaper, då kommer man ju få ett avslag.
0: Vidare också om VV, vatten i Verum.
1: För bevattningsförbudet i Verum i Hässleholm är hävt sedan igår. Men grundvattnet är fortfarande på en kritiskt låg nivå i hela Hässleholms kommun enligt Hässleholm Miljö.
0: Och för de som har kommunalt vatten här i Verum, då har det varit bevattningsförbud i ungefär 2 månader sedan 6 augusti på grund av byns vattenverk. Den har inte kunnat producera tillräckligt med vatten.
1: Samtidigt så kommer Hässleholm Miljö fortsätta köra dricksvatten med tankbil till Verum och utreda långsiktiga lösningar. Och inför nästa år, alltså 2027, varnar man för ett sämre utgångsläge efter flera torra år och uppmanar bland annat till kortare duschar, att inte tvätta bilen och att bara köra fulla disk- och tvättmaskiner.
0: I P4 Kristianstad hör du detta, Johanna Sacka och vårt nyhetsankare den här morgonen. I övrigt vädermässigt en hel del moln idag. Det finns några små chanser att se solen. Annars är det molnigt, 10-12 grader. Framåt kvällen tar vinden i. Då kommer det också in regn västerifrån och kommer under kvällen och natten täcka hela Skåne samtidigt som det blåser mer. Vi har hört sport också. Då har det handlat om Jim Gottfridsson bland annat lokalt sett. Ystad-ikonen, handbollsikonen, som enligt Sportbladet inte kommer bli uttagen för kommande landslagsspel i handboll. Vi har hört honom också under morgonen här. Vi får annan sport också, ganska mycket fokus på fotboll och VM-kval ikväll strax.
3: P4 Dokumentär.
4: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
5: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
6: Det var la roligt då.
4: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
7: Total kaos.
8: Ja, på sändning eller?
9: Nej.
10: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej men!
11: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
4: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Hathaway med What is Love. Ikväll är det fotboll. Svenska fotbollsdamerna fortsätter sin resa mot fotbolls-VM i Brasilien. Viktig match ikväll efter P4 nästa stjärnafinalen. Vi har mer nu.
1: VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna fortsätter ikväll. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
2: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
3: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känna ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
4: Vilken roll trivs du bäst i då?
3: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
5: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet, men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
1: I Sportextra från klockan 19 följer du matchen mellan Sverige och Litauen, och vinnande lag möter sen Skottland eller Tjeckien om en plats till VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också kan erbjuda det här.
6: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbo Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
7: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb, men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
1: Och reporter här var Emanuel Narset.
0: Det där är Sportmorgonen i Sveriges Radio P4 tillsammans med Peter Sundqvist. I övrigt den här morgonen, ja, men du fick en tisdagslåt också, det är ju tisdag idag. 13 oktober, reporter Johan Pettersson. Vad var det som lät? Var något i bilen?
8: Ska vi bara hoppa över Norrköping eller vad?
0: Ja, du vill prata om det eller?
8: Ja, de möter ju Jumbo Sundsvall som sagt hemma idag. Borde bli seger, och blir det seger så är det klart. De behöver inte tänka på några andra resultat hit och dit. Mm. Vinner de mot Jumbo idag, då är det klart.
0: Så du ska inte lyssna på VM-kvalet för damerna där, utan du kommer fokusera på Norrköping istället?
8: Ja, man får välja. Ja. Alltså, damerna tar ju VM-kvalet lätt som helst. Ja. Norrköping vinner ju aldrig när man vill. Nej. Så att, det är lite där.
0: Det hela sker så. I radion i alla fall efter klockan 19 efter vår lokala final i P4 nästa stjärna. På tal om musik, Johan, jag tänkte att vi skulle kolla till tisdagslåten igen. I morse var det ju Björns, en av våra lyssnare, som hade önskat Flickan, jägaren och kyssen. En liten bizarr historia om vad som händer om man går vilse i skogen.
8: Det finns många, många versioner av den här, av den anledning. Så någon gång på så här 80-talet så tog den sig in i dansbandsvärlden, eller kanske tidigare. Lill Ingmars vet jag har spelat in den också, för dig som känner till Lill Ingmars. Oh, det är grejer. Så på 70-talet kan jag tänka mig, så började den komma in och många dansband började spela den. Så det är en melodi som har funnits med runt om allting. Men jag tänkte vi ska hoppa tillbaka lite längre till 50-talet då den spelades in då, så man hör texten lite mer jättekonstig. Där jägare som springer på en tjej som är vilse i skogen, så ja, men hångla så visar jag det rätt. Vilket inte är riktigt rätt på det sättet, förstås. Men det blir en bra tisdagslåt.
0: Ja, hångla, kyssa det i alla fall, Johan.
8: Ja.
0: Lili Berglund, Göte Wilhelmsson är det som artisterna, låten från 1957. Här är den, Flickan, jägaren och kyssen.

0: Flickan och jägaren och kyssen med Lilly Berglund och Göte Wilhelmsson. Veckans tisdagslåt från 1957 önskar du ta av lyssnaren Björn. Och det är ju jakttider, Johan. Så på något vis kanske man hoppas på att träffa rätt partner också ute i skogen i och med den här låten på något vis, eller?
1: Ja, man kanske inte ska hoppas för mycket.
0: Nej, så är det. Och vi kan vara transparenta och säga som vi sa i morse. Det var egentligen planerat en annan tisdagslåt, men kräksjuka kom emellan. Det var lite problem där, så man kunde inte vara med i radion. Men nästa vecka kommer kanske den, eller?
1: Ja, det håller vi tummarna för. Det håller vi tummarna för. Det kommer att bli bra.
0: Ja. Men mer inflöde behöver vi ändå till denna programpunkt. Så har du en udda, galen och rolig låt, då tar vi gärna emot den till morgongänget i P4 Kristianstad.
1: Just det. Morgonen snabbla sverigesradio.se eller Sveriges Radio Kristianstad. Box 505-29125 Kristianstad. Märk kuvertet tisdagslåten.
0: Så ser vi var vi landar någonstans kommande tisdagar. Tack för den här morgonen, Johan. Jag ska alldeles strax prata med Oskar, vår reporter som träffat Hosam i Hässleholm, som hamnade lite i kläm när det gäller medborgarskap. Vi ska prata mer om detta alldeles strax.

0: hitta en rebell. 12 minuter i 10 visar klockan. Vi ska strax kolla in förmiddagen. Men först tänker jag att vi skulle prata lite mer om situationen som Hosam hamnat i. I Hässleholm, där har han gått i flera år och väntat på besked när det gäller svenskt medborgarskap. Men då plötsligt så ändrades reglerna. De skärptes. Han hade läst svenska på egen hand. Vi har hört honom under morgonen. Han pratar ju bra svenska. Men han kunde inte på något vis visa att han uppfyllde de här nya språkkraven som det då ändrades till. Reporter Oskar Högstadius Täljebäck, jag var tvungen att kalla in dig från kaffeautomaten. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Alltså, om vi tar det bara kort från början. Vad är det som har hänt när det gäller denna sak?
1: Jo, men det är så att den förra regeringen, alltså tidigare regeringen, de skärpte reglerna för ett svenskt medborgarskap. Och då var det då bland annat då språkkrav. Att man skulle kunna till exempel ha dokument på att man har gått SFID. Men det finns också andra kurser. Man kan ha gått svenska på gymnasiet och sånt där också. Men en grej med den här lagen då, det är att den började gälla direkt. Vilket innebär att de som ansökte liksom innan lagändringen, de påverkades av de nya reglerna. Och de senaste åren har väntetiderna varit långa. Så många som behandlas nu, de har väntat väldigt länge.
0: Varför har väntetiderna varit så långa då?
1: Ja, det är ju många som har sökt medborgarskap, som har bott här eller haft permanent uppehållstillstånd i... innan 4 år, 5 år. Så då kan man söka medborgarskap. Det var många som kom hit 2015 bland annat. Och tidigare regeringen gjorde några ändringar i liksom handläggningen för Migrationsverket som har lett till att de här tiderna har dragit ut på tiden. Och det gjorde de redan 2022 när de gick in, eller någonstans där. Jag vågar inte säga exakt när det var, men enligt kritiker så var detta också en medveten strategi för att liksom förhala handläggningstiderna för att de skulle hinna ändra lagen.
0: Så många har köat väldigt länge, men vad betyder det då för personer som stått i de här köerna länge?
1: Ja, det innebär att många som har väntat länge på ett slut och de har ansökt med de tidigare reglerna men nu blivit bedömda med de nya reglerna. Vilket då innebär att de riskerar att få ett avslag. Dessutom så har det varit ganska svårt att få rätt dokument som bevisar att man har de kunskaper som medborgarskapet kräver. Det är inte bara språkkrav, det är ju några andra saker också. Bland annat då samhällskunskap och sånt där. Och har man inte rätt papper, då får man avslag. När Hossam sökte medborgarskap 2021 då skulle det ta ett år för honom, men det tog 5 då. Och de här nya reglerna gjorde så att han fick avslag.
0: Och vad kan du säga, vad är problemet med att personer som då inte uppfyller kraven får avslag egentligen?
1: Ja, poängen med kraven är ju att människor behöver kunna till exempel svenska och hur det svenska samhället fungerar och för att kunna bli godkända. Men nu finns ju risken att personer som egentligen uppfyller de kraven ändå för avslag för att de inte har kunnat få tag på rätt dokument.
0: Just det. Och varför är det viktigt? För det finns skillnad här att få ett medborgarskap jämfört med ett permanent uppehållstillstånd. Det är skillnad.
1: Det är skillnad och ett permanent uppehållstillstånd kan tas bort.
0: Okej.
1: Så om en regering bestämmer sig för att nu vill vi inte ha det här längre, då kan de ta bort det. Och ett medborgarskap är då helt enkelt mer säkert på det sättet. För då har man en ovillkorlig rätt att vistas här i det landet man har medborgarskap. Det går inte, om man liksom tar bort det, då börjar man bryta mot mänskliga rättigheter. Ja, precis. Men sen är det också så att om man har en medborgare, då får man ett svenskt pass. Och då kan man resa ut, liksom resa runt speciellt i Europa. Och det kan vara bra. I Hossams fall till exempel så skulle ett pass göra det möjligt för honom att expandera hans företag. Han pratade en hel del om det, att han vill åka runt och köpa på sig lyxprylar till sin butik då, i Hässleholm. Och det kan han inte göra. Så han kan inte liksom hjälpa till att göra Hässleholm till en bättre plats. Sen kan man faktiskt inte ha alla jobb om man inte är medborgare. Till exempel polis, då behöver man ha ett medborgarskap.
0: Och inte rösta heller va?
1: Och inte heller rösta, det har vi ju hört om lite. Mm.
0: Och ställa upp i val.
1: Och inte det heller.
0: Men du, till sist, jag måste bara fråga, alltså, betyder detta då att folk som har lärt sig svenska, som Hosam har gjort här på egen hand, liksom aldrig någonsin kommer att bli medborgare med de här nya skärpta reglerna?
1: Nej, det är inte så. Utan det är ett problem med just nu, som är att det kommer komma ett språktest framöver som gör att det går snabbt att visa att man har rätt kunskaper. Men de här personerna som stått på kö länge, som får avslag nu, de som inte har rätt dokument, de riskerar att få avslag helt enkelt. Men det finns flera vägar att få rätt intyg om man har tiden det krävs för att gå utbildningen. Så det handlar, det är alltså liksom en byråkrati, svensk klassisk byråkrati knut kan man säga.
0: Och en av de drabbade har vi då träffat och hört här under morgonen hos Sam i Hässleholm. Oskar Högstadius Teljebäck, tack för att du tittade in och redde ut detta. Här är Oslin.

0: Oslin med Special Please. Vill du rösta på detta bidrag till P4 nästa stjärna 099 119 02, alternativt ett sms till nummer 72020. I meddelandet så ska du skriva 1902 för att rösta på Oslin.
1: There's a special place where rainy days are hard to find.
0: Ikväll är det final. Hallå Jenny Sangre.
2: Ja, vad gör du här Anders? Du måste förbereda dig.
0: Jag är med lyssnarna klockan 6 varje dag. Både på morgonen och idag klockan 6 på kvällen.
2: Kommer det, nytt? Fram. Det är nytt.
0: En ny grej.
2: Varje dag.
0: Ja, varje framöver. Dag.
2: Ja. Ja, roligt ikväll.
0: Det ska bli superkul. Live musik från Kulturkvarteret i Kristianstad. Vi fortsätter att lyfta de här låtarna i radion under dagen. Jenny, du tar hand om lyssnarna.
2: Det gör jag. Jag gör mitt bästa.
0: Går jag och lägger mig en stund här. Så hörs vi igen ikväll klockan 6.

0: Hey Ho med The Lumineers i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Dags för nyheter.
1: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget

0: Ann. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
1: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
2: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag och ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen, och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
1: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
2: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus, och museet håller stängt under tisdagen.
1: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet, och vi rekommenderar också alla som kan på museet och jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
0: Och reporter här var Rebecka Seler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.
3: Och Jenny Sandgren heter jag som är med dig denna förmiddag. Tisdag är det idag. P4 Kristianstad lyssnar du på. Vi ska ha trevligt tillsammans, tänker jag. Prata om smått och gott och sånt som gör livet roligt och oroligt.

0: Some Nights med Fun i P4 Kristianstad. Det hoppas jag vi ska ha också. Roligt. Vi har en rolig förmiddag, Iris. Isis.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Fasen vad det började dåligt detta.
1: Det är lätt hänt. Ja. Men det hoppas jag också, det tror jag.
0: Mm, det tror jag också. Du, istället för att jag säger fel saker så kan vi väl börja med att uppdatera oss på de lokala nyheterna.
1: Och jag börjar med att en man i 40-årsåldern är misstänkt för angrepp och förolämpning mot tjänsteman efter kontakter med socialtjänsten i Kristianstad. Enligt förundersökningen ska han vid det samtalet också ha kommenterat kvinnans huvudduk och sagt att hon äcklar honom. Och i ett annat samtal ska han ha kallat en kollega till kvinnan dum i huvudet. Och pratat om orten där hon bor på ett sätt som uppfattas som jag vet var du bor. Mannen förnekar och säger att han inte känner igen uppgifterna.
0: Jag ser att vaccin mot HPV tycks ge fördelar mer än skyddet mot cancer. Kvinnor som vaccinerats före graviditet verkar bland annat ha lägre risk för att föda för tidigt. Och forskarna bakom en ny studie säger att särskilt bra skydd är det för de som vaccineras före 17 års ålder.
1: Och igår så kom uppgifterna, eller Sportbladet kom uppgifterna om att Jim Gottfridsson petas från landslaget. Och det skulle innebära att det är första gången på 10 år som Gottfridsson inte är med i handbollslandslaget. Mikael Appelgren kommer att släppa truppen senare idag, så då får vi se om uppgifterna stämmer.
0: Mm, håller vi koll på truppen, ser om det är några andra spännande namn med från våra lokala lag såklart.
1: Precis.
0: Vad kallt det är idag?
1: Ja, men det var kallt. Det ryktades ju om minusgrader i natt, men riktigt så kallt var det inte nu när jag kom hit i alla fall.
0: Nej, jag vet inte om ryktet stämmer riktigt, men Fredrik Bergman, du fryser.
2: Ja, alltså jag är ute här i Kristianstad. 7 grader är det, om jag säger rätt.
0: Och det är ju inte minus.
2: Nej, det är inte minus, nej. Men det är, går man runt och håller en mikrofon liksom en hel förmiddag så borde man ju haft handskar med sig, känner jag spontant redan nu.
0: Det tror jag, metallen i mikrofonen där kan svalka ner lite extra.
2: Ja, men jag tror det också, så att det kan bli min första uppgift, se till att skaffa mig ett par handskar här snart.
0: Men då vill jag höra, är ni sådana som varje år köper nya vantar eller handskar för att ni inte riktigt vet vad de andra är?
1: I morse letade jag efter mina vantar och tänkte, fan ska jag behöva köpa nya? Så jag gissar det.
2: Jag är nog också lite där faktiskt. Man lägger dem någonstans och inte där kommer jag ihåg var de ligger nästa år. Och sen, nej.
0: Ja. Jag insåg igår också på förekommande anledning att det fanns, för jag hade faktiskt handskar på mig när jag cyklade igår kväll, för då tyckte jag redan då att det var kallt om händerna, men att det är väldigt svårt att hitta jämna par. Vi har en jättelåda med supermånga handskar och vantar som tillhör olika familjemedlemmar. Mm. Och väldigt, väldigt svårt att
2: hitta. Ja, men så har jag nu lite också faktiskt.
0: Sen tycker inte jag det spelar jättestor roll om jag inte ska på fin galej, att jag har olika omaka.
1: Det kan ju vara lite obekvämt om de är för omaka. Någon är jättetjock och någon är jättetunn och sådär.
2: Ja, en tunn skinnvant eller handske och en skidhandske. Det är lite konstigt.
0: En hockeyvant och en sån här magic glove. Som
2: man lutar åt ena hållet hela dagen.
0: Alltså det tycker jag nästan är det värsta. De här. Jag har sjukt många sådana här, kallades för magic vantar. Sådana som är pyttesmå och så tar man på sig så går de på vilka händer som helst.
1: Alltså ja, sådana i bomull typ.
0: Ja.
2: Som, one size fits all.
0: Exakt. Och det gör de ju också. Men de håller ju ingen värme. Nej. Om man drar på sig en för liten sån och stretchar den ut över en lite större hand.
1: Det går liksom inte hela vägen ner i fingerbäcken.
0: Nej.
2: Det blir för utspritt över handen.
0: Det blir det. Det kan man nog räkna på något vis. Det är molnigt väder som väntas idag. Lite chans till sol ändå, men det mynar på ännu mer sen i eftermiddag. Temperaturen under dagen 10-12 grader, så att Fredrik, det kanske är bra.
2: Det blir bättre.
0: Det kommer att bli bättre. Det kommer att bli.
2: Det kommer att bli bra. Mm.
0: Men vi får väl kolla med meteorologen lite senare idag hur mycket bättre det blir egentligen. Fortsätter vara blåsigt, ökande sydvindar under kvällen. Och under natten fortsatt blåsigt då också. Jag tycker nästan blåsten är värre än kylan.
2: Ja, jag håller med.
0: Blåser rätt in i vårt hus också, så där inne var det kallt. Så vantar på mig när jag går och lägger mig ikväll. Det vi har som en stund, Fredrik.
2: Det gör vi.

0: Många som har gjort den här låten under århundradet som har gått. The Communards på 80-talet hade ju en jättehit med Don't Leave Me This Way med Thelma Houston.
1: P4 Kristianstad.

0: Vi fortsätter tisdags diskot Michael Jackson Don't Stop Till You Get Enough. Mjällby spelade 1-1 hemma mot Degerfors i helgen, men att det fortsätter gå uselt för Mjällby denna säsong, det var inte det konstigaste efter denna matchen. Istället var det ljudet från presskonferensen på Strandvallen. Lyssna här.
1: Det är stämningskrigen ibland med bevinning av så att så. Första halvlek Mjällby, andra lite mer jävla PS.
2: Jag håller med, och lite start i början, då var det mitt handrevolver och Läby ryktade och lite svara lite. Så jag tycker att vi växte in i halvlek, såg ut lite som något som krädare boppas lite på så här.
0: Förstod du vad de sa, Isis?
3: Nej, man förstod ju brottstycken, så det var lite svårt att fatta att man inte förstod, tycker jag.
0: Nej, det här var ju Henok Goitom, Degerfors tränare och Mjällby-tränaren Andreas Brännström då på presskonferensen efter matchen. Fredrik, du fattade allt.
4: Alltså min första tanke, är det mig det är fel på?
3: Ja,
4: håller någonting på att hända med min hjärna här? För att det här, det låter rätt, men sen så, va? Jättekonstigt.
0: Mm, det som hade hänt var att ljudupptagningen blev så dålig på presskonferensen. Så Mjällby de försökte ta AI till hjälp och reda upp det här ljudet. Och vad AI egentligen gör med det här ljudet har jag ingen aning om. Men det blir ju inte helt begripligt.
3: Nej, inte det.
4: Vissa ord funkar ju jättebra, men sen så ballar ur totalt på något sätt. Det är lite på svenska språk.
0: Ja, men precis. Ska vi lyssna bara pytta lite till?
3: Ja.
1: Det är stämningskrigen ibland med bevinning av så att se ut så. Första halvlek Mjällby, andra halvlek
2: lite mer jävlar PS. Jag håller med, och lite start i början, då var det mitt handrevolver och Läby ryktade och lite svara lite. Så jag tycker att vi växte in i halvlek, såg ut lite som något som krädare boppas lite på. Så här.
4: Det är sådana gammal bebop.
0: Men man förstår att de växte in i andra halvlek.
3: Ja, man förstår det.
4: Ja, så mycket fattar.
0: De blir ju också då en och samma person här på något vis, Henok Goitom och Andreas Brännström. Alltså det här är väl, visar väl återigen att AI kan inte allt ännu.
3: Nej.
4: För det här var vi kanske inte riktigt där.
3: Det här var någon slags live-användning av AI.
0: Nej, jag vet faktiskt inte om de körde detta live eller om det var så att de processade ljudet efteråt när de insåg att de hade fått liksom problem, att de försökte att shapea upp det. Jag antar att det är någon slags, ni vet när de AI hjälper till att texta någonting samtidigt som det händer, att man transkriberar, att det här är ett steg till. AI transkriberade och sen så lät den personerna prata ut där den transkriberade.
3: Just det.
4: För det lät ju ändå som att de behöll liksom röstläget och sådär, bara det att man fick inte riktigt rätt med bokstäverna. Om man säger så.
0: Mjällby förklarar det. Mjällbys presssnubbar förklarar det med: vi satte in det i ett program för att göra det tydligare. Det blev inte jättebra, men det blev bättre än ljudet som var på.
3: Jag undrar hur det lät från början.
0: Sa de till Sportbladet här efter då.
4: Jag fattar.
0: Ja, men det är, jag pratade ju med i förra veckan med hon som översätter Nobelpristagaren i litteratur, som sa att lyrik kommer AI aldrig att klara av.
4: Nej, det tror jag också.
0: Det här klarar inte AI än så länge. Men man ser ju då och då lite exempel på när det inte blir riktigt 100.
3: Men ja, alltså jag ser såna ju textningar.
4: Ja, det är det. Men jag såg även igår på SVT, tror jag, som hade något program om Colosseum som vi sappade förbi där hemma. Och då var det liksom, ja men det var precis som att de hade filmat på under romarriket, men allting var ju AI. Så att allting ser ju lite sådär skevt ut, och sen så gick kameran förbi då, en man, sen så såg väldigt konstigt ut, så vi var tvungna att pausa och kolla tillbaka. Då hade han 6 fingrar. De har lagt till en extra finger på, så han hade 5 fingrar plus en tumme. Det var så jättemärkligt.
0: Så det är intressant, Fredrik, du och jag är ju samma generation som är sådana som kan sappa förbi program på en måndagkväll.
4: Inte
0: streama utan gå på.
4: Det är
0: liksom
4: de som gör det.
0: Ja, jag faktiskt var på samma program i några minuter och reagerade på att djurskötaren som då hade funnits vid Colosseum och skött en björn bland annat, konstigt nog. Han var väldigt, väldigt snygg. Alltså han var snygg på ett AI-sätt, så man kände att alltså, han var inte så snygg. Det tror jag faktiskt inte.
3: Ja, han var också gjord av AI.
0: Ja, allting var ju liksom.
4: Allting var AI.
0: Ja. Och där kan jag ju bli lite sådär att jag bara, om jag ifrågasätter att han var så snygg och att någon har 6 fingrar, så tänker jag, det här sant överhuvudtaget?
4: Ja, men det är ju där man hamnar till slut. Alltså, stämmer någonting av detta som de håller på med här?
0: Nej. Det är det som är faran, skulle jag säga, med AI-användning överhuvudtaget. Men framförallt när det inte blir riktigt bra. Ja, Mjällby AIF i alla fall, eller som vi nu kallar dem, Mjällby AI. De får släppa F-et där. Ikväll är det final i P4 nästa stjärna Kristianstad. Här kommer en av finalisterna. Så är det.

Maria Sabina, More Love, är en av våra finalister i finalen av P4 Nästa stjärna Kristianstad. Vill du rösta på Lia Sabina så kan du göra det genom att ringa 099 119 01. Om du hellre vill smsa så smsar du meddelandet 1901 till numret 72020. Och du kan smsa hela vägen fram till ikväll. Lyssna på alla tre bidragen på vår sajt. Ikväll är det final. Den börjar 6:00 på Kulturkvarteret i Kristianstad och här i radion.

0: Ella Langley med Choose in Texas hör du här i P4 Kristianstad. Där har det blivit dags för lokala nyheter. Klockan är 10:30.
1: Gå och ät bacon. Så ska en socialsekreterare ha blivit tilltalad i ett telefonsamtal. En man i 40-årsåldern är nu misstänkt för angrepp och förolämpning mot tjänsteman efter kontakten med socialtjänsten i Kristianstad. Enligt förundersökningen ska han vid det samtalet också ha kommenterat kvinnans huvudduk och sagt att hon äcklar honom. Och i ett annat samtal ska han ha kallat en kollega till kvinnan dum i huvudet. Mannen förnekar och säger att han inte känner igen uppgifterna. I kväll gör 3 bidrag upp om vinsten i den lokala finalen i P4 Nästa Stjärna på Kulturkvarteret i Kristianstad. Lia Sabina, Oslin och Sergio Henriquez. Förra året vann Nimt från Sankt Olof. Victor Rosberg är en av bandmedlemmarna och berättar vad tävlingen betydde för dem.
2: Alltså det var ju otroligt häftigt att få vinna med en egenskriven låt och en låt på skånska. Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik. Och många har kommit på spelningar och många upplever vår musik. I sommar har vi spelat mycket mer än vad vi har gjort tidigare år.
3: Men hur ser, alltså, vad har det öppnat upp för värld för er?
2: Jo, men alltså, det har öppnat upp världen där vi har blivit ett band. 7 personer mest på scenen. Och bara det är häftigt vid ett band som kallas Nimt. Liksom. Och så kan vi göra mycket spelningar både på andra festivalgig som vi har gjort i sommar, men även försöka sälja biljetter som vi ska göra nu i höst.
1: Och reporter var Johan Pettersson. Någon har öppnat en avstängd parkering mittemot Villanskolan i Ängelholm genom att flytta 2 betongsuggor. Nu parkerar ett dussintal föräldrar där vid skolstart för att minska morgonkaoset. Detta skriver Helsingborgs Dagblad. Men varken skolan eller fastighetsägaren har godkänt lösningen och ingen vet vem som har gjort det. Trafikproblemen har funnits sedan skolan öppnade och har ökat i år när elevantalet stigit.
0: Och vädret denna tisdag, mycket moln under dagen, sen tillfälligt lite minskad molnighet och chanser till sol. Men i eftermiddag mulnar det på igen västerifrån. Temperaturerna under dagen 10-12 grader. Isis Wiken, hörde du med de lokala nyheterna? Jag som är med dig denna tisdag förmiddag heter Jenny Sandgren. Och ja, men den där finalen av P4 Nästa Stjärna, Kristianstad, ikväll 6. Tänker att vi får kolla med Anders Lilliqvist lite mer om och inför denna final. Det gör vi lite senare.

0: Harry Styles, Sign of the Times, hör du här i P4 Kristianstad. Där vi förra veckan pratade en hel del om demenssjukdom och andra kognitiva sjukdomar. Och det är faktiskt så att ungefär en tredjedel av alla personer med demenssjukdom blir fysiskt aggressiva. Detta visar studier från Lunds universitet. Och många vittnar också, som vi hörde förra veckan, om hur personal på äldreboenden faktiskt utsätts för våld från brukare som drabbats av demens. Demens är också en anhörig sjukdom. Det drabbar oss som är nära någon som blir dement. Min gäst nu, Maja Lindahl, du var 15 år gammal när din pappa drabbades av Alzheimers. Välkommen till programmet idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Din pappa kunde bli aggressiv.
1: Mm, det stämmer. Han kunde bli väldigt arg om man liksom provocerade honom på något sätt. Eller mer så här, om man påminde om någonting han hade glömt. Eller sa att nu liksom har något gått fel. Och då kunde han bli väldigt arg och han kunde jaga mig runt i lägenheten och så.
0: Blir han fysiskt våldsam någon gång?
1: Inte precis, alltså han hotade med att slå mig egentligen, får man ju säga, men aldrig att han knuffade mig eller så, och det är jag väldigt tacksam över, men han blev ju väldigt arg.
0: Du, hur var det att se din pappa förändras på det här sättet?
1: Det är någonting jag tänker på än idag, att det är liksom svårt att ta in att det hände, men det var ju otroligt sorgligt i stunden. Då var jag ju tonåring till exempel, innan han precis flyttade till boendet, och då var jag ju mest frustrerad hela tiden över att ha en pappa som inte hade koll på grejer, och han kunde inte, alltså det var ju mer jag som var vårdnadshavaren i den situationen, och speciellt var det en period där jag bodde. Vi hade annan sjukdom i familjen, så det var bara jag och han hemma. Så då tog jag ju hand om honom. Och det tyckte jag ju var jättejobbigt. Och liksom var sur och frustrerad och han blev arg. Men nu, sen när han liksom blev mer sjuk, och nu känner jag ju verkligen bara en sorg över det.
0: Mm. Hur länge var din pappa sjuk?
1: Ungefär 10 år, något sådant. Det är svårt att säga när han blev sjuk från början, för att det börjar ju med små tecken liksom.
0: Mm.
1: Men han kan nog bli sjuk innan jag var 15. Det är jättesvårt att veta. Det var nog där, runt där som man fick diagnosen, tror jag.
0: Nu är du 24 år gammal. Din pappa dog för 2 år sedan.
1: Ja.
0: Alltså, ditt minne av honom, har du andra minnen med dig, eller är det här minnet du har kvar av en sjuk pappa?
1: Det är ju främst det, tyvärr, för att det var ju liksom halva min tid med honom, och sen var jag så ung innan det, så att jag känner mycket att det är liksom, jag tänker mest på den tiden vi inte fick ihop, att inte få ha honom nu. Men jag har några fina stunder av honom när jag var liksom väldigt liten och vi spelade tv-spel tillsammans.
0: Mm.
1: Och så tänker jag mycket på slutet när han var sjuk, och han var inte så närvarande i, liksom att han pratade inte och han följde inte med i konversationerna så mycket, men när jag kramade honom så kändes det verkligen som att han var där, för han kramade mig så hårt och så länge. Han ville inte släppa. Så det tänker jag mycket på.
0: Mm. Det låter som att du har fått ta ett stort ansvar som anhörig i din pappas sjukdom. Hur jobbar du med det idag?
1: Ja, jag träffade en terapeut och pratade lite om detta, men det är mest Att jag känner mig sorgsen över det ibland. Det är svårt. Jag tänker mycket på att jag önskar jag behandlar honom på ett annat sätt. För jag förstår ju att han var frustrerad och arg. Alltså då tyckte jag det var så konstigt. Men nu förstår jag ju verkligen. Så jag tänker på det att han måste ha tyckt varit så jobbigt att inte komma ihåg. Och att liksom ha sitt barn påminna en om saker när man ska vara den vuxna. Mm. Och sen inte kunna kommunicera det längre. Så att det tänker jag väldigt mycket på nu.
0: Mm. Det är inte så lätt att veta när man går in som anhörig i en sån sjukdom.
1: Nej, det är det inte. Man får inte så mycket förberedelser för det.
0: Du, vad önskar du att fler visste om demens och aggressivitet?
1: Ja, jag tänker mycket empati för personen som är sjuk. Att det är ju jättejobbigt. Och jag läser en bok nu, Tranorna flyger söderut av Lisa Rissén. Och den är jättevacker. För den handlar lite om en person som är lite dement. Så att läsa den boken till exempel och få ett perspektiv för hur det är att vara sjuk. Det måste ju vara jättejobbigt.
0: Mm. Viktigt att få höra andra berättelser.
1: Så är det.
0: Läsa dem eller lyssna på dem som att lyssna på dig. Är det därför du vill prata om det också? För att sprida kunskap och historier?
1: Ja, absolut.
0: Jag är jätteglad att du ville vara med här och berätta. Det betyder mycket för mig och tror jag för många andra som lyssnar och som kanske är i en liknande situation. Maja Lindahl alltså, som var 15 år gammal när hennes pappa drabbades av Alzheimers. Tack för att du var med idag.
1: Tack så mycket.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love.
1: I P4 Extra tisdag. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där har det nu blivit dags för Kulturnytt med Vivica Blad, och det handlar bland annat om en turné med Förhinder.
3: Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges vara att han vid tidigare besök stannade längre än tillåtet. Turnén genomförs ändå, men utan Seegers. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under 17 oktober på Nationalmuseum i Stockholm. Lena Eriksson är chef för pedagogik där.
4: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
3: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg, som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
5: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
6: Allt är som vanligt igen, men...
3: Reporter Tanja Ulriksson.
7: Uncle Hank, you killed him!
3: Skådespelaren R.J. Mitty, mest känd som Walter White Jr. i tv-serien Breaking Bad, har avlidit. Mitty levde med cerebral pares och arbetade för ökad synlighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning. Han blev 34 år.
0: Kulturnytt där i P4 Kristianstad. Det blir mer Kulturnytt senare, strax före klockan 3.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Det var en kall morgon. Vi skickade ändå ut Fredrik Bergman på äventyr på skånska vägar. Och han har träffat på folk.
1: Jenny, det du hör här i bakgrunden, det är en klassisk lövblås. Sveriges Radio ständiga fiende. Men jag står här med en kille. Alltså jag frös, gick in och köpte handskar. En kille i shorts, vad heter du?
2: Uffe.
1: Alltså, du fryser inte då?
2: Nej, det gör jag inte.
1: 7 grader, ingenting för dig?
2: Nej, börjar det bli ner mot nollan eller efter noll. Mm. I fjol gick jag med shorts till sista november.
1: Ja, är det en grej att man utmanar sig själv också?
2: Nej, det är det inte. Det är bara det att jag svittas rätt så mycket så... Värmen måste ut någonstans.
1: Ja, men så är det ju. Du går ju bär på den här maskinen också, den vägen. Ja. Del, kan jag tänka
2: ja, jag springer ju rätt mycket så jag står ju inte stilla. Mm.
1: Vi pratar om det också nu, alltså folk som har stillasittande jobb. Vissa sitter liksom 7 timmar per dag i en kontorstol. Det är inget problem för dig.
2: Det skulle jag inte kunna klara av.
1: Nej, du tycker om det här fria.
2: Jag tycker det är fritt och skönt att springa ute.
1: Ja.
2: Jag kan inte klara av att trycka på en data och hålla på med det 7 timmar om dygnet.
1: Nej. Behöver du träna någonting också eller kroppen håller sig frisk på detta?
2: Nej, jag har hållit mig frisk. Ja. Jag har inte varit förkyld en enda gång.
1: Aha, det är där det ligger.
2: Ja.
1: Mycket luft och mycket rörelse.
2: Alldeles riktigt.
1: Ja, vad skönt, fick du svar på det också. Tack så. Jag ska låta dig blåsa löven vidare. Du har lite att göra här, va?
2: Ja, lite.
1: Lite små.
2: Det tar väl ett par dagar till.
1: Jag kan tänka mig. Tack så bra, du.
2: Tack själv. Hej.
1: Hej.
0: Fredrik Bergman rör sig vidare.

0: Temper City med Self Aware. Nu är dags för Ekot med Per Edberg i studion.
1: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlade det om förberedelse till mord och enligt skolans rektor handlade det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre eftersom personen frihetsberövats och skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i

0: träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
1: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
2: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USAs annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenergard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
3: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
2: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Och med den rapporten sätter vi punkt för Ekots 11 nyheter. I studion har ni hört Per Edberg.
4: Inget språk kan få mig, så som franskan, att önska att jag hade gjort mer, brukat mer allvar i skolan. Tänk att det hade varit så fantastiskt att kunna franska. Men det kan jag inte. Jag har inte ens läst det, så ska inte vara så. Tyska har jag läst, det kan jag inte heller. Men visst hade man önskat att man hade brukat allvar när man ändå var där på något vis. Jenny Sandgren heter jag, som är med dig här, nu i alla fall, denna förmiddag tillsammans med Fredrik Bergman ute på vägarna och Isis som strax uppdaterar på lokala nyheter.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Jag vet inte om du förstår vad jag menade, Isis Wiken, med det här med språk. Men det är någonting med franskan som får mig bara känna, oh, mais oui, jag skulle liksom vilja kunna prata det.
1: Ja, absolut. Det är väl en ur-kontinental känsla, kanske. Och att man sitter liksom på ett café och dricker en espresso och... Vänta, kolla på Eiffeltornet.
0: Ja, jag trodde du menade urkontinental som att det var liksom tillbaka till flera årtusenden.
1: Ja, nej, alltså jag menade det.
0: Man hör hemma på den
1: det
0: europeiska kontinenten.
1: Det blir inte kontinentalt än så.
0: Nej, så är det ju såklart. Så är det verkligen. Men jag liksom också att skolan är lite bortkastad ibland på de unga som inte fattar att man har världens chans att lära sig språk till exempel.
1: Nej, absolut.
0: Istället satt man där och kastade suttgummi och skrev lappar och... tänkte på annat.
1: Till alla elevers försvar är det också svårt att lära sig ett nytt språk samtidigt som man lär sig en massa andra saker.
0: Så är det. Vi ska prata mer om att lära sig språk lite senare här under förmiddagen. Men nu ska vi uppdatera på lokala nyheter.
1: Och vi börjar med att ett skånskt HVB-hem har gjort en läxaranmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter att en anställd har skrikit och kastat flera föremål i marken inför en ungdom. Händelsen ska ha varit en reaktion på en tidigare incident där ungdomen slängt en tallrik i diskon så att den gick sönder. Enligt anmälan har den anställda fått en skriftlig varning.
0: Och Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson har gått in till talmannen nu på förmiddagen. Klockan 11 gick hon in där. Hur lång tid det tar det vet vi inte. Men hon ska avrapportera sitt sonderingsuppdrag för en ny regering. Och på väg in på mötet så sa hon att hon ska ha pressträff efteråt.
1: Den får vi hålla koll på.
0: Det får vi göra.
1: Och just nu så sprids falska sms som ser ut att komma från avsändaren SOS. De innehåller falska uppgifter om att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka. Och detta är ingenting som SOS Alarm ligger bakom och händelsen hanteras av polisen. Hur många som har fått de här sms'en är i nuläget oklart.
0: Fredrik Bergman, han är ute och rör på sig som reporter, men du är en sån typ som är ute och promenerar dagligen, Fredrik.
2: Jimmy, jag är ju det. Alltså jag kan ju inte sitta inne en hel dag utan att få spel i stort sett. Så att jag är ute och går. Jag är ute och går många smårunder på dagen.
0: Mm, vi pratade en hel del i radion igår om att röra på sig eller att inte röra på sig. Vi ska fortsätta prata om det om en stund. Jag sitter väldigt stilla idag för jag har så jag vet inte vad som har hänt med min fot, men jag har jätteont i foten. Så Isis har fått gå och hämta kaffe till mig och jag rullar runt liksom. Jag brukar alltid stå upp och sända radio, men just idag sitter jag faktiskt ner.
2: Du kanske har en klassisk ispåse eller någonting på foten.
0: Du menar, det har jag inte.
2: Så som idrottsmänniskor har.
0: Nej, jag förstår. Jag trodde att du menade att jag hade fått en ispåse på foten. Och
2: jaha, nej, jag menar att du skulle lägga in för att liksom bli av med smärta.
0: Kan vi lösa det, Isis? Har vi någon ispåse, tror du?
1: Vi kan gå och kolla i frysen vad som finns där.
0: Ja, vad vi skulle kunna lägga på min fot. För jag kan ju inte gå, nämligen. Så jag får sitta lite stilla.
2: Ja, det är tur att du har den rollen du har idag och jag har den jag har. Som jag får röra på mig här ute.
0: Ja, var och en till sitt, menar du?
2: Exakt.
0: Ja.
2: Lite så.
0: Du har ju begett dig till högskolan i Kristianstad och ska prata mer om stillasittande och hur skadligt det kan vara med någon som faktiskt kan detta område.
2: Ja, men jag tänkte det är Ann-Kristin Sollered som är universitetslektor i idrott och hälsa här på högskolan. Vi gick faktiskt in, jag tänkte att vi skulle stå ute, men vi är omringade av lövblåsare som vi pratade med innan. Så att vi gick in istället. Det är inte alls för att det är kallt utan det är för att det var lövblåsare.
0: Ja. På våren så har vi fåglarna som kvittrar omkring oss så här också. Det är lövblåsarna som ryter till i bakgrunden. Fredrik Bergman hör vi om en stund inifrån högskolan.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, igår pratade vi ju en hel del om stillasittande. Det var en ny undersökning som visade att många av oss tillbringar mer än 7 timmar av arbetsdagen sittande på kontorstolen. Jag gör ju det ganska länge idag till exempel. En som arbetat mot stillasittande i många år är Ann-Kristin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa på Högskolan Kristianstad.
3: Ja, och jag står med Ann-Kristin här på Högskolan i Kristianstad. Ann-Kristin som bland annat har en av dem som har sagt det här att sitta stilla, det är lika skadligt som rökning.
4: Ja, det är svårt att säga lika, men det är skadligt. Mm. Så det är därför man har dratt till med det citatet. Det är inte jag som har myntat det, men man använder det. Att sitta är inte bra.
3: Nej, för att bara det här att man sitter still, ja, men det är väl kanske inte bra för ryggen och sådär, men det händer ju grejer i kroppen också.
4: Ja, vi har ju jobbat många år evolutionsmässigt och kommit upp och stå på 2 fötter och då har vår muskulatur utvecklats. Men när vi sitter så använder vi inte de musklerna och då uteblir det signaler från de musklerna och då bildas det fettväv i buken bland annat, men även i ådror och så här. Den fettvävnaden sänder alltså molekyler i kroppen som är skadliga. Det ger en låggradig inflammation som vi inte märker men den pågår.
3: Som ligger och bubblar då i kroppen?
4: Ja, ja precis.
3: Vi hörde igår, ursäkta. Vi hörde igår lastbilschauffören Andrea som sitter över 8 timmar. Under ett pass, han kan även ha arbetsdagar när han jobbar liksom 12-13 timmar och sitter 70% av den tiden. Alltså vad gör det med hans kropp?
4: Ja, det är ju inte bra men det är ju förståeligt i hans jobb. Det är ju svårt att han stannar och är ute och springer med jämna mellanrum. Men han kanske skulle försöka ändå att få in det lite mer.
3: Ja, för han sa ju det att han försöker ju när de lastar eller lossar. Då försöker han ta ett par varv runt liksom lastaren. Men hjälper det då?
4: Det är ju bättre än ingenting, absolut. Men det tar inte bort det som han har skadat medan han satt.
3: Nej. Så hur ska man göra?
4: Ja, det är att resa sig med jämna mellanrum. Och det är där jag menar att han i sitt yrke kanske har svårighet. Jag brukar säga 19 minuter. Därför att efter 20 minuter så känner alltså kroppen av det här. Så att om man kan komma ihåg, det var 19:e minut upp och stå. Mm.
3: Men funkar det då, eller det hjälper liksom så pass mycket att man sitter 19 minuter men sen liksom 1 minut stå upp bara?
4: Ja, det är bättre. Mm. Absolut.
3: Allt är bättre än inget?
4: Allt är bättre än inget. Men bäst är ju att vi tillbringar vår vakna tid på fötterna. Mm. Därför att vi har alltså under miljontals år utvecklat oss till det. Vår kropp är gjord för det.
3: Men det du berättade om liksom fettvävnad och sånt som bildas när man sitter. Det går inte att undvika det på något sätt?
4: Ja, fast kroppen har ju sin fysiologi och den puttrar på så att säga. Så att det är de här signalerna eller uteblivna signalerna som gör det också.
3: Vi ska prata mer om detta och då tänker jag att det kommer ju rapporter om att barn och unga rör sig på tok för lite. Men jag menar Anders, chauffören där, han var kanske i min ålder, vi rörde oss mycket som barn. Vad ska hända med de barnen i framtiden då nu som inte rör sig så mycket? Det ska vi återkomma till alldeles strax.
5: 1, 2, 3.

0: Sergio Henrique sätter han smile, smile, smile. Ett av våra finalbidrag i P4 nästa stjärna, den lokala finalen ikväll klockan 6 på Kulturkvarteret. Om du vill vara med och rösta så kan du till exempel rösta på Sergio Henriquez genom att ringa 099 119 03, eller smsar du meddelandet 1903 till numret 72020. Det är mycket siffror när man ska rösta, Anders Liljeqvist.
1: Det är det verkligen. Tänkt att lyssnarna, du har ju ett sånt fuskpapper framför dig, Jenny, lyssnarna ska hålla koll på detta. Men det finns också på sajten.
0: Det finns det, och där kan man lyssna på alla tre bidragen.
1: Ja.
0: Och ikväll får vi höra dem live på Kulturkvarteret, antingen på plats eller i radion.
1: Ja, men precis. Vi förlänger radiodagen, och jag har precis packat ner, alltså tekniker, det är ett stort flyttprojekt.
0: Har du packat ner tekniker?
1: Nej, men tekniker och allt annat har ju ett stort flyttprojekt. Vi flyttar liksom mikrofon och allt möjligt till Kulturkvarteret och sänder därifrån. Jag packade precis ner statyetten i min ryggsäck, för den måste ju också vara på plats ikväll, och vi delar ut den till en av vinnarna.
0: Jättespännande. Mm. Du är publik på plats?
1: Ja, men absolut. Jag pratade med Kulturkvarteret innan. Det är nästan fullsatt i salen ikväll. Så det kommer komma mycket folk. Jag tror ju att en del kompisar till de som tävlar också. Men det var någon i morgonklubben som skrev att de bara skulle åka in till Kristianstad för att hänga med den lokala radiokanalen. Så det finns några platser kvar innan de är slut. De lär nog ta slut här strax efter lunch.
0: Mm. Det är public service vi sysslar med, så vi tar inte betalt.
1: Nej, det är
0: men
1: gratis.
0: Man behöver föranmäla sig.
1: Ja, men precis. Du måste boka dem via Kulturkvarterets hemsida. Men helt gratis att komma in och vara med om den lokala musikfesten i Kulturkvarteret ikväll.
0: Mm. Och så får vi höra en som vi redan vet är vinnare.
1: Det är Nimt, ja, men precis, som vi träffade i morse. Jag tänkte, vem är nu detta?
0: Ja, vet hon någonting om det?
1: Ja, men precis. Nimt, förra årets vinnare, är gästartister ikväll.
0: Ja. Topp. Någonting annat vi behöver veta?
1: Nej, våra roll-ups luktar gubbsvett. Det är vårt stora problem just för tillfället. Alltså, de luktar på riv. Vi tittade på varandra när vi rullade upp dem i källaren. Så, vad är det som doftar? För
0: nej.
1: De här? Jo, men jag vet inte om du som lyssnar känner till detta och har roll-ups. Men tydligen plast. Jag har också varit med om någon. Alltså, det är lite plast... liksom yta på dem. Mm. Och det luktar svett efter ett tag. Ingen, alltså vi har använt dem friskt, men de har varit ute i friska luften och valdebatt och så vidare. Mm. Men det är vårt stora problem just för tillfället, så då har vi inte så stora problem.
0: Så vi har inte rullat in en gammal svettig politiker.
1: Nej,
0: i de
1: det är ingen politiker kvar, där kan vi konstatera.
0: Nej, vilken tur. Mm. 18 ikväll.
1: Exakt, fast bara för förmiddagslyssnare ska jag avslöja 18.01 efter Ekot. Då kickar vi igång den direktsända finalen.
0: Ja, men då har du ju gott om tid.
1: Exakt, en minut extra.
0: Anders Liljeqvist, programledare.

0: Sanna Nilsson och Tyva B. Larsen, En sång till livet.
1: Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik, och många har kommit på spelningar.
2: Så sa förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna Nimt om vad vinsten hade betytt. Och ikväll är det dags. På Kulturkvarteret i Kristianstad 6:00, då hör du mig och de tre finalisterna. Och imorgon bitti när vi vaknar ihop igen, då träffar vi vinnaren. Så stäng inte av radion, det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio, ständigt med dig.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Du hör den i P4 Kristianstad där klockan har blivit 11:30.
1: En anställd skrek och kastade flera föremål i marken inför en boende på ett HVB-hem i Skåne. Händelsen ska ha varit en reaktion på en tidigare incident där ungdomen slängt en tallrik i diskon så att den gick sönder. HVB-hemmet har gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och där framgår att den anställda ska ha sagt att personal kan också bli arga och att ungdomen ska ha sagt att den blev rädd. Enligt anmälan har den anställda fått en skriftlig varning. SOS Alarm varnar nu för falska sms om dödsfall. Just nu sprids falska sms som ser ut att komma från avsändaren SOS. De innehåller falska uppgifter om att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka. Detta är ingenting som SOS Alarm ligger bakom och händelsen hanteras av polisen. I det falska meddelandet påstås att ingen var anträffbar vid hembesök för underrättelsen om dödsfall, och den påstått avlida personen nämns med namn och personnummer. I nuläget är det oklart hur många som har nåtts av liknande sms. Många vittnar om hur personal på äldreboenden utsätts för våld från brukare som drabbats av demens. Och enligt studier från Lunds universitet kan man se att ungefär en tredjedel av alla personer med demenssjukdom blir fysiskt aggressiva. Maja Lindahls pappa drabbades av Alzheimer när hon var 15 år. Trots att han kunde bli arg och aggressiv vill hon skicka med att det är viktigt att ha empati för personen som är sjuk.
2: Det är svårt. Jag tänker mycket på att jag önskar jag behandlar honom på ett annat sätt. För jag förstår ju att han var frustrerad och arg. Alltså då tyckte jag det var så konstigt. Men nu förstår jag ju verkligen. Alltså jag tänker på det att han måste tyckt varit så jobbigt att inte komma ihåg. Och att liksom ha sitt barn påminna om saker när man ska vara den vuxna. Mm. Och sen inte kunna kommunicera det längre. Så att det tänker jag väldigt mycket på nu.
1: Det säger Maja Lindahl som var 15 år när hennes pappa fick Alzheimers. Idag är hon 24 och hennes pappa dog för 2 år sedan.
0: Vädret denna tisdag molnigt, men under dagen så har vi chans kanske att se solen på några håll i Skåne. Lite minskad molnighet mitt på dagen, men sen mulnar det på igen västerifrån under sena eftermiddagen. Temperaturerna mellan 10 och 12 grader. Och Jenny Sandgren heter jag som är med dig denna tisdags förmiddag. Isis Wikén har koll på de lokala nyheterna och Fredrik Bergman är ute och pratar bland annat om rörelse. Och det passar ju bra att spela den här låten, känner jag, för att det här finns ju alla möjligheter att dansa loss lite grann. Flashdance, what a feeling.

0: All anledning att röra sig till Irene Cara med Flashdance, What a feeling. Vi ska röra oss ut i trafiken, kolla av läget i den skånska trafiken denna tisdag, Claes Westlinger. Hur ser det ut?
1: Ja, vi har ju fortsatt på samma inledning som hela morgonen och hela förmiddagen. Då har vi rullat på bra. Jag har inte haft några trafikolyckor att rapportera om överhuvudtaget. Vi har två jobb. Jag vill nämna E4 och det är mellan trafikplatsen Eket nummer 70 och trafikplatsen Örkeljunga 72 i riktning norrut, alltså mot Markaryd. Här är det ett mindre vägarbete och är ju risk för att det kan bli köer beroende på att man har stängt av det ena körfältet på en liten sträcka. Länsväg 105, Hålapp, Västra Karup, vägarbete, ja det är mellan Grevie och Västra Karup i båda riktningarna. Risk för kö även här, håller på fram till klockan 4 i eftermiddag. Så är läget just nu. Vill du tipsa trafikredaktionen, slå då en signal. Numret är 020 999 444.
0: Det är Claes. Ja. Du har ju ändå, även om du rör dig över Skåne i dina trafikrapporter, så har du ett ganska stillasittande jobb.
1: Ja, det måste man ju erkänna tyvärr.
0: Ja. Hur är du som person? Är du en stillasittande person eller är du en sån som gillar rörelse? För att man är lite olika där ju.
1: Ja, så jag gillade att röra mig fram till covid.
0: När var det
1: Ja, det var så. Jag gick på gymmen 2-3 gånger i veckan, någonting sånt, ibland 4 till och med. Men i och med covid så var jag ner det projektet och sen har jag egentligen aldrig kommit igång på riktigt.
0: Mm-hmm.
1: Utan det är... Jag hade till och med ett gymkort som jag köpt, ett årskort. Och använde det 2 gånger tror jag.
0: Så det är de dyra gånger de träffarna.
1: De var ju det.
0: Men har du tänkt börja igen?
1: Alltså man måste ju göra det. En liten fet gubbe får inte bli hur liten fet. Ja, liten kan han få bli. Men...
0: ja, du krymper kanske ändå.
1: Men... jag krymper. Ja, just det. Nej, men det är tungt att bära på. Det är mycket att bära på. Jag har väl 20 kilo för mycket, någonting sånt skulle jag tycka idag.
0: Ja. Men det här med att sitta stilla, för att röra sig har ju andra hälsovinster också, förutom att tappa vikt, att man liksom får igång hjärt och kärl och alltihopa liksom.
1: Annars är jag ju fullt frisk för övrigt.
0: Ja, men det är vi glada
1: för. Ja, jag går på kontroller och de tar blodtryck och blodprov och allting. Och jag tror det är 20 parametrar de analyserar blodet för. aldrig någonting att klaga på.
0: Var har du hittat den doktorn? Där vill jag också gå, där de kollar så noga.
1: Ja, jo, nej, det, ja, jag tror inte, nej, det kanske inte 20, tar i. Ja, jag tycker nog i med 5.
0: Ja, okay.
1: Så säg 15 stycken i alla fall, och det gör jag en gång i kvartalet.
0: Mycket bra. Bra du har koll på det. Börja gå på gymmet igen då också. Det ska inte jag vara en pekpinne. Men var du sån rörligt barn som rörde på dig mycket?
1: Liten fet gubbe även på den tiden, ja.
0: Så jag tror lite grann att man är väl som man är liksom, och sen får man jobba med det.
1: Ja, chefen, jag ska ut och träna.
0: Ja, vi ska prata mer om barn och rörelse om en liten stund här i P4 Kristianstad.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska tillbaka till Fredrik Bergman och det handlar om hur stillasittande många av oss är på våra jobb och i våra liv. Men mönster sätts ju redan i barndomen kanske, eller om vi rent av är på olika sätt från början vi människor.
3: Ja, jag står här med Ann-Kristin Sollerhed som är universitetslektor i idrott och hälsa på högskolan i Kristianstad. Vi pratar om det här med stillasittande och så hade jag en fundering då på att det kommer ju rapporter om att barn och unga rör sig på tok för lite. Och hur kommer det bli i framtiden då med deras kroppar om de har stillasittande jobb?
4: Ja, det är ju ett stort experiment. Och det börjar ju väldigt tidigt nu då när barn placeras i olika stolar. Barnbilstolar, babyskydd, matstolar, hoppgungor och allt möjligt. Och där kan inte barnet eller bebisen röra sig som den ska. Bebisar ska vara på golvet och träna styrketräning. De ska ligga helst på mage. Och det finns rekommendation minst en timme magliggande per dag.
3: Är det för att träna upp bålen? Och liksom
4: ja, allt? För då tittar ju bebisen upp och ligger som en strandad säl och vill ta sig därifrån. Och då tränar den muskulatur, nackmuskulatur, armar och ben. Och det är vitalt för att de sen ska kunna upp på fötterna och funka. Mm. Men sitter de fast i ett babyskydd, och det är ju bra när de åker bil att de sitter fast. Men det används ju fel, alltså man sätter den på en sulky. Så att det blir som en barnvagn eller i en kundvagn eller så. Och då kan inte barnet röra sig på lång tid. Och då blir det ju svag muskulatur. Och
3: tar man det med sig resten av livet sen då?
4: Ja, muskulaturen utvecklas ju inte och de blir ju efter i sin motoriska utveckling. Och då blir det inte lika kul att röra sig.
3: Men då, om man då inte rör sig som jätteliten och sen så kanske inte så mycket då när man är barn heller. Alltså hur kommer det bli sen?
4: Ja, det vet vi inte. Det får vi se, men det är oerhört viktigt. Man brukar säga de första 1000 dagarna i ett barns liv präglar en väldigt mycket. Och lägger vi till ytterligare 1000 så är barnet uppe någonstans i slutet av förskoleåldern. Så de här åren är jätteviktiga både ur rörelseutvecklingsperspektiv men också ur hjärnans perspektiv därför att de löper parallellt.
3: Tror du att detta är någonting som man måste ta ett större tag runt så småningom?
4: Ja, och att det blir en större medvetenhet om att det är viktigt att barn får lov att röra sig.
3: Men de barnen där som inte rör sig så mycket och sen växer upp och blir vuxna, är det för sent då eller det går fortfarande att liksom rätta till?
4: Det är tråkigt att säga att någonting är för sent, så att jag säger att det är inte för sent när det gäller musklerna. Däremot hjärnan är jag mer undrande inför.
3: Själva alltså viljan att göra de här grejerna.
4: Ja, eller själva den motoriska utvecklingen. Alltså alla rörelser utgår från hjärnan och den motoriska skickligheten är ju samspelet mellan hjärnan och musklerna. Och den präglas väldigt mycket under förskoleåren.
3: Då fick vi lära oss det också, alltså från Ann-Kristin Sollerhed som är universitetslektor i idrott och hälsa på högskolan Kristianstad. Mycket rörelse alltså redan från start.
0: Fredrik Bergman, reporter på plats där.

0: Boots Stop Walking Working Austin med Dasha i P4 Kristianstad. Där Magdalena Andersson, socialdemokratiska ledaren, nu har haft sitt möte med talman Andreas Norlén och konstaterar att det saknas förutsättningar att bilda regering. Hon konstaterar att det har skett framsteg, men samtidigt så saknas det förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Det handlar inte minst om oförenliga ställningstagande vad gäller regeringsfrågan, säger hon på en pressträff efter att hon alltså träffat riksdagens talman Andreas Norlén nu på förmiddagen. Den här avrapporteringen skulle egentligen ha skett igår, men Magdalena Andersson begärde i söndags ytterligare ett dygn för dessa sonderingar, men har alltså inte kommit hela vägen än så länge. Mer om detta får vi om 10 minuter när det är dags för Ekonyheter. Du kan också lyssna mer i Sveriges Radios app där du också hittar andra mysterier än regeringsbildningen.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Det gör vi. Radioapan, Emmot och Tassa och de andra i sagoskogen. Det är härliga grejer det.

0: Steve Miller Band, Abracadabra, så har man trollat fram en eftermiddagsprogramledare.
1: Ja, det.
0: Gustav.
1: Det bara rök till så var jag här helt plötsligt.
0: Ja, det var så. Ja. Så spännande. Först var det Mysteria i Sagoskogen och sen lite Abracadabra och sen stod du bara här.
1: Ja, som det kan gå.
0: Mm. Vad händer i eftermiddag?
1: Det händer jättemycket olika grejer. Bland annat ska vi prata med Simon Olsson. Jag vet inte om du minns honom. Han var med tillsammans med sin kille i det folkkära tv-programmet Husdrömmar. Det måste vara några år sedan nu. De gjorde underverk med ett hus i Klippan. Då.
0: Mm, jag minns honom från radio. Jag brukar faktiskt inte titta så mycket på sådana program.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men Simon i alla fall älskar att renovera hus. De har väl flera andra projekt tror jag de håller på med just nu. Men är också lite av en renoveringsprofil i sociala medier. Och där snappade jag upp att han häromdagen ville diskutera det han menar är en viktig fråga, att alla borde inte få ha hus. Det
0: Nej.
1: Tycker vissa att han har helt rätt i, andra blir ganska provocerade av det.
0: För varför borde inte vissa få lov att ha hus?
1: Jag tror att han menar att ska man ha ett hus så ska man sköta om huset, ta hand om det, inte låta det förfalla.
0: Nej.
1: Men vi ska få höra mer hur han tänker kring det här i eftermiddag.
0: För jag måste säga att du har ju inte hus.
1: Nej.
0: Men jag bor i hus och känner mig lite träffad, om jag ska vara helt ärlig.
1: Att du håller med eller att du känner dig utpekad?
0: Att jag borde kanske inte få lov att ha hus.
1: Okej.
0: Faktiskt. Jag älskar att bo i hus. Och det är ju så härligt att bara kunna gå rakt ut på en tomt som är ens egen. Och jag tycker också att vi har ett fantastiskt hus. Mysigt och trevligt och så. Men jag är ju inte bra på att sköta om det.
1: Nej.
0: Alltså det hade ju kunnat vara så otroligt mycket finare.
1: Men
0: såklart.
1: Är det liksom för att det är tråkigt att sköta om det? Eller för att du inte har tid att sköta om det? Eller för att det inte spelar så stor roll för dig?
0: Det är väl en kombination av alla dem. Det är väl det här med att det är så mycket andra saker som är roligare än att fixa med hus. Och jag är inte så praktiskt och så händig, utan är bättre på andra saker.
1: Mm.
0: Sitta stilla och tänka och titta på andra som jobbar och så. Nej, men det är ju mycket meck med ett hus faktiskt.
1: Ja, och det går jag bor
0: alltså
1: ju
0: bara fönster.
1: Nej, men jag har växt upp i hus, jag bor i lägenhet, men då förstår man ju också hur himla snabbt vissa saker kan
0: förfalla
1: eller inte se så trevliga ut. Att det kan räcka med något år också, gör vädret sitt liksom.
0: Ja.
1: Så att det är ju ett evighetsjobb som tickar på. Det kan man ju vara ganska tacksam över när man har en balkong bara att ta hand om.
0: Ja. Samtidigt så är jag väldigt glad att jag har ett hus, för att jag tycker väldigt mycket om att bo i hus. Så jag tycker inte heller att man ska få ta med från mig möjligheten att ha ett hus bara för att jag inte sköter det. Om du förstår vad jag menar.
1: Ja, nej, men du hör, det här väcker många tankar. Vi ska låta Simon förklara hur han menar också i eftermiddag när vi åker och hälsar på oss honom.
0: Jättebra. Gustav Persson med dig i radion efter klockan 3. Janet Alekseevic ute på vägarna. Och hos Simon då antar jag.
1: Jajamän.
0: Mm. Hon har inte heller hus.
1: Nej, det har hon inte.
0: Nej.

0: possess the key, no longer travel. Taylor Swift, The Fate of Ophelia i P4 Kristianstad, där vi väl får höra mer om den försök till regeringsbildning som pågår. Per Edberg här med Ekots 12 nyheter.
1: Ekots 12 nyheter. Magdalena Andersson lyckas inte få till någon regering, besked till talmannen för en stund sedan. Var fjärde tjej i nian har utsatts för mobbning, visar ny undersökning. Och starka reaktioner från EU på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Och vi börjar förstås med de senaste turerna kring försöken att få till en regering. Klockan 11 i förmiddags träffade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det har gått i regeringsfrågan. Och så här sa hon vid en pressträff direkt efter.
2: Jag har informerat talmannen att jag har arbetat enligt den plan jag har. Jag har fört många samtal med de flesta av partiledarna för riksdagens partier. Samtal som har handlat både om sakpolitik och om samarbetsformer. Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Nu är det ju upp till talmannen att föra samtal med de andra partiledarna och

0: Här som vi hörde att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Det här betyder som alla vet Vänsterpartiet och Centerpartiet att de har olika krav på hur Sverige ska styras. Vänsterpartiet kräver att få delta i en regering, att ha ministerposter. Centerpartiet säger nej. Sen så sa hon också att det inte var meningsfullt att begära mera tid nu med de här låsningarna som finns. Det var ju annars ett alternativ som hade varit möjligt idag.
1: Hon hade ju ändå fått en dag extra på sig. Skulle du säga att det var väntat att det inte skulle fungera ändå, eller hur ska man se på det?
0: Ja, att hon inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, alltså vara färdig, det var ju väldigt väntat. Det var ju som så att de fyra rödgröna partiledarna sågs för första gången i fredags. Men inte ens då var det riktiga förhandlingar, men de träffades i alla fall. Så Magdalena Andersson hade kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller meningsfulla samtal. Och Magdalena Andersson har väl helt enkelt kommit fram till att det återstår för mycket, att det inte är någon poäng med att begära tid. Det skulle troligen inte räcka med en kort förlängning. Och sen så sa hon också att hon tror själv att en statsministeromröstning, även om den misslyckas, kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt. Bakgrunden är att vi får extra val om det blir fyra misslyckade omröstningar. Och tanken är ju då att när partierna börjar bli nervösa för ett sånt där extra val så kanske någon röd linje kan strykas.
1: Till sist, Fredrik, vad kommer hända nu då?
0: Ja, talmannen, han ska ge besked i detta nu. Det som alla har räknat med, det har väl varit att han kommer att utlysa en omröstning om Magdalena Andersson. Vill han det, göra det så fort så går det att göra det på bara ett par dagar. Då kommer hon alltså att fällas. Sen kommer han sannolikt kalla partierna till en ny runda, vilket han brukar göra. Och sen kommer väl någon annan få i uppdrag att sondera förutsättningarna, det vill säga försöka samla stöd för att bli statsminister. Magdalena Andersson pekar på Ulf Kristersson. Det lär hon ju inte vara ensam om, men det har framgått att Tidöpartierna är inte något sugna på det, för han saknar ju också stöd.
1: Säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. SOS Alarm varnar idag för falska sms om att en nära anhörig omkommit i en olycka. I de här smsen så står SOS Alarm som avsändare, och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. SMSen utreds nu av polisen. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppger att hon har blivit mobbad, detta enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Och nu kritiserar organisationen Friends politiker och skolor för att inte ta problemet på allvar.
2: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
3: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad, där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor, har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning, i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var femte tjej i årskurs 9 att de någon gång blivit utsatta för mobbning, och 2025 var det var fjärde. Tindra går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
4: Det är väldigt normaliserat bland andra tjejer att snacka om någon annan. Men det kanske är liksom att sociala medier har blivit väldigt stort nu de senaste åren.
3: Socialdemokraten Alexander Ojanne, som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
5: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? Vad händer på helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra synen på vad som är acceptabelt.
1: Reporter Peter Johansson vid P4 Stockholm. Ukrainas president meddelade idag att man kommer att avstå från att attackera ryska olje.

0: raffinaderier under 2 dagar. Beskedet kommer efter att USAs president Donald Trump sagt att Ukraina och Ryssland ingått en så kallad energivapenvila. Ryssland har inte kommenterat Trumps uppgifter, men de ryska attackerna mot ukrainska energianläggningar har fortsatt. Polsk polis har gripit en man som är misstänkt för anstiftan till mord på flera regeringstjänstemän, bland dem premiärministern Donald Tusk. Regeringens talesperson uppger att mannen greps i västra Polen. Det är det andra gripandet på 3 dagar kopplat till hot om våld mot politiker i Polen. EU reagerar starkt på USAs besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard.
1: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt. Se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
2: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USAs annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmö Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
3: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
2: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: En expedition av forskare söker just nu efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart som försvann 1937 i samband med ett försök att flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit fram till den avlägsna ön Nikumaroro som ligger i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester där, rapporterar BBC. Samtidigt gör höga vågor och kraftiga vindar arbetet mycket svårt för forskarna. Dessutom finns det stora kokoskrabbor på den här ön som gör det i princip omöjligt att övernatta där. Producent Alexander Ceylon Lund.
4: Fick ett extremt behov av att bildsöka kokoskrabbor på nätet för att se vad det är för mystiska djur de stöter på, de här forskarna som letar efter Earhart's rester. Jenny Sandgren heter jag som är med dig här i radion. Tisdag förmiddag är det den 13 oktober. Vi ska ta oss 50 minuter fram i tiden innan det är dags för P4 Extra. Har en hel massa kvar att göra, bland annat att söka efter kokoskrabb.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, hörde vi i P4 Kristianstad. Där du hörde Ekot alldeles nyss bland annat berätta om att Magdalena Andersson saknar förutsättningar att bilda regering. Det sa hon till talmannen idag när hon var inne och träffade honom. Det har skett framsteg, men det saknas i nuläget förutsättningar för att bilda en regering, säger Magdalena Andersson. Lokalt, Isis Wiken.
1: Ja, men det pågår ett arbete med att trädsäkra Österlenbanan mellan Simrishamn och Ystad. Ett tågspår som är men relativt vindkänsligt. Och trädsäkring har inte jag hört om innan, men det innebär att man ska ta ner träd som riskerar att falla över spåret när det blåser för mycket. Och det första beskedet var att arbetet skulle vara klart det här året, men på grund av bristande arbetskraft säger den nya tidsplanen att det blir klart första halvåret 2027. Och det skriver Ystads Allehanda.
0: Och Isis och Fredrik, jag vet inte om ni lade märke till den allra sista nyheten i Ekot där de pratade om kokoskrabbor.
2: Nej, jag missar ju den.
1: Ja, jag med.
0: De pratade om andra saker. Det handlade egentligen om att en expedition forskare söker efter flygpionjären Amelia Earharts resterna av flygplanet som hon försökte flyga jorden runt med. Men det var lite svårt. De är ute på en liten avlägsen ö mitt ute i Stilla havet. Men det var höga vågor, det var kraftiga vindar. Dessutom fanns det stora kokoskrabbor på ön som gjorde det svårt att övernatta. Och det var där.
2: Knips de eller vad är grejen med kokoskrabbor?
0: Alltså, jag har nu bildsökt på nätet. Kokoskrabban är en meter tvärs över benen. Liksom. Om man tänker sig en krabba.
2: En meter krabba.
0: En meter krabba. Också känd för att den kan klättra upp i kokospalmar. Det är liksom, det är
2: liksom... Klättrande krabba på en meter. Ja, där vill man kanske inte kampa, tänker jag rent spontant.
0: Världens största landlevande leddjur, alltså krabbdjur, ni vet leddjur kallar man ju detta då, kallas även för robber crab eftersom den har rykte om sig att stjäla vad den tycker är intressanta prylar från människor.
1: Det känns som att den kan bitas ganska rejält med sina klor.
2: Så den bits och snor utrustningen?
0: Den kan ta loss kokosnötter från palmer och göra hål i skalet.
2: Gud. Så att, nu ser jag en bild på den här.
0: Ja.
2: Jag hade nog undvikit det.
0: Den hade man inte velat kampa hos, kan man säga.
2: Nej.
0: Fy för vad rälig. Kan dessutom bli hela 70 år gamla, så jag tänkte säga att den kanske kommer ihåg när Amelia Earhart startade med flygplanet. Men det var
2: fortfarande irriterad för det.
0: Ja, det är bara en generation bort för den krabban. Min pappa minns, berättade alltid hur.
2: Eller hur?
0: Ja, otäckt. Men i Söderhavet finns dessa, så att ingen risk att stöta på dem här i Skåne, vad jag kan förstå.
1: Skönt.
0: Fredrik Bergman däremot stöter man på i Skåne. Och vad han gör ute just nu, det ska vi få veta alldeles strax.

0: Miss Li, komplicerad.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi har pratat en del om den förslaget till en ny skolorganisation i Kristianstad kommun. Den här förslaget har upprört på många håll. Flera skolor och förskolor förslås läggas ner och på en del skolor ska det avvecklas stadier och klasser. Bland annat gäller detta Mildnerskolan i Kristianstad, en skola som ju faktiskt öppnade för bara några år sedan i den formen den har nu. Fredrik Bergman, du är utanför.
3: Ja, men jag står utanför Mildnerskolan här och blir det lite liv i luckan här om en liten stund, så är det för att elever kommer ut på rasten här också. Jag står här med Elsa Schönbäck som går i nian och gått den här skolan hela högstadiet, sexan också. Den är ju ny, den här skolan, den öppnade 2023. Elsa har skrivit till oss för att hon är inte nöjd med det här förslaget som Kristianstad kommun har kommit med, att man ska ändra om då i Mildnerskolan. Vad är det du inte är nöjd med?
4: Jag är inte nöjd med att de väljer att ta bort hela högstadiet på Milner. Just för att vi har elever som har gått här hela sin högstadietid och mellanstadietid. Och det är inte rätt att de ska behöva flytta när de bara har kanske ett år kvar, som till exempel 8 år. Det blir väldigt jobbigt för dem, för de har även nationella proven. Då måste man byta skola, nya regler, nya lärare måste lära kännas, plus nationella. Så de känner ju väldigt stor press inför detta. Dessutom är vi inte nöjda med detta, då Mildnerskolan i nuläget är en skola som har 13 klasser. Och kommunens förslag, det är att här ska vara 4-6 och man ska ha 6 parallella klasser. Det är något vi inte har utrymme till eller resurser till. Skolan kommer inte ha plats med 18 klasser, så det kommer inte ens få plats. Så det gillar vi inte heller.
3: Nej, för att man tänker att om man tar bort högstadiet, behåller mellanstadiet, då blir det mindre folk, men här blir mer folk.
4: Precis, det är ju där det kommer bli, och det kommer bli överfullt. Eleverna kommer inte alls få plats. Vi har redan fullt som det är. Både utomhus på skolgård och även inomhus i lokaler och i klassrum. Det får inte plats mer.
3: Detta är ju ganska ny skola också.
4: Precis, det är det. Den öppnade 2023 när jag gick i årskurs 6. Öppnade den. Och då hade kommunen lagt ett par miljoner på att bygga den. Den är även specialanpassad just för att den ska kunna vara högstadieskola. Och då känner vi lite att då har ju kommunen kastat lite de pengarna i sjön om man tar bort hela högstadiet. För det är ju en skola de har lagt ner mycket pengar på, och det är väldigt synd att varför ska man ta bort den då, tycker vi.
3: Du låter väldigt engagerad i detta. Varför har du engagerat dig i detta?
4: Jag engagerar mig väldigt mycket i detta då jag tycker min egen åsikt att detta är fel att kommunen väljer att göra. Försöker införa detta förslaget. Jag har även som sagt gått här från årskurs 6 till 9, så jag vet själv vilket bra skolsystem vi har. Jag har även vänner här i andra årskurser, och jag har även syskon som går på denna skolan som också är oroliga och ledsna om detta går igenom. Och jag vill liksom använda min röst och mina rättigheter till att göra mig hörd, för att detta är fel, och vi vill försöka få folk att inse att det inte är rätt mot oss barn.
3: Men det är ju ändå så att det föds för lite barn. Någonting måste man göra. Vad ska man göra istället, tycker du?
4: Ja, det föds ju för lite barn. Men vi tycker att man kan titta på andra skolor också. Vi har vissa småskolor som har minskat elever varje läsår, vet vi om. Och då tycker man ju att kan man inte i så fall slå ihop dem med andra småskolor eller stänga ner dem, för de minskar ju ändå elever väldigt mycket.
3: Men blir inte det lite samma känsla för dem? Då hamnar de i samma sits som ni har hamnat nu. Man bara flyttar problemet.
4: Ja, det blir ju det. Men om man har dessa småskolorna, de vi vet om är redan så pass få, så det blir inte samma stökighet som det kan bli på Milner. De kommer ha utrymme på ett annat sätt än vad vi kommer ha. Så det är det vi tycker om det. Dessutom så dessa småskolorna, de vet ju säkert redan om att de tappar elever, och då är det ju bättre för dem säkert om man slår ihop dem så de kan överleva dessa småskolorna.
3: Det säger alltså Elsa Schönbäck som går i nian här på Mildnerskolan.
0: Fredrik Bergman var det som träffade henne här i P4 Kristianstad, där vi ska få lyssna på en av finalisterna i P4 Nästa stjärna.

0: En av våra finalister är P4 Nästa stjärna. Lokalfinal ikväll klockan 6 här i radion och på Kulturkvarteret i Kristianstad. Och vill du rösta på Oslin och Special Place, ja, då har du chansen fram till finalen. 099 119 02 ringer du då.
1: Vi blir mer och mer stillasittande i våra jobb. Andreas, han kör lastbil och beräknar att han sitter 70-80% av sin arbetstid.
2: Då får man hitta de här luckorna när man står och väntar kanske. Så kan man ta en-två runder runt trailer eller runt lastbilen. Och, ja, lite så medan man ändå står och väntar. Va?
1: I eftermiddag då drar vi igång klockan 3. Vi träffar bland annat en kille som tycker att alla inte borde få äga ett hus. Vi hörs här i P4 Kristianstad.

0: Sena Spiro med Great Expectation hör du i P4 Kristianstad där klockan har blivit 12:30. Och det är dags för lokala nyheter.
1: Men vi börjar faktiskt med senaste nytt på riksplanet. Och det är att talman Andreas Norlén säger att det blir en omröstning om Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, som statsminister för en enpartiregering. Det beskedet kom för en stund sedan efter att Magdalena Andersson meddelat att hon just nu saknar förutsättning att bilda regering. Enligt Aftonbladet kom omröstningen att äga rum på torsdag klockan 12. Och en grundskoleelev i Ängelholm med en neuropsykiatrisk funktionsvariation har blivit utan undervisning efter en konflikt om mobilförbud. Vårdnadshavarna vill att eleven ska få ha en avstängd äldre mobil i fickan för trygghet, något skolan säger nej till. Det skriver Helsingborgs Dagblad. När mobilen inte tilläts blev eleven stressad och uttryckte ett hot om att ta med vapen, men ångrade sig direkt. Skolan bedömer att eleven inte kan vara på skolan och erbjuder undervisning i extern lokal, men bara om mobilen lämnas, vilket gjort att undervisningen inte blivit av. Vårdnadshavarna har nu lämnat in en 11-sidigt klagomål till kommunen, men en rektorn inte vill kommentera under pågående utredning. Och ikväll gör 3 bidrag upp om vinsten i den lokala finalen i P4 Nästa Stjärna på Kulturkvarteret i Kristianstad. Det är Lia Sabina, Oslin och Sergio Henriquez som tävlar om att vinna komma vidare. Förra året vann Nimt från Sankt Olof. Victor Rosberg är en av bandmedlemmarna och berättar vad tävlingen betydde för dem.
2: Alltså det var ju otroligt häftigt att få vinna med en egenskriven låt och en låt på skånska. Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik och många har kommit på spelningar och många upplever vår musik. I sommar har vi spelat mycket mer än vad vi har gjort tidigare år.
3: Men hur ser, alltså, vad har det öppnat upp för värld för er?
2: Jo, men alltså, det har öppnat upp världen där vi har blivit ett band. 7 pers som mest på scenen. Och bara det är häftigt. Vi är ett band som kallas Nimt. Liksom. Och så kan vi göra mycket spelningar både på andra festivalgig som vi har gjort i sommar, men även försöka sälja biljetter som vi ska göra nu i höst.
1: Och reporter där var Johan Pettersson.
0: Och vädret denna tisdag, mycket moln över Skåne, men kanske att du har chansen att se någon liten solglimt också under dagen, för sen i eftermiddag mulnar det på igen västerifrån. Temperatur mellan 10 och 12 grader och vind omkring syd från ikväll mer blåsigt igen. Jenny Sandgren heter jag. Jag är med dig en stund till innan det är dags för P4 Extra att ta över i din radiokanal. Isis Wiken var det som du hörde med lokala nyheter och Fredrik Bergman är ute på skånska vägar.

0: Patrik Isaksson, du får göra som du vill. I nyheterna innan idag så har du hört om Hossam Salul i Hässleholm som är en av dem som har fått nej sedan reglerna för svenskt medborgarskap skärptes i somras. Han ansökte om medborgarskap för 5 år sedan och har framförallt lärt sig svenska på egen hand utan SFI. Men enligt de nya reglerna behöver han då intyg som styrker hans språkkunskaper. Då tänker jag på Isis att du och jag pratade innan om det här med att lära sig språk och att jag tyckte att liksom min skolan var bortkastad när jag var ung för att jag hade varit bättre idag på att ta liksom på allvar att lära mig saker. Samtidigt så tänker jag att lära sig ett nytt språk som vuxen.
1: Det är ju otroligt svårt.
0: Ja, det känns ju så. Jag har inte provat om jag ska vara helt ärlig. Jag vet ju att folk liksom går utbildningar. En del går SFI för att lära sig svenska, men det finns de som försöker lära sig plugga italienska på gamla dagar och så. Men för mig känns det ju liksom som att jag borde lärt mig när jag var barn.
1: De säger ju att har man lärt sig språk när man är barn eller kan många språk, då har man lättare att lära sig språk sen. Så det ligger väl något i det där.
0: Ja.
1: Men ja, nej, det är imponerande. Ja. Folk som läser nya språk som
0: ja, och det är ju många som tvingas till det såklart. Och som Hossam Salul som då har gjort det på egen hand. Vår reporter Oskar Högstadius Teljebäck träffade honom och pratade om hans svårigheter med att få svenskt medborgarskap. Men ställde också frågan, hur gick det till? Hur gjorde du när du lärde dig svenska? Och han använde delvis YouTube. Och det svåraste tyckte han var att byta från engelska till svenska. Eftersom många i Sverige gärna pratar engelska. Vi ska höra Hossam själv berätta.
2: Det är svårt faktiskt för att jag kan engelska. Så på början när jag har börjat prata svenska så blandar svenska och engelska. Mm. Den ord som jag kan inte på svenska, så jag lägger ett ord på engelska. Sen det blir lättare och alla har folk som de förstår engelska. Så det blir lättare till mig. Sen när jag kommer tillbaka hem, så jag ser den ord som jag har använt på engelska, så jag byter den till svenska.
3: Okay.
2: Så det är allt detta här utan skola och utan SFI, så jag har gjort den själv.
4: Vem är du?
5: Jag är från Syrien, så jag har kommit till Sverige 2014. Jag har lärt mig svenska själv på YouTube. Efter den jag har börjat jobba direkt, så jag har inte fått något stöd eller bidrag från någon myndighet. Jag har börjat jobba från dag ett, så jag har kämpat jättemycket här i Sverige.
4: Vad står det här då?
2: Behovs, så, eller ett sådant exempel på behovs. Så jag behöver 100 kronor. Så jag behöver 100 kronor. Verb behov. Så hur man kan använda på ett mening. Så jag har försökt att lära mig på bästa sätt.
4: Du har det hela boken alltså. Varenda sida har du fyllt med nästan
5: full.
4: Ja, med bara massa ord och meningar. Och då tar du fram en till bok här.
2: Ja. Yeah. Så här, jag visar dig de där som jag har lärt mig på YouTube. Så du ser här att jag skriver. Jag har börjat skriva där, vad heter du? Jag heter Hossam.
4: När var det här då?
2: Det är 2014, så när jag har kommit till Sverige. Så det finns inte så mycket man gör i kamp. Så jag har börjat läsa svenska själv. Och jag har fått hjälp från, du vet, bara från YouTube. Och kolla hur mycket det är material här som jag har gjort. Så det jag har läst jättemycket. Så ja. den här boken, så ni vet, jag läser bara meningen. Så meningen som är viktigt att man kan använda varje dag med andra folk.
4: Vilda djur i Sverige har du en sida här framme.
2: Ja.
4: Vilken är din favorit av de här då?
2: Den här, varg.
4: En varg, okej, varför då?
2: För att man måste vara en varg för att man kan leva.
4: Man måste vara en varg för att leva.
2: Ja.
4: Ja. Vargen är en mentalitet, så tänkte
2: jag. Ja.
0: Ja, det sa Hossam Salul i Hässleholm som intervjuades av Oskar Högstadius Teljebäck.

0: Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Alltså. Fanny Avon, tiden läker alla så.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Fredrik Bergman har varit ute hela förmiddagen. Har du kvar bilen fortfarande, Fredrik?
3: Ja, men det har jag fortfarande. Jag står och tittar på den nu. Mm. Så att den är kvar. Allt är lugnt.
0: Vad bra. Håll koll på den. Man kunde läsa i Aftonbladet igår om SL, alltså Stockholms lokaltrafik, som hade tappat bort några bussar.
3: Ja, några.
0: 38 stycken faktiskt.
3: 38 stycken bussar.
0: Nu visade det sig att bussarna då var avställda och skulle säljas vidare. Och det hade varit lite oklarheter i denna försäljningsprocess.
3: Ja, men då kanske man kan säga då, är det så att de har varit och hämtat dem innan? Då, utan att säga någonting. Mm. Vi tar några när vi ändå är här och skriver på papper.
0: Det, precis, det är väl det som är lite oklart. Det är oklarheter kring hantering av fordon och ansvarsförhållanden, skriver SL nu. Men de har ändå polisanmält det. Så det känns, ja, känns ju ändå som att de är liksom borta. Det är någon som har tagit dem fast de inte fick.
3: Ja, man tycker ju också att någon borde ju se att det är 38 bussar som kör iväg. Alltså det är en karavan utav bussar. SLB. Någon som står och väntar på bussen som inte kommer. Helt plötsligt kommer 38 stycken bara kör förbi.
0: Ja, det är inte som när jag blir av med glasögonen och går runt hemma och letar efter dem. Utan 38 bussar är lite större.
3: Det är lite större, lite fler skulle jag vilja säga.
0: Ja, och man undrar ju också, vad gör, alltså, om man snor 38 bussar, vad gör man av dem?
3: Alltså, ja, man måste ha jättestor parkering någonstans.
0: Måste man ha. Och användning för dem. Och liksom på ett sätt som inte blir uppseendeväckande, för att då skulle ju folk se att titta, där kommer de här 38 SL-bussarna körandes på rad.
3: Jag tänker att man byter kommun till att börja med.
0: Det kan man göra. Ja. Jag vet inte, SL, vad har de för färg på bussarna?
3: De är väl, vad är de? Det är vissa som är blå. Och resten är väl röda, tror jag.
0: Ja, jag tror att de har satt upp, Aftonbladet har lagt ut en bild på en röd buss. Den kör till Högsätra. Jag är inte säker på att det är bussen på bilden som är stulen.
3: Och sen bara fortsatte den.
0: Ja. Och efter kom 37 till och bara körde
3: väldigt
0: vidare.
3: Mycket söder om söder blir detta.
0: Det är en sån nyhet, söder om söder nyhet.
3: Ja. Eller hur?
0: Mm. Men det skulle vara om man målar om den till gult och så börjar man köra den i Skåne istället.
3: Ja, eller kan vara billigt sett.
0: Ja, 38 stycken. Ja, nej, jag är inte säker på det. Vi får väl fortsättning följer på denna nyhet. Så kan man väl säga. Fredrik, du är välkommen in igen efter den här härliga förmiddagen ute.
3: Ja, tack så mycket.

Ambulans från Kristianstad ringer 112. De har blivit bestulna på ett hjärta, men inte 38 bussar som det är med SL, Stockholms kollektivtrafik. Där 38 bussar försvunnit, blivit stulna, polisanmälts. Detta följer vi upp i P4 Extra. Karin Bengtsson reder ut mer med hjälp av P4 Stockholm om det märkliga försvinnandet. Vi ska också höra mer om Magdalena Anderssons försök att bilda regering. Hon har ju lämnat besked till talmannen här under förmiddagen om att hon inte kan bilda regering. Sen har det beslutats att det ändå blir en statsministeromröstning på torsdag. Detta fördjupar vi oss också i P4 Extra om en stund. Jag som heter Jenny Sandgren, jag är med dig imorgon förmiddag igen. Nu avslutar vi denna förmiddag med Travis och Sing. Ha en fortsatt fin radiodag. Och glöm inte P4 Nästa Stjärna-finalen ikväll klockan 6.

0: Två bröder har nu dömts i ett uppmärksammat fall i Finland för att de förvarade sina döda föräldrar i en frysbox i 30 år. Den äldre brodern som idag är 81 år dömdes för bland annat brott mot griftefriden för att han inte har begravt sina föräldrar. Domen blev dagsböter motsvarande omkring 21 000 svenska kronor. Den yngre brodern dömdes också till dagsböter motsvarande omkring 7 000 kronor. Det makabra fyndet av föräldrarnas kroppar gjordes 2024. Föräldrarna hade dött av naturliga orsaker i mitten på 90-talet. Enligt åtalet hade den äldsta sonen hämtat kropparna från sjukhuset, men någon begravning blev aldrig av. Helsingfors stad vill införa skolplikt. I Finland gäller läroplikt, vilken möjliggör hemskolning av barn till skillnad från den svenska skolplikten som är kopplad till fysisk närvaro i skolan. Stadsfullmäktige i Helsingfors har med stor majoritet röstat igenom ett förslag som om att begränsa möjligheterna till hemskolning till undantagsfall där elevens fysiska hälsa inte tillåter skolgång. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov berättar för tidningen Helsingin Sanomat att Helsingfors stad tillsammans med fem andra stora städer vill få regeringen att i praktiken införa skolplikt också i Finland. I Finland har en särskild kundvagn som hunden kan få åka i blivit en oväntad succé i många mataffärer. Nu kan det tidvis bli kö till de här hundvagnarna, vittnar flera handlare som public service-bolaget Yle intervjuat. För Ulla Nisonen i Karleby är det en lättnad att inte behöva lämna hunden Pörri utanför affären.
1: No, kyllähän se helpottaa, että aina aikaisemmin, jos on joutunut jättämään kaupan ulkopuolelle, niin kaikista pahin pelko on se, että joku vaikka veisi koiran.
0: Och för hunden Pörri har butiksbesöket blivit dagens höjdpunkt enligt Matte Ulla Nisonen.
1: No, tämähän on ihan Pörrin päivän kohokohta, että pääsee äidin kanssa käymään kaupassa.
0: Reporter var Yles Kalli Niskala. Sverige är världens näst mest innovativa land enligt en rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt. Även Finland placerar sig inom topp 10 på plats 8. Men Finland är särskilt bra när det gäller att patentera innovationer inom så kallad deep science, som handlar om att omvandla ett vetenskapligt forskningsresultat eller ett tekniskt genombrott till en kommersiell produkt. Finländska företaget Oura, som är känd för sina smarta ringar, har fått flest patent av alla uppstartsföretag inom deep science i Europa mellan åren 2010 och 2025. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Du hittar oss också på sociala medier där vi heter just Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik, och många har kommit på spelningar.
3: Så sa förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna Nimt om vad vinsten hade betytt. Och ikväll då är det dags. På Kulturkvarteret i Kristianstad klockan 6, då hör du mig och de tre finalisterna. Och imorgon bitti när vi vaknar ihop igen, då träffar vi vinnaren. Så stäng inte av radion, det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio, ständigt med dig.
4: I P4 Extra idag, vi har med Magdalena Andersson som lämnar tillbaka sonderingsuppdraget igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning. Pressen är borta, nu går Frida Karlsson på magkänsla. Skidedrottningen med dubbla OS-guld är gäst. Sluta bygg stentorn, det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Och så ska forskare bestämma om alla klockor ska ställas om. Allra först dock, nyheter från Ekot.
5: Först i Ekot om försöken att bilda regering. För en stund sedan så meddelade riksdagens talman Andreas Norlén på en presskonferens att han kommer att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson till en statsministeromröstning. Efter att hon tidigare idag sa att det saknas förutsättning att bilda regering. Omröstningen kommer att ske klockan 12 på torsdag. Och så här sa Andreas Norlén på presskonferensen.
6: Då får vi ju se hur den omröstningen utfaller. Om den skulle sluta med att hon inte blir godkänd av riksdagen, så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor. För att signalera lite tempo och i denna process.
5: talman Andreas Norlén. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska smsen som skickats ut så står SOS som avsändare och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha dött nämns också med namn och personnummer. SMSen utreds nu av polisen. Två fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och det ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister Roman Radev. 11 personer saknas och 5 har räddats, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I förra veckan så attackerades 2 andra fartyg i Svarta havet varav 1 sjönk och det är fortfarande oklart vem som ligger bakom de här attackerna. Med det så slutar Ekots nyheter. Jag heter Tina Flodin.
7: Här är Radiosporten som börjar med bordtennis.
8: Vid en i bordtennis här i Ljubljana så kommer fina svensk besked från förmiddagen.

0: Och i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
1: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
0: I Kosovare Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
1: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs med att vara med. De är väldigt roliga och väldigt enkelt för en.
2: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
1: Jag ser alla, se till att om det skulle vara någonting att man finns där och man kan hjälpa. Men på träning försöka pusha till de standard som de själva besitter också.
0: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
3: Andreas Lundin. Tennis, amerikanen Taylor Fritz är klar för Stockholm Open. Världstolvan blir toppsidad i turneringen där ju också norrmannen Casper Ruud finns med. Det var sporten med Andreas Mats.
4: Nu är det dags att dra igång dagens PFR Extra och här för att göra det finns jag, Karin Bengtsson. Varmt välkommen. Ingen ny regering i sikte, men det blir en statsministeromröstning. Vi har med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 38 bussar från Stockholms kollektivtrafik är spårlöst försvunna. Ingen vet var de har tagit vägen och vi reder ut hur det kan hända. Pressen är borta, nu tränar hon på ett nytt sätt och knep dubbla OS-guld i vintras. Skiddrottningen Frida Karlsson är gäst idag. Häng på, nu drar vi igång.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Extra, och vi har alldeles strax här med oss Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som idag gav upp sitt sonderingsuppdrag igen. Men det blir ju ändå en statsministeromröstning och det ska vi prata om. Men först ska det handla om att 38 bussar är spårlöst försvunna i Stockholm. Bussarna tillhör Stockholms kollektivtrafik SL och har polisanmälts som stulna. Theodor Odhag, reporter på P4 Stockholm. Alltså, du är ute och letar efter de här försvunna bussarna nu i Rosersberg strax utanför Stockholm. Hur går det för dig?
1: Exakt. Jag är på bussjakt och man får väl ändå säga att det går helt okej. Jag är på den platsen där de här bussarna borde finnas. Och det är liksom, det är en stor parkeringsplats, inte helt olikt liksom ett grusschakt. Det är rätt stort och det står en drös med SL-bussar. Och om vi har förstått det hela rätt så ska SL-bussarna ha sålts till det här företaget som liksom jobbar med att sälja dem vidare. Men så har de enligt SL förts bort av det här företaget innan hela försäljningsprocessen liksom ska ha varit klar.
0: Ja, och bussarna är inte där nu, eller?
1: Alltså, det är jättemånga bussar. Säkert 100 stycken. Liksom. Grejen är bara att de här bussarna har lagts upp som försvunna på en hemsida där de anmäldes försvunna den 6 oktober. Så att vi vet liksom vilka bussar det handlar om och vilka registreringsplåtar de har. De ska bland annat ha kört i Nacka, Värmdö och trafiken. Men jag kan inte se några av de försvunna bussarna med rätt regnummer här. Så att inga av dem, helt enkelt.
0: Vad säger SL själva om detta då?
1: Ja, de skriver ett mejl att de har gjort en polisanmälan och att de har en dialog med det här företaget för att försöka liksom, ja, men reda ut situationen. Och vi har också sökt det här företaget, men vi har inte fått några svar.
0: Ja. 38 bussar, det är ju en hel del, måste man säga. Har detta någonsin hänt tidigare?
1: Nej, inte 38 vad jag känner till, men för drygt ett år sedan så rapporterade vi om att en SL-buss hade dykt upp i Damaskus i Syrien och alla ställen. Och det är inte så konstigt egentligen, för utkänta bussar ställs ofta av och säljs vidare till andra länder. Men de ska ju förstås strippas på SL-märken, men det hade den inte gjorts den gången.
0: Och i det här fallet får vi helt enkelt se då om det uppdagas vad det är som har hänt med bussarna.
1: Ja, men precis. Min bussjakt fortsätter.
0: Theodor Odhag där, reporter på P4 Stockholm. Och vi kan också säga det att P4 Extra har sökt SL som meddelade att de inte ställer upp på någon intervju kring detta i nuläget. Så var det med den saken. Här är Jill Jonsson.

0: Jill Johnson med Rose Garden. 4 veckor har gått sedan valet, men ingen ny regering i sikte. Idag lämnade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson tillbaka uppdraget att försöka bilda en regering igen. Men det blir ändå en statsministeromröstning på torsdag, meddelade talmannen. Med oss nu Magdalena Andersson. Varför gav du upp det här sonderingsuppdraget?
1: Ja, men så här, det har varit bra samtal och det har också skett bra saker de senaste veckorna. Till exempel så har ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet tillsammans sett till att vi har majoritet i riksdagens utskott. Vi har tagit initiativ för att stoppa de orättvisa tonårsutvisningarna och pausa frihandelsavtalet med Israel. Men jag bedömer att det finns sådana låsningar, inte minst vad gäller regeringsfrågan, att det inte var meningsfullt att begära mer tid hos talmannen. Och därför jag lämna tillbaka sonderingsuppdraget. Det blir ju en omröstning i riksdagen och då kommer jag inte att tolereras i den omröstningen. Det står ju klart redan nu.
0: Mm. Ja, som du säger, det blir en statsministeromröstning ändå. Det som ska prövas nu då, det är ju dig som ledare för en socialdemokratisk enpartiregering. Det låter som att det finns ingen chans då att det ska gå igenom enligt dig.
1: Nej, och att det är för en socialdemokratisk enpartiregering, det är ju inte det som jag sonderat för, utan det är ju tekniskt så att man ska liksom då berätta för talmannen vilken typ av regering som man ska bilda, och eftersom jag inte har överenskommelse med andra partier så blev det naturligast att göra det på det sättet. Men i grunden så har vi ju fått ett valresultat där ju svenska folket har röstat för att vi ska få en regering som ger oss en ny riktning, att vi får fart på tillväxten, skapar jobb, att vi ser till att klimatomställningen blir en möjlighet för vårt land att moderniseras och att vi kan ha ett tillväxt i hela landet. Att vi har en bra skola, sjukvård och äldreomsorg runt om i vårt land. Så att vi har bra levnadsvillkor och vardagen blir enklare överallt. Men innan vi kan få en sån regering på plats och med valresultatet så har vi ett komplicerat läge. Och min bedömning är, jag har ju varit sedan jag såg valresultatet, att det här kommer att ta lite tid.
0: Mm. Men de här låsningarna, alltså V och Cs röda linjer, de har ju varit kända länge. Varför försökte du inte dyrka upp det före valet?
1: Nej, men vi gick ju till val alla partier som enskilda partier, och exakt hur komplicerat läget skulle bli, det berodde ju också på hur valresultatet såg ut. Och nu fick vi ett valresultat som gjorde det här mer komplicerat än det kanske hade behövt vara. Och då får vi jobba utifrån det nu, och jag kommer naturligtvis fortsätta jobba även nu framöver, även om någon annan får sonderingsuppdraget.
0: Mm. För du nämnde under din pressträff tidigare idag att det ändå under den här tiden som du haft ditt sonderingsuppdrag skett framsteg i processen för att bilda en regering. Vad är det för framsteg?
1: Ja, men dels att vi har skapat majoritet i riksdagens utskott, att vi har tagit initiativ tillsammans, vi har haft möte tillsammans, och jag har också haft väldigt många samtal med de enskilda partierna, och det är inte bara jag som haft det, vi har haft det med de ekonomiskt politiska talespersonerna, med gruppledarna, med partisekreterarna och på andra nivåer. Så att processen har ju gått framåt, men jag tycker inte att det har skett tillräckligt stora framsteg för att det skulle vara meningsfullt att be om mer tid, utan då tänker jag att det kanske behövs lite mer tryck i den här processen, och då kan en eller några statsministeromröstningar vara en väg framåt.
0: Mm. Jag funderar också på varför du begärde en extra dag för sonderingen, och vad gjorde du den dagen igår alltså?
1: Ja, men vi hade ett möte alla 4 partier tillsammans i fredag som var väldigt bra. Det var enligt en finsk modell där tillsammans då partierna som inte har suttit i regeringen får en genomgång av det ekonomiska läget, vad gäller läget på arbetsmarknaden och annat. Och det var väldigt bra, och jag har efter det då under helgen och igår haft ytterligare samtal med alla partierna för att se vad finns det för möjligheter att komma framåt, men drog slutsatsen att det inte är meningsfullt nu att begära mer tid.
0: Mm. För vad jag förstår så ligger ju de röda linjerna lika fast som de alltid har gjort. Alltså, hur ska du kunna lösa det här då?
1: Ja, jag menar, i grund och botten så är det ju så, inget parti har fått egen majoritet, och då kommer ju inte heller något parti få precis det man vill, utan här handlar det ju om att vara beredd att kompromissa och ge och ta. Och jag kan naturligtvis på olika sätt försöka samverka och tala med partierna för att kunna luckra upp positioner som inte är förenliga. Men i grund och botten är det så, man säger att valresultat, valdagen och valresultat är till punkt A, och sen när man har regering är punkt B, så behöver ju alla partier som ska vara med i regeringen ta sig från valresultatet till en regeringsbildning. Och jag som är liksom regeringsbildare, potentiell regeringsbildare, har såklart möjligheter att försöka underlätta det på olika sätt. Men i grund och botten, i slutändan, är det ju ändå varje enskilt parti som behöver röra sig från punkt A till punkt B. Det kan ju inte jag göra åt dem.
0: Säger alltså Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna. Med oss nu också Sveriges Radios politikkommentator Helena Gissén. Helena, vad är din kommentar på det Magdalena Andersson precis sa här?
2: Jo, du ställde ju frågan här varför hon inte före valet hade försökt att dyrka upp de här låsningarna som man visste sedan länge fanns. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte accepterar att Vänsterpartiet ska få ministerposter. Och den enkla förklaringen som jag tycker också framgick här, det är ju att både Socialdemokraterna och för den delen Centerpartiet hoppades i det längsta på ett helt annat valresultat än det man har fått. Alltså de hoppades att Tidösidan skulle kollapsa helt, att Kristdemokraterna, att Liberalerna skulle åka ur. Det fanns ett hopp om att Kristdemokraterna och Ebba Busch då, som Magdalena Andersson hade ganska täta kontakter med under lång tid under valåret, att de skulle kunna hoppa över till hennes sida. Och opinionssiffrorna såg ibland ut som att det skulle räcka, alltså SCMPKD. Men så blev det ju inte alls, och i det här läget så, ja, nu får man laga efter läge då, menar Magdalena Andersson helt enkelt. Och det är ju väldigt låst.
0: Mm. Talman Andreas Norlén hade ju en presskonferens här då för en stund sedan, där han meddelade att det kommer bli en statsministeromröstning för en enpartiregering på torsdag klockan 12. Men ska man lyssna här på Magdalena Andersson, så är det helt meningslöst, eller?
2: Ja, alltså meningslöst är det ju inte på så sätt att de här statsministeromröstningarna, det är ju det verktyget som talmannen har att föra den här processen framåt skarpt. Därför att efter 4 misslyckade statsministeromröstningar så blir det extra val, och den allmänna bedömningen verkar nu vara att det är först under hot om extra val som de här partierna med kraftiga röda linjer eller ultimativa krav kan släppa dessa, sudda ut sina röda linjer och släppa sina ultimativa krav. Så att på så sätt så har ju den här statsministeromröstningen ett syfte. Sen kan det ju kanske framstå för, ja, som någon slags teater, men det är det ju inte, utan så här ser processens möjligheter ut helt enkelt.
0: Mm. Har du hunnit komma några reaktioner idag från de övriga partiledarna?
2: Nej, jag har sett bara Elisabeth Thand Ringqvist som har kommenterat, och hon har sagt att Centerpartiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt och varit tydliga med vilken politisk riktning vi vill se för Sverige. Så säger hon i ett skriftligt uttalande då. Och de här initiativen, det lär väl handla om det här mötet som hölls i fredags då på Lidingö. De hade någon slags kunskapsseminarium om läget i landet. Och sen skriver hon att vi har haft goda samtal med Andersson och Socialdemokraterna och med andra partier, och nu hanterar vi talmannens besked i våra ordinarie beslutsprocesser och återkommer med hur vi ställer oss till ett kommande förslag. Det kommer ju förmodligen att vara så att talmannen föreslår att en ny person ska försöka sondera då och försöka se om det går att hitta en annan regering helt enkelt.
0: Mm. Kan vi säga någonting om när vi faktiskt kan ha en ny regering då?
2: Jag tror att man ska utrusta sig med rätt mycket tålamod, därför att vi är bara i början av den här processen, om jag får gissa.
0: Mm. Helena Gissén där, Sveriges Radios politikkommentator.

0: P4 Extra, Somewhere Only We Know.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Save My Love. Strax på ingång är dagens P4 Extra gäst, Sveriges skiddrottning, den dubbla OS-guldmedaljören Frida Karlsson. Vi ska prata om den där pressen hon har haft på sig själv men som släppt, om hennes alter ego Strövan, och också förstås måste jag ju fråga om den nya skådispojkvännen. Men här och nu först blir det lokala nyheter i P4, för klockan den har blivit 13:30.
1: Och du lyssnar på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Alla föreställningar av Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in, det meddelar konkursförvaltaren. Efter att produktionsbolaget Julius Production försattes i konkurs så ställdes först helgens föreställningar av Monty Python-pjäsen in, och nu ställs alltså resterande runt 30 föreställningar också in. Hur det blir för de som har köpt biljett återstår att se. Förslaget till ny skolorganisation i Kristianstad har upprört på många håll. En av skolorna som påverkas av förslaget är Milnerskolan, som bara för några år sedan gjordes om till en grundskola. Nu är planen att den blir en renodlad mellanstadieskola. Elsa Schönbäck går i årskurs 9 på Milner.
2: Jag är inte nöjd med att de väljer att ta bort hela högstadiet på Milner. Just för att vi har elever som har gått här hela sin högstadietid och mellanstadietid. Och det är inte rätt att de ska behöva flytta när de bara har kanske ett år kvar, som till exempel 8 år. Det blir väldigt jobbigt för dem, för de har även nationella proven. Då måste man byta skola, nya regler, nya lärare måste lära kännas, plus nationella. Så de känner ju väldigt stor press inför detta.
1: Omgörningen av skolorna i centrala Kristianstad görs då elevantalet minskat kraftigt. SOS Alarm varnar nu för falska sms om dödsfall. Ja, just nu sprids falska sms som ser ut att komma från avsändaren SOS. De innehåller falska uppgifter om att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka. Detta är ingenting som SOS Alarm ligger bakom, och händelsen hanteras nu av polisen. När det gäller vädret framöver så kommer det sent i eftermiddag att mulna på västerifrån, och till kvällen sen så drar regn in samtidigt som vinden ökar. Och ganska rejält i natt så kan det vara upp mot hårda vindbyar. Nyheterna med Rickard Sturesson.
3: Han kunde bli väldigt arg om man påminde om någonting han hade glömt. Och han kunde jaga mig runt i lägenheten och så.
4: Maja Lindahl var bara 15 år gammal när hennes pappa fick Alzheimers. Henne pratade vi med tisdag förmiddag, då vi också fortsatte prata stillasittande med forskaren Ann-Kristin Sollerhed, som tycker att man måste börja de goda vanorna tidigt.
5: Bebisar ska vara på golvet och träna styrketräning.
4: Vi hörs igen onsdag förmiddag.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna tisdag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Varmt välkommen. I vintras blev hon hela skidvärldens drottning när hon kammade hem 2 OS-guld och 1 OS-silver. Nu närmar sig en ny säsong som också kan bli hennes sista. Längdskidåkaren Frida Karlsson, varmt välkommen till P4 Extra.
6: Tack ska du ha.
0: Du, snart är det dags för Stövan att ge sig ut i tävlingsspåren igen. Hur går dina förberedelser?
6: Nej, men det går bra just nu tycker jag. Jag tycker jag hade en liten ska man säga OS-baksmälla där i början på träningsåret i maj och i början på sommaren. Men nu börjar jag komma igång och känner mig i ruta igen och redo.
0: Mm. Stövan, som jag sa, det är ju ditt alter ego som du liksom kopplar på under tävling. Alltså, vem är hon?
6: Ja, det är... Alltså det började ju bara som en... Alltså min pappa, när jag spelade fotboll och handboll och allt, så det var liksom några som sa att jag såg ut som en hundens stövare när jag sprang på planen, för jag hade alltid tungan ute och bara kutade liksom. Så det blev en grej, som en trigger, att han vred på en knapp i min nacke. Och sen nu på äldre dagar så har det blivit som en... det har ju blivit ett alter ego på ett sätt. För att egentligen kunna skilja på så här, när det är okej att inte lyssna på kroppen och när jag ska lyssna på kroppen. För när jag slår på stövaren, då lyssnar jag ju liksom inte på kroppens signaler. Då kör jag igenom mjölksyra, och när benen skriker så fortsätter jag liksom. Så det är en... offensiv typ.
7: Och det är liksom verkligen mentalt som att knäppa på i nacken fortfarande?
6: Ja, alltså, jag gör ju fortfarande det och skäms över det. Men jag står liksom i startfållan och vrider på den här knappen.
7: Ja, alltså verkligen med händerna?
6: Ja, jag gör ju faktiskt det fysiskt också.
7: Vad häftigt att det kan ha sån betydelse liksom.
6: Ja, alltså det är väl en trigger. Alla har väl sina sätt. Och jag har ju liksom haft det sedan jag var liten, så det har bara liksom hängt med.
7: Mm. Du går ju in i den här vintern som dubbel olympisk mästare. Känns det annorlunda än inför tidigare säsonger?
6: Nej, det tycker jag inte egentligen. Det som är annorlunda den här säsongen är ju alltså att vi har ett hemma-VM. Och att det, ja, det känns nästan lika stort som att jobba mot ett OS, skulle jag säga. Det känns skitkul.
7: Mm. Vi ska ju prata mycket mer, bland annat om OS-succén, men också om hur du förändrat din syn på träning och press. Frida Karlsson är dagens P4 Extra-gäst.

0: is empty. That sucks.
1: Raise your glass med Pink. Längdskidåkaren och OS-medaljören Frida Karlsson är dagens gäst. Du kammade ju hem 2 OS-guld och 1 OS-silver förra säsongen. Alltså, har du hunnit förstå vad det var som faktiskt hände?
2: Ja, men det har jag nog ändå. Alltså, det blir ju liksom... Framförallt så blev det så här en ganska emotionell urladdning, skulle jag säga. Alltså någonting man jobbade mot väldigt länge. Alltså OS:et innan för 4 år sedan så gick det ju inte alls som jag ville. Så jag hade verkligen det här OS:et som mitt stora mål som jag började jobba mot för 4 år sedan då. Och det blir ju liksom en rejäl urladdning när det sen är klart och gick så bra som det gick också. Men ja, det är häftigt.
1: Ja. Jag tänker vi kan väl ta och lyssna på hur det lät när du tog guldet i skiathlon och segermarginalen var hela 51 sekunder.
3: Här kommer hon, här kommer den olympiska mästarinnan. Hon heter Frida Karlsson. Det har varit hennes lopp från start till mål. De var en grupp som höll ihop, men Frida Karlsson var den som gjorde det mesta och det bästa jobbet, och nu är hon i mål som olympisk mästare.
1: Mm. Ett klipp där från SVT:s sändning. Hur känns det att höra det?
2: Nej, men man tar sig tillbaka lite, skulle jag säga. Ja, goda känslor.
1: Mm. Jag får liksom lite rysning. Tänk att ha varit där, tänker jag. Och vad den de pratar om.
2: Ja, nej, det var häftiga dagar.
1: Ja. Du har också sagt att OS-framgången hängde ihop med liksom ett nytt sätt att se på träning. På vilket sätt?
2: Ja, men framförallt så är det väl så här en medvetenhet som jag har lärt mig. Men lite mer hur mitt personliga sätt att axla idrotten. Liksom. Jag tycker att jag i förut, jag har ju alltid haft lite, mitt mantra eller mitt synsätt på träning har liksom alltid varit sen jag var liten att ju mer jag tränar ju bättre blir jag. Och har aldrig känt att jag, eller i perioder då jag varit mer osäker så har jag alltid känt att den vägen att gå är att träna mer och göra saker mer noggrant och liksom verkligen... Ja, men göra saker metodiskt. Men jag har också insett att det är att gå emot min personlighet lite. Mm. Jag är liksom lite mer gå på feeling person och gillar att vara spontan. Och variation är viktigt. Och, jag värdesätter ju att njuta av resan eller vad man ska säga.
1: Mm. När upptäckte du det att din person inte hängde ihop med det här mer hårda sättet att se på träning?
2: Ja, men det känns som det liksom växt fram mer och mer i uthållighetsträning att det är väldigt så här, men allt ska mätas, man ska göra allt noggrant och det ska vara kontinuitet och disciplin och det ska vara alltså väldigt mycket så här, ska man säga, fyrkantigt så. Att det redan finns som en bestämd väg och en mall som är för uthållighetsidrott. Liksom. Och jag har väl känt att när jag var liksom, ja, men varit osäker på det jag själv känner så har jag ju som litat mer på det än på mig. Och fallit in i den där mallen och känt att jag inte mår bra i den. Att jag alltså, blivit stressad och... Egentligen ja, men gått sönder och kört för hårt helt enkelt.
1: Mm.
2: Och liksom stängt av, man säger stövarna varit på hela tiden. Typ. Mm. Liksom stängt av vad min kropp egentligen säger och litat mer på vad man ska säga, hjärnan istället för ja, men, magkänslan.
1: Mm. Har den här pressen kommit från dig eller utifrån? Från andra?
2: Nej, men det har nog kommit mycket inifrån. Jag har skulle säga att jag har en tendens i att bli... Men jag är ju liksom ambitiös i grunden så, och vill ju göra allt så bra som möjligt. Men det jag har insett med åren är väl att göra det så bra som möjligt är att spara lite rum för att kunna gå på känsla. Att låta magkänslan få styra det sista. Liksom. Så från att ha en supertydlig plan och jobba väldigt metodiskt har jag gått mer mot att egentligen inte ha någon plan. Mm. Utan ha en filosofi som jag tränar efter och låt egentligen magkänslan styra, för att jag tror att det är det optimala för mig.
1: Mm. Jag tänker att många andra atleter går liksom mer mot en mät- och analysorienterad strategi, att de beskriver hur de använder sina pulsklockor och andra mätverktyg. Alltså, går du lite mot strömmen?
2: Ja, men ibland kan det kännas så. Men sen har jag ju, jag har en pulsklocka som jag sätter igång, men jag kollar inte så mycket på den. Jag är mer så att jag liksom alltid lyssnar först på magkänslan och känslan i kroppen, och jag styr också liksom schemat mer efter det. Och jag tror att det är det som gör, som optimerar min träningsplan, liksom att jag men få ut mer av ett träningspass om jag gör det när jag är pigg. Och så är jag ett lättare träningspass de dagarna jag känner mig trött. Liksom. Så jag tror egentligen att ibland ska man lita mer på kroppens intelligens än hjärnans.
1: Mm. Det är ju många år sedan nu, men 2019 så blev du ju stoppad från att tävla på grund av för hög belastning. Alltså, när du tänker tillbaka på det nu, vad tänker du då?
2: Nej, men då tänker jag ju verkligen att jag försökte vara 100% i den här mallen. Och jag hade precis gått ut skolan. Jag hade slagit igenom i C-fält som junior, och helt plötsligt så var jag skidåkare på heltid. Det var liksom mitt jobb, och allt ändrades väldigt mycket. Och då blev det liksom som att, ja, men nu kan jag ju verkligen leva som man ska, inom situationstecken. Alltså så, nu kan jag göra det på riktigt. Och då liksom pushade jag mig verkligen innanför den här mallen, och det blev ju för hög belastning på kroppen, och till slut så kunde jag liksom inte känna så mycket, och jag blev ju alldeles för tunn och min kropp mådde ju inte bra, så jag bommade ju hälsokontrollen för att ens få ställa upp i tävling.
1: Mm. Frida Karlsson, längdskidåkare, du är vår P4 Extra-gäst idag. Vi ska prata mycket mer alldeles strax.

0: Nilsson, Högsbo Riviera i P4 Extra. En av våra absolut bästa längdskidåkare, Frida Karlsson, du är gäst idag. Och Frida, jag skulle vilja prata lite om den mörka baksidan, om jag får kalla det så. För de senaste åren, för din del, har ju inte bara handlat om medaljer och framgångar. I april förra året så dömdes en man för olaga förföljelse av dig, alltså det som kallas för stalking. Han hade bland annat skickat mängder av sms och ringt dig hundratals gånger. Hur har det här påverkat dig?
1: Alltså, jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse. Alltså, till slut så, ja, när man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem, så kände jag att, ja men, det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt. Och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat och jag har... varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Och jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag... liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
0: Mm. Hur tänker du framåt kring det här?
1: Nej, men jag hoppas att det ska vara ett slut och sen hoppas jag att... att det egentligen kanske, för man blir offer på flera sätt när det blir så här. Men dels så har jag utsätts för det här och känt att jag inte är lika trygg som jag en gång var. Och sen så är det lätt att så, alltså min rättegång till och med livesändes så. Och det kände jag var... det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till, fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Jag skulle också vilja fråga dig, för det har ju samtidigt också hänt fina saker i ditt liv. I somras så gick du ut med att du funnit kärleken i skådespelaren Simon Löv. Och ni kommer ju liksom från två helt olika världar, tänker jag. Hur träffades ni?
1: Vi träffades genom en gemensam kompis. Så det var... ja. Mm. Det var så.
0: Ja. Och jag tänker också att ni båda är två väldigt upptagna personer och har otroligt mycket på gång. Hur funkar det liksom att ha en relation i allt det?
1: Alltså, det är ju det som är både bra och dåligt, skulle jag säga. Det är så här, när vi jobbar, då jobbar vi och är iväg och reser och så. Men däremellan så... jag är ganska... fast vid en plats liksom, där jag ska träna och så. Men Simon har ändå ganska flexibelt vart han kan vara emellan liksom, inspelningar och så. Så på så sätt så har vi ändå ganska mycket tid ihop när vi inte jobbar.
0: Så. Mm. Har du hunnit lära honom att åka skidor?
1: Ja, faktiskt.
0: Det är så.
1: Han är ju tidigare hockeyspelare så han kunde skejta ändå, det måste jag säga. Ska jobba på den klassiska diagonalen.
0: Hur går det då? Alltså kan ni köra ett pass ihop?
1: Alltså nu under sommaren så... han har ju gått från att liksom behöva gå i uppförsbackarna när vi har sprungit. Och sprang typ en halvtimme i början. Till att han nu kan liksom springa 3 timmar med mig på hög höjd. Så han har ändå utvecklats, måste jag säga.
0: Oj!
1: Ja.
0: Bra ju. Och kan ni köra ett skidpass ihop också?
1: Ja, det återstår att se. Han har inte så många timmar på snö. Så vi får se.
2: Kanske kommer i vinter då.
1: Ja, får se.
2: Du, det närmar sig skidsäsong och VM i Falun. Som du också sagt, kan bli ditt sista. Varför då?
1: Nej, men jag sa ju det första gången för, jag tror att det är kanske 4 år sedan. Eller 3 år sedan nu. Som jag liksom annonserade att jag såg liksom Trondheim VM och sen såg jag ett OS och så såg jag ett hemma VM framför mig. Och att det, jag tänkte bara, perfekt. Jag har 3 asroliga år framför mig. Jag bad klubben söka SM-avslutningarna, så det är hemma i Sollefteå i till våren. Och så tänkte jag att då ska jag skriva sagan. Och jag har väl känt så här att jag kräver ganska mycket stimulation för att tycka saker är motiverande och roligt liksom. Och jag tycker att skidåkningen är, alltså det är den bästa matchen för mig. Liksom att få träna och jobba intensivt mot något, och det är mycket variation i våran träning och liksom hitta olika sätt att utvecklas på. Så. Men jag vet också att det finns massa annat att göra som jag också kan vara nyfiken på. Så.
2: Som vad då?
1: Nej, men alltså, det finns idéer. Det är så här, beroende på vilken dag du frågar mig så kommer det olika svar, men en del av mig kan så här romantisera att ha en lite mer en trygg plats att jobba på, och sen alltså jag har ju sagt att jag vill typ driva hotell, ett liksom familjärt, fint, fin natur runt om, man kan komma och ha så här konferenser eller bröllop, alltså så.
2: Gud, det låter mysigt ju.
1: Ja, det är liksom, men jag vet inte liksom om det bara är för att det är så liksom långt ifrån det jag gör nu. Alltså skriva, typ författ, alltså ja, jag har så mycket idéer. Vi får se. Just nu så är jag liksom ändå fullt in i det jag gör, och jag tycker att det är världens bästa jobb eller passion eller vad man nu ska kalla det.
2: Och då vet man alltså inte om det här blir ditt sista eller om du fortsätter tolka det som.
1: Nej, och det jag typ gillar med att ändå ha yttrat det, det är ju att jag verkligen för mig själv så här, efter den här säsongen kommer alltså stå på ett blankt blad igen. Och det gör ju att jag liksom inte, jag kommer inte fortsätta bara för att, eller för att det är det som förväntas av mig, eller för att det är det som mallen säger eller som man ska, utan jag kommer verkligen fortsätta för att jag, ja men, för att jag vill, för att det är av ren lust och hunger som jag vill fortsätta. Jag vill aldrig komma till det här att jag känner mig egentligen mätt, men att jag fortsätter för att det förväntas av mig. Så jag kommer verkligen ta en ny förhandling med mig själv i vår efter den här säsongen.
2: Längdskidåkaren Frida Karlsson, dagens PFR Extra-gäst. Fantastiskt roligt att ha med dig. Tusen tack.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Dags för Ekonyheter tillsammans med Per Edberg.
1: Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, riksdagens talman Andreas Norlén, att hon inte ser någon möjlighet att bilda regering just nu. Talmannen sa på en presskonferens efter beskedet att det ändå kommer att bli en omröstning om Magdalena Andersson som statsminister och att den omröstningen kommer att ske på torsdag. Om inte en regering kan utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extra val. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att riksdagen inte kommer att acceptera henne som statsminister vid omröstningen på torsdag. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats. Det står klart efter dagens möte i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Skattesänkningarna på bensin och diesel ligger på mellan 3 och 4 kronor per liter. I USA kommer det kraftiga reaktioner på den husrannsakan som gjordes hemma hos den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar. Bara några veckor innan mellanårsvalet där Omar själv ställer upp.
2: There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary.
3: Hakeem Jeffries, som är demokraternas gruppledare i representanthuset, säger att han inte anser att det finns någonting som motiverar att myndigheterna agerat på det här sättet så nära ett val.
2: Inside of 30 days from the date of an election.
4: This is a federal criminal investigation.
3: Tidigt igår morse amerikansk tid genomförde federala polisen en husrannsakan i Ilhan Omars bostad i Washington DC. Det har ännu inte bekräftats vilka brott som utreds. Fox News rapporterar med hänvisning till källor inom åklagarmyndigheten att det här handlar om misstänkta felaktigheter i migrationshandlingarna som hennes far lämnade in när familjen kom till USA för över 30 år sedan.
4: We do know that this was a court-authorized search warrant.
3: Det amerikanska justitiedepartementet rekommenderar i vanliga fall att det inte vidtas några offentliga åtgärder om det inte är strängt nödvändigt i utredningar som rör politiker inom 60 dagar före ett val. I ett skriftligt uttalande beskriver hon själv tillslaget som citat politisk skrämselstaktik.
1: Och reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. Sist i Ekots 14 nyheter med

reaktion av det är uppmaningen från Länsstyrelsen i Västernorrland. Turisternas byggen förstör naturen. Och jag måste faktiskt erkänna mig skyldig där. Jag tycker att det har ju ändå något det här att lägga stenar på varandra och få dem att balansera. Men är det alltid en dum sak att göra var man än gör det någonstans, undrar jag. Hoppas få svar på det där. Här är Barbados med Kom hem. Varmt välkommen.

0: Barbados i P4 Extra. Gator i Frankrike, både i Paris och på flera andra håll i landet, fylls nu återigen av arga människor. Idag är flera demonstrationer planerade vid gymnasieskolor runt om i landet. Rickard Myrenberg, Sveriges Radios utsände, du är med oss från Paris. Hur är läget där som du befinner dig just nu?
1: Jag befinner mig vid Hotel de Ville i centrala Paris där en väldigt stor demonstration är på gång att börja. De ska marschera upp mot Matignon som är alltså premiärministern Le Cornus residens. Och frågan är om polisen kommer att låta dem gå hela vägen fram. Men här är det, skanderar de, det är slagord, det är plakat. Och en bit bort här så står kravallpolisen, en fruktade CRS, och har stängt av vägen. Så vi får se om det blir några konfrontationer här. Det har ju varit ganska våldsamt en del tidigare demonstrationer sen det här elevprotesten från gymnasieskolorna började för några veckor sedan i först en utsatt förort i Paris. Och det handlar om att det är lärarbrist, lokaler som inte fungerar, toaletter som inte fungerar, och det har varit ett ganska omfattande missnöje kring det här, och det har spridit sig. Så det här har vi då också politiska partier, det är palestinska flaggor, det är

0: Hammaren och Skäran, men det är också då framförallt gymnasieelever som protesterar, men också universitetsstudenter.
1: Mm. Och som du sa, det har ju varit våldsamt. Vad säger folk som du har träffat?
0: Alltså utöver de själva kraven som gymnasieeleverna har haft och fortfarande har och vill ha fler lärare till exempel, så har ju polisvåldet varit ett stort tema. Jag har pratat med flera här som är oroliga och tycker att de tidigare demonstrationerna så har polisvåldet varit utanför alla proportioner. Och det är det man fruktar här. Alltså de har ju tidigare gripit 6800 personer vid tidigare demonstrationer, och de flesta av dem unga, alltså under 18 år. Och idag så är det frågan om det här, den här demonstrationen också kommer att leda till våld. Kravallpolisen står som sagt var redo en bit bort här. De har tidigare använt tårgas och chockgranater. Och nu verkar det som att de kommer att mildra sina metoder lite grann om det skulle bli konfrontationer.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från regeringen och president Macron?
0: Ja, alltså utbildningsministern Edouard Jeffrey, han har ju lovat tidigare i förra veckan att sätta in 3000 extra lärare, och några av dem har redan börjat i de gymnasier som har haft störst lärarbrist. Och premiärministern Sébastien Lecornu, han har också sagt att han ska se över den här budgeten för nästa år. Han ska försöka få igenom lite mer till gymnasierna där. Det talas om motsvarande 10 miljarder kronor. Men uppenbarligen så har det här inte räckt. Och premiärminister Macron, han har också manat till lugn idag.
1: Mm. Och enligt uppgifter så ska aktivisten Greta Thunberg ansluta sig till de här protesterna nu. Vad vet du om det?
0: Ja, vi vet att hon tidigare i förmiddags var ute på ett gymnasium i Saint-Denis, alltså, som är då en utsatt förort norr om Paris, och har besökt ett gymnasium där. Och kanske kommer hon att delta i den manifestationen idag, det vet vi inte. Jag har inte sett någonting mer om det, men hon dyker säkert upp här.
1: Mm. Säger alltså Sveriges Radios utsände i Paris, Rickard Myrenberg.

0: Gasolagola med Rhodes. Det kan verka som ett oskyldigt stentorn, men det kan faktiskt bidra till att förstöra den skyddade miljön. Länsstyrelsen i Västernorrland ryter nu till mot de som bygger torn av stenar på de världsarvsskyddade klapperfälten i Höga kusten. Något som P4 Västernorrland var först med att berätta om. Patrik Bylund, du är världsarvssamordnare. Alltså, hur kan ett stentorn vara så skadligt?
1: Alltså, det är ju... Höga kusten är ju ett världsarv som har de geologiska värden. Och det är ett spår av landhöjning. De här klappefälten med strandvallar. Och går man tillbaka lite grann så skapades ju klappefälten av inlandsisen tillsammans med havets vågor och tillsammans med landhöjningen. Och de här klappefälten är ett av de bästa spåren av landhöjningen som vi har med de här strandvallarna på. Och bygger man då sån här torn på de här klappefälten med strandvallar så förstör man ju det här naturarvet som vi vill skydda med den här världsarvsutmärkelsen.
0: Men om man lägger ner stenarna igen, är det några liksom bestående problem med att tornet en gång fanns?
1: Inte jättemycket, men man har ju ändå skadat det. Alltså om man inte lägger tillbaka det på exakt samma ställe. Och de allra flesta som bygger torn lägger inte tillbaka det på samma ställe. Dessutom så alltså man skadar ju också... De här lavarna som börjar växa på stenarna, de växer väldigt, väldigt långsamt. Så lägger man inte tillbaka stenarna med rätt sida uppåt så förstör man det. Men alltså om man bygger ett tillfälligt torn och lägger tillbaka det igen så är det ju inte jättemycket skada. Men det gör ju inte folk. Utan man bygger upp dem och låter dem stå.
0: Ni la ju ut ett inlägg i sociala medier om det här för ett tag sedan och fick ett väldigt stort engagemang, har jag förstått.
1: Ja, alltså det är ju någonting som engagerar. Alltså, vi gjorde också ett inlägg för kanske 10 år sedan som också fick jättemycket spridning. Så att, en majoritet som kommenterar verkar hålla med oss om att ja, men varför ska man bygga de här stentornen? Men sen är det några som tycker att ja, men, kan inte göra någonting viktigare på Länsstyrelsen. Men ja, alltså det här är ju mitt jobb och uppdraget från UNESCO är ju att bevara världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Och ett av de viktigaste spåren att bevara är ju de här klappefälten. Så att det är ju mitt jobb att försöka bevara det här. Och med information så funkar det ganska bra. Där vi har haft problem i Skuleskogens nationalpark till exempel, där har vi satt upp skyltar och där har vi inte alls de här problemen med stentorn längre. Så att om folk förstår att ja, men det är faktiskt något skadligt man gör när man bygger de här stentornen på klappefält uppe i skogen eller uppe på bergen, så förstör man någonting. Och men, då gör man inte.
0: Jag måste fråga dig bara, för jag har ju faktiskt gjort mig skyldig till att bygga såna här torn, inte just där vid Höga kusten, men på andra platser. Är det alltid ett problem eller är det just där det finns den här typen av natur som problemet uppstår?
1: Alltså, jag skulle säga att det är ju... lite större problem hos oss i och med att vi har den här världsmärkelsen med de geologiska värdena som man faktiskt förstör då. Men det är ju även ett problem på Öland och Gotland till exempel. För att det är ju ett naturarv, de här klappefälten med strandvallarna. Det är liksom ett geologiskt naturarv som visar hur alltså jorden har utvecklats. Alltså varför ser Sverige ut som det gör? Så att man förstör ju liksom lite av det naturarvet då.
0: Patrik Bylund, världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Och uppmaningen där alltså är att sluta bygga de här stentornen. Och om du ser ett så ta ner det och lägg stenarna med mossan upp. Så nu vet vi detta. Här är BVO med Sunshine in the Rain.

0: P4 Extra. Förra veckan hade Ben Afflecks nya film Animals premiär på Netflix. Och den blev direkt en snackis eftersom filmskaparna använt sig mycket av AI. Mirko Lempert, du är filmskapare och använder själv AI i dina produktioner. Välkommen till P4 Extra.
1: Hej, hej. Välkommen. Hallå.
0: Du har ju sett den här filmen. Tycker du det märks att det är mycket användning av AI i den?
1: AI. Jag vet inte, det är inte så mycket, det är ganska mycket gissande. Så jag skulle nog säga att de använder sig av en del som vi kallar removal, så att man plockar bort någonting som inte hör, alltså tillhör i bilden när man spelar in det. Så det kan vara liksom någon billboard, någon reklam i bakgrunden eller något sånt. Så det är klassiska effekter som de är, som de använder AI för i det här fallet. Och kanske lite ljussättning och så.
0: Ah, så det märks inte så mycket för den som tittar då. Men detta är ju en stor film i Hollywood med en enorm budget. Alltså, tycker du att detta liksom betyder att AI som hjälpmedel i filmproduktion är här för att stanna nu?
1: Ja, jag tror det. Och jag tror att liksom att AI används liksom, alltså just nu mest för, man kan säga, för produktionsdelen, att vi kan visualisera olika scener eller miljöer och sen kan vi planera dem, hur vi ska filma dem. Och sen under postproduktionsprocessen, och det ser man ju liksom att vi har mycket AI-verktyg nu också i etablerade mjukvaror som DaVinci Resolve, så där vi kan liksom sortera material lite mer intelligent eller vi byter bakgrund och så vidare.
0: Mm. Jag vet att du själv använder dig av detta när du producerar film, men skulle du säga, är detta liksom positivt eller negativt att vi går i den här riktningen?
1: Ja, både och. Alltså det är lite grann liksom hur man positionerar sig till det. Jag skulle säga liksom positivt för att det möjliggör så att säga, att skapa världar för kanske mindre filmteam som kanske hyr en liten studio och fångar in skådespelarnas presterande, men sen bygger de miljöerna digitalt som de annars inte hade haft råd med att göra det fysiskt. Så sen tycker jag liksom att man ska skaffa sig också någon form av etiskt förhållningssätt. Det liksom kommer ju medan man använder de här verktygen. Så att okej, hur använder jag modellerna? Var kommer materialet ifrån? Och liksom vilket syfte den här användningen sen känner också. Så det är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, för vad finns det för etiska aspekter som skulle kunna vara svåra?
1: Nej, men etiska aspekter är till exempel när jag refererar till exempel till andra personers verk genom att jag skapar liksom, om jag, det vet vi alla liksom, hur vi gör en textinput, så vi promptar någonting, men sen kan man ju också använda andra personers liksom bilder för att generera ett nytt bild, och då är det upp till vem, och en, det är lite gråzon liksom rent juridiskt, men jag personligen tycker att man ska försöka komma undan eller liksom försöka göra det själv, liksom utveckla sitt eget formspråk som man sen liksom, när man jobbar syntetiskt, att ta fram nytt material.
0: Mm. Men det är problem med upphovsrätt liksom?
1: Det är problem med upphovsrätt, och sen tycker jag också handlar lite grann mer om alltså, integritet som man har själv. Så att det är såklart standing on the shoulder of giants, att man liksom blir inspirerad av andra personers och konstnärernas liksom, så att säga, verk och världar. Men jag tycker ändå att man måste hitta liksom ett eget språk för det när man sen liksom genererar något själv.
0: Så. Hur tror du att detta kommer att påverka arbetsmarknaden i filmbranschen? Jag tänker att det redan är väldigt hård konkurrens och svårt att ta sig in.
1: Det är svårt, och därför, ja precis, det är ju lite grann det som jag sa tidigare, att jag tror att tröskeln för att ta sig in liksom är betydligt mindre när det kommer till AI, så att om det finns nya röster som vill komma till tals, då tycker jag liksom att det här är en väg att komma in, för att ett AI löser ju inte ett problem att man är en bra berättare. Så liksom, det krävs ju ändå liksom att ha en bra story som man ska liksom sen utveckla och göra till ett audiovisuellt verk. Så jag tror att det kan vara liksom en bra första steg att liksom använda sig av AI för att sen lära sig verktygen, men sen också utveckla sitt eget språk, liksom, alltså konstnärliga, kreativa så att säga.
0: Mm. Det låter som att du nästan tror att det kan skapa nya jobb då?
1: Ja, alltså det finns ju nya bolag som satsar helt på liksom det generiska och syntetiska. Sen är det precis som du lyftade, liksom, att det är just nu som vi ser på arbetsmarknaden en tro på att AI kan lösa många problem genom att man automatiserar vissa tekniska processer. Men man får inte glömma liksom att AI är bara liksom en tränad datasätt. Liksom vi behöver ändå ha liksom mänsklig kompetens som guidar, som styr den processen. Och jag tror att liksom att man behöver den kompetensen också för att skapa någon form av originalitet som sen ska resonera med en publik. Mm. Så det där kommer inte försvinna. Liksom. Så, det är, ja.
0: Så du tror inte på en framtida stora filmer kommer vara liksom 100% AI-genererade?
1: Alltså, rent tekniskt så kan man ju säga att det är 100% AI-genererat, men sen behövs ju liksom ändå en person som på något sätt liksom editerar det hela, så AI kommer inte göra det av sig själv. Så frågan är lite grann liksom var man drar gränsen, men jag tror liksom det centrala är verkligen liksom att människan står bakom så att säga det verket som kommer tas fram. Men sen är det ju naturligtvis så att arbetsuppgifterna kommer förändras framöver. Mm. Och det gäller liksom filmarbetarna, det är klart.
0: Mm. Säger alltså Mirko Lemper, tusen tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej då.

0: Lights med Don't Speak här i P4 Extra. Nu är klockan 2:30. Här är dina senaste lokala nyheter.
1: Lokala nyheter från P4 Kristianstad. I studion Isis Wiken. Det är nu formellt klart vilka som ska styra Båstads kommun de närmsta 4 åren. Och det blir precis som tidigare Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De 4 partierna har tillsammans 22 av 37 mandat i kommunfullmäktige. Koalitionen kallar sig för Samverkan för Bjäre och det kommer ha särskilt fokus på omsorgen. Nyss presenterades den svenska förbundskaptenen i handboll sin landslagstrupp. Och Jim Gottfridsson, 34-åriga veteranen från Ystad, är inte med för första gången sedan 2012. De två betydligt yngre skåningarna Axel Månsson och Nikola Roganovic tar nu över. Många vittnar om hur personal på äldreboende utsätts för våld från brukare som drabbats av demens. Och enligt en studie från Lunds universitet är det ungefär en tredjedel av alla personer med demenssjukdom som blir fysiskt aggressiva. Maja Lindahls pappa drabbades av Alzheimer när hon var 15 år. Och trots att han kunde bli arg och aggressiv vill hon skicka med att det är viktigt att ha empati för personen som är sjuk.
2: Det är svårt. Jag tänker mycket på att jag önskar jag behandlar honom på ett annat sätt. För jag förstår ju att han var frustrerad och arg. Alltså det, då tyckte jag det var så konstigt, men nu förstår jag ju verkligen. Så jag tänker på det att han måste ha tyckt det var så jobbigt att inte komma ihåg. Och att liksom ha sitt barn påminna en om saker när man ska vara den vuxna. Mm. Och sen inte kunna kommunicera det längre. Så att det tänker jag väldigt mycket på nu.
1: Det säger Maja Lindahl. Idag är hon 24 år och hennes pappa dog för 2 år sedan. Och vädret är molnigt men med chans till sol under dagen. Temperaturen mellan 10 och 12 grader. Och i eftermiddag är det Gustav Persson som styr den här skutan. Vad kan vi förvänta oss då?
3: Ja, det händer massor av grejer. I eftermiddag bland annat så träffar vi renoveringsprofilen Simon Olsson i Klippan och han menar att alla borde inte ha hus. Hur tänker han då? Det pratar vi om en dryg halvtimme. Och så laddar vi upp inför kvällen. Det är dags för final. Lokal sådan i P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad. Den drar igång 6:00 men vi är och laddar upp redan innan dess. Så det är mycket annat. Jag tänker att vi hörs om en knapp halvtimme. Det gör vi här i P4 Kristianstad.
0: Du lyssnar på P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag och du är varmt välkommen. Jorden, den snurrar lite för snabbt. Idag så samlas forskare från hela världen för att bestämma om alla klockor ska ställas om med en sekund. Mer om detta alldeles strax.

0: Molly Hammar med Ängel. Idag så samlas forskare från hela världen i Versailles utanför Paris för att bestämma hur världens klockor kan justeras på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Camilla Widerbeck på Vetenskapsradion, hallå!
1: Hej!
0: Du, snart kan vi alltså behöva lägga till en sekund för första gången någonsin. Alltså Camilla, hur hänger detta samman?
1: Jo, men det är ju så att jorden snurrar i princip runt sin egen axel på ett dygn. Men den är inte särskilt, eller ja, punktligare nu. Men inte riktigt lika punktlig som våra extremt punktliga klockor nu för tiden. Det varierar lite hur fort den snurrar. Det där påverkas av omflyttningar av vatten till exempel runt jordklotet och sånt där. Tidvatten och sånt. Och av sånt som händer inuti jordens flytande kärna. Så det varierar lite alltså. I det långa loppet så snurrar jorden långsammare. Så att man har då och då fått lägga till en extra sekund, som man har kallat det för en skottsekund. Nu går det alltså fortare än vanligt och då skulle man egentligen snart behöva ta bort en sekund. Fast det vill man slippa.
0: Jaha, varför vill man slippa det då?
1: Det är för att det kan bli lite klurigt för datasystem och för betalningar och sånt där som verkligen är beroende av exakt tid. Alltså den här utmaningen med skottsekunder, den är man i alla fall van vid. Den har man liksom fått hantera ett antal gånger. Men minussekunder har man aldrig varit med om, så då är man inte säker på att det skulle funka. Det kanske skulle bli fel. Och vi som var med vid millennieskiftet och kommer ihåg hur det talades om den eventuella millenniebuggen. Mm. Vi vet vad det där är för en typ av oro. Mm. Och nu är vi ju mycket mer, sitter vi mycket mer fast, tänker jag mig, i sådana där system också än vad vi gjorde då.
0: Mm. För då gick det ju jättebra, det hände ju ingenting.
1: Nej, men vem vet hur det skulle gå nu? Ja. Det törs man inte riktigt satsa på.
0: För varför kan man inte bara strunta i det då? Vad händer om man låter bli att göra den här justeringen av tiden?
1: Ja, då glider det ju liksom lite iväg, va? Och det kan ju bli så efter ett tag att solen inte står mitt på himlen klockan 12, utan att det liksom inte, ja, att klockorna inte stämmer med solens plats på himlen helt enkelt. Alltså man bestämde någon gång på 70-talet att det ska inte diffa på mer än en sekund, sen ska vi justera och lägga till en sån där skottsekund har det ju varit då. Men nu är man inne på att så där himla noga kanske det inte är. Det kanske kan räcka med en noggrannhet på en timme ändå. Alltså klockorna måste ju verkligen stämma med varann, för annars blir det ju väldigt rörigt. Mm. Men om klockorna så att säga diffar från solen på en timme, det är väl inte hela världen. Vi kan ha gränsen där kanske istället. Då behöver vi inte bekymra oss om det här med att klockan och solen inte riktigt kommer överens för någon kanske 1000 år eller så. Då kanske vi har lärt oss att hantera det ordentligt.
0: Mm. Men det här med att jorden då snurrar lite snabbare. Varför gör den det? Kan det vara vi som har orsakat det?
1: Nej, det känns ju lite så, va? Det känns ju som allting går fortare här i världen nu. Nu snurrar till och med jordklotet snabbare. Nu kan man räcka, kan man ju känna. Men det där lär ju alltså inte ha med oss att göra då. Det säger i alla fall den astronom som jag har talat med om det här. Alltså det handlar framför allt om omfördelning av massa inne i jordens flytande kärna och sånt. Alltså vi påverkar ju klotet så otroligt mycket nu för tiden, inte minst med klimatuppvärmningen. Och den påverkar faktiskt lite också när glaciärer smälter, så bromsar det snurren på jorden lite grann. Så det bidrar alltså inte till att det går fortare, utan snarare bromsar lite extra. Men det är en väldigt, väldigt liten effekt, så att det här med att det går fortare nu, det är, och överhuvudtaget hur fort jorden snurrar, det påverkas framförallt fortfarande av naturen själv så att säga. Ja.
0: Men kan man veta om den kommer fortsätta att snurra snabbare eller om den kommer sakta in igen?
1: Alltså man räknar absolut med att den kommer att sakta in, för att den har liksom gått långsammare och långsammare över tid. Den påverkas av månen, av tidvattnet som ju månen orsakar ganska mycket. Så tidvattnet och måneffekten bromsar den lite över tid, och man räknar med att vi kommer tillbaka till den ordningen så att säga.
0: Jaha, så då får vi ta tillbaka sekunden igen kanske?
1: Ja, förmodligen får vi väl det. Så det är väl bra att man inte stökar med att ta bort någon sekund. Så hade man ändå fått lägga tillbaka den igen.
0: Ja. Camilla Widerbeck där på Vetenskapsradion. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Fleetwood Mac med Dreams här i P4 Extra.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Walk the Moon med Shut Up and Dance. Du lyssnar på P4 Extra. Hon har växt upp med den här rollen och på fredag så är det premiär för den tredje och sista filmen om den populära monsteragenten Nelly Rapp. Matilda Gross, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Alltså att det är den sista filmen nu, hur känns det?
1: Det känns väldigt vemodigt, lite emotionellt, för att jag... Ja, det känns väldigt fint att ha fått göra den här sista filmen i trilogin. Men jag har liksom växt upp med Nelly. Första filmen gjorde vi när jag var 10 år. Och nu är jag 17, så att det har ju typ varit under halva mitt liv nästan som Nelly har varit med mig på det sättet. Så att det känns lite konstigt liksom, men det känns också väldigt fint.
0: Ja, har du varit liksom alla de här åren och följa den här karaktären?
1: Det har varit otroligt kul. Det känns, jag är väldigt tacksam att jag har fått göra 3 hela filmer. Och ja, det känns verkligen som en ära. För att när vi gjorde första filmen, då var jag väldigt liten. Det var min första film. Och då hade jag ingen aning om att vi skulle få göra 3. Men det har varit väldigt kul och intressant. Och väldigt lärorikt att ha fått följa Nelly. Och liksom göra 3 filmer. Jag har inspirerats och lärt mig så mycket.
0: Mm. Vad är skillnaden mellan att spela in film liksom som så ung om du jämför med nu?
1: Ja, men alltså skillnaden är ju liksom att det är det som har varit väldigt kul nu, att få göra den här sista Nelly, att få följa Nelly. För när jag gjorde alltså första, då var det ju så här, allt var väldigt nytt för mig, och när man är så liten så alltså man hade ju såklart man visste ju vad man gjorde, men nu har man en helt annan förståelse liksom för vad man gör, och man kan liksom, man har en annan uppfattning om saker, och man kan gå djupare på karaktären, och ja, men man har en mer förståelse för att man är äldre. Och det är det som har varit så roligt, att liksom ha fått följa samma karaktär, att ha en annan förståelse nu än vad jag hade när jag var 10 år, för då var det på ett annat sätt. Då var man yngre och fick mer nu fick man liksom jobba själv mer i och tänka kring karaktären. Och, alltså såklart som allt annat, när man blir äldre så förändras det. Så det har varit väldigt roligt att få liksom följa samma karaktär på det sättet.
0: Ja. Jag tycker ju så mycket om Nelly när jag kollar. Okay. Hur stor del av henne finns i dig?
1: Alltså ändå en del skulle jag säga. Så Nelly är väldigt driven, skulle jag säga att jag också är i många fall. Sen... Ja, alltså Nelly är väldigt, hon är väldigt modig och stark. Jag tycker hon är en väldigt viktig förebild för unga. Men sen, och det är väldigt roligt att spela Nelly, för att hon har mycket konflikter inom sig och har det väldigt jobbigt också på många sätt. Så att det är liksom, hon är också en styrka.
0: Mm.
1: Men jag skulle säga att alltså, ja, vi har likheter, absolut. Mm. Men sen när det kommer till att så här, monster och den världen, då är Nelly betydligt mer modig än vad jag är.
0: Alltså hon är ju så otroligt modig när det kommer liksom olika situationer. Hon bara ger sig på dem ändå. Vågar du också allting?
1: Nej. Alltså, eller så här, det beror på lite vad man syftar på. Alltså, jag skulle säga att jag är modig, till, absolut, i många situationer. Skulle jag säga. Men... går man in i Nellys värld så skulle jag inte vara lika modig alls. När det kommer till att varulvar och zombies och sådana grejer är jag inte alls lika modig. Sen kanske inte ofta jag möts på zombies. Jag har inte så mycket att liksom relatera till. Jag vet inte varför jag... Men du förstår vad jag menar. Ja. Så här, om jag tänker mig in i det så skulle jag inte vara lika modig. Så här, spindlar och sådana grejer är jag ju rädd för. Liksom. Men, nej, men jag är alltså, jag känner ändå att jag... är oftast modig i situationer kanske. Jag vet inte.
0: För den här nya filmen, den heter Porten till underjorden, och den handlar ju kortfattat om att det är då en uråldrig vampyr som har brutit sig fri och planerar att öppna porten till underjorden, och då måste såklart då Nelly stoppa vampyren innan detta sker. En ganska mörk och läskig historia, eller hur?
1: Verkligen. Den är verkligen obehaglig. Alltså, man har märkt att tanken var att publiken skulle få växa med filmerna liksom. Och med Nelly. Och det tycker jag verkligen det är. Alltså man märker att det har skruvats upp nu för varje film i alltså hur läskigt det är. Och just den här historien är verkligen obehaglig och lite mörk. Och lite mer så psykologiskt läskig ibland tycker jag. Mm. Med relationer och så.
0: Det är inte för allt för små barn?
1: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Nej, det är också lite läskiga grejer. Vem kan man lita på? Inte. Alltså, det är väldigt läskigt tycker jag personligen.
0: Ja. Och en jättefin historia tycker jag om Nellys relation till hennes mamma.
1: Verkligen. Det är jättefint. Alltså, det är så mycket fart i filmen och händer grejer, men det finns också väldigt mycket stilla och fina stunder med Nelly och hennes mamma. Och det är en väldigt intressant tråd där i filmen.
0: Mm. Och du är som sagt 17 år nu, bor fram till alldeles nyss i alla fall i Höllviken i Skåne och går i skolan. Alltså, hur har det här kändiskapet påverkat din vardag? Är det många som känner igen dig på stan?
1: Alltså ja, det kan hända, absolut. Alltså det händer ju ändå, ja, ibland. Alltså så här, speciellt kanske i perioder också. Så här, när en Nelly-film har kommit så har det varit lite mer ändå. Så det händer absolut att folk känner igen mig.
0: Hur tycker du det är då?
1: Nej, men jag tycker det är kul. För att folk, det är oftast liksom barn och unga personer som är väldigt snälla. Och det är jätteroligt att folk har sett filmerna och uppskattar det. Så att då blir man ju såklart jätteglad. Så jag tycker det är kul.
0: Och nu har du då flyttat alldeles nyss till Stockholm och börjat teaterlinjen på gymnasiet.
1: Ja.
0: Är det Hollywood nästa?
1: Ja, vet vi inte. Det kan man ju hoppas, men nej. Men jag vet inte. Jag tycker det är väldigt roligt, så jag har börjat där precis. Ja.
0: Vad ser du framför dig i framtiden?
1: Nej, men alltså min största dröm är att få fortsätta med skådespeleri och jobba som skådespelare när jag är vuxen liksom också. Det är ju min dröm. Både på scen och film och så. Så att det hoppas jag på ska jag fortsätta kämpa för.
0: Matilda Gross, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Och filmen Nelly Rapp, Porten till underjorden, har alltså biopremiär nu på fredag den 16 oktober. Här är Klara Hammarström.

0: I P4 Extra, strax kulturnytt med dig Vivica Blad. Då handlade det om bråda dagar för förlag.
1: Ja, och så handlade det om ett instrument som fick en särskild roll på bandet Sunnans nya album.
0: I P4 Extra idag så hade jag skidstjärnan Frida Karlsson som gäst. Det handlade såklart om hennes fantastiska karriär som längdskidåkare. Men också om hur det påverkat henne att hon utsattes för stalking. Om hennes nya kärlek och så om framtidsdrömmar. Jag vet att hon vill gärna starta ett hotell. Den där intervjun kan du hitta som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Karin Bengtsson och imorgon är P4 Extra tillbaka igen då med Kattis Ahlström som bland annat har skådespelaren Agnes Lindström Bolmgren som gäst. Hon släpper sin debutbok. 13.04 drar P4 Extra onsdag igång. Men här och nu i P4 så ska du få kulturnytt.
1: Ja, i torsdags tilldelades Anne Carson Nobelpriset i litteratur och sedan dess har 3 svenska förlag bråda dagar för att få ut nytryck. För Ellerströms är Carson förlagets första Nobelprisförfattare.
2: Phil Norma då, det är vår senaste titel och den kom ju från tryckeriet i tisdags, så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
3: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
2: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då, så att det gick jättesnabbt.
3: För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
2: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
3: Stora förlaget Albert Bonniers med 4 Carson-titlar berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det tredje och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
4: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
3: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
4: Anne Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer 2.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. Sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de 5 medlemmarna.
5: Men den ligger som en väv med liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom ton bara vid anslag. Och Aaron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadget som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
6: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
7: Den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
1: Saman Bakhtiari intervjuade.
8: Det där var Kulturnytt. Nu drar vi igång eftermiddagsprogram här i P4 Kristianstad tillsammans med mig, Gustav Persson. Hoppas läget är bra med dig. Under eftermiddagen så träffar vi Simon Olsson, renoveringsprofil som du säkert sett i tv. Han menar att alla borde inte få ha hus. Vad är det han säger egentligen och vad är det han menar? Det hör det här eftermiddagsprogrammet. Allra först nyheter från Ekot, så nu är klockan 3. Här kommer Per Edberg.
9: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
10: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Tandringqvist för att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Tandringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
9: Rapporterade Fredrik Furtenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag, det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USAs president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det här är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får Västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll. Men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.
8: Det var det. Tillsammans med Per. Själv heter jag Gustav Persson. God eftermiddag på dig i Sisvikena. Framför mig ger dig lokala nyheter alldeles strax. Vi har också reporter Janet Alekseovic i Klippan. Vi ska prata om det är så att alla, eller inte alla, ska ha hus. Vad är problemet? Vi pratar med renoveringsprofilen Simon Olsson här om en liten stund. Koll på trafikläget får du också om ett

0: Vi hör med Della Langley här i P4 Kristianstad, där vi vänder oss direkt till dig, Nina, på trafikredaktionen. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, men just nu så ser det ganska så bra ut, skulle jag vilja säga. Det vi har, det är vägarbete. Och det har vi på E22 vid Hörby. Det är mellan Hörby norra 31 och Ekerö 32. Där arbetet pågår i båda riktningarna. Det är ganska trångt att passera. Det är sänkt hastighet och jag ser att det är, ja, i stort sett konstant köer här förbi det här arbetet. Och vi har också ett arbete på Riksväg 13 mellan Hör och Hörby vid Ludvigsborg som ger en del köer där just nu. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Det hälsar Nina på trafikredaktionen. Vi tar oss vidare till det lokala nyhetsflödet som du har koll på, Isis. Det är nu formellt klart vilka som ska styra Båstad kommun de närmsta 4 åren.
2: Och det blir precis som tidigare Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De 4 partierna har tillsammans 22 av 37 mandat i kommunfullmäktige. Koalitionen kallar sig Samverkan för Bjäre och under en presskonferens under tisdagen meddelar de att de kommer ha särskilt fokus på omsorgen.
0: Reporter Safi var på plats där. Vi hör mer därifrån presskonferensen om en liten stund. Annars här under dagen så presenterade den svenska förbundskaptenen i handboll herrarnas landslagstrupp.
2: Och Jim Gottfridsson, 34-åriga veteraner från Ystad, är inte med för första gången sedan 2012. De 2 betydligt yngre skåningarna Axel Månsson och Nikola Roganovic tar nu över.
0: I system med lokala nyheter i Klippan har vi Janet. Vi ska prata mycket mer om det här med hus, vem som får ha hus, vem som inte får ha hus, varför och varför inte och så vidare. Men låt oss gå tillbaka till ett gammalt kärt ämne som vi har här ibland i programmet, det här med magsjuka.
3: Nej. Ja, nej, det vill jag inte prata om.
0: Nej, man vill ju inte det. Och sen på något sätt så dras man ju dit ändå, för man vet hur fruktansvärt hemskt det är när man själv råkar ut för det. Denna gång så verkar det finnas koppling till ett museum uppe i Östergötland. Det är Korren, alltså tidningen där i Linköping, som rapporterar att minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser.

0: Och Linköpings kommun utreder just nu vad som orsakat det här utbrottet. Om det var matförgiftning eller om det var ett virus. Men tänk ändå att ha någon form av kick-off eller konferens. Och så är det ingen som kan dyka upp på jobbet på några dagar, för alla ligger hemma och mår äckelpäckel. Det är inte kul.
1: Det låter helt fruktansvärt faktiskt. Men också så här, man brukar ju annars tycka att konferenser är rätt sega, du vet. Man sitter där och bara lyssnar en massa och man blir trött i huvudet och man känner att man får inte luft, man dricker alldeles för mycket kaffe. Skulle det här liva upp lite?
0: Nej. Vadå, du tänker att det skulle bli liksom spring till toaletten och någon sorts... Det kan ju, alltså det skulle ju kunna bli slagsmål, tror jag. Tänk, där finns 8 toaletter, säger vi, och 70 personer är magsjuka. Alltså, när man är i det krisläget på en konferens, så tror jag att det kan bli riktigt irriterat om man inte får tränga sig före.
1: Ja, men det, alltså, nej, men det hade ju varit krisläge, alltså verkligen. Nej, jag hittar nog egentligen inget positivt med det här. Jag bara tänkte att det kanske kunde vara lite så här, nu är det lite fart. Men nej, jag tror inte det.
0: Nej, jag tror faktiskt ibland så kan man ändå säga att det var bara negativt med en sak.
1: Exakt.
0: Det är också så att det här museet har stängt här under dagen. Man väntar på provsvar som eventuellt kommer här under eftermiddagen eller imorgon onsdag. Vi kommer tillbaka till dig, Janet i Klippan, om en stund. Vi ska till Båstad och politiken där allra först, men Mare innan dess.

0: Med Sunnan Vind. Klockan är 14 minuter över tre, som du kanske hörde alldeles nyss. I Båstad har det hänt grejer vad gäller politiken. Vi ska dit igen. Där presenterades styret för bara en liten stund sedan, och då träffade också reporter Safi Josell det nygamla styret som består av Ingela Stefansson, socialdemokrat, Johan Olsson Svanstein, moderat, Gitte Dahlin, liberal, och Christer Lilja från Kristdemokraterna.
1: Jaha, det blev alltså samverkan för Bjäre 4 år till och samma gamla gäng. Men vad blir det nya, skulle jag fråga dig då, Johan Olsson Svanstein, moderat?
2: Ja, men jag skulle vilja säga att varje mandatperiod har sina nya frågor och sina utmaningar. Så att det blir nog det nya. Sen blir det samma uppsättning i övrigt.
1: Men ni lämnar ändå, vad ska man säga, det har ju varit 4 turbulenta år. Det har ju varit, men allt har inte varit tipptopp. Så, ekonomin, omsorgen, om inte annat. Var det därför ni ändå, jag upplevde som att det skulle vara ett särskilt fokus just på omsorgen? Har ni tagit till er av kritik?
3: Nej, men det är ju en stor utmaning för vår kommun och för många andra kommuner. Vi har ju lite fler kanske, för man flyttar även hit till sina sommarhus. Mm. Men vi vill att det ska vara bra omsorg. Det har vi velat hela tiden. Mm. Som du såg här har vi lite extra satsningar nu för att det ska bli ännu bättre och att det ska framförallt bli bra.
1: Ja, och du var ju lite inne på det själv, det här med ekonomin just, Ingela. För du var lite inne på det här med att lite extra skatteintäkter. Hur ska det gå till?
3: Nej, men vi försöker ju det här med att kanske få in något extra för sommarboende. Och det är inte bara vår kommun, utan det är många sådana här sommarkommuner som tittar på olika lösningar för att kunna få mer skatteintäkter och göra mer välfärd, men även göra det bättre för de som då är sommarboende här.
1: Mm. Men för de som då har varit lite, vad ska man säga, men inte varit jättenöjda med de gångna åren, vad har ni att säga till dem?
4: Ja, finns det verkligen de som inte har varit nöjda?
1: Nej, ja, men det kan vi ändå säga att det har det ju faktiskt.
4: Nej, men alltså, vad säger man? Våra ambition är ju naturligtvis att göra det bästa för Båstad kommun hela tiden. Sen kommer det alltid finnas människor som inte håller med om det vi gör. Och vi har olika inriktningar. Det finns andra politiska partier i kommunen som har andra inriktningar och sådär. Vi tänker fortsätta den linjen som vi har kört i 8 år och fortsätta på den resan. Så att säga.
1: Ja, men Christer Lilja, ska bara säga KD. För ni snackar ju också om att så här, okej, fler helårsboenden, fler ska liksom lockas hit och sådär. Ja,
4: och det är ju ingenting nytt det heller. Det är en pågående process, va? Ja. Och det försöker vi ju med alla möjliga medel få till. Sen vet vi ju mycket väl att vi är en turistkommun också.
1: Mm, mm. Men vad säger du då, Gitte Dahlin, liberal? Vad säger du? Vad tänker du kommer vara den största utmaningen kommande 4 år för er här?
5: Jag tror att vi måste säkra upp våra verksamheter. Vi måste rekrytera. Och det vill säga att vi måste prata väldigt positivt om vår kommun. Det är en bra kommun både att bo och verka i. Mm. Men det är också så att om inte vi bygger ut och får nya invånare, så får vi svårt att klara ekonomin. Mm. För vi har ju en omvänd befolkningsstruktur. Och det innebär ju att vi har särskilda utmaningar. Så vi har utmaningar framför oss. Men vi ändå säga att om man inte är nöjd, som du frågade Christer om, så tycker man ska engagera sig politiskt. Mm. Det är ju så man får inflytande. Det är ju inte bara vi 4, vi har ju bakom oss våra medlemmar som ju har förväntningar till det som ska ske.
1: Mm. Ja, men det ska bli spännande att följa er. Tack snälla för att jag fick störa, och lycka till får vi väl ändå säga.
6: Tack så mycket.
0: Det var snällt. Det där är alltså det nygamla styret i Båstad. Gitte Dahlin från Liberalerna hörde du sist. Du hörde också Christer Lilja från Kristdemokraterna, Ingela Stefansson från Socialdemokraterna, Johan Olsson Svanstein från Moderaterna, och de intervjuades av reporter Safi Josell.

0: Human League. Don't you want me? 22 minuter över 3 här i P4 Kristianstad. Alla ska inte vara husägare, det skrev renoveringsprofilen Simon Olsson nyligen i ett inlägg i sociala medier, Janet.
1: Ja, nu är jag hemma hos Simon i Klippan. Varför ska inte alla vara husägare, tycker du?
2: Ja, men det är ju det där att man har ett ansvar. Och det är ett ansvar man tar på sig att ta hand om sin fastighet eller sin gård eller sin bygd eller vad det nu skulle vara. Precis som man sköter sitt jobb på en arbetsplats. Och där anser jag att det är inte bara ro och lek så att säga när man har ett hus. Utan man ska sköta om det i den mån det går.
1: Och på vilket sätt då? Alltså, vad är det du ser då du tycker att så här, men här går det lite snett?
2: Ja, men det handlar ju inte om det här att man ska ha alla behöver pedantiskt skött eller att det är vältrimmade gräsmattor eller att det ska vara ogräsfritt eller nymålade fönster. Utan det handlar om att ett intryck, en community och att vi är rädda om bygden. Att det är en trygghet, skottar man inte, då kan ju faktiskt äldre ramla. Och hur bra är det?
1: Just det, så skottningen till exempel. Hur, du hade ju tänkt på det här i ditt eget, på din egen gata ju nyligen.
2: Ja, men exakt. Vi har haft ynnesten på ett av våra ställe att gatans trottoarer alltid har varit otroligt väl liksom, trimmade så att säga. Men sen ett år så var de inte det. Och helt plötsligt var inga trottoarer skottade. Och 1, 2, 3 så ser man i sociala medier att folk skriver att nu har inte kommunen skött sitt. Ja, fast trottoaren utanför ens fastighet är ju inte kommunens ansvar. Det är ju vi som fastighetsägare. Och där har vi ett ansvar. Jag menar, hur ska folk komma fram annars?
1: Vad var det som hade hänt då när det gick från att det var så fint skottat till att det inte var det?
2: Jo, det var ju en äldre på gatan som skötte det galant, helt fantastiskt, blev sjuk och hade inte möjligheten till det. Och till min förvåning så var det ju ingen på gatan som stöttade upp och hjälpte till. Så att där stod ju vi i den mån vi kunde och skottade trottoarerna för hand och inte med maskin. Och självklart hjälpte vi ju den äldre. Och det är ju så vi får göra. Vi får hjälpa varandra.
1: Men annars då, när du ser sådär, alltså handlar det om så här ödehus, handlar det om växtlighet, handlar det om liksom prylar som bara ligger i trädgården? Eller vad är det som ger det här ansvarslösa intrycket, tycker du?
2: Ja, men det är ju det här när man bara låter allt vara. Det är ju en sak om man är sjuk och inte har möjligheten. Men jag menar det här slänga sopor rakt ut i trädgården eller låta det växa över ut på trottoarerna. Det gynnar ju varken korsningar, det gynnar inte vägarna, folk ser inte. Och skadegörelse, djur, inbrott, råttor, you name it.
1: En känsla också kanske, alltså, av otrygghet. Eller?
2: Ja men absolut, absolut. Jag menar, tar vi alla vårt ansvar och sköter om det vi faktiskt har och äger, för det är ett ansvar. Så blir det ju också för hela bygden att det ser trevligare ut, det ser bättre ut, vi får fler som vill flytta dit. Att man rör om, det är en välmående bygd. Kommun.
1: Du skrev ju det här sociala medieinlägget att alla borde inte få bli husägare och fick ju jättemånga reaktioner.
2: Det stämmer. Och det var faktiskt också syftet med det. Att tar man bara ett inlägg där allt är gulligull så får man bara gulligull tillbaka. Och på något sätt så ansåg och kände jag att nu vill jag sätta ner foten och få folk att tänka. Och tänka utanför sin egen box.
1: Så du fick både negativt och positivt kanske på det här då?
2: Absolut. Jättemycket hejarop och jättemycket folk som satte sig på tvären.
1: Vi ska snacka lite mer om reaktionerna men också kanske om lösningarna som Simon kommer med Gustav här om en liten stund.
0: Ja men det gör vi om en kvart ungefär. Janet hälsar på honom. Du får lokala nyheter också alldeles strax.

0: More sjunger Robin Bengtsson här i P4 Kristianstad. Vad härligt att du hänger med oss. Hoppas läget är bra. Vi träffar ju renoveringsprofilen. Du kanske har sett honom i Husdrömmar, till exempel Simon Olsson i Klippan, som inte tycker att alla borde få ha hus om man inte sköter det när man har det, om man kan göra det vill säga. Klockan är 3:30, så lokala nyheter nu med Isis Wikén.
1: Koalitionen Samverkan för Bjäre kommer att styra Båstad kommun även de kommande 4 åren. Det meddelades för en stund sedan. Det nygamla styret består av Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Och under tisdagens presskonferens berättar styret att omsorgen kommer att vara ett särskilt fokus. En av de som deltog var socialdemokraten Ingela Stefansson.
2: Nej, men det är ju en stor utmaning för vår kommun och för många andra kommuner. Vi har ju lite fler kanske, för man flyttar även hit till sina sommarhus. Mm. Men vi vill att det ska vara bra omsorg. Det har vi velat hela tiden. Mm. Som du såg här har vi lite extra satsningar nu för att det ska bli ännu bättre och att det ska framförallt bli bra.
3: För du var lite inne på det här med att ja, men lite extra skatteintäkter. Hur ska det gå till?
2: Nej, men vi försöker ju det här med att kanske få in något extra för sommarboende. Och det är inte bara vår kommun, utan det är många sådana här sommarkommuner som tittar på olika lösningar för att kunna få mer skatteintäkter och göra mer välfärd, men även göra det bättre för de som då är sommarboende här.
1: Och reporter på plats var Safi Yüksel. Idag presenterade den svenska förbundskaptenen i handboll, Mikael Apelgren, sin landslagstrupp. Och Jim Gottfridsson, 34-åriga veteranen från Ystad, är inte med för första gången sedan 2012. De två betydligt yngre skåningarna, Axel Månsson och Nikola Roganovic, tar nu över. Alla föreställningar av Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in. Det meddelar konkursförvaltaren. Efter att produktionsbolaget Julius Produktion AB försattes i konkurs ställdes först helgens föreställningar om Monty Python-pjäsen in, och nu ställs alltså resterande runt 30 föreställningar också in. Hur det blir för de som köpt biljett återstår att se.
0: Det där var Isis med 3:30 nyheter. Vädermässigt regn drar in under kvällen västerifrån, blåsigt med ökade sydvindar också. Sen i natt så slutade regna, men vinden slår om till västlig och det fortsätter vara blåsigt upp mot hårda vindbyar. Här får du radiosport också om några minuter.

Robbie Williams med Let's Me Entertain You. Det blir Adelsport alldeles strax med Andreas Mats. Handboll, skidor, bland annat då.

0: Mark Amber med Belong Together här i P4 Kristianstad, där vi fokuserar på sport ett par minuter nu tillsammans med Radiosporten och Andreas Mats.
1: Radiosporten börjar med en handbollsbomb.
2: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
3: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
2: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
3: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
1: Reporter här Per Karl, fotboll nu.
4: Ekonomiskt fusk riskerar att fälla KIF Örebro i jakten på en plats i fotbollens damallsvenska. KIF Örebro, som ligger tvåa i elitettan och har goda chanser att avancera nu under hösten, döms av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd att betala 750 000 kronor i böter för att ha vilselett licensnämnden när föreningens elitlicens skulle beviljas för drygt 2 år sedan. P4 Örebro avslöjade tidigare att KIF Örebro 2024, då de låg i damallsvenskan, inte hade det positiva egna kapital som krävs för att beviljas elitlicens. Klubben lyckades då få Örebro kommun att tillfälligt stryka hyresfakturor på över 300 000 kronor och därmed uppfylla kraven för elitlicens. Idag dömdes alltså KIF Örebro till böter för trixandet. Domen kan överklagas till Riksidrottsnämnden.
1: Reporter Jonas Enarsson i samarbete med P4 Örebro. Skidor, det har varit jobbiga år för längdstjärnan Frida Karlsson. I P4 Extra idag berättade hon om ståken som länge har förföljt henne.
5: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
6: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
5: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till.
6: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
5: Jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym, men jag fick inte.
1: Reporter här Gustav Renkeskog och Karin Bengtsson på P4 Extra. Motor Rwanda kommer att stå värd för Formel 1-lopp i 10 år från början av 2030-talet. Afrika får därmed arrangera F1-lopp för första gången sedan Sydafrika 1993. Pingis nu.
7: Vilken svensk succédag det har varit hittills vid EM i bordtennis här i Slovenien. Båda mixed-dubbelparen är klara för åttondelsfinal senare i eftermiddag. Och dessutom har både Filippa Bergand och Elias Ranefur spelat till sig en plats i huvudturneringen i singel som inleds imorgon. Förutom åttondelsfinaler i mixed så ger kvällen också 2 svenska sextondelsfinaler i dubbel med bland annat Truls Mörgård vid ett av borden. Patrik Ljunggren vid bordtennis-EM i Ljubljana. Slovenien.
1: Sportextra P4 kväll följer vi också det svenska damlandslagets VM-playoff mot Litauen. Och så kan IFK Norrköping redan nu bli klart för det här allsvenskan.
0: I kväll alltså i Radiosporten, men tack så mycket för nu, Andreas Mats. Vi ska tillbaka till Klippan. Vi träffar ju renoveringsprofilen Simon Olsson där, som menar att alla inte ska vara husägare. Mer om reaktionerna på

0: Jaha, det blev alltså samverkan för Bjäre 4 år till och samma gamla gäng. Men vad blir det nya?
1: Ska vi se, nu kommer ju den gamla intervjun vi hörde här för en liten stund sedan av Safi Yücel igång. Det handlade alltså om styret i Båstad. Vi hörde ju den intervjun tidigare. Det blev ju klart för en timme sedan. Så där att det blir nygammalt styre i Båstad. Vi hörde Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, Johan Olsson Svanstein, moderat, Gitt Delin, liberal, och Christer Lilja från Kristdemokraterna. Jag tänker att vi ska om en liten stund också höra hur det går i Klippan. Där har vi ju reporter Jeanette.

0: Lia Sabina med More Love. Finalist P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad. Det är final om bara någon timme. Klockan 6 ikväll drar den igång. Vill du rösta på just det här bidraget så kan du ringa 099 119 01, eller så skickar du ett sms och så skriver du meddelandet 1901, och det smset skickar du till 72020. Final alltså klockan 6 ikväll. Antingen ser du den på plats i Kulturkvarteret i Kristianstad, då måste du ha bokat din biljett i så fall på Kulturkvarterets hemsida. Jag vet faktiskt inte om det finns biljetter kvar i detta nu, men du måste boka. De är gratis, men du måste boka för att få plats. Eller så lyssnar du i radion förstås från klockan 6. Vi ska tillbaka till Klippan. Vi träffar renoveringsprofilen Simon Olsson, som i ett inlägg i sociala medier menar att alla inte ska få vara husägare, Janet.
1: Och det här kan man ju räkna ut ledde till många reaktioner. Ja, men bland annat, Simon, så var väl folk så här, det finns ju en massa skäl kanske till att man inte kan hålla jättebra ordning på sitt hus. Alltså husägarens ålder, sjukdomsbild, att man helt enkelt kanske inte vill att det ska se perfekt ut. Kan du liksom förstå att folk inte håller med dig?
2: Jo, men absolut. Och jag förstår ju att ett sånt här inlägg skapar reaktioner. Och jag förstår också att alla har inte möjligheten, kapaciteten, hälsan, åldersrelaterat, psykisk ohälsa. Och där får ju på något sätt, i den mån man ser att vi runt om i bygden, i kommunerna, för det är ju faktiskt vi som är bygden och kommunerna, att vi också får steppa upp och hjälpa till. Ser man att man har, eller vet om att man har en granne som är 92 och inte kan gå ut, ja, men då kanske vi får hjälpa till att klippa häcken hos grannen, eller ta gräsmattan, eller fråga hur står det till egentligen?
1: För att liksom hjälpa till med husägandet då. För som du ser det, vad kan det leda till om man, ja, men inte sköter om sitt hus?
2: Bland annat råttproblem. Det har jag själv haft på ett ställe jag bodde. För att en granne slängde sina hushållssopor rakt ut i trädgården. Och grannarna, inklusive jag, fick ju problem med råttor. Och då anser jag ju inte att jag är självisk som tycker till om detta. Utan vi har ju ett problem då. Och det är ju samma, jag menar, alla äldre som ska komma med rullatorer på gatorna. Hur liksom hela bygden ser ut. Och nu menar jag ju som sagt inte att det ska vara top notch överallt. Och det är inte dit jag vill gå. Jag älskar när det är lite frodigt och lite lummigt så att säga. Utan det handlar om att vi ska ta hand om. Man tar hand om det man har.
1: Vi har ju varit inne lite på det. Liksom. Man får klippa häcken kanske. Är det något annat du tänker? Alltså, så här, bocka av listan här nu för liksom, hur man är den bästa husägaren.
2: Ja, jag menar, nu har vi ju pratat mycket om liksom, ja, men, det är ju häcken ut mot gatan, gräsmatta. Att man kanske inte låter bråte ligga ute och spridas i tätbebyggt område i åratal. Och då menar jag inte när man renoverar under en period. Och att man, ja, men försöker trimma i den mån det går. Och att fönsterna kanske inte hänger på dinkadonken. För det mår ju faktiskt inte våra fastigheter, vår byggnadshistoria. För att vi ska ju vara stolta över det vi har. Och över vår byggd.
1: Ja, men för du berättade också, du har ju fått reaktioner på men ett annat hus som ni också äger och renoverar och sådär. Att det var liksom en äldre granne som kom och berömde, kan man väl säga, jobbet ni hade gjort där.
2: Ja, men det stämmer. Vi köpte ju själva ett hus som vi tycker synd om, och jag vet många andra också har tyckt synd om det. Och där har vi ju haft otroligt mycket äldre personer. För detta är ju också en röst för alla äldre som har varit med i de levande samhällena. Där man har sett butiker och centrum har varit liksom levande och kryllande med folk. Och jag tror att på något sätt när man har det bagaget så är man ju också mån om det man har. Att man vill att det ska vara just levande. För struntar vi bara i allt, ja, men då kommer ju allt minska. Och är det dit vi vill gå? Inte jag i alla fall.
1: Så som du pratar om hus och säger att ja, men ni tycker synd om dem och så. Alltså det låter verkligen som att du älskar hus.
2: Ja, men absolut. Det är ju liksom vårt liv. Alltså jag är uppvuxen med hus och fastigheter och så vidare. Och då blir det väl på något sätt också att man rår om det lite extra så att säga. För att jag tycker det är viktigt. Att vi har inte bara en massa skyldigheter, vi har också ett ansvar. Och det måste gemene man förstå.
1: Införa någon slags test innan man blir husägare, som ett körkort ungefär.
2: Det hade kanske kunnat behövas på vissa ställen, absolut. Men som sagt, jag hoppas ju, och som jag har haft otroligt mycket reaktioner där man tror att allt detta i mitt inlägg handlar om något som yngre kommer med. Men det är ju också en röst för de äldre som har varit med om levande bygder. Där man hade små butiker, där man gynnade det man hade runt om. Och det, ja.
1: Det säger renoveringsprofilen Simon Olsson. Vi är hemma hos honom här i Klippan i ett vardagsrum som ser ut som ett butikhotell med så här gröna tapeter med blommor och vindruvor och sådär. Vacker gul soffa, stor spegel. Ja, vi har det gött här i Klippan, Gustav.
0: Ja, det låter ju väldigt fint, Janet, där hemma hos Simon alltså.

0: Bruno Mars här i P4 Kristianstad. Vi tar oss in i det lokala nyhetsflödet som ISIS håller koll på. Alla föreställningar av Spamalot på Nöjesteatern i Malmö ställs in, det meddelar nu kursförvaltaren.
1: Efter att produktionsbolaget Julius Produktion AB försatt sig i konkurs ställdes först helgens föreställningar om Monty Python-pjäsen in. Och nu ställs alltså resterande runt 30 föreställningar också in. Hur det blir för de som har köpt biljetter återstår att se.
0: Och just nu så sprids falska sms som ser ut att komma från avsändaren SOS.
1: De innehåller falska uppgifter om att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka. Den påstått avlidna personen nämns med namn och personnummer. Detta är ingenting som SOS Alarm ligger bakom och händelsen hanteras av polisen.
0: Strax också nyheter från Ekot, då är klockan 4.

0: Cassiopeia med I Can't Get Enough. När klockan är 4. Och du får nyheter från Ekot nu tillsammans med Per Edberg.
1: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
2: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
3: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna. Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
4: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
1: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter i studion, Per Edberg.
0: Tack ska du ha för dem, Per, här i studion. Också jag som heter Gustav Isis som gör dig lokala nyheter. Janet har vi utanför studion, var i Klippan för en stund sen på väg mot Kristianstad. Där det ju är final i P4 Nästa stjärna så småningom. Den drar igång klockan 6. Vi laddar upp innan dess. Och så har vi Nina med oss på Trafikredaktionen. Vi pratar med henne också om en liten stund.

0: Kimberly med Eternity i P4 Kristianstad. Nina har vi på trafikredaktionen och det ser väl bra ut där ute på vägarna, Nina?
1: Jo, men det får jag säga. Ingen större akut. Det vi har, det är arbeten. E22, vid Hörby, mellan Hörby Norra och Ekeröd. Där ser det trångt att passera och sänkt hastighet. Riksväg 13, mellan Hör och Hörby vid Ludvigsborg. Här leds trafiken med trafikljus. Och på 11, mellan Simrishamn och Tommelilla vid Östra Tommarp. Här är ett körfält avstängt på grund av vägarbete. Gör att det blir en del kör i båda riktningar. Och ikväll så kommer Iveleden, eller i natt ska jag säga, kväll och i natt, så kommer det inte vara möjligt med biltrafik på Iveleden. Det är från klockan 22 till 05. Passagerarbåt finns tillgänglig under tiden för persontransporter och personal på färjan kan kontaktas som vanligt via telefon. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack ska du ha, Nina. Och om vi pratar lokala nyheter, Issi, så är det nu formellt klart vilka som ska styra Båstad kommun de närmsta 4 åren.
2: Och det blir, precis som tidigare, Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De 4 partierna har tillsammans 22 av 37 mandat i kommunfullmäktige. Koalitionen kallar sig Samverkan för Bjäre. Och under en presskonferens tidigare idag säger de att särskilt fokus kommer att ligga på omsorgen.
0: Och ett skånskt HVB-hem har gjort en lex Sara-mälan till IVO efter att en anställd skrek och kastade flera föremål i marken inför en ungdom.
2: Händelsen ska ha varit en reaktion på en tidigare incident där ungdomen slängt en tallrik i diskon så att den gick sönder. I anmälan framgår det att en anställd ska ha sagt att personal kan också bli arga. Enligt anmälan har den anställda fått en skriftlig varning efter händelsen.
0: Och vädret, om vi blickar fram emot kväll, så drar regn in västerifrån, blåsigt med ökande sydvindar är det som gäller. Om vi sen blickar in i natten så drar det här regnet bort. Vinden slår om till västlig men fortsätter att vara ganska så stark. Blåsigt alltså med hårda vindbyar.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Camilla Cabello med Havanna här i P4 Kristianstad. Klockan är 4:10. Jag tänkte bara komma med ett litet lyssningstips. Du får ju jättegärna stanna kvar här i eftermiddagsprogrammet och också lyssna på finalen av P4 Nästa stjärna som drar igång 6 ikväll. Men i appen Sveriges Radio så kan du höra allt det här, all livesändning här i P4 Kristianstad. Men det finns också massa poddar, till exempel Dagens Eko, som är en podd, Marita. Det var innan nyhetssändningen där vid 4:45 som vi brukar kalla för Dagens Eko. Men nu är det en podd. Och du är med i denna podd för att du bevakar ju det som kallas för, är det århundradets arvstvist vi benämner oss om ibland?
1: Ja, det brukar kallas av många.
0: Vad är det den handlar om?
1: Dagens podd är ju en podd som de snabbt gör från Ekots sida, tror jag, på grejer som har hänt, och så tar man bara fördjupare i 20 minuter. Och det här är då en podd om själva här rättegången och bakgrunden till den, så det kan man snabbt få en repetition av. Vad handlar det här om? Greven som dog och lämnade miljarder efter sig, och tvisten och stämningsansökan och anklagelser och så. Och då får man ett grepp om det hela med lite inslag med ljud från rättegången, gamla intervjuer och så är det ett samtal mellan mig och programledare Robin Olin.
0: Ja, för du som lyssnar på P4 Kristianstad har säkert hört Marita många gånger prata om det här de senaste veckorna. För det är ju så att rättegången pågår just nu. Du har ju varit på flera av dem, Marita.
1: Ja, den har pågått. Nu är det, den här veckan är det halvtidspaus. Sen börjar de igen nästa vecka och pågår ända till december. Det handlar om, jag tror det är 30 dagars rättegångsförhandlingar. Och sen är det då en dom som ska komma antagligen nästa år. Så att det är massor med vittnen som ska höras. Nu har de kommit till hälften och nu är hälften kvar. Och det tar slut, men det känns som väldigt mycket.
0: Det är ju mycket som står på spel också. Det finns många ingredienser. Alltså bara rubriken här för själva podden då är adelsfamiljernas sorga tvist om slott, pengar och kärlek. Det är många ingredienser här.
1: Ja, och där tar vi upp det som jag också har nämnt tidigare här, men det här lite med att det är som en tävlan mellan de här två adelsfamiljerna då, Trolle Wachtmeister och von Blixen-Finnecke, om vem tyckte greven mest om och hur visade han uppskattning och vem har rätt i det här arvet. Och det blir pajkastningar och det är väldigt infekterat och väldigt känsligt och små detaljer som man kanske, jag tror ingen av dem skulle ha velat att det här hängdes ut egentligen, men nu är det pengar som styr.
0: Och podden hittar du alltså i appen som heter Sveriges Radio. Själva podden i sig, den heter Dagens Eko, och där är alltså Marita med i senaste avsnittet. Det kommer ett nytt avsnitt imorgon igen, så att då är det näst senaste. Men rubriken är alltså adelsfamiljernas saga tvist om slott, pengar och kärlek, om du är nyfiken och vill lyssna.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: ditt hjärta.
1: Han kunde bli väldigt arg om man påminde om någonting han hade glömt. Och han kunde jaga mig runt i lägenheten och så.
2: Maja Lindahl var bara 15 år gammal när hennes pappa fick Alzheimers. Henne pratade vi med tisdag förmiddag, då vi också fortsatte prata stillasittande med forskaren Ann-Kristin Sollerhed, som tycker att man måste börja de goda vanorna tidigt.
3: Bebisar ska vara på golvet och träna styrketräning.
2: Vi hörs igen onsdag förmiddag.

0: Sergio Enriquez med Smile, Smile, Smile, finalist P4 nästa stjärna här i Kristianstad i final i kväll. Vill du rösta på just det här bidraget, ring då 099 119 03, eller så skickar du ett sms, och i det smset skriver du 1903 och så skickar du det till 72020. Och som sagt, det är final ikväll, det börjar verkligen närma sig. Klockan 6 så drar det hela igång live från Kulturkvarteret i Kristianstad. Är du inte på plats där så hör du förstås det hela i radion med start klockan 6 alltså.
1: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
0: Om du minns tillbaks ett år, då vändes ju alla blickar mot Listerlandet och Mjällby som krossade allt motstånd, och till sist så vann de både SM-guld och Svenska Cupen. I år så har det ju gått betydligt sämre och uppmärksamheten den har blåst över. Klubbchef Jakob Lennartsson möter upp oss på ett blåsigt Strandvallen.
2: För ett år sedan så var hela världen här och pratade om oss och ville etta en tabell. Idag ligger vi inte etta i tabellen utan en annan position. Men någonstans så är... vi ser inte Mjällby som att det är något kris eller något svart hål, utan det här är fotboll och vi vet att det här kan förekomma. Så att någonstans kanske en... Visst, du sov kanske lite bättre förra året, men samtidigt så tror jag hungern att lyckas när säsongen är slut nästan är större år.
3: I centrala Sölvesborg har den gula färgen falnat på flaggorna i lyktstolparna som säger Svenska Mästare 2025. Och kaféet erbjuder inte längre några mjällbibakelser.
4: Visst hade ni så här mjällbibakelser förra året?
5: Ja.
4: Ja, men inte i år?
5: Nej, i år har vi inte haft än så länge i alla fall.
4: Nej.
5: Det gick ju lite bättre.
3: I gymmet på Strandvallen dröjer sig 36-åriga mittbacken Tom Pettersson kvar längre än alla andra.
6: För jag sitter här med min goa massageboll i näven för att hålla ordning på kroppen och göra allt det tråkiga extrajobbet så jag kan hålla på så länge som möjligt.
3: Är det lika roligt att spela i Mjällby 2026 som 2025?
6: Nej, det är det väl inte, man ska väl, alltså det är roligt när man vinner, men det är fortfarande väldigt väldigt roligt att spela i Mjällby 2026. Det är ett underbart gäng. Det är varken bra eller kul att ligga där nere och ha den pressen på sig att man kan åka ur en serie och folk i klubben mister sina jobb och man är besvikna, har besvikna supportrar och hur man själv skulle må vid ett sånt scenario. Samtidigt så är det ju faktiskt vi själva som har satt oss i den här situationen, och ska vi liksom rädda det här så är det också upp till oss. Och jag tänker alltid att man får alltid det man förtjänar, så det gäller att vi förtjänar och stannar kvar i Allsvenskan.
3: Det var ju många som beskrev det som en helt ny kravbild från Mjällby-supportrarna när de stod och skrek avgå Axum efter en förlust här för några veckor sedan. Upplever du att det där har förändrats, liksom, kravbilden från supportrarna?
6: Ja, det känner jag med all rätt. Jag menar, vi vann SM-guld förra året. Vi slog poängrekord. Vi vann kuppen helt rättvist i våras. Alltså, det har varit fruktansvärt tråkigt om supportrarna fortfarande stått där då och liksom bara ta 34 poäng så ni klarar det bara. Alltså, det har vi försökt jobba bort nu i flera år. Liksom, att vi ska inte nöja oss med det. Fotboll är känslor och det måste få vara känslor. Så det är inte konstigt att det händer.
3: Då kanske du blir mer provocerad över de här gubbarna som jag pratade med borta på några av de där sittplatserna som liksom sa att det är ju ändå det här som är Mjällbys identitet, att ligga lite mer i botten, och det här känns liksom ganska bekvämt och hemma.
6: Ja, de får du gärna peka ut sen, så ska vi ha kvartssamtal efteråt, för att ligga i den här situationen vi ligger i nu, det ska vi absolut inte göra. Det finns ingen målbild med det. Det är hemskt och fruktansvärt och dåligt gjort av oss, hela klubben, att ligga här, men nu är det som det är.
3: I supportershoppen på Strandvallen 2025 rådde konstant brist på matchtröjor, och särskilt en viss blekingsk interjektion sålde väldigt bra som t-shirt.
7: Saujo!
3: S-A-U-J-A.
7: Saujo!
3: Men hösten 2026 står Emily Lindström B2B-ansvarig och prismärker i stillhet.
7: Nej, men det har varit lite lugnare i år, såklart. Men ändå liksom över förväntan, och om vi jämför med liksom tidigare år som inte är vårt guld då förra året, så ligger vi ändå i liksom överkant på dem jämfört med de åren också. Så att det har varit en bra försäljning, men självklart inte lika kaosartad som förra året.
3: Men det är liksom inte så att ni bara tryckte upp massor med tröjor nu och kommer få massa kvar för att det inte sportsligt gick lika bra?
7: Nej, men precis. Vi var väl liksom ganska ändå noga inför säsongen med att man tänkte igenom försäsongen och fick landa lite och inse att det är väl kanske once in a lifetime det som hände förra året.
0: Sist här alltså Emily Lindström som är B2B-ansvarig i Mjällby, intervjuad av reporter Malin Rimfors.

0: Victor Axel, Molly Sandén. Tänk om. Vi har pratat mycket de senaste dagarna om att vi sitter allt mer still på våra arbeten. Carolina delar med sig i detta flöde där vi har pratat om just detta. Att hon arbetar som sjuksköterska, har fjäderfän hemma, barnträdgård med odling. Just för tillfället sitter jag still, men snart blir det av till jobbet där jag snittar ungefär 10 000 steg per arbetspass. Och vi lever i Sverige, skriver Caroline, och har alldeles fantastisk natur att röra sig fritt i. Så det är bara att lämna huset, tycker Caroline, och ge sig ut och gå själv eller med sällskap. Det blir bara hur som helst, långa promenader eller korta. Man gör vad man orkar. Det är om att röra på sig. Klockan är 16:30 här i P4 Kristianstad. Lokala nyheter nu tillsammans med Isis Wikén.
1: Förslaget till en ny skolorganisation i Kristianstad har upprört på många håll. En av skolorna som påverkas av förslaget är Milnerskolan, som gjordes om till en grundskola för några år sedan. Nu är planen att den blir en renodlad mellanstadieskola. Elsa Schönbäck går i årskurs 9 på Milnerskolan.
2: Jag är inte nöjd med att de väljer att ta bort hela högstadiet på Milner. Just för att vi har elever som har gått här hela sin högstadietid och mellanstadietid. Och det är inte rätt att de ska behöva flytta när de bara har kanske ett år kvar, som till exempel 8 år. Det blir väldigt jobbigt för dem, för de har även nationella proven. Då måste man byta skola, nya regler, nya lärare måste lära kännas, plus nationella. Så de känner ju väldigt stor press inför detta.
1: Omgörningen av skolorna i centrala Kristianstad görs då elevantalet minskat kraftigt. Och styret för Båstads kommun de kommande 4 åren är klart. Det blir precis som tidigare Moderaterna med stöd av Socialdemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. De 4 partierna har tillsammans 22 av 37 mandat i kommunfullmäktige. Och koalitionen kallar sig för Samverkan för Bjäre. Idag presenterar den svenska förbundskaptenen i handboll, Mikael Appelgren, sin landslagstrupp. Och Jim Gottfridsson, 34-åriga veteraner från Ystad, är inte med för första gången sedan 2012. Appelgren är även tränare för det ungerska laget Pix Szeged, som Gottfridsson blev sparkad från i somras innan han återgick till hemmalaget IFK Ystad. För några veckor sedan träffade vår reporter Malin Rimfors Jim Gottfridsson.
3: Har du haft någon kontakt med förbundskaptenen sedan klubbytet?
4: Ja, absolut. Den var väl daglig för när man spelade i klubblaget. Det är den inte nu, men vi har kontakt och det är ingenting agg mot varandra, utan han har varit klar och tydlig vad han tycker och tänker om landslagets framtiden och vad han tycker och tänker om min position. Han har inte gett mig några indikationer att det är slut, utan han är väldigt tacksam på den relationen vi har, och återigen, jag är väldigt tacksam till den relationen vi har, och det känns som ingenting har, det är inga grenar som har brutits mellan oss, utan det är någonting vi kan bygga vidare på. Mm.
3: Och du brinner lika mycket för landslaget idag som för några år sedan?
4: Ja, och det hoppas jag verkligen att alla ser när jag väl spelar in. Springer på en arena med blågul tröja på mig, så det är det roligaste jag har fått uppleva. Jag har gjort det 190 gånger. Jag kommer inte kunna göra det 190 gånger till, men ett par gånger till hade jag velat hemskt göra min karriär.
1: Det sa alltså handbollsveteranen Jim Gottfridsson den 21 september. En grundskoleelev i Ängelholm med en neuropsykiatrisk funktionsvariation har blivit utan undervisning efter en konflikt om mobilförbud. Vårdnadshavarna vill att eleven ska få ha en avstängd äldre mobil i fickan för trygghet. Något skolan säger nej till, det skriver Helsingborgs Dagblad. När mobilen inte tilläts blev eleven stressad och uttryckte ett hot om att ta med vapen, men ångrade sig sen direkt. Skolan bedömer att eleven inte kan vara på skolan och erbjuder undervisning i extern lokal, men bara om mobilen lämnas, vilket gjort att undervisningen inte blivit av. Vårdnadshavarna har nu lämnat in ett 11-sidigt klagomål till kommunen, medan rektorn inte vill kommentera under pågående utredning. Och 2 av medlemmarna i dansbandet Donnes lämnar bandet. Det kan vi läsa i Helsingborgs Dagblad. Det är Albin Fredriksson och Andy Johansson som lämnar bandet på grund av att turnerandet krockar med skola för Albin och familjeliv för Andy. Bandet meddelar också att det kommer bli färre spelningar än idag, men någon nedläggning är det inte tal om. I somras korades Donnes till årets dansband för 3:e året i rad under dansbandsveckan i Malung.
0: Det där var Isis med 16:30 nyheter vädermässigt. Regn på ingång kommer från väst, blåsigt också med sydvindar ikväll. I natt så drar det där regnet bort. Vinden slår om till västlig och det fortsätter vara blåsigt med hårda vindbyar. Mer väder tillsammans med SMHI om en stund.

0: Magnolia med Masolin. Vi ska prata väder om SMHI här alldeles strax. Innan vi gör det kollar vi läget med kvällspasset.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå de laddade vardagssituationer där det blivit riktigt stökigt. Som när det började regna från taket i tvättstugan hemma hos vår lyssnare Maria. Eller när grannens son fyrade av en pulverbrandsläckare mitt under kräftskivan som Gustav fick uppleva. Karins motor gick sönder 4 dagar in på seglingen över Atlanten. Och Anders har tagit över halva vardagsrummet med sitt modellplansbygge. Till sin frus stora förtret lät det som. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om situationen när det så att säga har blivit just riktigt stökigt. Vill du också vara med och berätta, då är du varmt välkommen att ringa. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Numret är 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt när... Ja, vadå? 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs.
0: Hisst upp på kvällspasset. Nu ska vi prata istället med Hilda Westberg på SMHI. God eftermiddag, Hilda.
2: Hallå, god eftermiddag.
0: Är det regn på ingång?
2: Det är det. Så småningom, det ligger bortanför Danmark just nu, men det är på väg mot oss. Så det är väl senare kväll, eller snarare i natt, som det här regnet då drar in, och tillsammans med det också fortsatt blåsigt.
0: Ja, vi har en blåsig och regnig natt framför oss.
2: En blåsigt dygn skulle jag kunna säga. Men regnet, det är... Ja, det är förbi i natt här, och sen i morgonbitti det kan hänga kvar lite lätta regnskurar i norra Skåne då.
0: Så inget regn men blåsigt imorgon, annars hur ser vädret ut då?
2: Ja, de här skurarna i norra Skåne, de avtar och molnen, ja, de luckras upp allt mer, så att det fram på dagen mer sol på sina håll, och istället för den här sydliga vinden så har vi en nordvästlig vind med upp till hårda vindbyar. Så tidvis blåsigt och temperaturmässigt ungefär som idag eller ett par grader högre då, mellan 13-14 grader sådär.
0: När lugnar blåsandet ner sig sen?
2: Det är framåt kvällen imorgon, så ser det ut att tillfälligt bli ganska lugnt vad gäller den.
0: Hilda Westberg, CRD på SMHI. Tack så mycket för den prognosen.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, VP4 Kristianstad, klockan är 16:15. Nyheter från Ekot.
1: Och här är Ekot 16:15. Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. I Frankrike hålls nya stora studentdemonstrationer idag. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men vi börjar med de senaste turerna kring regeringsbildningen. Idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket med att bilda regering och på torsdag kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
4: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
3: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
5: Det kommer vi ju att göra och det har ju kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga och det är flera andra partier som har varit.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt. Och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
6: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
1: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Men nu finns Lena Gissén, vår politikkommentator. Ja, det har ju gått 25 dagar efter valet och Magdalena Andersson tvingas ge upp igen. Hur stort misslyckande är det här?
7: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att lösa regeringsfrågan. Och med det så menar hon att det är först under hot om extraval som ultimativa krav och röda linjer då kan lösas upp. Men det är ju klart att det här är ett misslyckande, för jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Vänsterpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade för övrigt också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
1: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
7: Ja, det hon syftar på då det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott, och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen. Och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs ju också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
1: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
7: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag, och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval, och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén, och vi ska återkomma till dig alldeles strax. För efter Magdalena Anderssons besked idag så pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-höger-regering. Det här säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
8: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
9: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
8: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
10: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
9: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna, och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
8: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
10: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
8: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Jag vänder mig återigen till vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, samtal pågår, hörde vi här. Hur sannolikt är det att Ebba Busch lyckas få med sig Centerpartiet på en lösning?
7: Ja, men detta att Centerpartiet har kontakter med högersidan, det väcker en hel del frågetecken, eftersom då en eventuell konstellation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då, det förutsätter åtminstone passivt stöd från Sverigedemokraterna. Och Centerpartiets viktigaste uppgift enligt både väljare och aktiva, det är sedan många år motståndet mot Sverigedemokraterna. Centern har länge sagt att de släpper inte fram en regering som är beroende av SD. Så att det ligger väl egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det, men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man använt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
1: Det konstaterar vår politikkommentator Helena Gissén, och med det så lämnar vi regeringsbildningen i Sverige. Och vi ska till Frankrike där det just nu pågår nya stora studentprotester där studenter och lärarfack kräver mer resurser till skolan. Vår utsände Rickard Myrenberg finns på plats i Paris. Rickard, hur är läget där du befinner dig just nu?
11: Ja, jag står här på Boulevard de Montparnasse, och här har det passerat tiotusentals människor, känns det som. Jag har stått här på en plats under ganska många minuter och det bara strömmar på. Det är framförallt då elever som protesterar, men också studenter och en del fackförbund och också en del politiska partier. Det har varit olika typer av flaggor och plakat här hela tiden. Periodvis har det varit rejält stökigt också med den fruktade kravallpolisen CRS som har gjort framryckningar och ryckt ifrån protesterande galler som används för avspärrningar och byggnadsställningar. som de då har tänkt sig att ha som en slags murbräcka. Så det har varit periodvis varit ganska intensivt med lite stenkastning, knallskott och alldeles nyss så sköt polisen också ett antal tårgasgranater som stannade av det demonstrationståget lite granna och folk började backa. Så att det har varit ganska dramatiskt, men det är en väldigt, väldigt stor demonstration det här och samtidigt en enorm polisuppbåd kring det här. Jag har aldrig sett så här många poliser.
1: De här protesterna har ju pågått i drygt en vecka. Vad har de fått för respons hos regeringen?
11: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu, han har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Han har talat om motsvarande 10 miljarder kronor till det, och det är långt ifrån klart. Och det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
1: Slutligen då, Rickard, hur länge kommer de här protesterna att fortsätta?
11: Ja, det vet vi inte. Den här protesten kommer fortsätta hela dagen. De tänker sig gå upp till Matignon, som är alltså premiärministerns residens. Flera pratar med sig att de kommer inte tillåtas nå dit av polisen. Men det här kommer också nya demonstrationer på lördag. Så vi får se hur allt det här landar bara några månader innan valet i Frankrike.
1: Rapporterar vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift. EU-minister Jessica Rosencrantz.
12: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%.
13: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosencrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
12: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
13: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
14: España tiene una posición muy crítica.
13: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU-stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosencrantz konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
12: Så just nu är vi långt ifrån en överenskommelse.
13: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt och att det enligt Aftonbladet nu finns en misstänkt person och att den personen har tilldelats en offentlig försvarare. Aftonbladet har nu tagit tillbaka sina uppgifter om att det rör sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Rätt ska vara att personen som fått en offentlig försvarare utreds kring det misstänkta valfusket i Järva. Ytterligare 2 personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtunaskolan enligt handlingar från tingsrätten. Totalt är nu 5 personer målsägande i fallet. Åklagare Lisa Dos Santos.
15: Det initiala läget när anmälan kom in så har det från den tiden tillkommit fler målsäganden. Men när man bedriver en utredning så kan det bli så att det framkommer mer uppgifter och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
1: Så vädret ikväll och i natt väntas regn eller skurar på många håll. Över fjälltrakterna och norra Norrlands inland övergår regnet helt eller delvis i snöfall som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland kan lokalt bli ymnigt. Imorgon klart till halvklart, väder i stora delar av landet från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Och klockan är 5, det innebär att det bara är en timme till finalen. Den lokala i Kristianstad av P4 Nästa Stjärna drar igång i Kulturkvarteret. Vi drar dit redan om några minuter för att börja uppladdningen tillsammans med finalisterna på plats där. Innan dess lokala nyheter och koll på trafikläget. Här är en av finalisterna för övrigt.

0: Oslin med Special Place, en av finalisterna i lokala finalen av P4 Nästa Stjärna här i Kristianstad som drar igång alltså klockan 6 ikväll. Hög tid med andra ord att rösta på din favorit. Och är det just det här bidraget, då kan du ringa 099 119 02, eller så skickar du ett sms, och i det smset skriver du 1902 och så skickar du det till 72020. Vi ska hälsa på och prata med artisterna där inför finalen om en liten stund. Men inte nu, för nu pratar vi lokala nyheter istället tillsammans med Isis. Och då handlar det just om att det sprids falska sms just nu som ser ut att komma från avsändaren SOS.
1: Och smsen innehåller falska uppgifter om att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka. Den påstått avlidna personen nämns med både namn och personnummer. Och detta är ingenting som SOS Alarm ligger bakom. Händelsen hanteras av polisen.
0: Och det är nu formellt klart.

0: Waste My Time med Benjamin Grosso. Nina på trafiken, det har varit en bra trafik eftermiddag. Är det det fortfarande?
1: Jag överlag är i ett ganska bra läge, men nu har jag faktiskt fått in en störning. Det är på E22 mellan Hörby och Kristianstad vid trafikplats Nöbbelöv 35. Här är en stillastående lastbil mellan av- och påfart om man kör då mot Kristianstad. Så E22 vid trafikplats Nöbbelöv om man kör mot Kristianstad från Hörby, stillastående lastbil mellan av- och påfart. Och annars kör vi ett vägarbete på Riksväg 11 mellan Simrishamn och Tomelilla vid Östra Tommarp. Här är ett körfält avstängt och man får köra växelvis. Gör att det blir en del kö. Och ikväll så stängs IV-leden av för biltrafik. Persontrafik kommer att vara tillgänglig. Det är mellan klockan 10 ikväll och 5 imorgon bitti. Och personal på färjan kan kontaktas som vanligt via telefon. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Och om 50 minuter klockan 6 så är det äntligen dags för lokalfinal av P4. Nästa stjärna på Kulturkvarteret i Kristianstad. Redan nu är du på plats, Jenna, tillsammans med artisterna.
4: Ja, jag står här tillsammans med två av våra finalbidrag och det är Sergio Enriquez och Lia Sabina. Hur är känslan i kroppen just nu, Sergio?
5: Jo, då det är lugnt. Känns väldigt, man är taggad liksom. Och det ska bli kul att det kommer så mycket folk och antagligen jättemycket folk som lyssnar också där hemma.
4: Så är det. Och Lia, hur känner du?
6: Ja, men jag är jättetaggad. Det ska bli superkul att få sjunga live nu.

0: Så att, ja, vi är taggade här.
1: Ja, vi har ju gått ut ur rummet när ni precis liksom har fått något att äta. Jag hörde programledare Anders Liljekvist gick igenom schemat lite. Nu när det är liksom bara 50 minuter kvar tills det drar igång. Alltså, är man så här pirrig? Är ni rädda? Vill ni bara få det överstökat? Liksom, vad känner man?
0: Alltså, nervositeten börjar smyga sig på väldigt, väldigt mycket. Men jag skulle säga att jag är väldigt taggad. Det ska bli kul. Ja.
1: Är det så du också känner?
2: Ja, jag håller fullständigt med. Man är liksom taggad och det ska bli kul att få göra det tillsammans. Liksom.
1: Du har ju faktiskt varit med förr, Sergio. Hur känner du inför, är det tredje gången nu?
2: Ja, det är det. Och fast i denna gången säger jag själv då. Men ja, jag vet inte. Jag tänker day by day, utan man får ta dagen som den kommer helt enkelt.
1: Ja, men du sa här innan också, nu är det sista gången.
2: Ja, det är ju tredje gången gilt, så att det är väl så man säger.
1: Just det. Och Lia Sabina, för dig första gången, alltså så här, att vara med i ett sånt här sammanhang, hur har det varit liksom?
0: Nej, men alltså det har varit jättespännande, jättekul. Jag var ju ganska chockad att jag gick vidare. Det är första gången jag skickade in ett bidrag. Så att det är superkul att jag gick till final. Och det har varit alltså jätteroliga veckor nu. Ja, spännande, jättekul.
1: Sergio, du har koll på vad Lia Sabinas låt heter?
2: More love.
1: Just det, more love. Nu tänkte jag att du faktiskt ska få svara på frågan. Vilken underskattad grej behöver mer kärlek, tycker du?
2: Jag tycker att man ska älska sig själv mer, faktiskt. Det tycker jag även att hon skrivit en jättefin låt, så att verkligen.
1: Är vi för dåliga på det?
2: Ja, jag vet inte om jag är rätt man för att säga det, men jag tycker ändå att man borde älska sig mer och mer, liksom. Det är nog nyttigt.
1: Du som har skrivit texten, är du, skriver under på det här?
0: Jag tyckte det var jättefin tolkning och så. Ja. Så att det är viktigt, det är jätteviktigt.
1: Self-love. Vi har ju inte Oslin här, jag ska prata med dem senare. Det är alltså det tredje finalbidraget. Men deras låt heter ju Special Place. Så Lia Sabina, jag vill att du säger ditt speciella ställe i Vinslöv, där du är ifrån.
0: Ja. Först vill jag då säga hemma, men det är lite tråkigt. Men det är ju mitt favoritställe på jorden. Men sen så, jag jobbar ju på ett äldreboende som heter Sjögläntan. Och det är så mycket kärlek där. Jag har jobbat ett tag nu. Så att jag tänker att det får bli det då. Det är en special place.
1: Ett special place, ja. Vad är det som är speciellt med det?
0: Ja, men det är härligt med de äldre. De är så kärleksfulla och goa. De flesta i alla fall. Nej. Men så att, nej, men så att jag väljer det stället. Det finns ju många platser som man har växt upp på där. Men det är lite svårt att välja ett. Så att det blir det.
1: Mm. Jättefint. Hörni, stort lycka till om man nu får säga så. Jag vet inte vad man får säga och inte säga. Men kör hårt ikväll.
3: Tusen tack.
0: Tack, tack, tack.
1: Vi hänger kvar, Gustav, här på Kulturkvarteret. Jag tänker att jag ska hugga Oslin också här.
4: Ja, men det måste vi göra. Det gör vi om en liten stund. Det är alltså Janet som är på plats på Kulturkvarteret inför lokala finalen av P4 Nästa Stjärna som drar igång klockan 6.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Här är P4 Kristianstad där du hör den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna ikväll. Den drar igång klockan 6. Det är alltså inte alls långt kvar från Kulturkvarteret i Kristianstad där vi också har reporter Janet. Hon träffade finalisterna Sergio Enriquez och Lia Sabina tidigare. Har ju ytterligare en finalist, Janet.
1: Ja, och det är ju Oslin, eller Oskar och Linnea, som står här framför mig. Hur är känslan i kroppen just nu när det snart är dags för final?
2: Ja, men det är jättebra. Vi är supertaggade.
3: Helt klart, supertaggade.
1: Ni ler ju, så att jag tror er. Det har också börjat dyka in folk här på Kulturkvarteret. Man kanske hör, det är lite sorglig, lite mingel. Ni vinkade på några där innan. Vem var det?
3: Det var ju min chef och kollega med familj, så det var ju supertrevligt att de har tittat hit.
1: Men så, alltså, hur känns det att ni ska uppträda framför en massa folk som ni känner och inte känner?
2: Ja, men vi älskar ju det, så det ska bli jättekul. Verkligen.
1: Kul. Jag körde en liten lek, kanske till och med att ta i, men med Lia Sabina och Sergio Enriquez som är de andra finalbidragen här, baserat på de andra bidragens liksom låttitlar. Så nu ska ni få leka en lek utifrån Sergios Smile, Smile, Smile. För det är väl så, har jag hört, att ni är ihop.
3: Det stämmer, gifta. Ingen svarar något annat på den. Det blir dålig stämning.
1: Så då tänker jag att ni känner varandra, ni vet vad som får den andra att le och sådär väl?
2: Ja.
1: Nu ska ni få varsitt papper av mig. Ni får ta vilket ni vill. På dem så står det riktigt kassa pappaskämt. Dra dem för varandra tills en av er ler eller skrattar. Så att ni måste vara jätteseriösa nu. Och den som liksom lyckas få den andra att le eller skratta vinner. Är ni med på det?
2: Ja.
3: Yes.
1: Ni har gått in för det nu. Alltså. Okej, vi får börja, Oskar. Och ni tar varannan.
3: Ja, vad kallar man en boomerang som inte kommer tillbaka?
2: Vet inte.
3: En pinne.
1: Okej, din tur.
2: Fryser du?
3: Nej.
2: Då kan du ställa dig i hörnet där det är 90 grader.
3: Ja, den är bra. Den är bra. Hur ser man att en bil är från Jamaica?
2: Ja, vet du.
3: På registreringsskylten. Det var det vinst på den.
1: Det var faktiskt vinst på den, det får man ändå säga. Och det kommer applåder till och med här i radion. Känns det att du tog hem det, Oskar?
3: Det känns inte bra nu, men det kommer inte kännas bra sen.
2: Det blev nästan mer skratt åt dina moves.
3: Just det som inte syns i radio, det är bra.
1: Ja, men det var snyggt. Vi kom inte ens så långt ner på skämtet. Jag var så orolig att det liksom skulle vara svårt att få en vinst, men det här gick jättebra. Hörni, stort lycka till ikväll. Jag vet inte om man får säga lycka till, men kör hårt och tack för att jag fick prata med er.
3: Tack så mycket.
0: Finalen alltså, lokala finalen av P4 Nästa Stjärna, drag dem klockan 6. Antingen är du på plats i Kulturkvarteret i Kristianstad eller så hör du den live här i radion.

0: Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik, och många har kommit på spelningar.
1: Så sa förra årets vinnare i P4 Nästa Stjärna Nimt om vad vinsten hade betytt. Och ikväll är det dags. På Kulturkvarteret i Kristianstad klockan 6, då hör du mig och de tre finalisterna. Och imorgon bitti när vi vaknar ihop igen, då träffar vi vinnaren. Så stäng inte av radion, det här är P4 Kristianstad, Sveriges Radio, ständigt med dig.

0: The Beach Boys med Wouldn't It Be Nice. Klockan är 25 minuter över 5. Vi ska få en uppdatering från Ekot nu tillsammans med Johan Hellström.
1: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop ett regeringsunderlag och på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och med all sannolikhet så kommer hon att förlora den, säger hon själv.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det ju dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
1: En person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet med det misstänkta valfusket i Järva. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det rör sig om otillbörligt verkande vid röstning. President Donald Trump har bett USAs ambassadör i Grekland, Kimberly Guilfoyle, att avgå. Wall Street Journal har bland annat avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald.
0: Johan där på Ekot, strax också lokala nyheter om ISIS, då är klockan 5:30.

0: Backstreet Boys med Shape of My Heart. Så låter det här i P4 Kristianstad. Vi har kanske lämnat eftermiddagen bakom oss, kliver in i kvällen så smått i alla fall. Klockan är 5:30. Innebär ju såklart att du får dina lokala nyheter. De får du här och nu tillsammans med Isis Wiken.
1: Förslaget till en ny skolorganisation i Kristianstad har upprört på många håll. En av skolorna som påverkas av förslaget är Milnaskolan, som gjordes om till grundskola för några år sedan. Nu är planen att den blir en renodlad mellanstadieskola. Elsa Stjernbäck går i årskurs 9 på Milnaskolan.
2: Jag är inte nöjd med att de väljer att ta bort hela högstadiet på Milner. Just för att vi har elever som har gått här hela sin högstadietid och mellanstadietid. Och det är inte rätt att de ska behöva flytta när de bara har kanske ett år kvar, som till exempel 8 år. Det blir väldigt jobbigt för dem, för de har även nationella proven. Då måste man byta skola, nya regler, nya lärare måste lära kännas, plus nationella. Så de känner ju väldigt stor press inför detta.
1: Omgörningen av skolorna i centrala Kristianstad görs då elevantalet minskat kraftigt. Och två av medlemmarna i det skånska dansbandet Donnes lämnar bandet. Det kan vi läsa i Helsingborgs Dagblad. Det är Albin Fredriksson och Andy Johansson som lämnar bandet på grund av att turnerandet krockar med skola för 18-åriga Albin och familjeliv för Andy. Donnes meddelar också att det kommer bli färre spelningar än idag, men någon nedläggning är det inte tal om. Jakten på ersättande bandmedlemmar är nu igång. Och i somras korades Donnes till årets dansband för 3:e året i rad under dansbandsveckan i Malung. Idag kom nyheten att Länsförsäkringar varslar 400 anställda om uppsägning. Det här berör inte anställda i Skåne, eftersom att Länsförsäkringar i Skåne är ett fristående bolag, skriver presssekreteraren Joel Lyt till P4 Kristianstad. Och ikväll, om bara 30 minuter, så gör 3 bidrag upp om vinsten i den lokala finalen i P4 Nästa Stjärna på Kulturkvarteret i Kristianstad. Det är Lia Sabina, Oslin och Sergio Henriquez. Förra året vann Nims från Sankt Olof. Viktor Rosberg är en av bandmedlemmarna och berättar vad tävlingen betydde för dem.
3: Alltså det var ju otroligt häftigt att få vinna med en egenskriven låt och en låt på skånska. Det har inneburit att många hittat vår musik och vår skånska musik. Och många har kommit på spelningar och många upplever vår musik. I sommar har vi spelat mycket mer än vad vi har gjort tidigare år.
4: Mm. Men hur ser det, alltså, vad har det öppnat upp för värld för er?
3: Jo, men alltså, det har öppnat upp världen där vi har blivit ett band. 7 pers som mest på scenen. Och bara det är häftigt vid ett band som kallas Nimt. Liksom. Och så kan vi göra mycket spelningar både på andra festivalgig som vi har gjort i sommar, men även försöka sälja biljetter som vi ska göra nu i höst.
1: Reporter var Johan Pettersson och sändningen från den lokala finalen i P4 Nästa Stjärna börjar 6:00.
0: Så är det. Så spännande det kommer att bli ikväll. Missa inte det här i P4 Kristianstad. Isis var det där med lokala nyheter 5:30.

0: Daffy med Mercy. Om 25 minuter alltså final P4 nästa stjärna här i Kristianstad. Innan dess Christer och gänget på kvällspasset.
1: Gott folk, nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ringinprogrammet Kvällspasset i Det är jag som är Christer, och med tanke på responsen ser jag faktiskt ingen annan framkomlig väg än att fortsätta på berättarstafetten apropå vardagssituationer när det så att säga har blivit riktigt stökigt. Stort tack till alla er som har hört av er hittills. Det har verkligen varit ett sant nöje att få prata med er och höra vad ni har varit med om. Och dessutom känns det väldigt skönt att veta att jag inte är ensam om att ha befunnit mig i märkliga och stökiga situationer både jobbmässigt och privat. För att alla ska få samma chans att hänga med har min producent Hugo gjort ett litet hopklipp med några av berättelserna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på någon riktigt stökig situation du har varit inblandad i medan vi lyssnar på det här klippet? Då är det bara att lyfta luren och ringa in till mig här i studion på nummer 020 22 10 20. Det blev riktigt stökigt. Ja, men vad var det som hände?
2: Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
3: Dottern skriker från nedervåningen så här: mamma, mamma, det regnar i tvättstugan. Och jag ner och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen. Och han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar.
4: Jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Och under sommaren och sådär så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt. Och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans. Och då smyger jag in grejerna i vardagsrummet sådär. Då är lite försiktigt. Jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här. Men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här.
5: Vi hade seglat till Karibien och var på väg hem och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man: det kommer inget vatten, vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
6: Plötsligt kommer min bonusson ner och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Nej, men då, det är en grannpojke. Han hade då gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom tittar runt omkring mig så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
1: Emily råkade kliva rakt ner i en 10 liters hink med takfärg när hon jobbade som målare. Resultatet blev såklart ganska stökigt. Samma sak när Marias son försökte bygga om duschkabinen på övervåningen till ett badkar och det började regna i tvättstugan. Anders har till sin frus förtret byggt om halva vardagsrummet till modellflygplansverkstad. När Karin och hennes man skulle segla hem från Karibien över Atlanten i våras, då slutade motorn fungera efter 4 dygn. Och så var det Gustav där på slutet då som var på kräftskiva när ett grannbarn råkade fyra av en pulverbrandsläckare på övervåningen. Kvällens rubrik lyder alltså: det blev riktigt stökigt. Har du också varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Det spelar ingen roll om det skedde nyss eller länge sen, eller i vilket område av livet det var som det blev kaos. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken: det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Niklas Strömstedt, Oslagbara.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder: det blev riktigt stökigt. Om det skulle bli för stökigt att ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier. Men som jag nämnde igår, det går minst lika snabbt att kommunicera med oss via deltagfunktionen i Sveriges radioappen. Då klickar du på Kvällspasset och delta. Sen är du igång. Vi har Saga här som skriver till exempel. Hon verkar ha haft ett hejdundrande 25-årskalas. Ett helt långbord samt en peruk blåste av när helikoptern kom, skriver hon. Den festen hade jag gärna varit på. Eller Jonna då, som råkade hälla vällingpulver i diskmaskinen istället för diskmedel. Kanske inte lika extravagant, men mycket minnesvärt. Det blev riktigt stökigt. Min producent Hugo meddelade nyss i lurarna här att kvällens första lyssnarsamtal har blivit inkopplat. Vad kul! Tack Hugo! Och välkommen till Kvällspasset Erika.
3: Ja, hej!
0: Vad tänker du på när jag säger stökigt?
3: Ja, jag tänker på att för många år sedan så var jag kontaktfamilj för två grabbar på 20. Mm-hmm. Och sen hade jag tre egna barn. De var då 4, 12 och 14. Och de var väldigt ofta hemma hos oss, de här grabbarna, och käkade middag. De blev som familjemedlemmar. Och en dag så hade jag varit iväg och handlat. De var också väldigt påhittiga. När jag kom hem, då hade de anordnat vattenkrig inomhus. Det blev väldigt stökigt.
0: Och vattenkrig, alltså var det att skjuta på varandra med vattenpistoler eller var det liksom hälla hinkar över varandra?
3: Alltså det var väl inte hinkar. Men jag skulle kunna tänka mig att det börjar med en sån här vanlig blomspruta. Ja. Och sen har det liksom eskalerat till kanske en kopp och till en tillbringare. Så att ja, nej, det var inga vattenpistoler, men de tog väl vad de hade.
0: Och hur pass blött var det hemma när du kom där med dina kassar och skulle laga middag?
3: Ja, alltså det var ju blött, så att det var liksom halt på golven och det var ingenting som blev förstört så där, men det var ju rörigt och stökigt, för det var inte bara att det var vatten, utan det var liksom två ganska vuxna personer som hade sprungit omkring och tre barn i lite olika storlekar som hade sprungit omkring, så det var ju vatten överallt, om man säger så.
0: Det låter ju som att de ändå hade väldigt kul.
3: Det hade de. Jag är helt övertygad om att de hade det. Jag hade dock inte lika roligt då, eftersom jag fick plocka undan efter dem då. Men jag tror att när de höll på som mest så tror jag de hade jätteroligt faktiskt.
0: Avbröts vattenkriget när du kom hem eller fortsatte de?
3: Alltså det här är som sagt var 20 år sedan, men jag har en liten minnesbild av att jag fick också delta en stund precis när jag kom innanför dörren, dock inte lika lycklig som de andra.
0: men det torkade upp till slut, eller du torkade upp till slut?
3: Det var jag som torkade upp det till slut, precis. Det var jag som fick stå för det. Ja. Det brukar ju vara så när man är mamma i familjen, att man får liksom rådde i det som händer efteråt.
0: Orättvist nog är det ju ofta så, ja. Och det här är 20 år sedan ungefär, säger du?
3: Ja, ungefär 20 år sedan.
0: Men det är ju ändå fantastiskt. Här står vi och pratar om olika grejer och jag säger det blir riktigt stökigt. Då dyker den här minnesbilden upp och jag är så glad att du ringer då, för det är precis så vi vill ha det.
3: Ja, precis. Nej, men nu är det ju ganska roligt minne.
0: Ja, det är ju så med grejer. Det landar oftast i att kännas positivt om det inte är något helt fruktansvärt, såklart.
3: Ja, nej, och det var det ju inte. Alltså, det var ju, de var ju ganska påhittiga, de här grabbarna som var hemma, och hade ju lite olika hus för sig. Så att jag är ganska övertygad om att det var deras igångsättning. Det var de som startade igång det här.
0: Ja, men dina barn var inte sena att haka på.
3: Det tror jag inte. Jag var inte med i starten, men jag har svårt att tro att de inte skulle haka på det. De tänkte att de var lite skyddade bakom de här grabbarna, antagligen. Och det var de ju.
0: Tusen tack för rapporten, Erika. Ha en riktigt god kväll.
3: Tack så mycket. Detsamma.
0: Hej.
3: Hej.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in just under den här rubriken då? Det blev riktigt stökigt. I så fall är det bara att ringa 020 22 10 20. Vad var det som stökade, bökade eller krånglade i just ditt fall? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Lady Gaga, Hold My Hand i kvällspasset, där det handlar om olika former av stökiga situationer som man faktiskt kan ha oturen att hamna i, även om man gör allt för att undvika det. God kväll, Peter.
1: God kväll, god kväll.
0: Hej Peter, vad tänker du på när du hör kvällens rubrik stökigt?
1: Ja, det här är många, många år sedan. Vi var på en fotbollsturnering nere i södra Sverige och första matchen jag spelade så lyckades jag illa mig, så jag fick gipsa mitt högra ben ifrån ljumsken ända ner till foten.
0: Aj, aj, aj. Okej.
1: Ja, det var inget roligt. Men vi bodde i en sån här skollokal där hela laget, och en bit därifrån så fanns det en stor biograf, och där hade de en kväll en smygpremiär. Man fick köpa en biljett till den här biografen, men man fick inte reda på vilken film det var, utan det var en smygpremiär. Så när kvällen kom så begav vi oss dit, och jag hoppade dit med mitt långa, fina, vita ben och mina kryckor och hoppa in i salongen, och det var jättemycket folk där. Så att, kom en vaktmästare och hjälpte mig, så jag fick sätta mig längst bak i salongen, längst upp till höger. Så jag fick en stol att ha mitt ben på. Och sen drog filmen igång. Och det var The Shining.
0: Jaha, oj. Det är en skräckfilm alltså.
1: Ja, precis. Men det visste inte vi. Men jag hade ju ställt mina kryckor mot väggen där, och vaktmästaren hjälpte mig. Så att den här scenen när de börjar löpa runt i den här labyrinten, och det är rätt nervkittlande, så ser jag hur mina kryckor sakta men säkert börjar glida efter väggen. Och jag hann inte upp och ta dem, utan de studsar ner för trappan ända ner till första raden.
0: Med ett väldigt oväsen då, misstänker jag.
1: Det kan man säga. Och efter kommer jag och hoppar på ett ben med mitt vita ben där i biomörker, och folk blev, ja, alltså, ja, då blev det rörigt. De blev väl både rädda och arga, skulle jag tro, för det flög frukt runt huvudet, och det var popcorn och pappmuggar, och det var, då blev det riktigt rörigt.
0: Men upplevde du i stunden här att folk faktiskt blev räddare för dig och dina kryckor än för själva filmen?
1: Ja, jag tror det. Jag vet inte om de trodde det här var några liksom jokes, men det var en ren olyckshändelse. Men den här stackars vaktmästaren, han fick ju hjälpa mig tillbaka där, så jag satt mig på min plats längst upp till höger igen och fick tillbaka mitt ben där. Men när filmen var slut så sa han att det är nog bäst du sitter kvar här till alla får gå ut ur salongen. Så att, och det gjorde jag också.
0: Ja, det blev riktigt stökigt på den där smygpremiären. Hur gick det med benet då, Peter? Har det läkt ihop?
1: Benet gick bra, inga problem. Det fixade sig. Men dagen efter, killarna stack och spelade en ny match där, och då jag kunde inte vara med, så jag gick och köpte en glass på Mac där. Och då när jag stod i kön där så hörde jag en tjej som stod lite längre bak att titta där igen, där jäveln från biografen igår. Så, jag tror det satt i ett av en del av de där människorna.
0: Ja, det är väl preskriberat vid det här laget, Peter, men vilken jättejobbig situation. Alltså, du behöver ju dina kryckor och du måste hämta dem, och du ska hoppa där, och det är skräckfilm. Och,
1: Ja, utan vaktmästaren hade jag nog inte klarat mig. Han skyddade mig.
0: Det var bra det, Peter. Ja. En ruskig och stökig upplevelse på samma gång. Stort tack för att du delade med dig.
1: Ja, tack så bra.
0: Tack, Peter. Hej.
1: Hej, hej, hej.

0: New Kid Hurricane i kvällspasset. Apropå stökiga situationer skriver Maria till oss om en bara några dagar gammal incident. Det blev riktigt stökigt, skriver hon, när jag skulle limma fast en papperslapp på sonens favorithatt med superlim nu i helgen. Tummen limmades fast och det blev någon kemisk reaktion så hela hatten blev supervarm och började lukta bränt. Jag rev ner halva köket i mitt panikspring till diskon. Hatten svalnade av och en brännskada på tummen blev enda följden. Men superlim är efter detta förbjudet i vårt hem och det kan jag förstå. Klockan slår strax 6. Det är ju väldigt exakta tider som gäller i radio. Och i P4 innebär det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten. Ikväll med Per Karl.
1: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna spelarna i landslaget sedan 2016. Så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
2: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
1: Elitettan-klubben KIF Örebro bötfälls med 750 000 kronor av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Detta för att ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. KIF Örebro ska enligt domen ha fått Örebro kommun till att tillfälligt ta bort hyresräkningar så att klubben skulle uppfylla elitlicenskraven. KIF Örebro ligger för närvarande på uppflyttningsplats till fotbollsallsvenskan. Sportextra ikväll med VM-kval i fotboll.
3: Ekonyheter. Samtidigt som Socialdemokraternas Magdalena Andersson för närvarande gett upp försöken att bilda regering pågår samtal om möjligheten att få till en mitten-höger-regering. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
3: Samtliga riksdagspartier enades idag om att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter ett möte i socialförsäkringsutskottet. 234 foster och spädbarn begravdes på Norra kyrkogården i Lund idag, rapporterar P4 Malmöhus. Det här är rester från forskning som tidigare pågick på universitetets medicinska fakultet. Men förra året så beslutades att samlingen av konserverade foster och barn skulle avvecklas och att de skulle ges en värdig begravning.
5: Du lyssnar på P4 Kristianstad och nu kanske du undrar, vad händer nu? Vart är vi på väg? Då kan jag berätta att vi är på väg till Kulturkvarteret i Kristianstad och vår direktsändning av den lokala finalen av P4 Nästa stjärna. Det är dags att kora årets vinnare med massa lokal musik. Och kvällens programledare är den mest morgonpigga programledaren i vårt solsystem, Anders Liljeqvist.
6: Som konstaterar att nästan 1000 bidrag skickades in under våren till P4 Nästa stjärna. Juryn har plockat fram 3 stycken finalister och vi tävlar denna kvällen på Kulturkvarteret om en plats i riksfinalen där din musik kommer nå en miljon publik på över 3 miljoner lyssnare. Vinnaren kommer spelas i Sveriges största radiokanal, får också möjlighet att spela i Musikhjälpen i Linköping och får en plats till Sweden Live Conference i Uppsala. Det gäller att ta sig vidare härifrån. Mina vänner, varmt välkomna till Kulturkvarteret och vår lokala final. Bakom scenen finns ett gäng laddade artister och låtskrivare som har förberett live-versioner utav bidragen. Vi kommer att spendera kommande timme tillsammans med dig som är här på Kulturkvarteret och tillsammans med dig som lyssnar, eftersom att vi direkt sänder denna lite extra förlängda radiodag under kvällen. Jag är mycket glad att ni är här och ni har ju en väldigt viktig uppgift som är här men också som lyssnar. För tillsammans med juryn som vi ska träffa så småningom så är ni med och bestämmer vem som vinner. För innan klockan 7 lägger vi ihop juryns röster med publikens röster. Och sen har vi en utav bidragen som är lite extra glada när de åker från Kristianstad som har vunnit. Några som vet vad den känslan är, att sätta sig i bilen, vrida om nyckeln och konstatera: vi har vunnit P4 Nästa Stjärna i gänget som är bakom mig. De gjorde succé i fjol, de gör succé var de än är. Med sina låtar på skånska har de vält internet, de är överallt på sociala medier och de har haft ett superår sedan de vann här för exakt år sedan. Ett år sedan. De är gästartister ikväll och jag tänker att vi drar igång den lokala festkvällen för lokal musik med förra årets vinnare och vinnarlåten. Vi är väldigt glada att de är här. Mina vänner, här är Nimt.

0: Förra årets vinnare utav P4 Nästa Stjärna, där Nimt, som kommer tillbaka lite senare under kvällen då juryn och dina röster räknas. Nimt går av scenen, upp på scenen kommer juryn. För det här kommer avgöras dels tillsammans med dig som lyssnar, men också tillsammans med juryn. Det roliga var att Nimt gick iväg här, men jag har bett Nimt, kan ni köra sten, sax och påse om vem som ska vara i juryn? Och den sten, sax och påse-tävlingen vann tydligen Viktor! Ska vi börja här borta? Vilken jävla bra låt ni har som ni vann med i fjol.
1: Ja, tack så jättemycket. Den ligger nära hjärtat.
0: Vad minns du från förra året när du stod?
1: Nerver, press. Hela vägen in till beskedet.
0: Lite lugnare detta året att spela.
1: Ja, men sen fick man detta uppdraget. Då blev det ju nerver igen. Fick man ju påverka liksom.
0: Och sen vet jag att hela Nimt har gått under hela eftermiddagen då vi har soundcheckat och sagt, vem ska sitta i juryn? Det är inte lätt att bestämma bland de här tre. Nu har du hört dem på radion och hört dem soundchecka lite här. Vad säger du om startfältet?
1: Ja, jag tycker alla tre skulle kunna vinna. Och därför gör det extremt svårt.
0: Men är det någon som sjunger på skånska i år?
1: Nej. Ja, vi.
0: Ja, men ni tävlar ju inte.
1: Nej.
0: Det kommer, vi vet att det inte blir någon som sjunger på skånska. Va?
1: Nej, så är det.
0: Så är det. Super, du är en del av juryn. Med i juryn är också juryns ordförande Mimmi Wikdahl, som representerar Sveriges Radio. Mimmi, du som jobbar på samma arbetsplats som mig, vad säger du, har du börjat vänja dig vid de här låtarna och höra dem i radio?
2: Ja, men det har jag faktiskt. De spelas ju ganska flitigt på P4 i Kristianstad. Så jag hör dem ofta när jag sitter vid skrivbordet. Och jag brukar liksom heja till lite, att vänta lite, vad är... Nej, men det är ju en av de tävlande, just det. Och det är otroligt. De gör sig väldigt bra i radio.
0: Man kan lätt konstatera att de passar in mitt emellan Miley Cyrus och Elton John.
2: 100%.
0: Ja, men toppen. Sen vet jag ju också att du är, nu ska jag inte säga gammal dansare, men du är dansare. Före det, du dansar en del.
2: Precis, jag dansar inte så mycket nu för att jag tror jag skulle skada mig alldeles för mycket.
0: Men du, vilken låt vill du helst dansa till av våra tre finalister?
2: Ja, det beror ju helt på vilken dans, men alla är ju absolut dansanta och dricker lite i knäna när jag hör dem.
0: Okej, så du vet publiken, när ni ser Mimmi här någonstans stå och dansa, så kan ni gå bort och göra det tillsammans med henne. Sen har vi också med i juryn från Kulturkvarteret i Kristianstad. Här sänder vi från nu Helene Ortman. Helene som är chef här, tack för att vi får vara här.
3: Tack för att ni vill vara här. Vi är så glada.
0: Vi är väldigt glada att få göra detta tillsammans med er. Fullsatt är det här på Kulturkvarteret ikväll.
3: Det är helt underbart.
0: Folk älskar livemusik.
3: Ja, det är därför vi är här tillsammans.
0: Du som bokar och har producenter som bokar och går på väldigt många föreställningar. Vad är liksom ett bra liveuppträdande?
3: Ja, men det är väl när vi är här tillsammans och upplever.

0: Vi står bredvid varandra, kanske inte känner varandra, men man ger varandra en blick. Man står och kanske gungar med eller liksom känner känslan. Alltså, det är ju fantastiskt.
1: Alltså, det händer någonting, nu går jag bara en halv meter fram här. Det händer någonting här mellan de som står på scenen och de som är publik. Jag bara känner när alla tittar på, alltså alla är hungrande efter livemusik.
0: Alltså publiken är oerhört viktiga för livemusiken, eller liveakter överhuvudtaget. Och det är ju det här när mötet med publiken och artisterna möts. Det är magiskt.
1: Vad säger ni publiken? Det ser vi fram emot ikväll. Ja, men toppen. Hur känns det att bestämma? Du är van vid det som chef förresten.
0: Jag gör ju det alltid tillsammans med andra. Jag gör ju det aldrig själv nästan.
1: Nej, men nu är det ni tre som tar juryrollen. Jag säger lycka till er, kvällens jury. Som tillsammans med dig som lyssnar är med och bestämmer vilket bidrag som ska vinna. Nej, har vi snackat tillräckligt? Nu ska vi dra igång. Nej, det tycker jag också. För dig som lyssnar ska jag säga att det kommer komma en hel del siffror. Det gäller att hänga med på dem. Jag kommer vara tydlig med hur du röstar, men du kan också gå in på sverigesradio.se, klicka dig vidare till P4 Nästa Stjärna och Kristianstad, så har du samtliga nummer där. Och följer du oss på sociala medier, P4 Kristianstad, så finns det massa bilder från den här kvällen som vi gör tillsammans på Kulturkvarteret i Kristianstad. Men nu är det dags att lyssna till bidragen. Bidrag nummer ett. Det är Lia Sebina som ska tävla. Och när vi skulle överraska henne och berätta att hon kom till final för några veckor sedan, då var det vår morgonreporter Johan Pettersson som knackade på.
2: Och en liten knack på det. Så.
3: Hej.
2: Hallå.
3: Oj.
2: Tjena.
3: Jaha.
2: Oj.
3: Hej.
2: Hej.
3: Jag är lite
2: nyvaken. Ja, men det får man vara. Det får man vara. Du är då vidare till våran lokala final.
3: Nej, grattis. Tack så jättemycket.
1: Melodi nummer ett. More Love. Tävlande på scen är Lia Sebina. Text och musik, Todde Jönsson, Johan Nyd, Fredrik Kronbäck och artisten själv. Här är Lia Sebina.

0: Tack så jättemycket.
1: Lia Sabina, låt nummer ett i P4 Nästa Stjärnas final direkt från Kulturkvarteret. Vill du ringa och rösta på detta bidrag 099 119 01, eller skickar du ett sms 1901 skriver du då och skickar till nummer 72020. Lia kommer fram och ställer sig här bredvid mig. Hur kändes det?
0: Det kändes bra.
1: Vilken sångröst du har.
0: Tackar, tackar.
1: Alltså, vad betyder det här tävlingen för dig?
0: Ja, men det betyder jättemycket. Det är jättekul att vara med och det är jättekul att jag har kommit till final. Första gången jag har skickat in ett bidrag. Ja. Det är kul att få vara här och sprida lite kärlek.
1: Ja. Och fullsatt Kulturkvarter också, är jättemycket folk.
0: Ja, det är jättekul att det har kommit så många.
1: Men du är van vid att spela vid fullsatta salonger.
0: Ja.
1: Men du får nog vänja dig vid det ännu mer i framtiden.
0: Ja, det hoppas vi på.
1: Är det hela Vinslöv som får plats här inne, eller?
0: Ja, det kanske inte riktigt.
1: Nej. Du, när det gäller att tävla i musik har du ju gjort det tidigare. Hur vinner man?
0: Jag har faktiskt aldrig vunnit. Jag har kommit till final varje gång, men aldrig vunnit. Så att, jag kan inte svara på den frågan.
1: Jag förstår. Men du, sista frågan till dig då, nu innan du ska få gå bak och vänta på slutresultatet. Varför ska man rösta på dig?
0: Man ska rösta på mig för att jag vill jättegärna vinna. Jag vill bli artist och jag är här för att sprida massa kärlek.
1: Det har du gjort. More Love heter bidraget. Lia Sabina, tack så jättemycket. 099 119 01 är telefonnumret du kan ringa. Alternativt skickar du ett sms 1901 skriver du i meddelandet och skickar till nummer 72020. Max 10 gånger kan man rösta från samma abonnemang och det kostar 1 krona plus eventuella trafikavgifter. Det går och smsa här inifrån också publiken, va? Ni står några uppe med, ja, det är tummen upp där borta. Det funkar! Ja. Röstar du på denna eller? Ja, tummen upp, det gjorde de. Titta, Lias fanclub är där. Så är det, vi kollar vad nästa fanclub är, för vi går vidare i vår tävling. Bidrag nummer 2. Det var en lite svårfångad grupp i gruppen Oslin vi skulle försöka med. Reporter Johan åkte ju hem till gården med lastbil och så vidare, men det blev bara en faktura för lastbilen för de var inte hemma. Istället fick vi ringa gruppen och det lät så här.
2: Hej Oskar.
1: Tjänare Oskar, jag heter Anders. Stör jag dig?
2: Ingen fara.
1: Vet du varför jag ringer?
2: Jag har mina misstankar.
1: Gruppen Oslin är i final.
2: Ah, fy fan vad roligt. Shit vad kul. Ja, tack så hemskt mycket.
1: Melodi nummer 2 heter Special Please. Countryduon Oslin är det som sjunger. Text och musik, Oskar Iversen och Linnea Iversen. Dags för bidrag nummer 2 direkt från Kulturkvarteret. Här är Oslin.

0: Tack ska ni ha.
1: Special Please med bidrag nummer 2. Oslin, vill du rösta på detta bidrag? Jag tittar här ner lite, jag ber om ursäkt, men det är så väldigt många siffror. 099-119-02 kan du som lyssnar och du som är här ringa och rösta och påverka resultatet. Eller ett sms 1902 skriver du i meddelandet och skickar till nummer 72020. Oskar och Linnea, ställer jag mig bredvid här. Oslin, har ni själva röstat?
2: Ja. Ja.
3: Självklart, 10 gånger.
1: 10 gånger, det går inte en elfte. Stopp, jag vet. Ni har försökt. Ja. Hur var det att spela den live?
2: Jätteroligt, vi har våra barn som står där också. Så det var väldigt speciellt.
1: Vad betyder det när du tittar på dem och så tänker de här står föräldrarna här och musicerar?
2: Ja, men det är ju underbart att få visa dem att man kan göra sånt här. Ja.
1: Ska ni locka in dem i musikens värld också, eller?
3: Aldrig i livet.
1: Du vet, för du har haft en... Som har lockat in dig i denna världen eller från din familj?
3: Precis, jag undrar varför jag är tillbaka. Nej, det är superkul, verkligen.
1: Oskar och Linnea som ju träffades, det här pratade vi om tidigare i veckan då, genom musiken och som är liksom gifta. Alltså kommer det här att nu musicera och skriva låtar och så vidare, kommer det stärka banden?
2: Jag hoppas det.
3: Ja.
1: Vad tusan ska ni svara annars på det? Eller hittar ni en djupare gemenskap också?
2: Ja, men det gör vi. Ja.
1: Vem bestämmer text och vem kör musik? Eller hur gör ni upplägget?
3: Jag kör väl ganska mycket musik. Och sen så hjälps vi åt med text, så kan man väl säga. Men sen kommer du med sådana här jobbigt briljanta idéer ibland. Så man får lägga sig ner platt och bara säga, ja, okej, det är bra.
1: Jo, men kan du inte berätta något om hur det går till när ni gör musiken?
4: Just det.
1: Eller hur det var?
3: Ja, men det är ungefär samma sak. Det är ungefär samma sätt.
1: Det är samma sak att driva familjen framåt och driva musik. Titta vad han berömmer det här.
2: Det är inte klokt. Jag har inget att säga tillbaka.
1: Jag kan bara stå med micken. Nej, det kom ingen berömda. Till sist, vad skulle ni vilja säga till lyssnarna? Varför ska man rösta på Oslin?
3: Om man tycker om lite country, dansband och bara skön härlig musik, så rösta.
1: Bidrag nummer 2, Oslin, tack så jättemycket och lycka till i tävlingen. Oskar och Linnea alltså som bildar Oslin. 099-119-02 är telefonnumret för att rösta på det bidraget. Vi har ett bidrag kvar i vår direktsändning här från Kulturkvarteret i Kristianstad. Vi har ju förlängt den lokala radiodagen för att vi älskar lokal musik. Och innan klockan 7 här och VM... spelet kommer dra igång, eller i alla fall kvalet för fotbollsdamerna, så ska vi ha korat en vinnare på Kulturkvarteret. In och rösta, all information via sverigesradio.se, och så klickar du där vidare till P4 nästa stjärna. Vi har ett bidrag till, bidrag nummer 3, som kommer från Lönsboda, Sergio, men när vi skulle få tag på honom på morgonen då hade det skvallrats att han sov minsann i Småland. Så även honom fick vi ringa och överraska.
5: Ja, det var Sergio.
1: Du är med i direktsändning för din låt Smile, Smile, Smile är i final.
5: Oj! Wow, vad häftigt. Ja, menar du det, Kär?
1: Jag menar det, Kär. Så sa han Sergio Enriquez då vi överraskade honom. Låten heter Smile, Smile, Smile, vårt bidrag nummer 3. Text och musik, Nino och Benza och artisten själv. Plats på scen för bidrag nummer 3, Sergio Enriquez. 1, 2, 3.

0: Tusen tack, Jenny. Big Money, mitt man.
1: Bidrag nummer 3, Sergio Enrique, smile, smile, smile. Ler du också när du hör detta bidrag och vill rösta? 099 119 03. Alternativt sms 1903 skriver du i meddelandet och skickar till nummer 72020. Den ständigt leende Sergio står nu bredvid mig. Alltså jag har alltid tyckt att du ler när jag träffar dig, men det vet i tusan om du inte ler lite mer nu, eller?
2: Jo, det gör det. Kolla här ute. Hur kan man inte le liksom?
1: Hur var det att spela låten live?
2: Nej, helt fantastiskt. Mitt band Big Money och vad ska man göra utan dem?
1: Men vad händer i kroppen när du får in musik genom den där mikrofonen ner i sladdarna och sen ut över hela Skåne, Sverige, världen?
2: Ja, man älskar sig själv mer.
1: Kan man göra det mer än vad du gör?
2: Ja, det vet jag inte. Man får utmana mig.
1: Vad betyder den här låten för dig?
2: Ja, det är mycket, herregud. Jag skrev ju den i min gamla lägenhet här. Och 2022. Och fick fram det här. Så hoppas ni kände någonting. Det är väl det viktiga.
1: Men vad är det som gör att det tog så många år? För ibland brukar jag säga så i radion, så tänker jag, är det verkligen så? Har du någon låt i byrålådan? Eller på hårddisken? Eller var man nu har låten? Men det tog några år för dig att verka fram den.
2: Ja, man är väl som ett vin. Bättre med åren.
1: Och så klappar han mig på axeln här. Ja, tack. Tack ska du ha. Tack ska du ha för det. Men någonting gjorde att du plockade fram den igen.
2: Ja, det var min vän Ninho Bensa på Procashion här. Han hörde den och sen så skrev vi om den och så fick vi ihop det här helt enkelt.
1: Bara så jag vet, har man den på ett anteckningsblock eller har man den på en hårddisk? Eller var har den varit rent fysiskt i 4 år?
2: I min telefon.
1: Du har inte bytt telefon på 4 år?
2: Jag har inte den på mig nu. Men den ligger här bak.
1: Har du andra kanonlåtar du skrev i samma lägenhet där för 4 år sedan?
2: Ja, det kom ett album i januari 27 så att det kommer fler låtar.
1: Kanon. Nu till sist då, frågan jag ställer till alla. Varför ska den som lyssnar på den här direktsändningen eller har hört din låt rösta på dig?
2: Nej, jag tänker väl att när jag skriver musik så är det viktigt för mig att ni känner någonting. Och det är det viktiga för mig. Det handlar inte om att bli känd eller någonting, utan det handlar mer om att ni ska få en känsla. Så att ring och rösta om ni kände någonting.
1: Så säger han, Sergio Enriquez, tack så jättemycket. Och applåderna går till låten Smile, Smile, Smile. 099 119 03. Det är telefonnumret som du kan ringa och rösta på detta bidrag. Och det vi ska göra alldeles strax är att vi ska stänga slussarna. Men vi gör det inte riktigt än. Så vill du ringa och rösta och engagera dig så gör du så. Vi ska lägga ihop då rösterna med dig som har röstat och vår jury som i detta nu lämnar in sina lappar för att se hur det går. Vad säger publiken? Då har vi några favoriter här. Vem ska vinna? Vänta, här ropar. Jag tar och springer ut. Tjena, jag heter Anders. Vad heter du?
3: Jag heter Jessica.
1: Vad gör du här, Jessica?
3: Jag är Lias mamma.
1: Alltså, du röstar på Lia då? Ja.
3: Det kan man säga.
1: Ja. Hur har det varit att ha henne som dotter här senaste tiden sedan hon kom med? Har hon bestämt allting eller hur är hon liksom?
3: Nej, Lia är alltid lugn. Men hon sjunger och sjunger och sjunger och sjunger. Från det att hon vaknar till hon går och lägger sig.
1: Har det alltid varit så?
3: Alltid.
1: Och hur är det med dig? Sjunger du och sjunger och sjunger du också?
3: Om andra får bestämma så aldrig.
1: Kan du sjunga en liten snutt på låten?
3: Nej,
1: säger de bakom låten inte. Härligt, vi får se. Ni vill inte höra. Nej, herregud. Har vi någon som håller på Sergio här då? Va? Där har vi någon. Tjena, jag heter Anders. Vad heter du?
4: Tjena, Jocke.
1: Varför håller du på Sergio?
4: Jag har känt Sigge sedan han var en liten grabb. Och följt hans musikaliska utveckling. Så det är fantastiskt att se honom här idag.
1: Vad säger du om utvecklingen då?
4: Ja, det går bara, det blir bättre och bättre. Ja.
1: Så du är partisk?
4: Ja, det är lite grann. Men det svänger musik, glad musik. Man blir glad om man känner någonting som Sigge sa.
1: Ja, härligt. Och har du röstat också? Du står här med mobiltelefonen i högsta hugg. Är det för att fotografera mig och P4 Kristianstad-kollegorna? Eller är det för Sergio?
4: Det har jag delvis gjort, men jag har ju tagit 4 abonnemang. Extra. Så jag har röstat 40 gånger på Sigge.
1: Han får swisha tillbaka det.
4: Ja, det får jag.
1: Det får jag. Himla härligt att ha det. Har vi några Oslin-fans? Ja, oj, här var det Oslin-fans. Nej, peka inte på honom. Det är som jag har pesten, alla går ifrån mig när jag kommer. Tjena, jag heter Anders.
5: Hej, jag heter Marie.
1: Varför röstar du på Oslin?
5: Därför att de är bäst.
1: Så enkelt är det? Eller?
5: Så enkelt är det.
1: jubel. Du, är det någonting i Oslin-låten som gör att den går rakt in i själen, eller vad är det?
5: Ja, men den är god, så ja, den är god och varm och mysig.
1: I vilket läge vill du lyssna på Oslin-låten? Hur ska liksom feelingen vara?
5: Rickard.
1: Rickard, frågar du Rickard, säger han, så slår han honom på magen. Vad säger du, Rickard?
6: Alltid. När vill lyssna på den.
1: Alltid. Är ni countryfrälsta eller?
6: Ja, men typ vad skön att höra det. Tycker jag.
1: Härligt. Natten är ung, har ni röstat?
6: Jajamän, så mycket det gick.
1: Ja, men kanon. Vi ska alldeles strax stänga slussen. För de sista rösterna trillar in och under hela veckan har jag haft koll på att det är väldigt, väldigt, väldigt jämnt. Och vi tar väl upp de som också är med och bestämmer nu. Juryn kommer upp här. Vi kan väl ge dem en applåd till, va? Helene Ortsman, Viktor Rosberg och Mimmi Wikdahl som är vår jury på plats. Jag funderar bara på, eftersom att det ska vara jämnt nu. Det vet i tusan om inte jag ska ta och stänga slussen. Är inte det rimligt att göra det nu? Då gör vi det. Mina vänner, ni har 3, 2, 1, 0 sekunder på er och rösta. Den är stängd. Där stängde vi slussen. Nu kan man inte rösta längre. Man har hållit på och röstat i över 2 veckor, men nu är det slut. Så nu kan vi ju prata väldigt öppet här tillsammans med juryn. Vad tyckte du om bidragen?
7: Ja, som sagt, alla tre skulle kunna vara vinnare. Så att ja, jag hade kunnat ge 10 poäng till allihopa.
1: Men om du får säga något om någon, vi tar dem uppifrån. Vad är det med till exempel Lias låt som tilltalar dig?
7: Ja, men sången, otroligt. Hon sjunger jättefint, ja. Verkligen,
1: ja. Mimmi Wikdahl, vad säger du om Oslin-bidraget med lite country-doft där?
8: Det var otroligt att se dem live. Det gäller alla tre, men med dem så fick jag så otroligt mycket känsla som de förmedlade från scen.
1: De är ju gifta också. Märks det, tyckte du, när man såg blickarna?
8: Det kan ha varit någon viss kemi mellan dem som kom igenom, ja.
1: Kemin står också där i samband med deras barn, kan vi ju konstatera. Sergio Enriquez då? Vad säger vi om det bidraget, sista bidraget här?
9: Ja, men smile. Vem kan säga nej till smile? Det är ju så. Det är fantastiska bidrag, alla tre. Det är nog det svåraste året jag har varit med som jury.
1: För du har varit med ett tag och hela snacket här under eftermiddagen har varit, oj vad de är bra allihopa.
9: Ja, hur ska jag kunna välja?
1: Men du har väl redan valt, herregud?
9: Ja, det har jag. Jag har ju det. Men det var otroligt svårt alltså. Ja. Vi stod och diskuterade lite grann. Alltså, det var ju 10 till allihopa.
1: Men det kan man inte göra, det vet du att du inte...
9: Nej, jag vet att jag fick inte. Nej, det.
1: Du, bara du som är chef här på Kulturkvarteret, Helene Ortsman, jag tänker, skulle du kunna se någon av artisterna som stod på scenen idag på Kulturkvarterets scen igen?
9: Jag vill se alla tre.
1: Hej! Jag tror det här gänget kommer då, så det blir fullsatt även då. Tack så jättemycket, vår jury. Som alltså nu har gjort sitt. Du som lyssnar har gjort ditt. Det här betyder att vi nu ska räkna ihop rösterna från juryn tillsammans med rösterna från dig som lyssnar. Och om en stund, ja, men då har vi ett färdigt resultat. Vem som representerar P4 Kristianstad i riksfinalen. Men vår röstningsansvarige räknar ihop detta i detta nu. Därför har vi kallat upp gänget på scenen igen som vann i fjol och som har några låtar att bjuda på nu. De är kvällens gästartister. Vi älskar dem innerligt. Här är Nymt!

0: Ja, stort tack. Fortsätt applådera för de underbara tävlande. Och även Anders.
1: Tack, vad härligt. Nimt, jag måste prata lite med dig också, bara Lukas Larsson. Som, alltså Nimt skulle sitta i den här juryn, men du förlorade sten, sax och påse, det blev din vapendragare.
2: Jag gav upp med en gång. Jag ville inte vara med.
1: Men du har gått runt hela eftermiddagen och sagt vilken jävla tur att det inte är jag som är med och väljer. Vad säger du om gänget här bakom?
2: Men de är ju grymma, alltså det är ju hopplöst. Vem ska vinna här ikväll? Nej, det är tufft arbete. Jag är musiker, jag är ingen jury. Det är inte min grej.
1: Så släpper du det bara. Jag måste bara kolla Nimts år. Alltså ni är ju överallt. Vi fick nyss höra en härlig skånsk tolkning av en känd låt och lite egenskriven musik och så vidare. Vad ska Nimt ta vidare med sin musikkarriär?
2: Oh, du. Den är ja, kanske utanför Skåne ändå. Men ja, vi börjar. Alla på ICA i Sankt Olof. Vet vilka vi är?
0: Oj!
1: Man börjar någonstans.
2: Ja. Så kanske vi kan sträcka oss till Borby. Ja.
1: Finns även en annan matbutik och som kan veta vilken ni är, kan jag tänka mig. Men på riktigt, ni dyker upp överallt. Man ser någon på sociala medier som har lagt in er låt och så helt plötsligt går lyssningen upp. Ni är helt underbara.
2: Det är kul med internet, va?
1: Visst är det fräckt.
2: Ja, det är häftigt med internet.
1: Tänk när det kommer till Österlen då.
2: Den dagen då är vi körda.
1: Underbart. Mycket härligt att ha er här. Våra gästartister i Nimt. Som går ner från scenen och plats på scenen gör vi då för huvudpersonerna här under kvällen. För vi har förlängt den lokala radiodagen. Vi sänder en timme extra för att hylla lokal musik. Och de som har tävlat ikväll är Lia Sevina. Det är Oslin. Och det är Sergio Enriquez. Som samtliga möter publikens värme från ett fullsatt kulturkvarter, men vi sänder ju också direkt och vi ska så småningom ägna oss åt sport. Det struntar detta gänget i, för de tävlar i musik och de vill veta hur det har gått. Lia, hur har kvällen och eftermiddagen varit? Vad är din känsla?
3: Ja, men den har varit fantastisk. Det har varit jättetrevlig stämning backstage och här ute med. Så att känslan är god.
1: Linnea, vad säger du? Har det varit en härlig dag?
4: Mycket härlig, jättebra.
1: Du vill egentligen bara veta hur du ska gå nu.
4: Ja.
1: Ja. Skynda på då, Anders. Ja, jag ska göra det. Oskar, vad säger du?
5: Ja, vad finns det mer att säga?
1: Har du tävlat i musik någon gång?
5: Ja, det har jag gjort.
1: När?
5: För många, många, många, många år sedan.
1: Ska vi prata om hur det gick?
5: Det gick bra.
1: Du?
5: Det var inte jag som vann, jag var med i ett bidrag och vann. Så jag kan inte ta åt mig hela öron.
1: Nej. Och vi hoppas att det ska gå på samma sätt ikväll, eller?
2: Ja, det hade varit roligt.
1: Jag förstår, jag är nyfiken på det. Sergio, du ler alltid fortfarande.
6: Ja, ja.
1: Alltså, när fasiken är du sur?
6: Nej, det är sällan. Det är onödigt att vara det.
1: Ja. Vad var det du sa till mig när jag ringde och överraskade? Är det sant, Kär? Du sa det på...
6: Precis. Menar du det, Kär?
1: Säg det en gång till, för det är så jävla härligt att höra dig.
6: Menar du det, Kär?
1: Kan publiken säga det samtidigt? 1, 2, 3... Det var så himla härligt sagt, så jag var tvungen att säga efter det. Men jag menade det, du är i final.
6: Ja, ja.
1: Och nu får vi se om du är i riksfinalen också.
6: Det vet man aldrig.
1: Det vet man aldrig. För det vi har gjort nu, det är en matematisk uträkning av sällan skådat slag. För vi har slagit ihop de röster som har kommit till radion under de dryga 2 veckor du som lyssnar har kunnat rösta, tillsammans med juryns röster. Så har vi nu, mina vänner, ett resultat. I form av ett guldkuvert. Och när jag skulle sprätta detta i fjol, då gick det 3 minuter av livet vi aldrig får tillbaka. Så det vi har gjort nu, det är att det inte är klistrat, utan jag ska kunna bara plocka fram det på detta sättet och se vilka som har vunnit. Smidigt, va? Vi lär oss något varje dag på Sveriges Radio. Vi ska nu se om vinnarna blir Sergio. Om vinnaren blir Oslin. Eller om vinnaren är Lia Sevina. Vi tävlar om att höras i Sveriges största radiokanal. Att vara den som vinner P4 Kristianstads del. Jag har en statyett här också bredvid mig. Och nu plockar jag fram kuvertet. Vinnaren, när vi har lagt ihop rösterna från juryn och från lyssnarna, är Lia Sabina med låten More Love. Hon får seger. Bilderna, hon får blomman. Det tas foto här. Applåder för Lia Sabina. Och håll i applåderna också för de andra tävlande, Sergio, Enriquez och Oslin. Tack så jättemycket för att ni var med i P4 Nästa Stjärna. Här står Lia med segerbucklan, glasstatuetten och blommorna. Alltså självklara frågan, hur känns det?
3: Det känns jättebra. Jag är jättechockad. Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, vad vill du säga till alla som har röstat på dig?
3: Ja, tack så jättemycket till alla som har röstat. Det betyder jättemycket.
1: Vad betyder det?
3: Det betyder allt. Det, ja, men det är bara ett bevis på att jag är bra. Så det blir man alltid glad av.
1: Det är ju helt underbart. Folk fotograferar och jublar och ser väldigt glada ut. Vad kan detta betyda för din musikaliska karriär i framtiden?
3: Nej, men det kan ju betyda jättemycket. Det här är en jättestor möjlighet för mig. Så att, jag är jätteglad.
1: Svårt att hitta orden. Du, låten då. Du är ju medkompositör tillsammans med resten av gänget. Vad minns du av när ni skapade denna ihop?
3: Jag ville ju... Liksom, budskapet i den var att det handlar om kärlek och att sprida kärlek och att vara mjuka och fina mot varandra. Så att målet med låten var att den skulle vara glad och att vi skulle kunna sprida kärlek med den. Och det lyckades vi väldigt bra med, tycker jag.
1: Ja, men verkligen. Du, när det gäller det här med att skriva musik själv och ditt gäng som du har bakom dig, hur tar man vidare den här vinsten?
3: Ja, men det blir fler låtar. Så att ni får in och följa mig på Spotify.
1: Applåder till Lia Sabina som sträcker upp vinnarstatuetten tillsammans med blommor. Hon är vår lokala vinnare i P4 Nästa Stjärna. Och medan vi ställer ner grejerna där så du ska kunna framföra låten igen, så ska jag bara svara tydligt på, för det var någon som sa, men vad vinner hon? Ja, men hon vinner en, i alla fall förhoppningsvis, plats i Sverigefinalen. Hon är P4 Kristianstads bidrag. Så småningom i höst så är det stor Sverigefinal och vi hoppas såklart att Lia är på plats där. Där kommer man också då vinna möjligheterna att få höras i Sveriges största radiokanal, få uppträda i Musikhjälpen och vara Sveriges radios vinnande bidrag. Verkligen grattis till detta. Och imorgon bitti, förresten, det här måste jag ju kolla. Vad gör du imorgon bitti?
3: Jag ska till P4 Kristianstad radiohus på morgonkvisten.
1: Ja, på Liljekvisten, vad trevligt.
3: Ja, jättetrevligt.
1: Ja, men då ses vi ju där. Vad vill du ha för särskild frukost, eller vad ska vi fixa till dig?
3: Jag är inte kräsen.
1: Nej, då fixar vi något.
3: Ja,
1: det blir... kaffe bara.
3: Nej, det dricker jag inte.
1: Nej, då får vi fixa någonting annat. Hon är nämligen gäst i morgon bitti då jag är med och väcker dig igen. Jag tänker jag kör klockan 6 varje dag. 6 i morse, klockan 6 nu ikväll. Och i morgon bitti igen, då är veckans gäst Lia Sabina. Vill ni höra vinnarlåten igen?
4: Ja!
1: Mina vänner, applåder till Lia Sabina, vår vinnare, med låten More Love.

0: så jättemycket. En stor applåd för Johan här som har spelat ikväll.
1: Lia Sabina som spelade vinnarlåten igen med Johan Nöjd, Todde Jönsson, Fredrik Kronbäck och Lia Sabina själv då som text- och musikförfattare. Och grattis än en gång. Vi säger tack till er som tog er till Kulturkvarteret i Kristianstad. Mingla gärna vidare med personal från PFR Kristianstad. Vårt nyhetsankare, jag tror hon ska vara med oss imorgon bitti också, Johanna Sacka, och är här någonstans och resten av gänget. I övrigt, Lia möter du imorgon bitti, och imorgon bitti, ja men som vanligt är morgongänget med dig. Hur många ska vara med imorgon bitti av gänget här? Applådera nu. Kolla, det är de flesta. Mycket, mycket trevligt. Då ska vi prata mer om den här kvällen. Följer du oss på sociala medier? Ja, men du kan du in och kolla på bilder också från den här kvällen. Vi finns på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Frågan som alla ställer sig nu också förresten, Lia. Alltså, vad gör man om man har vunnit en tävling nu? Är det efterfest eller vad tusan ska man hitta på?
0: Jag vet inte riktigt. Jag har planerat något speciellt.
1: Nej, gitarristen Johan som har varit med och skrivit låten. Vad händer när man har vunnit?
2: Oh, nu är inte jag medietränaren här. Vad ska man göra? Ja, jag vet inte. Hemma och sova.
1: Hemma och sova? Men du ska inte vara med i radion imorgon bitti, väl?
2: Nej. Nej, men jag ska sova ändå. Jag
1: ska sova ändå, härligt. Så är det. Alla är väldigt, väldigt glada över vinnaren. Och tack också och applåder till våra andra finalister, Sergio och Oslin. Och från och med nu så håller vi tummarna att Lia tar sig vidare till den stora Sverigefinalen. Vi får beskedet senare i höst. Hoppas ni har haft en härlig kväll. Tack för att ni kom förbi Kulturkvarteret i Kristianstad. Och imorgon bitti, då hoppas jag radion står på igen, så hörs vi då. Ha en himla härlig kväll. Tack så mycket.
3: Du har lyssnat på en direktsändning av den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna. Imorgon bitti i morgonprogrammet så möter du vinnaren igen. Nu är det dags för mitt favoritämne, sport. Det blir VM-playoff-matchen för damer. Sverige möter Litauen. Här är mina kollegor på Radiosporten.
4: De känner ju varandra sedan Häckentiden, och det syntes verkligen också att det stod hur, ja men hur man löpte och när passningen skulle komma. Så att det såg väldigt intressant ut. Jag tyckte också att Hanna Lundqvist på mittfältet, hon gjorde en bra prestation.
5: Lite ny position för henne ju.
4: Ja, fast hon, det är ju det med henne. Hon kan ju spela lite överallt, så att... Men hon gjorde det bra. Jag tycker att hon är väldigt drivande i mittfältspelet, var hon i den matchen. Men som sagt, det blir ju också svårt att prata om det defensiva i en match när man möter ett sämre motstånd. Så därför är det svårt att se hur balansen var och sådär. Men jag hoppas att Sverige tar tag i den här matchen med en gång och verkligen visar publiken att det är ett bra lag och att man vill till VM i Brasilien.
5: Litauen är helt grönt, sparkar igång den här tillställningen hela vägen ner till egen målvakt innan man skickar upp på Sveriges planhalva. Sverige spelar i hemmafärger, gult, blått, gult, tröja, shorts, strumpor, och Sverige tar omgående tillbaka bollen. Den svenska elvan i sin helhet ser det ut som följer. Zecira Musovic i mål alltså, efter att Jennifer Falk stod och höll nollan senast. Backlinjen från vänster: Anna Sandberg, Bella Andersson, Nathalie Björn, Smilla Holmberg. Och så mittfältet, även det från vänster: Anna Anvegård, Julia Sidjotte Olme, Hanna Lundqvist och Matilda Winberg längst ut till höger. Och längst där framme för svensk del, tre målskytten från senast: Felicia Skröder och Stina Blackstenius som kommer in i elvan. Där har ni det svenska laget. Litauen startar med precis samma elva, och det främsta hotet tittar vi längst upp med nummer 9 på ryggen i det litauiska laget, Rimante Junosait, Anderlecht-spelaren i den belgiska ligan. Sverige har bollen på offensiv planhalva, och de båda mittbackarna, Björn, hittar ut på högerkanten. Då kan Smilla Holmberg avancera, ta sig in mot straffområdet, ner mot kortlinjen. Inspelet kan komma, lyfter den löst, men går förbi Skröder, men vid bortre stolpen finns möjligheten, och det är så nära när den tar på utsida stolpen. Det är Anna Sandberg som ser ut att fylla på ganska ordentligt där på vänsterkanten, och är på den där bollen. Det är matchens första hörna för Sverige.
4: Ja, bra gjort ut Sverige och bra ut av Smilla som tar, använder sin speed och utmanar. Och det blev ju också ett ganska stort gap där när Anna Anmegård går in i planen, så Sandberg fyller på ett bra sätt. Men jag ser också Felisa Skröd att hon haltade till lite i en löpning här. Hoppas att det inte är någonting allvarligt utan att det är bara... Kanske var en liten småstukning.
5: Ja, vi ser henne med bollen här. Det är en kort variant av hörnan. Skottet från Skröder tas undan av litauisk försvarare innan Skröder får tillbaka bollen in i straffområdet. Det är mycket svenskor där inne, men det tas undan återigen. Och Sverige får börja om lite längre ner i banan. Men fortsatt en bra bit in på offensiv halva. Försöker man ta sig in i straffområdet via vänsterkanten den här gången, svenskorna. Men lyckas inte med det. Men bollerövringen, återerövringen är femstjärnig. Och Sverige låter inte Litauen låna bollen ens för 2 sekunder i inledningen på den här matchen. Nya inspel i straffområdet, då är den litauiska målvakten ute och plockar ner den. Kerskute har koll på det inspelet ifrån svenskor, men pigg start.
4: Ja, jättepigt. Ser jättebra ut. Och nu så, hur man kommer runt på båda kanterna, hur man fyller på med mycket folk in i straffområdet. Haft lite otur med inläggena. Sandbergs, hennes skott där skulle lika väl kunna kommit in också. Vi hörde ju också intervjun lite innan här på Tony, om han pratade om att Felicia Skröder och Blackstenius har ju spelat ihop tidigare i landskamperna. Jag tycker att då har de nästan sprungit lite för mycket på samma yta båda två. Så det här är någonting som jag vill se att de kompletterar varandra, för när en kommer och möter då ska den andra sticka iväg. Gå in på första stolpen och ska den andra komma på baksa. Så det där samspelet som man inte springer på samma yta.
5: En detalj att hålla koll på. Det är 0-0 efter 3 minuter spel när Sverige återigen försöker på högerkanten. Den där gången kan Litauen ta undan, men varje andra boll hamnar bara hos svenska spelare, den här gången Nathalie Björn ut på högerkanten återigen. Nu är det Wineberg som utmanar. Ytterback i Litauen vrider inåt istället för ner mot kortlinjen. Spelar ut för Lundqvist som är där ute på högerkanten och hjälper till innan mittback Nathalie Björn visar att hon är en passningsmöjlighet och får bollen lite längre bak i banan. Bella Andersson, mittback, skulle kan avancera. Det är fin passning till Smilla Holmberg, men får inte till mottagningen i offensivt straffområde. Återigen Litauens målvakt kan plocka ner den där bollen, men kastar den tillbaka till Sverige direkt.
4: Ja, nej men Litauen, de får inte igång något spel, för Sverige är för ettriga på dem också.
5: Här kommer Holmberg på högerkanten, inspelet är bra och nickas undan i första läget av litauiska. Bollen kvar i offensivt straffområde, hamnar hos svensk spelare Skröder med felträffen. Det är ett jätteläge för Skröder, 2 meter ifrån mållinjen, men den felträffen, ja, den heter duga.
4: Ja, nej, där måste det vara mål. Hon får ett så pass läge, bra läge, även om det är med vänsterfoten. Hon är en målskytt och att lägga ut den så långt utanför, det är man inte riktigt van vid att se att hon gör det. Nästan så att man ser, det ser ut som att hon tar i lite för mycket.
5: Ser ut att ta på utsidan av foten när hon egentligen vill få den på insidan av foten, och då tar den riktning åt helt annat håll än vad Felicia Skröder önskade i det där läget. Det var ju hennes 12:e landskamp senast när de 3 första målen kom. Hur viktigt var det för henne att det blev den där islossningen och att nu fått släppa det där snacket om att inte göra mål i landslaget?
4: Ja, men det vet man ju som forward, det är alltid, även om man säger att man inte tänker så mycket på det, så gör man det innerst inne. Så att det är självklart att det var skönt för henne att visa upp den klassen hon har framför mål. Hon har ju ändå så skapat väldigt mycket chanser under de tidigare landskamperna, så att skönt för henne. Så nu slipper vi diskutera det, nu är det bara att räkna hur många mål hon kommer göra i sin historia i det svenska landslaget.
5: Vi gissar att det blir några till än de 3 hon står på just nu, Felicia Skröder. Nya svenska möjligheter här. Fint kombinationsspel centralt i banan. Skröder spelar ut bollen. Skottet kan komma, men då är det Litauens spelare som täcker undan när Anna Anvegård testar. Ut på vänsterkanten finns Sandberg. Han har fått bollen ner mot kortlinjen, men då får touchen lite för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen till litauisk inspark. Det är 0-0.

0: Det är ett enormt hoppfullt Östergötland den här kvällen, framförallt i Norrköping där hemmafavoriterna Peking har chansen att året efter man åkte ur allsvenskan på här sidan att kunna studsa tillbaka tämligen omgående. Idag har man chansen vid händelse av seger i den här superettan-fighten mot Giffarna Sundsvall. Ja, då är den allsvenska återkomsten ett faktum för IFK Norrköping. Det spelat 7 minuter, än så länge mållöst 0-0, men hemmalaget har börjat med ett enormt tryck. Nu på vänsterkanten, kan man hitta någon väg framåt? Svar nej. Istället så börjar man om hela vägen ner på den egna backlinjen. Det är 12 000 åskådare som har tagit sig hit för att då förhoppningsvis då för Norrköpings del att kunna få komma tillbaka till allsvenskan. Det var ju en rejäl bedrövelse förra säsongen då man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte, och Norrköping hamnar väl i någon form av identitetskris kanske. Vart skulle man ta vägen egentligen? Och det börjar ju ganska snubblande den här superettan-säsongen, och inte någon sån här direkt bländande start förutom en gigantisk storseger i premiär. Men sen så hade man en ganska svag period i april, men därefter så har det varit en ren framgångssaga för Norrköping som efter den där tuffa perioden i april bara torskat en enda match efter det där under resterande delen av den här superettan-säsongen nu när det återstår. Men här då inkluderad 5 matcher i år. Norrköping trummar på in i straffområdet nu. Skottläge kanske, nej. Ett uppoffrande försvarsspel från Giffarna Sundsvall räddar upp den där situationen, för vi kan väl påminna om det också att Sundsvall är också ett lag som har en helt andra förutsättningar. Det är också en gammal klassisk allsvensk klubb egentligen som har pendlat upp mellan de två högsta divisionerna i svensk elitfotboll de senaste åren. Men Sundsvall nu ligger tvärsist i superettan, och är också för deras del ett enormt poängbehov, och räcker ju såklart inte med några kryss eller någonting, utan det är ju poäng i form av segrar som behövs. De har 7 poäng upp till att kunna närma sig något form som skulle kunna vara kvalspel eller liknande. Vi får väl se om man har chans att kunna skrälla på bortaplan i Norrköping den här kvällen. Det vi vet i alla fall är att hemmalaget har chansen att bli klart för allsvenskan den här kvällen. Det är spelat 9 minuter, än så länge målet 0-0 i superettan-matchen mellan Norrköping och GIF Sundsvall.
1: Fotbollskväll i Sport Extra här i nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna mot Litauen i matchens 9:e minut. Det handlar om VM-playoff. Sverige har 5-0 i ryggen efter mötet i Litauen från i fredags. Här är Litauen för första gången på svensk planhalva ute på högerkanten. Och det är just hon vi ska se upp för. Imante Jonasaite, den stora stjärnan i det litauiska laget. Men även om man är en stor stjärna i Litauens landslag så är det svårt när man helt ensam ska försöka göra någonting mot det svenska laget. Nu också svensk frispark utanför eget straffområde.
2: Ja, bra gjort av Bella Andersson också som följer med. Bara avvakta så att svenska laget kan komma tillbaka på plats. Och så när hon ser att de är tillbaka, då går hon in och så bryter hon jättefint. Och sen så Litauen, de flyttar upp sitt spel också, men sparkar ner Sverige för att få stopp dem, och det får man inte göra.
1: Och 2 passningar senare så är Sverige på offensiv plan halva här på högerkanten när Matilda Winberg har fått bollen. Spelar in den lite mer centralt, där finns Milla Holmberg precis utanför Litauens straffområde. Winberg tillbaks, bollen ute på högerkanten ner mot kortlinjen, kan spela in, gör också det, men då täcks det där inlägget av litauisk försvarare. Bollen hamnar ändå svenska i form av Hanna Lundqvist som har bollen vid fötterna. Återigen ner till Winberg. Den här gången väljer hon djupledspassning till Skröder ner mot kortlinjen i utkanten av straffområdet, hamnar felvänt, tvingas ut ur straffområdet. Skröder försöker spela in den lite lurigt för Julia Sjötholm, men då läste litauskarna den passningen. Men andra bollen, ja, återigen bara ut till svenskor här på högerkanten. Winberg, det är mycket operation på den här högerkanten inledningsvis för svensk del. 10:e minuten, 0-0 Sverige-Litauen i VM-playoff. Sverige har 5-0 att gå på när Winberg kan spela in en ny boll i straffområdet. Blackstenius med nicken, och då räddar den litauiska målvakten Kerskote med fingerspetsarna ut till ny svensk hörna.
2: Det där kombinationsspelet som man har när man använder de så kallade trianglarna har funkat väldigt bra för Sverige när man kommer fram, framförallt på högerkanten. En bra nick av Blackstenius, men målvakten ser den hela vägen, som får upp en hand och räddar den över sin egna ribba.
1: Den här hörnan ska komma ifrån höger, och det är Winberg med sin vänsterfot som står där ute och gör sig redo. De svenska spelarna, de allra flesta, placerade vid den bortre stolpen. Hög hörna mot just den delen av straffområdet. Ni kommer, och det är sån jätteräddning av den litauiska målvakten när Sverige är ytterst nära. Här kommer nytt avslut via litauisk spelare i mål. Och nu har ni inte bara tillbaka i landslaget spelandes, utan även som målskytt. Nathalie Björn är det som pangar in 1-0 Sverige i den 11:e minuten.
2: Ja, roligt för henne att vara tillbaka och få göra mål också. Sverige har ju inlett den här matchen strålande. Man liksom verkligen sätter klona i Litauen som inte kommer ur eget straffområde. Man vinner tillbaka bollen väldigt snabbt. Sen så har visserligen lite tur att den touchar på en spelare, men Sverige är helt klart värda det här första målet.
1: Ja, den där touchen gör ju att avslutet blir helt perfekt vid den bortre stolpen i efterspelet av den där hörnan. Det är en jättefin nick först och främst, men sen i andra vågen Björn med avslutet, och det är ju precis

0: chans in till stolproten efter den där touchen. Och även om hon gjorde en jätteräddning på nicken, Kerskote, litauiskan i målet, där hade hon ingen chans.
1: Nej, den går stolpe in till och med också, så att det är helt otagbart. Ser glädjen också, vi ser reprisbilderna på Björn. Hon springer ut till hörnflaggan och firar med de svenska fansen som sitter där.
0: Och en berätt leende Tony Gustafsson zoomas in på jumbotronen. Han var också rätt glad att Nathalie Björn fick göra mål.
1: Ja, jag menar, absolut. För självförtroendet så är det alltid bra att göra mål. Och framförallt också efter en fast situation, att man håller kvar och att det i efterspelet blir en målchans. Först och främst så är det ju en bra räddning som... när Sverige gör det väldigt bra. Jag tror det är Bell Andersson som kommer upp och nickar. Men nej, Sverige är väldigt pikt. Väldigt bra att man har koncentrationen. Det är svårt i sådana här matcher när man vet att man är så pass överlägsen.
0: Här kan det komma mer. Bollen i straffområdet. Blackstenius tar emot den med sig ut i straffområdet. Bollen hamnar hos Lundqvist. Ut på högerkanten finns Holmberg precis utanför det litauiska straffområdet. Ska det komma mer Sverige här? Hon går ner mot kortlinjen, bryter in, kan spela in bollen. Gör det också i halvhöjd, knähöjd. Lyckas litauiska målvakten som har fått en ganska fin start på matchen. Ta undan även det där inspelet. Hon har fått släppa en förbi sig. Kerskote i den 13:e matchminuten är det 1-0 för Sverige mot Litauen. Och då totalt 6-0 i det här dubbelmötet. Sandberg får bollen för långt ifrån sig och den rinner ut över kortlinjen och då är det inspark Litauen.
1: Ja, det är tredje gången nu Sandberg. Hon får den lite väl långt. Kanske att man ska försöka slå in bollen lite. Hon har ju sin snabbhet, men då kanske någon gång bara peta åt sidan och så... damma in bollen med en gång. Du behöver inte ta den extra touchen som gör att den går ut över linjen. Men roligt att se ändå så att hon försöker. Men någon gång så kan man ta det enkla alternativet.
0: Vi minns ju från förra matchen. Det är lätt att titta på resultatet 5-0 och tänka att det var världens enklaste match. Men det tog ändå ett tag innan Sverige spräckte nollan. Vi kollar in det här inspelet. Winberg på volley en bit ovanför... och målvakten Litauen behöver inte ingripa. Det tog ända till mitten på första halvlek att göra mål. Då var det också på straff. Och sen inga mer mål i den första halvleken.
1: Nej, men det var ju också en annan typ av match. Där stod det 0-0. Här kommer man in med ändå så 5-0 i bagaget och man vet att det är lite över. Litauen gjorde det helt okej inledningsvis. Och plus också Sverige. Man visste inte riktigt vad man hade varandra. Jag tycker ändå så att det är bra utav Tony att man har... stort sett samma startelva. Man måste få den här lagbygget till att fungera när man får möta svårare motstånd. Och sen så är det ju också ett privilegium i det svenska landslaget just nu för tillfället. Det är många spelare som är i bra form och gör det väldigt bra, även om vi har en del skador också. Jag tänker på Rytting Kaneryd och Rolfö som ska bli mamma.
0: Nära igen när Sverige får in en boll i straffområdet, men Blackstenius inte riktigt får till nicken. Den tar sig med knappt styrfart ut över kortlinjen och ny inspark för Litauen i den 15.
1: Men här såg du det här läget. Det var Sandberg som slog det här jättefina inlägget. Det gjorde hon där. Hon petade åt sidan och så slog hon in inlägget med en gång. Då är det svårare för en försvarare. Ska du försöka löpa mot dem, då kan de komma in i kropp och trycka bort dig som gör att du inte hinner fatta den där bollen som du har petat vid ena sidan av försvararen.
0: Och en decimeter lägre inlägg, då har ju sina backstens alla möjligheter att panga in den där. Ny möjlighet när Sverige vinner boll. Kan det vara lite yta här på litauisk plan halva. Holmberg bryter in i straffområdet, kan avsluta, gör också det, men den via två litauiska touchar längs vägen hamnar hos målvakten i Litauen. Försöker sätta igång en kontring, lång boll upp mot ensam springande litauisk anfallare, tas ner hur enkelt som helst av Bell Andersson.
1: Jag tror domaren missade att målvakten i Litauen, när hon sparkade ut den där, så var hon utanför straffområdet och sparkade iväg den med hållen i händerna och så kastar hon upp den. Det var precis på linjen, så ut som att hon steg över linjen.
0: Hade det varit ett rött kort då, eller blir det gult?
1: Det är ju jag och domarfrågor.
0: Vi får ta reda på det i paus. Det är inget som domaren noterade den här gången i alla fall, när nästa boll kommer in i straffområdet och det är 2-0. Och frågan är om Blackstenius är på den där eller om det är Skröders inlägg som går hela vägen i mål.
1: Nej, men det ser faktiskt ut som att hon är på den och gör en fin nicktouch. Bra också, roligt att de hittar varandra. Skröder, jättefint inlägg. Och det behövs inte så mycket för att ställa målvakten, men Blackstenius, roligt att hon levererar mål i landslaget. Det har varit vissa perioder där hon har haft lite svårt med det, men nu är det två matcher i rad som hon gör det väldigt bra.
0: 16:e minuten, 2-0 Sverige mot Litauen och det är 7-0 totalt. Skröder som är väldigt långt ifrån där hon ska vara. Hon är ju längst ut på vänsterkanten och spelar in den där, och det är ju en klockren nick av Blackstenius, precis som du är inne på. Perfekt touch.
1: Ja, verkligen. Hon träffar den precis så mycket som man behöver göra, så att den ändrar riktning. Men jättefint inlägg, och tidiga inläggen verkar som ställa till det mycket mer för Litauen än de här lite senare.
0: Känslan är att det här kan rinna iväg rätt ordentligt när Sverige är redan i den 15:e minuten leder med 2-0 mot Litauen. Nu tycker jag att upp mot 16 spelade. Och ja, det rann ju iväg i andra senast, men nu är det ju full fart direkt.
1: Ja, det är det verkligen. Men jag tänker också att det här kommer nog bli en match där vi kommer få se ganska mycket byten i Sverige. Att kanske spelare som behöver vila behöver inte de här 90 minuterna. Och ja, men risk för skador och allt vad som kan komma när det börjar bli lite kallare.
0: Bra att ha synonymerna.
1: Ja, exakt.
0: Med dig när det är kallt och kyligt.
1: Ja, bra spelat.
0: Här kommer Sverige återigen. Winberg in mot straffområdet centralt, kan spela vidare för Blackstenius. Väljer istället, ja, vad då för alternativ? Inget alls, utan bollen hamnar hos litauiska som då kan ta undan från de allra farligaste områden utanför eget straffområde. Men Litauen får inte hålla i bollen särskilt länge, för nu är det svenskt inkast där ute på vänsterkanten halvvägs upp på Litauens planhalva.
1: Men det är ju också för att de svenska damerna sätter en så pass hög press som gör att Litauen inte kommer in.
0: Kolla på den här fina bollen till Skröder in i straffområdet, spelar in, målvakten stöter ut den till ny svensk hörna. Men vilken fin liten lyftning in i straffområdet. Var det Sigjotte Olme som passade in den där till Skröder som så när kunde få in den till fint läge?
1: Det kan det ha varit. Jag såg inte vem som slog bollen, men jag såg att det var en väldigt bra löpning in bakom som Sverige gör på perfekt timing i, så man inte blir offside i det läget.
0: En hörna då. Det var ju det som föranledde det första målet när Nathalie Björn satte dit 1-0. Här kommer hörnan av Andergård, men då har domaren hittat någonting i straffområdet som hon inte riktigt gillar. Och frågan om den där hörnan ska slås om eller om det var frispark. Nej, det verkar som att Andergård får en ny möjlighet att slå in den där hörnan från vänster. Det var bara ett litet kvartsamtal som domaren från Finland skulle ha med spelarna som står tätt packade framför den litauiska målvakten. Nya hörna här från Andergård mot bortre delen tas ner enkelt av Litauens målvakt. I det läget, och efter 18,5 minut, klara 2-0 i matchen, men ännu klarare 7-0 totalt i det här dubbelmötet. När Litauen faktiskt har en möjlighet att spela upp bollen offensivt, men då är Nathalie Björn placeringssäker och bryter den där passningen. Vad kul att hon får göra mål. Hon är ju mittback, så det kanske inte är det främsta man tänker på, men med allt som har varit, hon har inte varit i landslaget sedan december förra året innan den här samlingen. Och henne vet vi ju att Tony Gustafsson kommer byta ut lite senare i matchen. Men skönt att få göra match och även mål för Nathalie Björn. Lagkapten i landslaget idag, 19 minuter. 2-0 mot Litauen.
2: Då förflyttar vi oss till Norrköping för Superettan fotboll. Misstänkt straffsituation. Svar nej från domare Rinon Hassini. Det är i hemmalaget IFK Norrköping som jagar allt svenskt avancemang på hemmaplan mot tabelljumbon GIF Sundsvall. Det är andra divisionen på här sidan vi talar om nu. Det är Norrköping trummar på som vid händelse och kraft av seger alltså klart för allsvenskan. In i straffområdet nu Noel Senelius har chansen att spela snittet bakåt. Görs också. Och skottet från VM-spelaren från spelare för Tunisien i somras. Nefati på högerkanten får ett jättebra läge att skjuta, men bollen flyger all världens väg över, och det hade i så fall inneburit ett ledningsmål, för det står 0-0 efter 20 minuters spel mellan Norrköping och GIF Sundsvall, och hemmalaget imponerar, och det kanske inte är konstigt med tanke på att man är storklubben Norrköping. Man leder hela Superettan-tabellen och möter jumbon Sundsvall, men verkligen spel mot ett mål, man får använda sig av en sån typ av benämning. Så känslan, frågan är egentligen hur länge kan Sundsvall orka stå pall, stå tryck, för det här är ett enda Norrköping-dominans inledningsvis. Här kommer det mer. Nelson från högerkanten spelar ut på den vänstra sidan. Här går det undan. Sandberg med bollen. Kan han förlänga ut den till Jemal? Svar ja. Jemal kan vika inåt. Rytter höger fot och spelar istället till Nelson. Centralt så skjuter på täckande försvarare i Sundsvall som bara rensar undan. Och Norrköping bara kommer i anfallsvåg på anfallsvåg på anfallsvåg. Och Sundsvall ser ut som ett jättestressat lag. Och det är klart, det finns ju mer tacksam uppgift man kan ha i Superettan fotbollen än att möta Norrköping bort en tisdag kväll. Där hemmalaget också då har chansen att gå upp till allsvenskan. Men Sundsvall har ju också ett rutinerat namn, kanske inte på tränarbänken, eller om man förvisso också med Per Johar Hansen. Men Lasse Lagerbäck, gamla förbundskaptenen, som ju Och han har tränat Johan Elmander, det vet jag inte. Det får han kanske svara på lite senare. Men Lasse i alla fall, han är en rådgivare till GIF Sundsvall. Och anslöt på den där posten här i somras. Men inte riktigt har fått till det att lyfta ändå för Sundsvall. Eftersom man fortsatt har det så krampaktigt. Här kommer mer från Norrköping nu in i straffområdet. Bollen in mot den centrala anfallaren Kristoffer Totte Nyman som inte är först på den. Och bollen fortfarande bara rensas undan från Sundsvall. Men sen Norrköping som tar kontroll på den igen. På höger kanten hos Nelson, engelsmannen. Han har varit bländande inledningsvis. Han, benen går som trumpinnar. Men Duracell kanin, Elson löser den där situationen också väldigt bra. Norrköping fortsätter, alla spelare, både de vitblåa Norrköpingsspelarna och de lite mer mörkklädda också i blå nyans i Sundsvall är på den ena planhalvan och de ena bara försvarar de andra anfallen. Nu då kanske för ovanlighetens skull så är det Giffarna Sundsvalls tur att ta kontakt med bollen och bli vän med den, och får man också med sitt inkast precis från mittplan på vänsterkanten, och då får man väl känslan av att Eron Gojani där i Sundsvall bara är tacksam över att få all tiden att bara gå och flyga iväg för att kunna andas och någonstans reda ur den här enorma push och kraft som Norrköping har fått inledningsvis när det spelat 23 minuter och fortsatt då 0-0 i den här superettan-fighten mellan Giffarna Sundsvall och Norrköping. Ja, vilken start av hemmalaget som ju alltså har chansen att bli klart för Allsvenskan här ikväll om man då slår GIF Sundsvall, men än så länge mållöst på Parken i Östergötland.
3: Vi upprepar de viktigaste nyhetsrubrikerna ifrån sporten idag. Jim Gottfridsson inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början av november. Sverige ska möta Grekland på hemmaplan och Luxemburg på bortaplan. Det fjärde laget i kvalgruppen är Nordmakedonien. Men Jim Gottfridsson, som har varit en konstant i det svenska handbollslandslaget i stort sett sedan 2016, inte med. Elitettan-klubben i fotboll, KIF Örebro, bötfälls med 750 000 av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Man ska ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. Man fick hjälp av Örebro kommun med att tillfälligt ta bort hyresräkningar ur bokföringen så att klubben skulle klara elitlicenskraven.
4: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Vi är här med det avgörande avslutande mötet i det näst sista kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Sverige möter Litauen, vann i fredags med 5-0 i det första mötet, leder nu i returmötet ikväll med 2-0 när spelet är precis mitt i den första halvleken. Nathalie Björn och Stina Blackstenius med de svenska målen. 2-0 Sverige mot Litauen. Strax ska vi tillbaka till Emanuel Nasched och Johan Elmander, reportrar på plats där. För en liten stund sen hörde vi Pontus Lind som är våra sinnen på plats på Idrottsparken i Norrköping. Där är det match i Superettan i fotboll, herrarnas näst högsta serie i landet. Norrköping GIF Sundsvall står 0-0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i Allsvenskan efter ett års utanförskap. Vi har andra siffror också, Per.
3: Det spelas till exempel handboll i European League, heter den på handbollssidan. Det är alltså den näst finaste Europacup-turneringen för handboll. Och Hammarby spelar på hemmaplan mot Saint-Raphaël Var från Frankrike. Hammarby leder strax före paus med 18-15. Det här är fyra lagsgrupper där de två bästa lagen så småningom går vidare till slutspel. Hammarby har vunnit en och förlorat en av sina två tidigare matcher. Och Saint-Raphaël Var en nollpoängare och därför så är känslan att det är en viktig match för deras del. Viktig match senare ikväll också för Sävehof som är ungefär samma läge som Hammarby, spelar då borta mot Tatran Press av den matchen börjar 20:45.
4: Detta är Sportextra i P4. Vi jobbar ju en hel del med avgöranden, med känslor och närvaro, och nu är det väldigt mycket av det på båda de två fotbollsarenorna som är aktuella ikväll. Vi ska först till Idrottsparken i Norrköping.
2: Ni kanske hör hemma publiken, för nu är drömmarna nära att bli till verklighet. Det är förvisso mycket matchtid kvar, men Norrköping har gjort 1-0 i Superettan-matchen mot Sundsvall. Det är engelsmannen som ju varit bländande under de 26 första minuterna, Ryan Nelson, som är vänsterdojan precis mitt framme för mål, 10 meter från mållinjen, trycker in bollen där Sundsvalls målvakten Jonas Olsson får fingrarna på den, men det räcker inte. Och Norrköping då i ledning, ett mål mot noll, och vi påminner anledning om det. Den här segern som det potentiellt skulle kunna bli för Norrköping, som det i detta nu ser ut att bli, så kommer det bli allsvenskt återigen för Norrköping. Det var den 29 november förra året, en lördag, då Norrköping med dunder och brak åkte ur det svenska finrummet i fotboll på här sidan efter kvalförlust mot Örgryte, och efter det som har varit en enda stor uppvisning egentligen den här säsongen, så är man alltså nu nära att återigen studsa tillbaka omgående. Man har fått en drömstart, man kör över Jumbon Sundsvall i Superettan-mötet den här tisdag kvällen. Norrköping leder 1-0. Ryan Nelson, kvällens första målskytt.
0: Även för de svenska fotbollsdamerna 3-0 nu mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet hemma på nationalarenan i Solna i den 27 matchminuten nu 3-0. Sveriges senaste målskytten Smilla Holmberg som bröt in från höger i straffområdet. Återigen via en lycklig touch på litauisk försvarsspelare in i mål. Och nu också möjlighet till ytterligare mål när det är ett mycket fint frisparksläge för svensk del. Alltså ett nästan perfekt frisparksläge. En bit utanför straffområdet, något till höger precis utanför den där lilla halvmånen. Där finns Wienerberg med vänsterfotsalternativet och där finns Anna Anvegård med högerfotsalternativet. Här är Wienerberg, klipper till med vänsterfoten och det är en ganska lamt slagen frispark. Den är ganska mitt på och en bit över och inget större farligheter i det skedet. Men 3-0 dessförinnan, Smilla Holmberg återigen lite turligt med en touch som styr in den där bollen i mål.
1: Ja, men på ett sätt också. Du skjuter och du försöker. Och det gör ju större chans att du gör mål. Så att, jag tycker att framförallt på högerkanten har Sverige kommit runt flera gånger. Och den här gången, Smilla har försökt att slå mycket inlägg, men den här gången så drog hon iväg ett skott och som sagt tar lite turligt på en spelare och går in. Men det spelar ingen roll hur målen kommer till. Det står inte i historieböckerna sen. Det bara står att man har vunnit matchen.
0: Smilla Holmberg, en av de mest aktiva spelarna ute till höger på sin kant, ja, i den här matchen när det nu är spel på vänsterkanten. Vi ska återkomma till Pontus Linds fråga där som han ställde till dig, Johan, när vi följer det här svenska anfallet. Anvegård har fått bollen ner mot kortlinjen, finns Sandberg som fyller på, kan spela in snett i minuter bakåt, gör just det, men då är litauisk försvarsfot emellan och tar ut i straffområdet. Men den får bara en bit bort innan den till slut har så nära på väg in i straffområdet igen, men då är det bara litauisk spelare som kan rensa undan innan Sverige tar tillbaka den. Skröder kan få den ut på högerkanten, får inte riktigt koll på den och Litauen rensar för tredje gången på inom loppet av 15 sekunder, men alltid så är det Sverige som får tillbaka den här gången via ett inkast en bit in på Litauens planhalva. Ja, av dina drygt 80 landskamper som det blev, då måste väl de flesta varit under Lasse Lagerbäck?
1: Ja, det var nog väldigt många där, i alla fall mer än hälften känns det som. Han hade ju lite med, det var både Tommy och Roland och så var det Lagerbäck. Så att, ja, jag har haft honom och lyssnat på hans genomgångar väldigt många gånger.
0: Då var vi kanske inte bortskämda med jättemycket mål framåt. Du som anfallare, hur tänker man i en sån här match när det finns möjlighet att göra en hel del mål? Skröder, tänker hon att ikväll jag kan putsa till landslagssiffrorna som jag till slut, eller som till slut kommer landa i en del mål för
1: 100%, 100% så tänker man så. Här har jag chansen att liksom verkligen kunna göra lite mål och boosta upp mitt självförtroende och stärka mina aktier för att spela nästa landskamp. Nu tycker jag ändå Felicia Skröder är gjuten i en svensk startelva, men det var klart att man tänkte på det sättet.
0: Ny hörna för svensk del efter att ett inlägg har nickats bort. Och det ska komma från vänsterkanten återigen, Anna Anvegård som har tagit bollen under armen för att springa ut dit och slå den. Ja, hörnor skapas i mängder för det svenska laget. Det blir en kort variant den här gången. Spelar in den i straffområdet, skottet kan komma. Lundqvist, en jätteträff och det är rakt i krysset! Ja, men kolla på den pärlan av Hanna Lundqvist!
1: Ja, en bra variant utav Sverige som gör att hon blir fri in i straffområdet och hittar det där bortre hörnet. Jag tror faktiskt att den här bollen tar på en försvarare också.
0: Återigen,
1: som
0: alltså
1: gör att det blir en sån båge. Men återigen, när man skjuter så är chansen mycket större att man gör mål.
0: Hanna Lundqvist, andra landslagsmålet, precis som för Smilla Holmberg faktiskt. Nu ska vi se på reprisen om den tar på litauisk försvarare återigen. Hon är ju nästan naken i straffområdet. Det är inte femstjärnigt försvarsspelare av Litauen, det ska vi vara väldigt ärliga med.
1: Nej, det är
0: men
1: det
0: hon vänder
1: inte
0: runt snyggt, för hon tar ju emot bollen med ryggen mot mål och ja, ser ingen touchar.
1: Nej, jag tror att den inte touchar någon där. Hon får en väldigt fin träff, den går ribban ner, det är därför det blir så konstigt just det. Men bra variant och härligt att man gör mål på en fast situation.
0: Och tjusigt av Lundqvist att liksom i rotationen få till det där avslutet när hon vänder på kroppen från att ha ryggen mot mål till att blicka rakt mot det. Tjusigt, Sverige upp till 4-0. När kan det komma mer? Ander går in i straffområdet. Fin, fint dragningsskott mot den där bortre delen. Och då räddas den av målvakten. Ja, Sverige bara trycker på nu.
1: Ja, nej, men Sverige är duktiga på att sätta press på Litauen. Och det är faktiskt för målvakten hjälp utav en försvarsspelare som nickar bort en pris bakom. Annars hade det varit 5-0 i det läget. Men Sverige, jättepositivt att man fortsätter hela tiden och bara ja, men trumma på helt enkelt.
0: Ja, då har du ju helt rätt. Det är ju mittbacken i Litauen som står precis bakom målvakten och hjälper till i det läget. Ny hörna för Sverige. Senast blev det mål. 32 matchminuten. Anvegård den här gången slår in den i straffområdet. Nicken kan komma rätt upp i straffområdet. Den är kvar där. Vart hamnar den? Jag till slut ner vid straffpunkten och tas undan av litauiska spelare och Sverige börjar om hos sista spelare som är Sandberg. Det är klara 4-0 totalt. Ja, vad blir det nu? 9-0. Kanske blir matematiken som blir det svåraste problemet ikväll när Sverige öser på nationalarenan 32 matchminuten mot Litauen i VM-playoffet.
4: Mm, det är en utmaning att räkna dem alla, de där många målen som Sverige gör mot Litauen i kvalet på väg mot VM i Brasilien nästa år. Men sammanlagt är det alltså 9-0 till Sverige just nu och då är det spelat snart 32 minuter av den första halvleken, ungefär kvarten kvar till paus. 4-0 idag. Björn Blackstenius, Holmberg och Lundqvist med de svenska målen. Viktigt, viktigt mål också i Superettan i fotboll. Norrköping har 1-0 hemma mot GIF Sundsvall. Ryan Nelson, målskytt, håller de ledningen in i mål, Norrköping. Det är kvar att spela där också knappt en kvart av den första halvleken och så den andra halvleken där till då. Så är de klara för spel i fotbollsallsvenskan nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men det är också bordtennis från EM i Slovenien. Patrik Ljunggren har åkt till Ljubljana och han låter så här.
5: Mm. Rubriken härifrån så här långt är väl att Christian Karlsson och Stina Kjellberg är klara för kvartsfinal imorgon i mixed-turneringen. Därefter vinst mot ett meriterat polskt par med tydliga 3-0. Det här innebär att paret imorgon då kan säkra Sveriges första medalj i det mästerskapet, att Stina Kjellberg äntligen kan få bära en mästerskapsmedalj hon har ju kämpat på i många år. Det är den positiva rubriken så här långt den här dagen. Sämre gick det för Filippa Bergand och Elias Ranefur som också var framme i åttondelsfinal när de spelade tillsammans i mixturneringen. Men de föll mot ett par från Luxemburg med 3-0 och lyssna nu, det sensationella där de förlorade mot en spelare, Ni Chialian, 63 år gammal. Hon fanns på andra sidan nätet. Och vill man höra hennes tankar kring sin ålder och hur det är möjligt i den åldern att spela så bra bordtennis, så kan man gå in i appen Sveriges Radio så finns hon där också. Dessutom idag Filippa Bergand och Elias Ranefur var en för sig mer lyckosamma eftersom de har kvalat in till singelturneringen. Det vi blickar fram emot nu närmast, det är Truls Smöregård och Elias Ranefur. De två ska spela en dubbelmatch här nu och då är det 16-delsfinal i den här turneringen. Det intressanta med de två är att de bara en gång i sitt liv tidigare inför den här turneringen har spelat dubbel tillsammans i Portugal 2019 och då förlorade de. Nu har de spelat en match för att kvala in till turneringen och det intressanta i det stora sammanhanget med de här två är att är detta möjligen vårt nya svenska dubbelpar om vi blickar mot olympiska spel i Los Angeles till exempel, där ju Sverige har möjlighet att ta medaljer i dubbelspel förstås. Och nu när kanske Christian Karlsson och Mattias Karlsson, tidigare Falk, inte är så heta som de har varit en gång i tiden. Så det där är ju jättespännande att följa här framåt i den här turneringen. Och den där matchen ska alldeles strax börja. De möter ett rumänskt par, ett ganska ungt par där de inte är så etablerade alls när det handlar om dubbelspel och sådär. Så det blir en spännande match att följa framöver här ikväll. Så det är väl rubrikerna just nu från Ljubljana och den mäktiga idrottsanläggningen jag sitter i.
4: Denna kväll kommer också med 5 matcher i herrarnas basket.
6: Tar vi trafikinformation här som gäller trafikanter som färdas riksväg nummer 19, vägen som går mellan Tommelilla då, vidare norrut upp mot Brösarp, Degerberga. Och det är söder om Brösarp. Det har skett en viltolycka ganska nära Älgaröd enligt de uppgifterna jag har från räddningstjänst. Man är på platsen en tid tillbaks. Det är en viltolycka. Man meddelar också att det troligtvis befinner sig en skadad hjort väldigt nära då, riksväg 19. Så viltvårdare är också på väg till platsen. Räddningsarbeten, riksväg 19, viltolycka alltså. Det är för er trafikanter helt enkelt som befinner er på 19 mellan Skåne, Tranås och Brösarp. Olyckan ska vara precis i anslutning då till Älgaröd. Och viltvårdare är på väg och skadad hjort ska befinna sig nära riksväg 19.
3: Att landslagsuppehållet i herrfotbollen är slut så spelas det Champions League-fotboll den här veckan också. Hela 9 matcher idag. 2 av dem började 18.45 och är alltså framme vid paus. Där vi konstaterar att Sporting Club Portugal leder med 1-0 på bortaplan mot Lens. Och mellan Saba och Slavia Prag så är det 0-0.
4: Och det är väldigt, väldigt mycket fotboll på menyn ikväll i Sportextra. Norrköping har 1-0 mot GIF Sundsvall i Superettan. Det betyder att just nu så är Norrköping åter i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är 9 minuter kvar av den första halvleken i den matchen. Och mellan Sverige och Litauen i VM-kvalet så handlar det väldigt mycket om mål. Många, många mål, Emanuel.
0: Ja, nu har Sverige gjort sitt 5:e för matchen när Felicia Skröder i en misstänkt offside-position efter fint samarbete med gamla Häcken-lagkamraten Anna Andergård skickar in 5-0 efter 37 minuter. Det krävdes ju dryga 80 senast att göra 5 mål, men i och med att det där målet
1: det måste vara offside. Kollar vi på det prisbilden? Ja, jag tror också att domaren borde ju lyssna på den, för det är offside i den löpningen som hon gör.
0: På reprisbilden så såg det ganska tydligt ut.
1: Ja, det gjorde det. Det om det var att man såg lite längre bort att högerbacken hängde, alltså släpade lite, som gjorde att den är linjen som man mäter efter, att hon var sista i så fall. Men jag tror att detta målet inte kommer bli godkänt.
0: Huvuddomaren från Finland, Lotta Vurjo, zoomas in och hon stirrar ut i tomma intet med väldigt fokuserad blick, men det är ju för att hon försöker lyssna till beskedet som kommer i hennes öra alldeles strax och så småningom förmedlas ut till resterande av oss på arenan. Men oavsett 5-0 eller inte så är det ju ett Sverige som fullkomligt kör över Litauen, ja, och det var ju ganska väntat.
1: Ja, det var väntat, och ett Litauen som inte räcker till. Ja, då var det,
0: ja, det blev
1: mål. Ja, då var det någon annan som hängde lite, men just den reprisbilden som vi såg så,
0: såg
1: det väldigt tydligt. Men det är också, man kan luras ut av de där vinklarna. Men nu har de kollat på det flera gånger, och roligt för Felicia Skröder som gör mål igen och fortsätter att vara glödhet. Hon gör ju mål i klubblag men också nu i landslag.
0: Ja, vi noterar 4:e landslagsmålet för Felicia Skröder. Alla har kommit mot Litauen. Det kanske är en kommande quizfråga det där. Vilket lag gjorde Skröder sina 4 första landslagsmål emot? Eller inte. Totalt är det i alla fall 10-0. Och då har vi ändå inte ens sett hälften av målen som vi såg på den här arenan när det var allsvensk fotboll i helgen. När BP besegrade AIK. Men 5-0 för Sverige mot Litauen. Det är några minuter kvar till paus.
2: Vild glädje i Norrköping, Superettan fotboll, herrarnas andra division. För nu har hemmalaget Peking utökat till 2-0 mot Jumbo GIF Sundsvall. Norrköping som vid händelse av seger den här tisdagskvällen säkrade allsvenskt avancemang. Och det är målfenomenet, rutinerade Kristoffer. Ja, så där heter han. Som frälser Norrköping i den här 39:e matchminuten. Målet är mycket märkligt. Det är likt som på nationalarenan där damlandslaget spelar ikväll. En offside-situation där assisterande domaren höjer upp flaggen och signalerar att det är offside. Och här finns ju inte några varmöjligheter eller någonting i den där världen. Så då går huvuddomaren ut och diskuterar med den assisterande domaren och kommer fram till att det är en försvarande spelare som i något form av konstigt skede nickar bollen på en egen lagkamrat, där bollen sen kommer i retur tillbaka då till en fristående rutinerad Kristoffer Nyman, som därmed då skjuter upp Norrköping. Eller ja, det gör han väl i ensam bur, för målvakten och Jonas Olsson var helt borta i den där situationen. Och Totte Nyman då alltså gör 2-0 till Norrköping när det bara återstår lite mer än 5 minuter av den inledande halvleken. Och ställningen, ja, det är ju rättvis. Norrköping har varit fenomenala och har ju haft bud på fler mål än vad som har blivit den här kvällen hittills. Och det känns väldigt, väldigt svårt att se att Sundsvall ska kunna få någon ändring på det här. Här kanske det kan komma nu då. Det är Kagayama sätter in mål i straffområdet att springa på för Kawamatsen. Men anfallsduon är uppe får inte riktigt till bollbehandlingen och bollen ner över kortlinjen. Och Norrköpings målvakt Theo Krantz behöver inte ingripa i den där situationen. Det var egentligen Sundsvalls första försök i någon form av ordnat anfallsspel under de här 40 minuterna den här kvällen. Norrköping imponerar både i sitt sätt att spela anfallsfotboll och sitt sätt att spela försvarsfotboll. Hör här, 13 hållna nollor har Norrköping den här säsongen och knappt släpper in ett enda mål. Och det är klart att om Sundsvall nu då behöver göra två för att ens gå upp i lika läge, då förstår ni att matematiken blir både tuff och krånglig. Det står 2-0 till hemmalaget IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Det spelat 41 minuter i Östergötland den här kvällen.
4: Det är en hel del matematik i Sportex i kväll, men konklusionen från Norrköping är ju att det är nära nu för IFK att ta sig tillbaka till Allsvenskan. De har 2-0 mot GIF Sundsvall, det är i slutet av den första halvleken. I samma skede av matchen så leder Sverige med enormt stora 5-0 mot Litauen, sammanlagt 10-0 i det näst sista kvalstegets avslutande match. Det är ju på väg mot VM i Brasilien nästa år. De är Sverige vidare till nästa steg, möter där antingen Skottland eller Tjeckien. Skottland vann första mötet med 2-0. Returmatchen börjar i Skottland ikväll om lite drygt en halvtimme. Vi följer förstås resultatutvecklingen där, men vi kommer inte att i den här sändningen komma till slutresultatet. Men vi vet i alla fall, eftersom de leder så stort, att Sverige är klart för det avgörande kvalsteget mot VM nästa år.

0: Sportextra med en väldig massa sport i P4 ikväll, men också med musik. Vance Joy, Riptide.
1: Också med en massa mål ifrån nationalarenan där de svenska fotbollsdamerna leder med 5-0. Slutminut första halvlek mot Litauen. Det här är ju semifinalen i VM-playoffet. Returmötet, det slutade ju 5-0 i den första matchen och nu också 5 gjorda svenska mål. 10 totalt mot Litauens 0. En tilläggsminut inleds nu. Vi har haft ett 6-0 mål i Litauens. Där kommer det istället när Skröder nickar in Holmbergs inlägg och det där är ett vasst avslut med pannan av Real Madrid numera tillhörande Skröder.
2: Ja, nej, jättefint inlägg utav Smilla Holmberg där hon liksom skruvar in en svår för försvararna att ta bort, men Felicia Skröder, hon är duktig, hon kan bara sätta dit pannan stenhårt, sitter den i mål. Så ja, där kom det målet som du höll på att prata om. Bell Andersson, exakt, hade ju en boll inne men blev bortdömt, men jättebra avslut utav Skröder.
1: Ja, det där är ett tjusigt landslagsmål, Skröders femte. Alla mot Litauen ju, när hon nickar in det där förbi målvakten i Litauen. Bra inspel också av Smilla Holmberg. Och ja, det är en total överkörning.
2: Ja, det är det. Alltså klassskillnaden mellan de här två lagen. Det är verkligen så otroligt stor. Alltså, det är svårt att förklara hur stor skillnad det är på dem. Men resultatet säger ju allting också. Och Felicia Skröder och alla andra går nu ut och ska vila lite, för nu har domaren blåst av för paus.
1: Och värma sig lite kanske. Det är ett ganska kyligt Solna. Men om det är någon gång man kan dra till med att spelet värmer, så är det ju definitivt en afton som denna. Sverige leder med 6-0. Totalt 11-0 mot Litauen. Det är första halvlek avklarad i Solna i VM-playoffet för de svenska damerna mot Litauen alltså.
3: Jag tror säkerligen att spelet både värmer och resultatet gör detsamma om man hamnar i Norrköping, där hemmalaget jagar uppflyttning till Allsvenskan. Leder 2-0 när det återstår en minut av tilläggstiden i mötet mot GIF Sundsvall. Norrköping 2-0, en enda överkörning här under den första halvleken. Kan det komma mer här nu då? Norrköping i skottläge centralt, rutinerad Alexander Fransson skjuter. Och en viktig räddning, en av ett gäng egentligen den här första halvleken från Jonas Olsson, som ju inte haft något att göra egentligen på de två Norrköpingsmål. Och bollen ut till en hörna. Frågan är om man kan få ett 3-0-mål då eventuellt också. Då kan man nog nästan säga att den där midnattssolslampan kanske släcks för gänget från norr den här dagen i det som är strålkasta fotboll. Det är en stark strålkasta ljus som skiner över parken förutom Norrköping. Spelbollen kommer in i straffområdet, rensas undan av Giffarna Sundsvall i första läget, fortfarande ut i nytt inläggsläge, trodde alla förutom Noel Senede som skulle slå in den. Och då kan vi väl säga att den första halvleken är över. Norrköping leder 2-0 mot Sundsvall och stormar mot en återkomst i herrarnas fotbollsallsvenska.
4: På tal om storm så stormar även Truls Mörgård och Elias Ranefur mot en åttondelsfinal när det handlar om dubbelturneringen vid EM i Slovenien i bordtennis. Första set lite kämpigt för de båda svenskarna, de som är högst rankade på världsrankning av svenska spelare. Underläge 10-8 ska jag säga, men till slut seger 12-10 när svenskparet plockade fram sitt allra bästa spel. Andra set enkelt 11-5 efter ren uppvisningsbordtennis av de här två, som ska bli otroligt intressant att följa. De vann det setet med 11-5 och led nummer 3-1 i det tredje setet. Det gäller att vinna tre set, så det mesta tyder på att de här två spelarna går vidare till en åttondel final framöver. Och det är väldigt, väldigt spännande att se de här två spelarna tillsammans. Det här är ju två artister, det är ju två bordtennisspelare som spelar bordtennis på ett sätt som ibland ser väldigt enkelt ut, men som är extremt komplicerat för motståndaren. Elias Ranefur med sin våldsamma kraft i sina slag passar väldigt bra när Truls Mörgård lägger sina luriga bollar i öppna lägen för Elias Ranefur att slå till med full kraft. Ranefur med en serve, en backhand serve som hela världseliten funderar på, hur i hela världen mottar man den där serven, öppnar ju för Truls på sitt sätt. Om de väl får bollen över nät så är ju Truls där och kan göra precis vad som helst. Så att det här är ett oerhört intressant dubbelpar att följa framöver. Om det blir det som blir Sveriges par fram emot olympiska spel framöver, det vet vi inte. Det är ett annat par som spelar här lite senare ikväll som också är sugna på det där förstås. Christian Karlsson som fått en ny lekkamrat i Anton Kjellberg. De ska upp också i en 16-delsfinal här så småningom. Men beskedet just nu ifrån bordtennisarenan, ja, den allmänna arenan som används till basket och alla möjliga sporter, är att det ser väldigt ljust ut för paret Ranefur-Möregård i jakten på en 16-delsfinal i dubbel.
0: I VM-kvalet i fotboll, den avgörande avslutande matchen i näst sista kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år, så leder Sverige i paus mot Litauen med 6-0. Sammanlagt har Sverige 11-0 mot Litauen och är ju vidare till nästa kvalsteg. Det avgörande om en plats i VM. Där väntar antingen Skottland eller Tjeckien. Den avgörande matchen mellan de nationerna börjar om 25 minuter. Skottland vann första mötet med 2-0 och har nu hemmamatch. I Superettan i fotboll, paus. Norrköping-Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Och det ser ju med andra ord väldigt, väldigt bra ut för deras del. Här och nu i Sport Extra, senast nytt från Ekot, vi hör Johan Hellström.
5: Ja, och vi börjar med regeringsbildningen som där låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regeringen skapa en öppning.
6: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
7: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
8: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna.
5: Reporter Elisabeth Lidén. USAs Greklands ambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor och erbjudit sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Sverige kan på sikt komma att sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master enligt en statlig utredning. Och utredaren påpekar bland annat att kostnaden har ökat för SVT sedan TV4 lämnat nätet, samtidigt som allt färre hushåll tittar via marknätet.
0: I damernas VM-kval i fotboll i paus Sverige-Litauen 6-0 och i Superettan i fotboll i paus Norrköping-GIF Sundsvall 2-0. Vinner Norrköping idag så är de klara för spel i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. Mycket fotboll i Sportextra ikväll, men vi har också en rik reservoar av bordtennis.
4: Precis så är det, och just nu ser jag spelarna tacka varandra för genomförd match. Truls Möregård och Elias Ranefur besegrade det rumänska paret med 3-0 i set, 11-8 i det avslutande setet, och det avslutades på ett vis som var en bild av hur den upplevelsen var, där Truls Möregård med finess tvingade ut det rumänska laget åt det ena hållet, och att Ranefur fick ett helt öppet bord att lägga in matchbollen till seger då för de här två, vilket innebär att man spelar vidare i turneringen, och lottningen ser inte helt omöjlig ut, även om vi inte vet vilken motståndare det blir imorgon. Matchen är inte färdigspelad för det här paret att åtminstone ta sig vidare en omgång till, och kanske två och kanske tre, och så småningom spela final. Ja, vi vet inte. Bra start i alla fall för det svenska dubbelparet Elias Ranefur och Truls Möregård. Om en stund så är det dags för en dammatch också. Då är det ju Filippa Bergan tillsammans med Stina Kjellberg som ska upp mot ett ukrainskt par, och sen avsluta pingiskvällen ur svensk synpunkt här, där Anton Kjellberg och Christian Karlsson ska upp i en avslutande match mot ett spanskt par. Så där är förutsättningarna framåt när det gäller bordtennisen ikväll.
0: Berättar Patrik Ljunggren från EM i bordtennis i Slovenien. Allt ut i Sportextra som nu tar sig vidare med dagens stora handbollshändelse.
9: Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna i det svenska landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Oppelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
10: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson, och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
9: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
10: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
9: Ja, vad ska han göra för att ta sig in i värmen igen om man säger så?
10: Men som alla, det gäller ju bara att leverera och spela så bra som möjligt. Vi kommer att fortsätta och arbeta och försöka tänka vad vi tror är det bästa för svenska landslaget. Och just nu så är vår bedömning att de här spelarna ligger framför och det är därför de är uttagna.
9: Vad fick du för reaktion av Jim Gottfridsson när du gav honom beskedet?
10: Respektfull, så det var inte så mycket att säga om. Men det är klart att det är speciellt när en spelare som har varit med så länge inte är med. Det är absolut inte det roligaste med att vara förbundskapten om man säger så.
11: Mikael Apelgren, Sveriges förbundskapten där, och Radiosportens expertkommentator Magnus Wislander. Han är inte förvånad över att Gottfridsson lämnats utanför truppen.
12: Nej, inte jätteöverraskad måste jag säga. Det är svårt att behålla en landslagsplats om man spelar i den svenska andra divisionen och jämför sig då med de som möter de allra bästa ute i Europa varje dag eller varje vecka.
9: Nu ville Mikael Apelgren inte använda argumentet andra divisionen utan mera att det var andra spelare där på Gottfridssons position som för närvarande presterar bättre.
12: Ja, men samtidigt så är det ju svårt för Jim att bevisa sin kvalitet när det är kanske lite undermåligt motstånd han möter mot det han är van vid. Sen så är det väl så också att Axel Månsson är väl den som ska axla den rollen och har gjort det fantastiskt bra i början på säsongen. Samtidigt som vi har Felix Klar där också som bevisar gång på gång att han är en världsspelare.
9: Petad till EM-kvalet, betyder det att Jim Gottfridsson också försatt sina chanser att få spela VM i januari?
12: Ja, det beror lite på att det antalet spelare man tar ut, att han möjligtvis kan få en plats vid sidan om och vara beredd om det blir en skada på Axel Månsson eller Felix Klar. Då är han ju första valet varje dag i veckan.
9: En annan intressant faktor i den här truppen är att Jonathan Karlsbogård har tackat nej till att vara med i truppen. Han var ursprungligen uttagen men valde att tacka nej eftersom att förbundskapten Mikael Apelgren inte kan garantera att han får speltid i det offensiva spelet utan bara ser honom som en försvarsspelare. Vad tänker du kring det?
12: Jag tycker det är helt rätt utav Apelgren. Jag tycker att både Roganovic och Erik Johansson tar en större plats i anfallsspelet än vad Jonathan har gjort de senaste åren, och han får inte jättemycket speltid framåt i Barcelona heller. Det är lite sporadiskt, samtidigt som det är synd för att han är en av världens absolut bästa försvarsspelare och Sverige behöver en sådan försvarsspelare.
9: Upplever du att han möjligtvis stänger en framtida dörr för sig själv genom att tacka nej i det här läget, eller tror du att han fortfarande finns med i förbundskaptenens tankar inför VM?
12: Jag tror absolut han är med i tanken inför ett VM, för det kommer att bli täta matcher. Man kommer ha ett bättre försvarsspel än vad man haft förut och han är en nyckel i det. Och jag tror inte man kan undvara honom om han då ställer upp på de premisserna att han bara ska spela bakåt.
11: Sverige ska alltså spela EM-kval, en grupp med Grekland, Luxemburg och Nordmakedonien. Det handlar om matcher mot Grekland och Luxemburg i början av november månad.
0: Åter så från handbollen till fotbollen. Det är paus mellan Sverige och Litauen. Det är 6-0 till Sverige strax dags för den andra halvleken. Här är Johanna Almgren som är assisterande svensk förbundskapten.
13: Och hon säger så här efter första halvlek. 6-0 ledning för Sverige. Hur nöjda är ni?
14: Nej, såklart väldigt nöjda. Och jag är oerhört glad i hur vi attackerar den här matchen. Vi har en ödmjukhet, men vi attackerar. Och allting som vi har pratat om inför den här matchen gör de med bravur. Så att, supernöjd.
13: Ni leder stort, det är sett att det är många spelare som är uppe och värmer. Blir det byten redan i paus?
14: Ja, 3 byten blir det. Ilset kommer in istället för Björn, Nildén kommer in istället för Sandberg och Sigotti går ut och Angeldal kommer in.
13: Och fler byten väntas väl under andra halvleken också?
14: Ja, vi har ju 2 kvar att göra så.
13: Lycka till.
14: Tack.
0: Johanna Almgren sa det till Andreas Lundin och hans intervjumikrofon. Före det handboll kring dagens stora handbollshändelse. Jim Gottfridsson, länge ledande stjärna i det svenska herrlandslaget, inte uttagen till de kommande landskamperna. Kring det har det dryftats, till exempel med expertkommentatorn Radiosporten håller sig med, Magnus Wislander. Fanns något att tillägga där kring övriga spelare i truppen?
11: Ja, det finns ju ett par namn som inte har varit med i landslaget på länge. Exempelvis saknas ju Hampus Wanne på vänsterkantspositionen på grund av skada. Istället kommer Emil Mellegård och Lukas Pellas tillbaka, där ingen av dem var med i det senaste mästerskapet på grund av skador i båda fallen vid det läget, och nu är de uttagna för att vara med i de här matcherna. I övrigt kan man notera att Ole Forsell Schäfert, som senast var med i VM i Norge 2024, är en av de högerhänta 9-meterspelarna. Att Lukas Sandell inte är med, han har haft skadekänningar och är därför uttagen i ligalandslaget, ersätts av Edvin Aspenbäck. Och att på målvaktssidan så är Simon Möller tillbaka i landslaget igen. I övrigt är den här truppen väldigt lik de senaste landslagstrupperna vi har sett i handboll.
0: Och vad ska truppen göra?
11: De ska spela emot Grekland den 5 november i Växjö och emot Luxemburg på bortaplan ett par dagar senare. Det handlar om kval till Europamästerskapet i Spanien 2000. Nu ska jag tänka, efter 28 blir det då. Mm. Det är länge sedan Sverige spelade kvalmatcher faktiskt i ett mästerskap, därför att på senare tid har Sverige alltid direkt kvalificerat sig till alla mästerskap genom sina placeringar i det föregående mästerskapet, men den här gången måste man spela sig genom en kvalgrupp. Den innehåller förutom Grekland och Luxemburg även Nordmakedonien, och min känsla, om jag får lov att ha en sån, är att det här inte ska vålla Sverige några större problem att kvala in till det där Europamästerskapet. Men vinterns stora uppgift, det är VM. Det spelas i Tyskland med start i mitten på januari.
0: Genau. Alldeles strax dags för andra halvlek i damernas VM-kval i fotboll. Sverige leder med 6-0 mot Litauen. Vi är på väg dit via andra siffror. Till exempel 2-0 i paus till Norrköping mot Sundsvall i Superettan i fotboll. Vinner Norrköping idag så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska nästa säsong. 5 stycken matcher i herrarnas högsta basketliga idag. Här är halvtidslägena. Luleå har stor ledning mot Nässjö. Det är lite jämnare mellan Jämtland och Borås. Borås leder med 8 poäng. 8 poängs ledning var det. Nu är det 12 poängs ledning för Köping mot Uppsala. 10 poäng leder Norrköping mot Slåga. Och Södertälje har 19 poängs ledning i paus mot Högsbo. Efter basketsiffror, fotbollsverklighet från Solna.
1: Och nationalarenan där Sverige leder med 6-0 mot Litauen i VM-playoffet. Returmötet, det är 11-0 totalt i det här som kan ses som en semifinal. Nästa steg väntas i månadsskiftet november-december. Det avgörande steget, det som kan liknas vid en final då, och troligtvis mot Skottland som har fördel i det dubbelmötet mot Tjeckien som drar igång om ungefär en kvart. 6-0 står det för Sverige som gör 3 byten in till den här andra halvleken. Nathalie Björn visste vi skulle bytas ut, in i henne ställe i mittbackspar tillsammans med Bella Andersson, Amanda Ilestedt, och även på vänsterbacken en Amanda in då Nille Den istället för Anna Sandberg, och på centralt mittfält Filippa Angeldal som brottats lite med skadeproblem, Real Madrid-spelaren in istället för Julia Sijotte Olme. I övrigt så är det samma spelare som spelade i den första halvleken. Johan, vad tänker du kring de byten som Tony Gustafsson, förbundskapten, gör?
15: Ja, nej, men det är ju som sagt att byten, det är inga skador eller någonting, utan det är bara byten att man vill få mer spelare med i spelet och kolla på hur de fungerar i matchsituationer och sådär, så att jag tror säkert vi kommer att få se några tillbyten här.
1: Två av dem i samspel här. Angeldal trycker av efter fått passningen av Nildén. Det är en bit utanför krysset, men ett tidigt pickt initiativ av Filippa Angeldal som sitter på en bössa i det där läget en bit utanför 47 matchminuten. 6-0 för Sverige i matchen. Alltså, vi pratade ju en del om Sinchira Musovic inför den här matchen. Noterade i den första halvleken, vad då?
15: Att hon rörde bollen en gång, om jag såg rätt. Det gäller också matchbilden som har varit. Det säger ganska mycket att en målvakt får röra bollen en gång och då var det tillbakaspel. Och nu rör hon bollen
1: för andra gången i matchen. Och då är det bara 2,5 minut gånget av den andra halvleken. Ja, det blir en följetong här i andra halvleken. Men skämt och tid, så då hade hon inte jättemycket att göra. Hon gör sin första landskamp, Sichiro Musovic, Malmö målvakten, efter att ha blivit mamma. Jennifer Falk var det ju som stod mötet i Litauen. Nu är det mera Sverige här på vänsterkanten. Amanda Nildén, ytterbacken som har kommit in, har haft en del att göra, precis som Filippa Angeldal. Mycket boll går genom henne på centralt mittfält, som den här gången via hennes fötter upp i backläge. Där finns Bella Andersson. Hon har sett väldigt sugen ut på att göra mål på en av de fasta situationerna, Bella Andersson. Vissa har hon till och med dröjt kvar lite extra länge i offensivt straffområde. Här kommer Sverige på högerkanten. Holmberg får tvingas spela tillbaka till Matilda Wien. Berg. Via Skröder kan man kanske vägga sig in i straffområdet. Skröder väljer att hålla i bollen utanför straffområdet, spelar vidare för Angeldal, kan skicka ut bollen på högerkanten. Där finns Holmberg en bit in i straffområdet. Inspelet kommer på litauiska, får tillbaka bollen. Holmberg kan spela in den återigen, den här gången ett lägre inspel via litauiska ut i hörna Sverige.
15: Ja, det är så roligt att se. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 svenska spelare in i straffområdet. Det är nästan som de tar bollen ifrån varandra. De är så sugna på att fortsätta och göra mål här nu. Nu har vi också fått in Amanda Illestedt, som vi vet är otroligt duktig på de här typen av fast situationer. Ska bli intressant att se om hon knoppar in en idag igen.
1: 9-0 i hörnor var det efter den första halvleken. Här kommer den första i den andra efter 4 minuters spel. Och den kommer ifrån höger. Winberg med vänsterfoten inåt skruvad hörna här. Högt slagen en bit utanför straffområdet vid mittpunkten. Det är Bella Andersson som är uppe och knoppar den där, men inte riktigt mot mål. Istället ut för Angeldal som kan spela in den återigen. Då tar Litauen undan. Ny boll in i straffområdet. Nildén den här gången med det inåt skruvade inlägget. Nickas undan återigen. Winberg som har tagit sig från hörnliga position till inläggslående position. Här kan spela in bollen i straffområdet. Andersson har dröjt kvar men kan inte nå upp framför målvakten i Litauen. Hon ser riktigt sugen ut på de fasta situationerna, Bella Andersson.
15: Ja, det gör hon verkligen. Hon har ju haft en boll inne också som tyvärr blev avblåst för Ruffi i straffområdet, som jag tyckte var helt fel. Men det är viktigt att få igång henne också i den fasta situationen. Jag tycker att hon, när man ser henne i klubblaget och här kan man inte riktigt säga hur bra hon är, för hon har inte fått gjort så mycket defensivt, för att Litauen har inte skapat någonting. Men jag tycker att det är en spelare

0: När man verkligen hittar den där crossbollen som är svår att slå, men hon slog den på ett fint sätt som satt på läppen där ute.
1: Misslyckat inspel för svensk del. Målvakten hamnar hos bollen hamnar hos den litauiska målvakten. Läge 6-0 i den 50:e matchminuten. Ja, precis som du är inne på, det är ju en svårare boll att slå. Men slår man den på Smilla Holmberg, det är ju lite enklare i en sån här match där motståndet är av lägre kvalitet. Men då får hon ju den där metern eller sekunden extra som krävs för att hon ska kunna ta vidare bollen och få ett inspel in i straffområdet.
0: Ja, men så är det. Alltså, man kollar också på det svenska spelet, så tycker jag faktiskt att oavsett motståndet så gör man det väldigt bra. Det är inte lätt att komma och möta ett motstånd som står så pass lågt ner. Det handlar ju också om att Sverige gör någonting bra, att de får igång ett passningsspel och att de har rörelse hela tiden. Även om vi kommer in nu i andra när man har kanske suttit i omklädningen som blir lite kall, är lite stegare att starta igång kroppen, men jag tycker Sverige gör det bra.
1: Ja, vi ska komma in på det där med lågt stående försvar alldeles strax igen, men vi följer det här anfallet när Angeldal har bollen utanför straffområdet, spelar vidare för Ilestedt. De båda mittbackarna halvvägs upp på Litauens planhalva. På högerkanten finns Winberg. Hon väljer att spela in det med vänsterfoten. Vid bortre delen finns Anvegård. Hon kommer upp på den, men inte riktigt träffen. Och istället rinner inlägget ut mot vänsterkanten. Skröder det snabbt ut mot hörnflaggan och plockar upp det där inlägget som inte rinner ut hela vägen. Istället tillbaka bollen upp till Nildén. Petar in den i straffområdet för Angeldal, kan spela in, går ner mot kortlinjen, vänsterfoten inspelat mot Ilestedt och så är det mål. Nej, det är ju Blackstenius som står där såklart. Och sätter dit sitt andra för matchen, 52 minuten, 7-0, Sverige-Litauen.
0: Ja, men det här är också någonting just med att Sverige fortsätter att arbeta. Det är ett inlägg i första läget som Anvegård missar och den håller på att gå ut till inkast. Men Skröder springer och vill ta bollen innan den går ut. Och det är ju hon som spelar den till Anvegård,
1: Angeldal.
0: Angeldal är det, som tar med sig den hela vägen ner mot linjen och så spelar hon den snett bakåt. Där Blackstenius står och nickar in den ganska enkelt. Men bra spel utav Sverige, att man hela tiden driver på.
1: Och Angeldal tillbaka med besked. Spelar fram till 7-0-målet. Blackstenius står ju precis där hon ska stå. Och ja, hon behöver ju knappt nicka den där bollen. Det räcker med att hon står stilla för att Angeldals inlägg nästan prickar Blackstenius på pannan.
0: Men jag tycker också att man ser en liten detalj i en forwardslöpning som jag kollar på. Blackstenius, hon ser att hon går ner emot linjen och att den kommer snett in bak. Då gör hon lite tryck fram och sen så rycker hon bak, eller backar bak helt enkelt. Som gör att försvararen inte kan försvara henne. Att de tappar bort henne. Och så står hon där, nicken. Jag tycker ändå så att Blackstenius, hon har kanske inte varit så mycket involverad i spelet. Men hon gör mål och det är väldigt positivt.
1: Mm, lite skillnad på dina och mina forwards ögon kanske, Johan. Så att tar och lyssnar på dig när det kommer till just de där små detaljerna som gör att Blackstenius kan sätta pannan till 7-0 för Sverige mot Litauen. Knappt 10 minuter spelat av den andra halvleken. Nu har det blivit ett svenskt frisparksläge där både Anvegård och Winberg står vid bollen. Det är långt ute till vänster, en 5 meter ifrån straffområdeshörnet, rätt diagonalt ut. Winberg med vänsterfoten utåt, skruvat inspel i straffområdet. Andersson är där uppe, får ner bollen, hamnar hos Ilestedt nere på fötterna, får inte riktigt kontroll på den och stället ut i straffområdet. Och inga nya möjligheter i just det läget för svenskorna som leder med 7-0. Totalt står det 12-0 mot Litauen i den här VM-playoff-semifinalen. Sverige kan börja förbereda sig för playoff-final månadsskiftet november-december. Det är 54 matchminuten på nationalarenan. 7-0.
2: Här är idrottsparken i Norrköping. Då flyttar vi ner ett par nivåer, åtminstone vad gäller dignitet. Det är Superettan som spelas här den här kvällen, alltså Sveriges andra division på här sidan. Norrköping vid händelse av seger ikväll mot GIF Sundsvall blir klart för allsvenskan. Och efter 53 minuter spelat den här tisdagskvällen så ser det ju glimrande ut för hemmalaget Peking. De leder ju med 2-0, bägge målen från den första halvleken. Och här den andra så har det fortsatt att vara en brutal Norrköpingsdominans. Och Giffarna Sundsvall får egentligen bara liksom inrikta sig på försvarsspel och försvarsspel när Norrköping bara kommer anfallsvåg på anfallsvåg. Här kan det komma mer nu. Jamal på vänsterkanten. Samt som hemmapubliken vill ha en frispark i ett lite tidigare skede. Jamal nu i höjd med straffområdeslinjen på den vänstra kanten. Spelar in den i straffområdet. Jamal får tillbaka den i retur. Spelar in den till Nelson som har blivit bländande. Och den där klacksparken hade varit alldeles för bra för att vara sann om den gått fram. Men Totte Nyman nyper tillbaka bollen istället och skott utanför straffområdet. Rätt i famnen på Sundsvalls målvakten Jonas Olsson som ju i en blandning av frustration, hopp och förtvivlan bara sätter upp en långboll att jobba på för anfallarna. Och det vill se inte bättre för Sundsvall i läget att den rinner ut över kort långlinjen och det kommer bli inkast för Norrköping. Sundsvall, de är ju jumbo.

0: har bara skramlat ihop 19 poäng den här säsongen och har ju varit en konstant egentligen i svensk elitfotboll sen, ja, vi får nästan backa bandet till 80-talet då Sundsvall inte var en av de två främsta divisionerna, men så som det ser ut nu i alla fall så närmar ju sig Sundsvall att åka ur för första gången då på väldigt, väldigt länge. Laget som ju så sent som 2022 var ett lag i Allsvenskan, alltså det finaste finrummet, är nu då på väg i ett par år senare att åka ner till ytterligare nivå. Ny målchans för Norrköping och räddningen från nära håll. Ja, inspelet från högerkanten, räddningen från nära håll signerad Jonas Olsson, det är vänster springande Jemal som skjuter och räddningen är strålande och frågan är ju inte om det kommer att bli 3-0 snart, känslan är så, men än så länge så är det fortsatt bara ledning 2-0 för Norrköping, eller bara är det väl inte, 55 matchminuten, det är hörna från vänster, Noel Cernelius kommer slå in den här. Det är ju en härlig kompott som Norrköping har. Ung och lovande briljans kopplat ihop dem med sådana spelare som Alexander Fransson eller Kristoffer Totte Nyman. Cernelius är en av de yngre. Nu ska han pegga upp bollen, slå in den i hörnsituation, gå mot den bortre delen. Men det var alldeles, alldeles för konstigt och svårt och direkt svagt slagen av Cernelius. Och då blir det inspark och lite chans för Sundsvall att lugna ner sig och försöka få lite grepp på matchbilden i att då kanske någonstans för deras drömvärld att kunna få till en vändning. Det ser dystert ut. Norrköping leder. 2-0 mot Sundsvall. Det spelat 56 minuter. Norrköping kan bli klart för Allsvenskan här ikväll.
1: Och några vändningar är det inte snack om på nationalarenan. Det svenska damlandslaget leder komfortabelt med 7-0 i den här matchen. 12-0 totalt mot Litauen i VM-semifinal-playoffet. Och frågan är inte om det blir några fler mål. Det är känslan här, frågan är när det blir fler mål och vem det är som gör dem. För
2: ja, nej men så är det kanske en Felicia Skröder vill göra ett litet hattrick eller en Blackstenius, samma sak. Bägge två har gjort 2 mål var. Och som forward så är det alltid skönt att kunna ha säga att bort en litet hattrick.
1: Och utöver Felicia Skröder och Stina Blackstenius målskyttar i form av Hanna Lundqvist, Smilla Holmberg och Nathalie Björn när Sverige pumpar på. Jag noterar att Angeldal är rätt pigg i sitt inhopp. Mycket boll som går igenom henne på det centrala mittfältet. Hon styr och ställer, tar en del avslut och spelade ju fram till det senaste målet. Och är det just hon med bollen. Ser pigg ut efter skadebekymren som varit.
2: Ja, det är roligt. Det är viktigt för Sverige också att få igång henne. Hon har ju varit viktig i det svenska landslaget under så många år också. Och det här är en sån match som passar henne ganska bra också där hon få stå och ja, men ha mycket boll och dirigera ut dem på de olika kanterna.
1: Och på den här kanten, Smilla Holmberg, det vill säga högerkanten, försöker spela in bollen. Då är det Litauisk går i vägen och rensar rundan och Sverige får börja om. Nere hos mittback Amanda Ilestedt, och då säger jag nere, men Amanda Ilestedt är ungefär 5 meter utanför offensivt straffområde. Så det är inte så långt ner, men det är längst ner för att vara svensk utespelare. Därav terminologin. Hoppas ni hängde med på den där rangen när Sverige fortsätter att anfalla här. Bella Andersson, den andra mittbacken, ja, hon är också precis lika högt uppe, bara några meter utanför offensivt straffområde centralt. Tittar ut på vänsterkanten för Amanda Nildén. Anna Andergård med sina trixiga, snäviga finter, försöker ta sig förbi litauisk bevakning, gör inte det, hittar istället Bella Andersson som får ett slå den till Amanda Nildén, försöker tunnla sig ner mot kortlinjen, lyckas inte med det, bollen hamnar ändå hos lagkamrat som är Anna Andergård, via handen ser det ut som får hon med sig bollen och till slut frispark med sig när hon ramlar över krokbenet som litauiska fäller ut, och intressant frisparksläge.
2: Ja, verkligen intressant att se hur man ställer upp sig på den här, men vi ser också att det är lite rörelse på det svenska bänken. Det ser ut som att det kanske blir ett trippelbyte. Jag såg Kafaji, Idje och frågan om Ba också kommer in. Jag ser i alla fall att Kafaji och Idje har tagit av sig det, men ja, vi får se vilka som kommer in.
1: Svenska spelare gör sig redo för att äntra planen. Det är timmen snart spelad. 7-0-läge mot Litauen när den här frisparken ska komma. Det är Andergård som själv tar hand om den. Inspelet, ganska centralt slaget. Nicken bort delen och så är det mål. Och den här gången är det väl ändå Ilestedt?
2: Ja, det stämmer. Hon är så otroligt viktig i de här situationerna för det svenska landslaget under så många år. Hon är så dominant också när de här bollarna kommer in. Det är oftast hon som vågar stoppa in huvudet där det är massor med huvuden som vill nicka bort den.
1: Amanda Ilestedt till 8-0 Sverige efter timmen spelad mot Litauen. Anna Andergård med frisparken. Och det är en sån där härlig skarv som placerar sig perfekt i den bortre delen av målburen. Målvakten i Litauen kan bara se retsamt på hur den där går in, och är glädjande för svensk del. Amanda Ilestedt med en bakåtnick nästan. Det är ganska snyggt gjort.
2: Ja, det är jättebra. Men det är en väldigt fin leverans på det inlägget ifrån Almegård som tackar för sig här nu ikväll och blir utbytt.
1: Mm, det är också Felicia Skröder. Inget hattrick då för henne, men hon är nog rätt nöjd med två mål den här kvällen.
2: Ja, nej, men på de här två landskamperna fem mål, det är ett okej betyg för en anfallare.
1: Skönt att ha öppnat upp målkontot och det ordentligt. Felicia Skröder i landslagströjan. Fem gjorda nu totalt på de 13 landskamper hon hunnit med i det som är en ung men väldigt händelserik karriär för Real Madrid-anfallaren Felicia Skröder. Sverige skickar in, som du var inne på precis, de vi såg på bänken, Evelyn EJ och även Rosa Kafaji tar plats i det svenska laget som ja, nästan är till hälften utbytt nu i och med pausbytena vi hade också, tre till antalet. Sverige bara fortsätter att mata på. Jag sa att jag skulle återkomma om en sak. Det lågt stående försvaret. Det var inte jättelänge sedan vi satt här och såg ett Sverige möta Serbien som spelade på samma vis. Stod lågt. Då blev det bara 1-0 och Sverige hade jätteproblem att luckra upp och hitta ytorna när motståndarna stod lågt. Serbien något bättre i Jamie Lager för övrigt. Något bättre än Litauen, men det är ändå samma modell på matchen som gör att vi ändå blir imponerade av det Sveriges sätt att hitta lägen.
2: Ja, men absolut. Men sen så också, det, motståndet är mycket sämre här idag. Det är ett blekt Litauen som man möter. Sverige är klasser, liksom, det är så stor skillnad. Det är bara att kolla på vilka startelvan, vilka klubbar de svenska spelarna spelar. Det är Chelsea, Real Madrid och Manchester United och allt vad det är. Liksom. Så att visst är det en skillnad på motståndet, men Sverige gör det bra och det är ju det som är så viktigt också. När det står ett lågt försvarsspel under lag på andra sidan så vill man ju få igång passningsspelet. Och det tycker jag Sverige har fått igång just med de här en och två touch och att man rör sig. Man brukar säga om att passa och så tar du ny yta och det tycker jag Sverige gör väldigt bra. För att då är det så mycket lättare när du har boll att det finns så mycket alternativ så att du hela tiden...
1: Ja, det är Bella Andersson som försöker sig på ett riktigt konststycke när hon klackar bollen, men han är rätt upp i straffområdet och sen en duell med målvakten i Litauen som leder till gästande frispark i eget straffområde. Ja, publiken fick lite show där av Bella Andersson som hängde med upp i det där anfallet i Real Madrid mittbacken. Som sagt, målsugen har hon varit och som mittback, jag pratade ju med dig som anfallare tidigare, hur kul det är att spela en sån här match där man kan få göra ganska många mål för en mittback. Det kanske inte är jättemånga matcher där man kan stå så högt upp som Bella Andersson och Amanda Ilestedt som just nu är svenska mittbackarna gör.
2: Ja, nej, men de har ju nästan varit offensiva mittfältare i den här matchen. De står så pass högt upp, men det behövs ju göras också för att Sverige återvinner bollen där uppe hela tiden och då måste de pusha upp lite.
1: Och där får också Zecira Musovic röra bollen igen via en passning ner till den svenska målvakten. Det är 8 klara 0 i den här matchen. 13 klara 0 sett över dubbelmötet mot Litauen i den 64:e matchminuten för Sverige som är på väg vidare i VM-playoffet.
3: Och i kvällens andra fotbollsmatch i Sportextra Fokus, den i Superettan, så leder Norrköping alltjämt med 2-0 mot GIF Sundsvall. Och då är det spelat lite drygt 17 minuter av den andra halvleken. Det är alltså lite knappt en halvtimme kvar. Norrköping 2, Sundsvall 0. Vinner Norrköping ikväll så är de åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong.

0: Animal heter låten Cat's Eye med den i Sportextra i P4.
1: Det pågår VM-playoff i fotboll mellan Sverige och Litauen. Sverige leder med 8-0 i den andra halvleken. Totalt blir ju det då 9, 10, 11, 12, 13 och 0. Det är förkrossande. Sverige på väg mot att få i nästa kvalsteg spela emot endera Skottland eller Tjeckien. Där har Skottland 2-0 med sig inför returmötet som spelas idag i Skottland. Så mycket talar väl för att det blir just Skottland som blir Sveriges motståndare i nästa omgång. Och mycket talar också för att IFK Norrköping tar steget upp till nästa års fotbollsallsvenska efter bara ett år i Superettan. Efter 66 spelade minuter leder Norrköping med 2-0 mot seriejumbon GIF Sundsvall och är med raska steg på väg att redan i dagens omgång säkra uppflyttning.
0: Det går bra för de svenska bordtennisspelarna vid pågående EM i Slovenien. Truls Mörgård och Elias Ranefur vann för en liten stund sedan sin 16-delsfinal i herrdubbeln. Om en liten stund ska vi träffa Truls och Elias och också titta in hos Patrik Ljunggren där i Slovenien kring nästa match där Filippa Bergand och Stina Kjellberg vann första set mot sina ukrainska motståndare. Men före det så ska vi träffa Frida Karlsson, längdåkningsstjärnan, som berättar om påfrestande sidor av livet utanför sporten.
2: Jag har nog varit mer påverkad liksom undermedvetet än vad jag har velat inse.
3: Frida Karlsson har utsatts för stalking under en längre tid och i somras åtalades mannen på nytt efter att ha brutit mot kontaktförbudet. I P4 Extra öppnar nu den svenska längdstjärnan upp om den jobbiga tiden.
2: När man klev utanför dörren och han liksom stod och väntade utanför mitt hem så kände jag att det kom liksom innanför min skyddsbarriär på något sätt och det blev alldeles för nära. Så jag har ju som flyttat. Och jag har varje gång det ringer på dörren så är det ändå som att jag fortfarande hoppar till. Det är liksom min reaktion så. Jag kommer liksom från Sollefteå, en liten stad där jag liksom alltid varit väldigt godtrogen mot människor och som haft dörren olåst ungefär. Så jag har gått från att känna mig väldigt trygg till att ändå vara mer på min vakt.
3: Frida Karlsson beskriver också förra årets rättegång som ledde till att mannen dömdes till villkorlig dom och 40 000 kronor i böter för olaga förföljelse som extra påfrestande.
2: Det blev väldigt intimt på något sätt och jag blev som ett offer till fast att jag inte hade valt det. Så jag tycker det är konstigt att i den rättegången så fick han vara en anonym men jag fick inte. Det tycker jag också är en konstig regel.
0: Tycker längdåkningsstjärnan Frida Karlsson. Reporter här Gustav Renkeskog i samarbete med P4 Extra.
4: Och på nationalarenan pågår VM-playoff fotboll. De svenska damerna har nu gjort 9-0 mot Litauen. Det är läget efter 70 spelade minuter och Stina Blackstenius har gjort ett hattrick.
5: Ja, roligt för henne. Viktigt. Även om hon inte varit involverad i spelet så har hon gjort som en forward ska göra. Mål. Och det är skönt att vi har svenska forward som levererar.
4: Och vilket tjusigt förarbete av Filippa Angeldal.
5: Ja, det är ju hennes mål där hon rullar upp en nu kommer de här igen på kanten. Och
4: så nära att Blackstenius sätter dit fyran och till 10-0. Men den här gången målvakten med Angeldal med tunneln där ute och sen inspelet till Blackstenius.
5: Jättefint. Och sen så är det bra avslutet av Blackstenius igen med huvudet stenhårt som målvakten inte riktigt orkar och hålla utanför mållinjen.
4: 9-0, 71 matchminuten Sverige mot Litauen i VM-playoff för returen.
0: Och i Superettan i fotboll, vi ska strax dit och hälsa på i Norrköping hos IFK Norrköping och GIF Sundsvall-matchen. Där är det kvar att spela 20 minuter. Norrköping har bollen väldigt stor del av tiden kring Sundsvalls straffområde, ser vi på bilder därifrån. De leder också med 2-0 och är i och med den ledningen åter i herrarnas fotbollsallsvenska till nästa säsong ifall de håller ledningen matchtiden ut. Men innan det blir mer fotboll här i Sportextra så blir det bordtennis.
6: Truls Smörgård, Elias Ranefur är klara för åttondelsfinal i dubbelturneringen. Igår när ni vann så var ni osäkra på om ni hade spelat ihop innan, men nu är det ju bekräftat att ni spelade en match 2019 och förlorade. Nu har ni spelat tre matcher totalt sett. Hur var den här matchen då, Truls?
7: Den här matchen var också kul. Det var ett viktigt första set som vi vann tight. Sen kunde vi verkligen spela ut vårt fullare register och de hade väldigt mycket problem. Det kändes som att de var arga ett tag för att vi spelade så mycket olika skruvar. Och det är ju där vi vill få dem, så vi lyckades idag.
6: Hur mycket lekfullhet kunde ni plocka fram i matchen, känner du, Elias?
8: Mycket. Truls är väldigt duktig på de lekfulla slagen och jag tyckte jag följde upp väldigt bra, särskilt i andra set. Så att känns som att vi båda har bra förståelse för skruv och kommer kunna spela mycket skruvat i den här turneringen.
6: Mm, och Elias har ju en av världens obehagligaste servar. Truls, hur är det att kliva in efter den? Vad kan du dra för nytta av det?
7: Men jättemycket nytta såklart. Att få mycket på servern och speciellt här inne där det är mycket skruv så att jag får jobba med en tung forehand efter är ju väldigt viktigt såklart. Så det känns jättebra. Det är ju kul, vi är ju ett underdog-par här i dubben och möter semisidare här imorgon liksom. Så vi har allt att vinna, så det är kul att spela.
6: Jag såg att ni satt kvar efteråt en stund med coach Malte Möregård här nu då. Vad var det ni resonerade om där efter matchen?
7: Det var ju framförallt Micke Holm som var helt lyrisk för matchen.
6: Så fysion.
7: Fysion var helt galen alltså. Så vi fick ju ta komplimang efter komplimang där. Så det var ju mest det som hände, så självförtroende bara upp i taket.
6: Vad minns du av vad fysion sa?
8: Han var i extas. Det var mer ljud som kom ut än ord.
6: Lycka till imorgon.
8: Tack.
4: Ja, uppsluppen stämning där hos Elias Ranefur och Truls Möregård efter att de har spelat sitt livs tredje dubbelmatch tillsammans. Och det där väcker ju förstås förhoppningar om att Sverige kanske har fått fram ett kanonpar. Vi får se imorgon när de möter, som de sa, ett franskt par som är sidat trea i den här turneringen. Det blir spännande att följa dem där och hur glad den här fysion Micke Holm kommer vara då också, om man bara kommer ge ljud ifrån sig då också. Just nu är det en damdubbel som håller på att avsluta, så även här glädjande besked när Stina Kjellberg tillsammans med Filippa Bergand är på väg att också ta sig till åttondelsfinal. Möter ett ukrainskt par, leder 2-0 i set och 9-4 då i det här tredje setet, och det ser ut att bli en kraftfull pingisdag även imorgon med svenska ögon sett nu, eftersom det här dubbelparet också är på väg in och går vidare i turneringen. Vi kan väl följa den avslutande bollen, som vi hoppas att det blir. Då är det Stina Kjellberg som ska serva. Där kommer den korta retur från motståndaren. Ett skär ifrån Filippa Bergand och så ut ifrån Stina Kjellberg. Då får vi vänta en liten stund till på att matchen tar slut. 10-5, det är ju jättemånga möjligheter kvar när Kjellberg ska gå för serven igen. Där hon med en forehand serve tänker attackera med bollen över nätet. Där så kommer den lång retur från motståndarna. Anfallsförsök igen från motståndarna. 10-6. Ja, det här fortsätter och fortsätter. Men det kommer att bli svensk seger i den här matchen. Jag är ganska övertygad om det. Jag ska också säga det att lottningen inför morgondagens singelturnering har kommit också mitt i allt det här. Och det finns ett par intressanta saker när vi tittar på den där lottningen inför morgondagen. En av dem är motståndaren till Elias Ranefur. Han kommer att möta en spelare som heter Andrej Gasina. Och är det någon som känner igen det namnet från 2012, möjligtvis någon gammal människa som känner igen detta, så var det den spelaren som förpassade Jörgen Persson ut ur de olympiska spelen för allra, allra sista gången. Han är nu 40 år gammal. Elias Ranefur möter alltså Jörgen Perssons baneman från 2012 när allting tog slut, när det handlade om olympiska spel för Jörgen Persson. En intressant lottning där. Och tittar vi i lottningen på här sidan i övrigt så vet vi ju det att en eventuell kvartsfinal i den här turneringen kan bli ett rent svenskt möte där Anton Kjellberg i så fall går upp mot Truls Möregård om de lyckas ta sig framåt där. Hur går det med den här dammatchen som jag försökte lite torftigt följa mitt i här då? Nej, det går inte bra, för nu har ju ukrainska laget tagit ytterligare poäng och det har gjort att Sverige nu har tagit en timeout. Det står 10-7 och 2-0 i set till Kjellberg och Bergand. Pingiskvällen här avslutas ju sen så småningom då med att Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg ska spela den sista matchen för dagen, och då möter de ett spanskt par som de ju bör besegra, är ju stora favoriter att ta hem den där matchen. Vad säger du, Christian? Ska vi tro att det blir svensk seger och vi släpper matchen, eller ska vi ge dem en boll till?
0: Nej, men det är väl klart att vi ger dem en boll till, Patrik.
4: Ja, då är det ukrainsk serv då på Filippa Bergand. som var så ledsen i morse trots att hon vann sin match. Hon lägger en lite halvlång retur. Kjellberg attackerar bra backhand och bergande. Hon kommer att få sluta med lycka. Hon grät ut hos den danske tränaren Jon Persson tidigare i förmiddags. För hon var så besviken efter sin första match i den här turneringen trots att hon vann. Hon var där och då sa hon i intervjun efteråt: nu ska jag inte gråta offentligt mer under hela den här turneringen. Nu fick hon vinna den här matchen, Filippa Bergand. Och är då därmed vidare i singelturneringen för spel imorgon, men också i dubbelturnering tillsammans med Stina Kjellberg. Härliga besked härifrån Slovenien och Ljubljana just nu.
0: Väldigt vad det går bra, Patrik.
4: Ja, nu är vi ju tidigt i turneringen ska vi säga, men när det handlar om mixturneringen så påminner vi om det att det är ju medaljmatch imorgon får vi ju säga då, eftersom det inte spelas någonting om bronset, att Stina Kjellberg då har chans att ta sin första internationella mästerskapsmedalj i seniorsammanhang när hon då ska spela tillsammans med Christian Karlsson imorgon. Någon tid för den matchen vet har vi inte ännu, men det kommer att ske i alla fall under morgondagen.
0: Utmärkt.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Ja, nu vågar vi väl nästan slå fast att IFK Norrköping är åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man har nämligen utökat den här ledningen man har mot GIF Sundsvall från 2-0 till 3-0. Axel Brönner, 18-årige talangen, hade bara varit på den här konstgräsmattan på idrottsparken i Norrköping i sista där en minut. Han var inbytt nämligen, får bollen felvänd i straffområdet, nästan lite gå fotboll. Det gick sakta, sakta, sakta för unge Brönner, men han gör det på ett skickligt sätt och sen kan placera in bollen i nät fram till 3-0. Och Brönner sprang framför den stora, gigantiska Norrköpingsklacken och lyfte upp den där stjärnan han har på bröstet, IFK Norrköpings klubbemblem, och kysste det framför hemmasupportrarna som nu känner naturligtvis vad som är på gång. Det är bara 13 minuter kvar av ordinarie speltid och Norrköping då, som vid händelse av 3 poäng och seger, blir åter ett allsvenskt lag efter degraderingen förra året då man ju just på den här arenan blev klart att man åkte ur efter kvalspel mot Örgryte då Öysarna slog ut Norrköping efter 2 raka matcher och 3-0 i totalställning, och det var ju en riktig chock för Norrköping det där. Och det har ju varit 318 dagars väntan sen den där lördags eftermiddagen fram till det här. Mer kan komma nu då. Rutinerade Totte Nyman kan göra ytterligare en balja den här kvällen. Svar nej. Ytterligare bollen kvar i straffområdet. Ryan Nelson, en annan som kan bli tom mot skjutbollen i straffområdet. Brönner som skjuter på en täckande försvarare i Sundsvall och det kommer bli hörna för Norrköping. Ja, det är spel mot ett mål. Det är en total utklassning. Norrköping visar upp en formidabelt spel som förvisso då man möter ett svagt motstånd. Det liksom tycks att nämnas i den här kråksången. Sundsvall har bara haft ett enda skott på mål. Det kom för ett litet tag sedan under hela den här kvällen. Så det vittnar väl ganska mycket om kvalitetsskillnaderna som finns med de här båda lagen. Men aj, Sundsvall, det är väldigt dystert. Det ligger ju för deras del sist i den här superettan-tabellen och närmar ju sig allt mer och mer en degradering. Mer kan komma från Norrköping och vilket skott tätt utanför. Det var nästan så att halva idrottsparken trodde att det där var mål. Och när bollen bara smiter ett par meter utanför, eller decimeter snarare kanske ska vara rätt, utanför den där vänstra stolpen, och då i så fall hade det blivit 4-0 för Norrköping, men så blir det inte fallet. Inspark istället nu då för Sundsvall, där man kanske ska titulera deras främsta spelare den här kvällen. Så ser jag att det är en, vad är de, 20-25 personer som har rest de där långa milerna till Norrköping för den här tuffa kvällen vad gäller Superettan fotboll, och de har hållit låda där och viftat med flaggor och gjort allt i sin makt för att kunna få till någon form av vändning i den besvärliga och bekymmersamma situation som GIFarna Sundsvall befinner sig i. Men det räcker inte den här kvällen. Norrköping dominerar och kommer, om ingenting helt galet inträffar, att bli klart för Allsvenskan om bara ett par minuter. 3-0, 79 minuter spelat. Norrköping stormar mot Allsvenskan.
1: Och i fotbollslandskampen, VM-kvalet mellan Sverige och Litauen, så har Sverige precis ökat till 10-0 alldeles strax dit. Först bara att det har spelats i Europacup handboll. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Samtidigt vann kroatiska Nexe på bortaplan mot Elverum med 39-37. En liten skräll där. Betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng när halva gruppen är spelad efter 3 omgångar. San Rafael Var är helt utan. Så småningom kommer de 2 bästa lagen ur den här gruppen att ta sig vidare till nästa steg i turneringen. Fotbollen alltså 10-0, svensk ledning. I paus så gästade Kosovare Asllani, den skadade svenska landslagsspelaren, Sveriges Televisionsstudio och sa så här om hur det går med hennes rehabilitering.
11: Jo, men jag mår bra. Reven går åt rätt håll och är 6 månader efter operation på fredag, så det har gått åt rätt håll hela tiden, så det känns bra i kroppen, så man får bara ta det steg för steg hela tiden. Jag ställer höga krav på mig själv i rehaben och på mitt team runt mig, och det är samma skalle som man har på planen, exakt samma som jag har under rehaben.
4: Kosovare Asllani som tillsammans med 10 000 andra har fått se Sverige göra 10-0 mot Litauen. Det är inte många landskamper som kommer upp i de här siffrorna. Nu är det totalt 15-0 i det här dubbelmötet, och det är såklart klart sedan länge. Kosovare Asllani, en av flera skadaspelare som vi har sett. Även Johanna Rytting-Kaneryd har vi ju sett skymta. Hon var ju nere på planen till och med iklädd landslagskläder. Även Rolfe, hon är inte skadad utan hon väntar ju barn, har även skymtat på läktaren här. Så de är flera icke-disponibla spelare som är här och stöttar sina lagkamrater i landslaget. Vi kan ju till och med börja blicka framåt. Vi ska säga det, att det var Amanda Ilestedt som gjorde sitt andra mål till 10-0. En mittback på en knapp halvlek som har gjort dubbla mål. Det är inte helt dumt.
5: Nej, jättebra. Ytterligare en gång ner med huvudet. Hon touchar den när ett inlägg kommer. Hon är superfarlig i motståndarnas straffområde.
4: Starkt facit. Starkt målfacit för att vara mittback. 15 gjorda mål i landslaget på 84 landskamper, kvällens inräknad. Vi börjar blicka framåt nu mot det som väntar i månadsskiftet november-december. Det avgörande playoffsteget mot antingen Skottland eller Tjeckien. Förutsättningarna där är att Skottland har 2-0 med sig efter borta seger mot Tjeckien. Spelar nu på hemmaplan mot tjeckiskorna. Det är 25 minuter spelat, 1-1 i den matchen. Så samma differens gäller och lutar alltså mot Skottland. Om vi kollar igenom de här båda motstånden och det som väntar för Sverige. Om vi börjar med Skottland, det mest troliga. Det är ett motstånd som du tänker vad då kring, Johan Armander?
5: Nej, som är det bättre utav dem. Nu är det fortfarande, skulle Tjeckien få in ett 2-1 mål här, då lever den ju verkligen den matchen. Man tänker på att Tjeckien i första matchen, första mötet, fick en utvisare också, så man spelade en liten del av matchen med en utvisare som gjorde att Skottland kunde vinna den matchen. Men Skottland, det är många spelare som spelar i England som är otroligt duktiga. Sverige har ju haft problem med lag i från de brittiska öarna innan. Kval mot Wales kommer man ihåg, där man inte fick med sig så himla bra resultat. Så att den är tuff. Sen så måste jag säga också ett Tjeckien som jag inte kan lika bra, så att jag vågar inte gå in och hålla på och killgissa där.
4: Ett landslag lite mer på uppgång. Vi har ju inte sett dem jättemånga år på samma scen som Sverige och lag som Sverige brukar möta.
5: Nej, så är det verkligen. Men, och det hade man ju säkert koll. Man kollar ju upp lite mer när man kommer närmare, för att Sverige ska egentligen vinna mot de här båda motståndarna. Även om det blir otroligt mycket tuffare matcher än vad de har bjudits på de här två matcherna mot Litauen.
4: Du är inne på något intressant där kring de brittiska öarna och motstånden därifrån. Vad är det som kännetecknar deras typ av spel som är lite tufft för Sverige att möta?
5: Nej, men alltså, de går ju verkligen in i situationer, och plus att de har ett högt tempo i sig. Det påminner lite, vi har ju många av de svenska landslagsspelarna som spelar i England också. Så det är ju både positivt, för då har de också ett tempo i som klarar av. Det som är, det blir ju att det blir en lite mer öppen match kanske. De faller inte hem lika mycket så som ett Litauen gör, men ändå så jag stoppar upp, för det var ett bra skott av Ilestedt som är sugen på att göra ett hattrick i den här matchen. Men det är alltid svårt att möta lag därifrån, för de ger sig aldrig, och plus också att de kan helt enkelt arbeta ner motståndarna på ett sätt där de ligger i högt tempo.
4: Skottland just nu i slagläge för att möta Sverige i det avgörande playoffsteget. Sverige som har 15-0 totalt mot Litauen, 10-0 i matchen. Angeldal vill också bli målskytt, och det är tätt utanför. när hon drar till utanför straffområdet, Filippa Angeldal, en av inhopparna i den här matchen. Ser man till målskyttet så är det just Stina Blackstenius på tre som sticker ut rent målmässigt. En väldigt forwardslik match, om man får säga så. Hon syns i målprotokollet men har inte synts jättemycket på planen och i spelet, som du var inne på tidigare.
5: Nej, sen så tycker jag att hon har kommit in lite mer. Sen Skröder har satt sig på bänken så har hon varit lite mer involverad i spelet. För Skröder har varit den som har droppat ut lite på kanterna. Och då har Blackstenius varit tvungen att vara central och kanske... Där inne får man inte lika mycket passningar, men det är gott att se att hon tar vara på de chanser hon får.
4: Och här är en ny möjlighet för Sverige in i offensivt straffområde. Det är Winberg som avslutar, men målvakten i Litauen räddar där. Det var ju inte på något sätt och vis ett fenomenalt VM-kval för svensk del. Offensiven var trög och seg, och att man får igång målskyttet så här, om än mot ett svagt motstånd som du varit inne på. Hur viktigt betyder det? Många målskyttar, Skröder öppnat målkontot, Blackstenius gör hattrick, Ilestedt nickar in bollar som om det vore VM 23 igen. Det är väldigt mycket positivt framåt.
5: Ja, men det är det. Och det är skönt att ta med sig också efter att ha inte levererat på en bra nivå. Men också, man får ta med sig att det är ett sämre motstånd, så att det blir ju en helt annan test när man möter nästa motståndare. Men självklart så vill man ta med det positiva. Jag tycker det har hittat mycket bra i kombinationsspelet mellan spelare. Jag tänker på en Felicia Skröder tillsammans med Anmegård. Där tycker man att det klickar jättebra. Jag tycker också att mittfältet har funkat bra, hur de har samlat upp bollar, hur de har levererat ut dem på kanterna, där inläggarna har varit väldigt bra. Man har tagit vara på det som man prata inför matchen. Tony Gustafsson sa det, vi måste bli bättre på de fasta situationerna och ta vara på.
4: Och det är så nära att även EJ blir målskytt där nära pausen. Nicken utsida nätet, EJ som får pannan på den, men 10-0 alltjämt i matchen.
5: Ja, där man tar både frisparkar och hörnet att ta vara på det, och inte bara att man vinner eller gör mål efter man har haft den typen av chanser, att man fortsätter med pressen högt upp, och det kan man göra när man möter ett sämre motstånd. Och att man helt enkelt, när man får chanserna, man trycker in den. Det har vi sett förut landskamper där de har haft 100-procentiga chanser, men där man skjuter utanför, över och på målvakt.
4: Vi närmar oss slutminut ordinarie tid i den här landskampen där Sverige har säkrat spel vidare i VM-playoffet. Avgörande steget väntar i november-december. Då avgörs det om Sverige tar sig till VM i Brasilien nästa sommar eller inte.
0: Från nationalarenan i Solna ska Sportextra nu till Östergötland, och vi säger ett stort och varmt välkomna tillbaka.
10: Ja, för nu har Norrköping gjort 4-0 i superettamötet mot GIF Sundsvall. Det är rutinerade Kristoffer Totte Nyman som gör sitt 18:e mål den här säsongen i den 88:e matchminuten, och ni kan väl höra publiken. Ja, den enorma publikfavoriten, det är Norrköping alltså, efter mardrömsfjolåret där man ju rasade ihop fullständigt på hösten och via kvalspel åkte ur mot Örgryte och lämnade den svenska finrummet vad gäller fotboll på här sidan, och fick ju då med en återstart börja om inom någon form i Superettan. Man började lite halvknackigt även den här säsongen, förutom en storseger i premiären så hade man sedan en tuff april, men därefter så har det varit en rejäl uppvisning för Norrköping den här säsongen. Och det är mycket en sån spelare som Kristoffer Totte Nyman, som med sina 34 år och den här bryska, enorma, kraftfulla spelstilen, han har ju vräkt in mål i Allsvenskan genom tiderna, verkligen tagit den där Norrköpingsfanan och någonstans stakat ut en riktning, en väg, och nog varit enormt viktig för detta Norrköping som nu är ett återtåg med, det återstår ändå 4 omgångar av den här Superettan-säsongen, men lagen som är bakom kommer inte att ha någonting att komma i fatt, utan med omgångar kvar att spela så kommer det alltså bli klart här ikväll att Norrköping åter är ett allsvenskt lag. Sen är det inte klart om man blir ett eller tvåa, det svaret får vi lite senare här under den här fotbollshösten. Norrköping idag, kan de göra fler mål framåt? Totte Nyman alltid engagerad. Nu får han inte den där bollen att spelas fram till lagkompis i djupled, utan istället så är det bollen som rullas ner hela vägen ner till målvakten i Peking, Theo Kran, som också har varit en del av det här Norrköping som har flugit fram. Unge Theo Kran, 20 år, har fått chansen att vakta sista målet. Står där i sin rosa utstyrsel mellan stolparna och levererar 13 nollor. Det kan bli fler, det kan bli den 14 här ikväll, för det är inte så många minuter kvar. För Norrköping fortsätter bara att dominera och ha totalkontroll. Och nu är det inte många minuter kvar innan det är dags att fira allsvenskt jubel i Östergötland den här kvällen. Norrköping leder med 4-0 mot Sundsvall. Det är snart spelat 90. Snart är Norrköping åter allsvenskt.
4: Och här får ni slutsignalen ifrån nationalarenan. De svenska fotbollsdamerna har besegrat Litauen med 10 extremt klara noll i det här VM-playoff-semifinalen. Totalt 15-0 över två möten. Det var inget snack som helst om saken, som expert Johan Elmander har varit inne på. I det svenska laget, är det någon du vill lyfta fram extra mycket den här kvällen? Du har fått se väldigt många svenska spelare.
5: Ja, jag tycker att det är många svenska spelare som man ska lyfta fram. Men framförallt tycker jag helheten, att man hela tiden har koncentrationen och går framåt. Jag tycker fortfarande det är roligt att se det här samarbetet mellan Felicia Skröder och Angård. Sen så är det också roligt att Nathalie Björn är tillbaka, gör mål och att hon spelar. Ilestedt kommer in och knoppar in några bollar. Men det finns så mycket positivt, även om det är ett dåligt motstånd möter, så är det bara positiva vindar.
4: Det känns väldigt lovande framåt att vi har fått tillbaka två mittbackar i det svenska landslaget i form av Amanda Ilestedt som var borta en längre period efter att ha fått barn, och Nathalie Björn som var borta en längre period på grund av skada, tillsammans med då de två yngre mittbacksförmågorna som har kommit in och har skolats in ordentligt nu. Bella Andersson som har spelat och Elma Juntelen-Nelhage som inte riktigt har varit med i den här samlingen på grund av skada. Vi återkommer om det var lider, men det händer grejer på annat håll i vårt avlånga land.
10: Här är Norrköping i det avlånga landet Sverige, där hemmalaget Peking alldeles strax kommer bli åter ett herrallsvenskt lag i fotboll. Man leder 4-0 mot GIF Sundsvall och kommer säkra de här 3 poängen som stod på spel, som krävdes, som var ett måste för att Norrköping skulle säkra den där allsvenska biljetten den här kvällen. Och nu är det spel på tilläggstid och frågan är hur mycket domare Rinon Hassini har valt att addera på det där matchuret. Det vet nog bara han själv och möjligtvis hans kollega lega fjärdedomare som höll upp den där skylten som ingen på idrottsparken lyckades identifiera hur många minuter det stod på. Spelar ingen roll i alla fall. Norrköping fortsätter att trilla boll i backlinjen och går väl nu bara i väntans tider, och man får ju känslan naturligtvis för hemmapubliken vad det här betyder. Norrköping med de där alla SM-tecknen, där det första kom 1943, det senaste 2015. Så är det ju en enorm förankring vad gäller fotboll i den här staden, och känslan säkert för dem att återigen vara ett av de där 16 främsta lagen i herrallsvenskan till nästa säsong betyder nog något enormt. Där Norrköping tycks vara sugna på mer redan den här kvällen. Anfallsspelet nu på högerkanten in i straffområdet, kan man pegga upp den till Brönner och bli tvåmålsskytt. Han får inte chans, istället Tim Pritza som skjuter på en täckande försvarare, tyckte Tim Pritza själv, men det tyckte inte domaren, och istället så blir det inspark för Giffarna Sundsvall. Frågan är hur mycket Rinon Hassini har valt att addera. Där det har varit spekulationer inför också på, kommer hemmapubliken att vilja storma planen? Vill man in på planen att fira tillsammans med spelare och publik och med varandra och allt möjligt? Och det ser väl ut som att en kortsideläktare i alla fall, där Norrköpingspubliken står, kurvan Nordal som det kallas, så ser det väl så ut att det blir någonting i den stilen att vänta i alla fall. Vi får väl se, återkomma. Fortfarande spel i alla fall på vänsterkanten nu i ledning 4-0 för Norrköping mot GIF Sundsvall. Och det känns som att både Sundsvall och Norrköping väntar på att matchen ska vara över. Och där är det klart. IFK Norrköping, deras väntan var 318 dagar. Den 29 november förra året åkte man ur allsvenskan. Nu är man tillbaka. Man besegrar GIF Sundsvall hemma med solklara 4-0. Och med 4 omgångar kvar av den här fotbollshösten i Superettan så är det ändå klart att Norrköping är åter i svenskt fotbollsfinrum. Och nu firas det rejält på inneplan bland supportrar som kramar om de vitblåa hjältarna. Det här betyder mycket för staden Norrköping, för fotbollens Östergötland och allt vad fotbollen i det här området betyder. Norrköping är tillbaka i svensk fotbolls finrum och jag ser en känslosam Kristoffer Totte Nyman på inneplan. Det här betyder mycket för honom. Norrköping är tillbaka i allsvenskan efter en rejäl kross mot Sundsvall på hemmaplan.
0: Pontus Lind säger det direkt från Norrköping. Han ska nu fatta sin intervjuväska. Rusa ner till de överlyckliga spelarna. Kanske träffa supportrar. Fånga känslor och dramatik och glädje och allt annat från idrottsparken i Norrköping. Vi ser bilder därifrån. Vi ser blåvita flaggor som vajar i segerrusiga händer. Vi ser bengaler som tänds. Vi ser hur mycket, kolla Per, det är hur mycket folk som helst på inneplan. Det blir svårt att hitta några spelare och intervjua där, men en härlig uppgift såklart ändå. De vann till slut med 4-0 IFK Norrköping mot GIF Sundsvall. Och IFK Norrköping spelar herrallsvensk fotboll nästa säsong. Sverige-Litauen, den matchen, ja, du vill lägga till?
1: Nej, tar du det resultatet först ska jag komplettera det alldeles strax.
0: Sverige-Litauen slutade 10-0 idag i damernas kval mot VM i Brasilien. Nästa år sammanlagt vann Sverige med 15-0 mot Litauen och går nu mot ett avgörande möte i två stycken matcher, en på hemmaplan och en på bortaplan mot antingen Skottland eller Tjeckien.
1: Mm, och där har vi ju tagit för givet att det skulle bli Skottland, länge och väl.
0: Ja.
1: Nu har Tjeckien tagit ledningen på
0: bortaplan.
1: St. Mirren Park i Paisley och leder med 2-1, vilket betyder att det står 3-2, så vi kanske inte ska vara lika säkra på det där med Skottland som vi har varit innan.
0: Nej, skotskorna vann ju den första matchen i Tjeckien med 2-0 och Tjeckien leder nu returmötet med 2-1. Så himla dramatiskt.
1: Jo, 9 minuter spelade.
0: Ännu inte paus alltså i den matchen där. Vi återkommer i det ärendet och vi återkommer också såklart i Pontus Lind jagar röster ifrån Norrköping och dit återkommer vi redan nu. Hur går det Pontus?
10: Han sprang ifrån mig Totte Nyman. Han ville ut och fira med publiken. Jag återkommer. Han hade det snabbaste löpsteget. Han hade det snabbaste löpsteget han haft den här kvällen och han har gjort 2 mål.
0: Och då sprang han ifrån dig.
10: Sprang ifrån mig. Jag återkommer härifrån med glada Norrköpings röster.
0: Men du Pontus, berätta vad du har runt dig.
10: Ja, det är svårt att räkna, tämligen omöjligt på den här inneplan i alla fall. Norrköping, det var ju en fråga liksom inför den här säsongen. Det finns ju liksom otaliga exempel på storklubbar som åkt ur allsvenskan, som fått strul i superettan, som kanske till och med rasat ner i division 1. Och det blev ju ett prov det här naturligtvis för Norrköping, att hur skulle man lyckas någonstans omfamna det faktum, vare sig man ville eller inte, att spela i superettan. Och med det här resultatet så gick det ju strålande. Jag vet inte om det är någonstans den känslan också som mynnar ut den här kvällen, att det betyder mer än bara att gå tillbaka. Det betyder också någonstans att upprätthålla en form av fotbollsheder i Norrköping kanske. Så ja, nej, det är nog en känslosam kväll för alla vitblåa den här kvällen.
0: Och du får jaga vidare efter röster som ska beskriva detta såklart. Varmt välkommen tillbaka till Sportextra miljön där vi i övrigt jonglerar storheter som Sarit Monastirski, Karlavagnens programledare, som strax är redo vid en mikrofon för att berätta om vad Karlavagnen ska handla om så småningom här i P4. Vi har Johan Hellström, Ekots nyhetsförmedlare, som står redo vid en annan mikrofon. Och så har vi Per Karl som står beredd vid en fjärde mikrofon. Vad tänker du på, Per?
1: Jag håller på att just nu, ja, ur det referat som vi hörde från Pontus Lind alldeles nyligen, klippa ur slutsignalen.
0: Just
1: från
0: det,
1: matchen när Norrköping gick upp till allsvenskan. Och bara för att jag gör det så hör jag inte vad du säger.
0: Jag förstår allt och ingen förstår något. Men i alla fall så vann Norrköping med 4-0 mot Sundsvall och är åter i herrarnas fotbollsallsvenska från och med nästa säsong. Och det är lite grann upp- och nervända världen både här och där. Vi vet också att Sverige har besegrat Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, vidare till avgörande kvalsteg mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. I matchen som ska bestämma vilka Sverige ska möta i det där avgörande kvalsteget så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland när det då är mindre än 4 minuter kvar av den första halvleken. Skottskorna vann första mötet med 2-0, leder sammanlagt med 3-2. Sarit, vad ska ni hålla på med i Karlavagnen?
12: Vi ska hålla på med känslor i Karlavagnen.
0: Ni med?
12: Ja. Då brast det är rubriken.
0: Aha.
12: Och jag vill veta vad det var som hände när det brast. Det kan ju vara ett sportsammanhang faktiskt. Yeah.
0: Kan det vara?
12: Har det hänt dig i direktsändning kanske?
0: Att jag har brustit? Ja, det har du gjort. Det är ju en del av det charmfulla med mitt jobb.
12: Ja.
0: Att det får brista faktiskt. Det gör ingenting. Det har också brustit, ifall du vill att jag ska fortsätta att tvinna temat, så har det brustit i trafiken ganska ofta. Mm. För mig, jag är den sortens människa. Däremot har det aldrig brustit när jag har öppnat julklappar eller andra presenter. Jag har aldrig blivit så besviken då, eller så glad.
12: Nej, just det. Då kan du hålla pokerface, menar du?
0: Ja, då kan jag gå vidare.
12: Ja. Det brast, du som lyssnar. När brast det för dig? Vad var det som hände? Ring oss gärna och berätta. 020 22 10 30. Är vårt telefonnummer.
0: Tar ni emot alla berättelser?
12: Det gör vi ju. Och sen väljer vi ut de som kommer med i själva vagnen sen.
0: Mm.
12: Du vet ju hur det går till, Christian.
0: Ja, visst vet jag det. Vad var telefonnumret nu då?
12: 020 22 10 30.
0: Lycka till med start 21.40. Det är om 42 minuter det. Nu ser du glad och fryntlig ut, Per.
1: Ja, nu har jag ju inte lyssnat på andra saker på en stund utan hört konversationen som förekommer i studion.
0: Mm.
1: Så att nu är vi uppe på banan igen. Vi ska säga, Sverige var ju med 10-0 mot Litauen. Därmed var Sverige näst bäst på att ösa in mål under kvällens kvalmatcher till VM i fotboll på damsidan. Norge gjorde bara 6 mål. De vann med 6-0 mot Rumänien, totalt 8-0.
0: Mm.
1: Vad har vi mer som vi inte har sagt? Champions League-fotbollen kanske på här sidan. Sporting Portugal vann borta mot Lens med 2-0. Mm. Och Shaba, som vi kom fram till att de var från Baku, vann med 2-0 mot Slavia Prag.
0: Mm.
1: Det är de matcherna som är spelade. De andra börjar klockan 9. Det är 2 minuter till dess.
0: Det är ju det. Och nu är det möjligtvis inte ens några sekunder kvar till dess att vi hör glada Norrköpings röster apropå avancemanget till Allsvenskan. Eller hur går det för dig, Pontus?
10: Ja, stångas på för fullt hem att ta mig fram i världen här. Theo Kranz, målvakt i Norrköping. Ja, grattis till det här allsvenska avancemanget.
13: Stort tack, stort tack.
10: Vad rör sig innanför i den där hjärnan just nu?
13: Jag vet inte. Allting egentligen, alltså... Alla supportrar som har varit oss sen dag ett när vi åkte ur, alltså, man ser, alltså, vi är 12 000 här idag och alla stöttar oss för att vi ska komma upp igen och nu står vi här med och ska spela Allsvenskan nästa år. Det är otroligt.
10: Med all respekt, du hade ju en ganska anonym påverkan förra säsongen då ni åkte ur Allsvenskan. Berätta om den här återstarten. Du har ju radat upp hållna nollor. Berätta, hur har året varit?
13: Nej, men upp och ner. Jag är ung och jag har fått väldigt, väldigt mycket förtroende. Så det har varit en berg- och dalbana mentalt, men... hela laget, hela staben, hela klubben har trott på mig sedan dag ett. Och, ja, vi står här med flera nollor och vi ska spela Allsvenskan nästa år. Så det är en grym känsla.
10: Har man älskat den här stunden eller har man någonstans också haft en skräckblandad förtjusning?
13: Förlåt?
10: Har man älskat den här stunden, den här säsongen eller har det någonstans också varit en press jobbigt för er?
13: Nej, jag tror bara den har varit bra för klubben egentligen. Alltså, det är klart det är aldrig bra att åka ur Allsvenskan, men kärleken som jag har hittat i fotbollen igen, det med alla supportrar och hur vi vill spela det. Jag tror bara det var bra och nu står vi här och ska spela Allsvenskan nästa år igen. Så en grym känsla.
10: Ja, vad tänker du när vi tittar ut här? Det är ju fullt med folk, fler än vad som var för ett par minuter. Känner ni spelade på den här gräsmattan? Eller vad tänker du?
13: Nej, men den här säsongen har varit för dem. Alltså, vi svek dem förra året när vi åkte ur och nu har vi spelat bara för dem och för klubben. Så att de står här och firar med oss, det är en grym känsla.
10: Theo Kranz, allsvensk målvakt på riktigt. Hur smakar det där?
13: Underbart.
10: Hur firar du ikväll då?
13: Det får vi se. Vi får se vad de tillåter oss. Det är match nästa tisdag igen, så vi får se. Men nu jävlar, nu ska vi fira med alla supportrar.
10: Grattis.
13: Stort tack. Yes!
0: 4-0 till Norrköping mot Sundsvall. Allsvenskan, här kommer Norrköping från och med nästa säsong igen då. I damernas VM-kval i fotboll, Sverige-Litauen 10-0, sammanlagt 15-0. Och Sverige vidare till det avgörande kvalsteget mot VM i Brasilien nästa år. Vilka ska de möta där då i månadsskiftet november-december? Ja, så det är inte klart ännu. Skottland leder sammanlagt med 3-2 mot Tjeckien. Det är paus i kvällens möte nationerna emellan. Tjeckien leder det med 2-1. Det är långt ifrån avgjort ifall det blir Skottland eller Tjeckien som Sverige får möta där. Strax fler röster, intryck, sinnesrörelser och annat studs i sporttexten. Här är P4. Före det, senaste nytt från Ekot, Johan Hellström.
14: nämndemän som själva begår brott eller gör lämpliga, olämpliga inlägg i sociala medier skadar domstolarnas trovärdighet. Och enligt en granskning som Riksrevisionen gjort så bedömer en tredjedel av domstolarna att det här sker. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
15: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
16: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
14: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Flera hundra män misstänks ha köpt sex av samma kvinna i Järfälla, rapporterar Mitt i. Simon Häggström som är inspektör vid Stockholmspolisen säger till P4 Stockholm att han bedömer att det rör sig om uppemot 400 enskilda män. Flera ärenden har gått vidare till åklagare. Ett passagerarplan med tyska turister skickade av misstag ut ett larm om att det var kapad på sin väg från Korfu till Nürnberg, rapporterar AFP. Kroatien och Tyskland skickade upp stridsflyg för att eskortera planet och Nürnbergs flygplats stängdes tillfälligt. Men efter landningen så konstaterades att det rörde sig om ett misstag.
0: Detta är Sportextra i P4 med ryckande färska kommentarer från nationalarenan i Solna efter Sverige-Litauen 10-0.
17: Jag står här med förbundskaptenen Tony Gustafsson. Ja, det blir stor seger för Sverige. Näst största faktiskt för damlandslaget någonsin. Ja, hur nöjd är du?
18: Ja, men framförallt så är jag stolt över spelarnas professionalism ikväll. Jag har varit med så pass länge och vet att när man har vunnit med 5-0 i första matchen så kan det lätt bli att man blir lite bekväm. Men från första minut idag till sista så är spelarna oerhört disciplinerade och koncentrerade och proffsiga. Och det är jag väldigt stolt över.
17: Vi pratar mycket inför matchen att ni hade tränat på fasta situationer. Det blev en hel del mål på fasta situationer.
18: Ja, 6 stycken om vi räknar med andra bollarna på fasta. Och det, vi har fått lite mer tid nu. Det var en kort samling. Vi hann bara träna 2 dagar inför första matchen. Men nu hade vi 2 dagar till då vi fick nöta lite. Koncentrationen var bra. Servarna var bra. Men framförallt attityden i och runt omkring boxen. Att vilja vara först på bollarna var väldigt mycket bättre idag.
17: Och sen var du nyfiken på samarbetet där Skröder Blackstenius på topp. Vad säger du nu med facit i hand?
18: Spännande. Mycket spännande när båda får spela i sina bästa positioner och skapa ytor åt varandra. Och jobbet för en backlinje att ha 2 så pass rörliga och skickliga forward som ständigt är i rörelse. De läser av varandra på ett bra sätt tycker jag. Och sen lägg där till då att du lägger spelare runt dem som är duktiga på att läsa deras löpningar också. Spela in dem i djupled och inspel och inlägg. Som för övrigt jag tycker var lite bättre idag än förra matchen. Förra matchen fastnade väldigt mycket bollar i backlinjen men idag hade vi betydligt bättre kvalitet på sista passningen.
17: Vår expert Johan Elmander tyckte ändå att Blackstenius gör 3 mål men inte så involverad i spelet ändå. Hon blev mer involverad när Skröder gick ut. Fick det ändå ut det samspelet du hade hoppats på mellan dem?
18: Ja, men man vet också av erfarenhet att det blir ett tålmodigt spel för forwards. När det är så oerhört kompakt och lite ytor runt straffområdet så handlar det mer kanske om att inte vara med i speluppbyggnaden så mycket men att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och är det någon som vet det så är Elmander, för han är då expert att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Så att, det var väl kanske en liten Elmander-prestation från Stina idag då.
17: Och nu väntar då en helt avgörande playoff mot Skottland eller Tjeckien just nu. Så fortfarande övertag för Skottland, men Tjeckien leder dagens match med 2-1 just nu. Så att det är lite spännande där. Du är lite förvånad. Du trodde att Skottland skulle ta det där.
18: Nej, men jag har inte hunnit sett det. Jag var förvånad mest för att jag inte hunnit sett matchen. Så att just nu är jag bara inne här i mitt huvud med den här matchen och njuter av den känslan. Men,
17: mot en paus där.
18: Ja, då får vi titta med spänning hur den slutar så vi vet vilka vi möter. Och sen ifrån och med imorgon börjar förberedelserna. Men ikväll ska vi njuta.
17: Men hur dåliga var Litauen? Måste jag ändå kanske fråga det också.
18: Nej, men med all respekt så jag pratade med tränaren både där och här. Så de förutsättningar de har att jobba stenhårt och titta vad de har gjort i gruppspelet för att ta sig till den här playoffen är beundransvärt. Och en sån här match är aldrig lätt. Och på bortaplan såg vi när de håller i en halvtimme hur svårt de är att göra mål på. Nu fick vi hål på dem tidigare och då blir det betydligt lättare för oss i en sån här match. Så att all heder till deras inställning och attityd.
17: Hur skönt är det att få med sig det här självförtroendet inför en match då mot Skottland eller Tjeckien?
18: Det är klart att det är jättebra, men vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Men det vi ska utvärdera, det är vad är det vi gör bra och vad är det vi ska ta med oss fram till ett avgörande kval.

0: Två mål och två målgivande passningar för Norrköping idag. Här är han.
1: Ja, Kristoffer Totte Nyman, avancemang till Allsvenskan. Berätta, hur känns det?
2: Nej, det är klart. Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta.
1: Om vi någonstans tillåter oss att backa bandet lite. Du var ju med för ett år sedan när ni åkte ur Allsvenskan i det där kvalet mot Örgryte. När du jämför med det här, vart landar du då känslomässigt?
2: Nej, det är klart att går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu. Fokuset just nu är att vi har gått upp, vi får fira och njuta lite. Sen har vi målet att sikta högre än så och kunna vinna Superettan också.
1: Berätta om din liksom inverkan på det här laget. Du har ju vräkt din mål och fortsätter även så här idag. Din betydelse, vad skulle du säga?
2: Nej, svårt för mig att säga. Jag försöker vara samma person, försöker kunna bidra på det sättet jag kan liksom. Men det är klart att vi har klaffat väldigt bra i år med tränare och ledning och spelare och allt vad det innebär, så det har känts bra hela året egentligen, så det är bara att fortsätta på det.
1: När du försökte måla upp någon målbild inför den här säsongen, kändes det helt självklart att ni skulle lösa det inför?
2: Nej, alltså, vi var ju ödmjuka till den här matchen. Och vi visste att verkligheten var att vi går upp om vi vinner, men i stora hela så är det 3 poäng att spela om. Och jag tycker vi visade att vi är ödmjuka uppgiften och gör en bra match oavsett.
1: Du är ju extremt omtyckt här, Kristoffer Totte Nyman. Det märker man, många vill krama om dig. Vad säger du till supporterna som har stöttat er hela säsongen och var med om bedrövelsen här i fjol?
2: Nej, det är ett fantastiskt stöd vi har haft hela året. Egentligen varje bortamatch har egentligen varit som en hemmamatch. Så det har varit fantastiskt stöd hela året. Och man märker ju här idag vilket otroligt stöd det är också. Så det är bara stort. Hej Selin. Det är bara stort och det är bra själv. Det är bara tack och ta emot verkligen.
1: Man ska inte prata om någon ålder sådär. Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
2: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år, så vi får se.
1: Vad tror du då?
2: Det får vi framtiden utvisa.
1: Tack.
2: Tack.
0: Kristoffer Totte Nyman till reporter Pontus Lind. För IFK Norrköping är åter i herrarnas fotbollsallsvenska efter 4-0 mot GIF Sundsvall idag. Det var i den 26:e omgången det av de 30 som ska spelas innan Superettan i fotboll, landets näst högsta serie på herrsidan i fotboll, är färdigspelad. Det återstår en hel del där. Vi vet ju till exempel ännu inte ifall Norrköping kommer etta eller tvåa till slut. Men det spelar ju ingen roll, för det är ju de två bästa lagen som går upp till herrarnas fotbollsallsvenska. I damernas VM-kval i fotboll, färdigspelat Sverige-Litauen 10-0. Sverige är klart för avgörande kvalsteg i hemma- och bortamatch månadsskiftet november-december mot antingen Skottland eller Tjeckien. I paus där i den avgörande matchen de emellan så leder Tjeckien med 2-1 borta mot Skottland. Sammanlagt leder skotskorna med 3-2. Mycket spännande fotboll kvar med andra ord. Det är det ju nästan alltid. Sportextra har också mycket spännande pingis kvar. Om en liten stund är vi hos Patrik Ljunggren vid EM i Slovenien. Före det något så sällsynt i kvällens show som musik. Mm.

Liamo i Sportextra för oss tillbaka till nationalarenan i Solna. Anna Lundqvist, du står här och ser väldigt nöjd ut efter Sveriges 10-0-seger mot Litauen.

0: Kan berätta om dina känslor?
1: Absolut, väldigt skön vinst. Bra att vi håller nollan också, gör mycket mål. Så att, det finns mycket saker vi tar med oss till nästa omgång.
0: Du gör ju ett mål också, ditt andra landslagsmål. Det var inte en dålig balja.
1: Nej, det var fint att sätta den. Kände att jag hade ganska mycket tid där och vände upp i straffområdet. Så att det var skönt att det blev en bra träff också.
0: Är det snyggaste målet du har gjort, eller?
1: Ja, kan nog vara det faktiskt.
0: Och då är den här nya rollen också på mittfältet. Det kanske hamnar lite mer sådana lägen. Hur är det att spela på mittfältsrollen?
1: Men väldigt kul som sagt. Jag får mycket boll och hamnar i lägen högre upp i banan. Så att försöker ta vara på dem, ta för mig.
0: Och förbundskapten Tony Gustafsson, han öser ju beröm över dig, säger att du spelar med enormt självförtroende. Känner du att du har det självförtroendet där ute på planen?
1: Jo, men absolut. Jag känner att jag är på en bra plats, men absolut inte nöjd i någonting. Utan det är bara fortsätta köra på och utvecklas ännu mer. Det är kul att få beröm och så, men det gäller att jobba hårt.
0: Nu väntar då Skottland eller Tjeckien. Det är inte avgjort än där. Matchen pågår. Vilket lag skulle du helst se fram emot att få möta?
1: Ja, det är svårt att säga. Det är två bra lag. Mycket bra spelare, så att vi får se helt enkelt. Det är mycket spelare i Skottland som spelar engelska ligan, så att det är några vi känner till. Men vi får se som sagt.
0: Med tanke på det Litauen vi fick se idag, hur mycket tuffare är med tanke på att du möter mycket av de skotska spelarna i ligan? Hur mycket tuffare skulle det vara att möta Skottland i nästa steg då?
1: Jo, men det kommer absolut bli en rejäl nivåhöjning på den matchen. Och det finns som sagt mycket vi ska ta med oss från de här matcherna, men också mycket vi måste kolla på och göra bättre. Vi vet att det är en del misstag och bolltapp. Så att om vi inte kollar på det, så blir vi nog straffade ännu mer mot ett bättre motstånd.
0: Men hur skönt är det att ha med sig det här självförtroendet då, inför det avgörande playoff-matcherna och sen då VM som väntar om ni vinner det dubbelmötet?
1: Jo, men väldigt skönt. Det är mycket att bygga på.
0: Tack så mycket, Anna.
1: Tack.
2: Radiosporten med bordtennis.
3: Som spelas i kvällningen i Ljubljana, huvudstaden i Slovenien. Och det har ju varit en fantastisk svensk dag så här långt. Den är inte slut än, för just nu spelas den sista svenskmatchen. Det är Christian Karlsson tillsammans med Anton Kjellberg i dubbelturneringen på herrsidan. Det handlar om den första omgången. Man möter ett spanskt par, ska jag säga. Diego Lillo och Rafael Las Heras. Och det här är en enkel match så här långt för det svenska rutinerade pingisspelarna som vann första set 11-5, andra 11-4 och har en tydlig ledning 4-2 långt bort. Och jag är väldigt tacksam för att det är en väldigt stor resultattavla, för den där matchen spelas obegripligt långt ifrån där jag sitter. I den här mäktiga stora arenan sitter jag längst uppe i ett hörn vid takstolarna i princip, och längst borta i andra hörnet utan några tv-skärmar jag kan titta på eller annat, så ser jag två rödklädda spelare, spanjorerna mot de blåklädda svenskarna, och resultattavlan där bak talar om att det står 5-2 just nu till Karlsson och Kjellberg. Och det här är ju riktigt, riktigt roligt, för att det vi inledde dagen med var ju att få reda på att Filippa Bergand och Elias Ranefur är klara för huvudturneringen i singel. Den sätter igång imorgon. Vi har ju stora förväntningar och förhoppningar där. Ingen svensk herrspelare har exempelvis vunnit ett EM-guld på 26 år. Peter Karlsson den senaste att vinna. Ska det bli den här gången? Kul att de är med också i den turneringen. Och ja, jag ska alldeles strax dra mer förutsättningar från dagen och blicka lite grann framåt.
0: Ja, Felicia Skröder, Sverige vinner med 10-0 mot Litauen. Två nya mål från din sida. Nu står du på 5 landslagsmål. Hur häftigt var det att spela den här matchen?
4: Nej, otroligt kul. Det är sådana här matcher man vill spela och kunna visa upp sig, skulle jag säga. Och bara tycker vi gick in med matchen och att vi skulle njuta och visa vilket landslag vi är. Och tycker vi gör det väldigt bra. Och vi gick in med, i samlingen med att vi skulle vara bra på fast också. Jag tycker vi får dit några bra chanser också. Och det är många målskyttar och det är otroligt kul. Och fina mål. Och jättekul.
0: Ja, många fina mål. Och dina två mål, vilket är du mest nöjd med?
4: Oj, det är jättesvårt. Väldigt fina bollar både från Anna och Smilla. Men nej, den är svår. Jag är väldigt båda.
0: Det är bra. Det var två snygga mål. Men berätta om samarbetet då med Stina Blackstenius. Du hade Evelyn IG förra matchen, nu Blackstenius. Hur funkar det?
4: Nej, men jag tycker det funkar bra. Vi kombinerar bra och vi har bra kommunikation ute på planen. Det är kul att spela med henne. Ja, hon är otroligt bra fotbollsspelare.
0: Och du gjorde en snygg assist, ett av hennes mål också.
4: Ja, exakt. Jag såg henne där.
0: Hur är det då att du gjorde dina första landslagsmål borta mot Litauen? Hur är det att göra ett landslagsmål på hemmaplan då?
4: Nej, men såklart. Det är en ära. Det är det jag går ut när jag går ut på planen. Och det är det jag vill göra när jag går ut på planen. Och otroligt kul att få göra det på hemmaplan också.
0: Nu är det ett sista steg då för att ta sig till fotbolls-VM. Det är avgörande playoff mot antingen då Skottland eller Tjeckien. Det spelas, den matchen pågår just nu. Det är ganska jämnt så att vi vet inte vilka det blir. Vilka hoppas du på?
4: Oj, hoppas på. Alltså det spelar egentligen ingen roll. Vårt mål är att komma till VM och vi kommer göra allt för att förbereda så bra som möjligt till nästa match. Vet du vad det står där?
0: Det står 2-1 till Tjeckien idag, men Skottland hade 2-0 från förra mötet så att det... Så att det är precis i början på andra halvlek.
4: Ja, nej. Det är en match där och vi får se vilka det blir.
0: Med tanke på Litauens insats här, finns det någon risk att ni blir lite väl självsäkra nu med 10-0 inför nästa möte mot Skottland eller Tjeckien?
4: Nej, det skulle jag verkligen inte säga. Vi är ödmjuka och vi gick in med matchen att bara fortsätta och jag tycker vi visar det idag. Att bara fortsätta när vi vinner med 10-0 här hemma och otroligt skönt och fint fans. Här också och det gäller bara att vi fortsätter och det stärker bara vårt självförtroende att vi kan göra och att vi kan göra så många mål.
0: Tack så mycket Felicia.
5: Felicia Skröder, målskytt idag igen i damlandslaget i fotboll när de besegrade Litauen idag igen. I fredags blev det 5-0 i Litauen, idag blev det 10-0 på hemmaplan nationalarenan i Solna. Sammanlagt 15-0 och Sverige med god fart till det avgörande kvalsteget mot damernas fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Där möter de antingen Skottland eller Tjeckien i ett hemma- och bortamöte i månadsskiftet november-december. Tjeckien leder borta mot Skottland med 2-1. Det är spel i tredje minuten i den andra halvleken. Skottland vann första matchen med 2-0 och leder sammanlagt med knappa 3-2. Oj vad det där blir spännande att följa och se vilka det Sverige ska få möta. Och spännande är det ju också i bordtennis-EM i Slovenien, Patrik. Hur går det för kamraterna Kjellberg och Karlsson där i dubbeln?
6: Ja, så gott jag kan se då på det långa avstånd jag har så ser det ju bra ut. De har ju 2-0 i set, behöver vinna 3 set, leder 9-8. Men de har tappat några bollar så det är en liten timeout som pågår där borta just nu. Och det jag mest ser från den det är ju att man torkar sina svettiga handleder och ansikten där borta. Apropå det där i laget så Christian Karlsson pratade jag ju med tidigare idag som har väldigt ont i en armbåge. Och skälet till att han har ont, säger han själv, det är att han blev pappa i våras och har gått omkring med den lilla sonen alldeles för mycket i en dum vinkel. Och sa då också i den intervjun att det där är vanligt hos småbarnsföräldrar att det blir på det sättet. Den där intervjun kan man ju höra i appen Sveriges Radio med Christian Karlsson. Jag ska försöka följa den här bollen som ska spelas nu, som kan ge Sverige matchbollen nu då. Väldigt, väldigt långt avstånd. Jag kommer inte se vad det är för skruv på bollen, men jag ser att Christian Karlsson slår serven där i alla fall. Attack direkt från motståndarna som tar en poäng. Så är det 9 lika i den där matchen. Ja, men nu ser jag ju att jag verkligen har helt fel här, för nu är det ju 10-8 till spanjorerna. Det var tydligen spanjorerna som ledde i det här sättet. Jag ber så jättemycket om ursäkt. Vi släpper den matchen tills vidare. Vi tror att Christian Karlsson och Anton Kjellberg kommer att vinna så småningom. De är solklara favoriter där. Och så bara summerar vi kort hur det är och vad som kommer. Så är det ju så att när det handlar om dem, det svenska dubbelparet Truls Mörgård och Elias Ranefur, så vann de sin match idag, är vidare och spelar åttondelsfinal imorgon. När det är mixturneringen så är det ju jättekul. Då är det ju Christian Karlsson tillsammans med Stina Kjellberg som imorgon har chansen att säkra Sveriges första medalj i det här mästerskapet. Stina Kjellberg har aldrig vunnit någon internationell medalj och har förhoppning om att de ska få göra det imorgon. Eftersom det inte spelas någon bronsmatch så räcker det att vinna kvartsfinalen. Där är förutsättningarna där. Sen är ju hon tillsammans med Filippa Bergand också vidare i dubbelturneringen till åttondelsfinal imorgon. Och det som händer imorgon annars är ju att själva huvudturneringen, det handlar om singelspelet, sätter igång imorgon. Alla svenska spelarna är igång. Det betyder Filippa Bergand, Stina Kjellberg, Christian Karlsson, Anton Kjellberg, Truls Mörgård och Elias Ranefur ska igång och spela pingis. Så att jag tänker flytta in i den här hallen tidigt imorgon bitti och så kommer jag sitta här till solen har gått ner för länge sedan och så kommer jag gå mina 15 minuter till mitt boende framåt småtimman eventuellt. Det är fortfarande spansk ledning förresten i den där matchen som jag inte ser riktigt. 11-10 nu till spanjorerna, men det är ju sköna 2-0 i set till Kjellberg och Karlsson.
5: Vilket avundsvärt liv du har i pingishallen, Patrik. Det låter som att du bor i förorten i Ljubljana.
6: Mm, precis så är det. Jag bor i ett litet lägenhetsboende där jag fick fixa min egen frukost. Och det var inte så dumt, för jag hittade mycket billiga, goda varor i butiken i närheten, så att jag ser redan fram emot morgondagens frukost. Faktiskt. Och dessutom en sån här börek fylld med ost som jag kunde ha till lunch idag, eftersom det inte finns något att äta här i närheten, så fick jag ändå i mig den där.
5: Du tänker en del på mat?
6: Egentligen hela tiden, till och med ibland när jag sover. Så att, men i vaket tillstånd så är det ungefär 90% av mina tankar som går dit.
5: Ja, och du utlovar svensk seger där, Kjellberg och Karlsson i herrdubben också? I
6: ja, fast de verkar ha svårt med de här spanjorerna just nu, för nu är det ju 12-11.
5: Men de har 2-0 i set.
6: De har 2-0 i set. Ja. Nu höll jag på att dra en småländsk gammal pappavits här på slutet också. Du hör ett rött jag är. Min pappa sa alltid så här att en spanjor får man säga, men det låter inte lika bra att säga en spanskit.
5: Nej.
6: Det var inte ens roligt.
5: Nej, det var tur du inte drog den.
6: Nej.
5: I radio, det var ju skönt. Men vi återkommer i ärendet med resultatet.
6: 12 lika nu.
5: Nu är det 12 lika, ja. Ja. Vi behöver inte följa det millimeter noga. Vi går vidare istället till Sportextra och konstaterar att vi är på väg in i fotbollssammanhanget. Det har ju varit mycket fotboll ikväll i Superettan i fotboll. Norrköping 4-0 mot GIF Sundsvall. Norrköping därmed klart för spel i Allsvenskan nästa säsong. Vi har hört jublande röster ifrån idrottsparken. Till exempel lyckoskytten Kristoffer Nyman, skyttekungen Totte. 2 mål och 2 målgivande passningar idag. Verkligen inblandade i de där 4 målen som gjordes. Och i damernas VM-kval 10-0 till Sverige mot Litauen. Ska de få möta Skottland eller Tjeckien då i det avgörande kvalsteget? Ja, av allt att döma så lutar det i alla fall just nu med 30 minuter lite knappt kvar att spela och den andra halvleken åt Skottland till, för Skottland har precis kvitterat 2-2 mot Tjeckien. Skottskorna vann ju den första matchen nationerna emellan med 2-0 i fredags och har 4-2 sammanlagt. Ska vi återvända till nationalarenan, Per, för lite ytterligare efterskör till Sveriges 10-0.
7: Tycker jag absolut.
5: Nu gör vi det.
0: Ja, men Stina Blackstenius tillbaka i startelvan och du gör hattrick. Hur nöjd är du?
8: Jag vet inte om det räknades som det till slut. Men vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... Ja, vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen, tycker jag.
0: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
8: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
0: Hur tycker du samspelet med Felisa Skröder funkar upp topp?
8: Jag tycker att det funkar bra. Jag tycker att vi pratade i halvtid om att jag tycker att vi har ganska mycket variation i våra rörelser i boxen. Det tycker jag funkar väldigt bra och lätt att spela med henne också. Så att det, ja, bara försöka läsa av varandra så mycket som möjligt.
0: Ni vinner med 10-0 inför hemmapubliken här. Hur häftigt var känslan?
8: Ja, men jag upplevde att det var väldigt, alltså vi alla tyckte att det var väldigt kul att spela idag och få göra det på hemmaplan såklart. Så att, ja, en väldigt positiv känsla så här efter slutsignal.
5: Stina Blackstenius till reporter Andreas Lundin. I den där herrdubbelmatchen i bordtennis-EM i Slovenien så tappade Kjellberg och Karlsson det tredje setet. Leder nu med 2-1 mot sina spanska motståndare. We'll be right back.

0: Golden, Hunter X i Sportextra. Och Hunter X består ju, som några av oss vet, eller förlåt, några av er vet, av EJ, Audrey, Nuna och Ray Ami. Läge nu i Sportextra med 10 minuter kvar av vår samvaro ikväll. Att uppdatera lite grann, samla ihop och gå vidare.
1: Ja, det har ju spelats massor av annan idrott än den här fotbollslandskampen som vi har hållit oss så tätt vid. Där Sverige vann med 10-0, sammanlagt 15-0 emot Litauen, och där IFK Norrköping vann med 4-0 emot GIF Sundsvall och därmed kvalificerade sig för nästa års allsvenska, trots att det återstår 4 omgångar att spela i Superettan. Vi kan börja på Europacup-spel i handboll. Turneringen heter European League. Hammarby besegrade San Rafael Var med 34-26. Det kombinerat med ett skrällresultat där Nexe vann på bortaplan. Nexe är från Kroatien, vann på bortaplan mot Elverum i Norge med 39-37, betyder att Hammarby, Elverum och Nexe alla har 4 poäng när 3 omgångar, det vill säga halva gruppspelet, är spelat. San Rafael, stackarna från Frankrike, har inte tagit någon poäng så här långt. Det pågår spel i ytterligare en grupp i det här European League-sammanhanget. Där konstaterar vi att i paus så leder Sävehof med 20-11 på bortaplan mot Tatran Prešov i Slovakien. Samtidigt skrällresultat i den andra matchen där också faktiskt, där vi kan konstatera att Bundesliga-laget Bergische ligger under på bortaplan mot Sesvete som kommer ifrån Kroatien. Det är en förort till Zagreb som heter på det viset. Skulle de resultaten stå sig så är Sävehof och Bergische på 4 poäng i toppen där och kroaterna från Sesvete på 3 poäng. Så det är jämnt i båda de här grupperna. Basket på det, Christian.
0: Från herrarnas liga, 5 matcher ikväll. Ett lag står ju över de 11 lag i serien. Här är vinnarna. Luleå slog Nässjö 91-74. Borås, regerande mästarna, börjar väl så smått vakna till. Tog sin andra raka seger via 7 poäng seger borta mot Jämtland, de som vann grundserien förra säsongen. Borås 99, Jämtland 92. Köping Uppsala 87-94. 7 poäng seger för Uppsala. Slåga från Uppsala också. Förlorade igen 5:e raka segern. Det är ju tidiga dagar i herrarnas basketliga. Men Slåga har förlorat alla 5 matcher de har spelat. Föll nu med 7 poängs marginal. Bara ändå mot Norrköping på hemmaplan. 97-90 till Norrköping. Och Södertälje fortsätter sitt segertåg. 5:e raka segern. Fullpoängare. 5 segrar av 5 möjliga. 93-85. 8 poängs seger mot Högsbo till slut. Södertälje där uppe, 5 raka segrar, inga förluster. Slåga där nere i tabellen, 5 raka förluster och inga vinster.
1: Champions Hockey League. Växjö förlorade mot Pardubice med 2-1 efter förlängning. Rögle förlorade på bortaplan mot Nitra. 5-1 slutade den matchen. Frölunda vann mot Bordeaux Boxers med 11-1. Och Skellefteå besegrade Salzburg med 4-2. Det är ju gruppspel och precis som i fotbollens Champions League, en sån där lång tabell med alla lagen i.
0: Och då Boxers alltså?
1: Boxers heter de väl då, förmodar jag, va? Ska vi ta fotbollens Champions League också?
0: Ja,
1: på här sidan?
0: Ska vi inte ta en matchboll från pingisen?
1: Men då gör vi det.
0: Vi tar det först. Patrik, matchboll.
2: Matchboll för svenskparet Kjellberg och Karlsson att ta sig vidare till åttondelsfinal. Den första matchbollen brände dem. Det är 10 för svenskarna, 8 för det spanska paret. Spanska paret vann ju det tredje setet med 15-13. Det räcker normalt att köra till 11, men man kom inte överens utan fick hålla på ganska länge. Nu är det Christian Karlsson som med en forehand serve ska försöka att attackera den spanska spelaren så att Kjellberg kan avgöra den här matchen. Kjellberg via nätkanten och ut. Det finns en möjlighet till för Christian Karlsson. Det kan vara så vi inte får slut på det här heller. Men nu är det en matchboll ytterligare för Sverige. Nej, då blir det ju en timeout från den spanska sidan. Ja, men så är det. Matchen kommer ta slut någon gång, men det kan bli långt efter det att Sportextra har slutat att sända.
0: Patrik, det går väl helt ärligt lite grann så där när du ska följa svenska matchbollar idag i pingisen?
2: Precis så. Jag trodde du skulle säga att det går så där rent generellt. Så att,
0: nej, absolut nej. Inte. Vore mig förbjudet.
2: Nej, men så är det. Det går inte bra för slut på matcherna helt enkelt. Så att, men jag ska bättra mig, jag lovar. Och jag ska prata med spelarna om det, att det funkar inte när Sveriges Radio sänder direkt. Då
0: så
2: vill vi ha ett snabbt
0: avgörande. Ja. Det är 5 minuter kvar av Sportextra. Du återkommer väl ifall det är avgjort, tänker jag.
2: Mm, jag ska försöka.
0: Nu kommer Per med Champions League i fotboll.
1: Patrik Ljunggren från en hall i utkanten av Ljubljana. Mm. Där vi alla har varit någon gång.
0: Mm, det är en fin hall.
1: Vad var det nu? Vad var vi på väg här? Champions League i fotboll. Då noterar vi väl att det mest anmärkningsvärda resultatet av de som föreligger just nu är att Viking Stavanger leder med 1-0 mot Bayern München efter 35 spelade minuter.
0: Hoppsan!
1: Klubb Brygge leder på bortaplan mot Inter 1-0. Samma speltid. Mål också mellan Atletico Madrid och Manchester United. Spansk ledning 1-0. Villarreal från Spanien leder med 2-1 mot Napoli. Galatasaray leder med 2-0 mot Barcelona, och jag sa att Viking Stavangers ledning mot Bayern München var det mest anmärkningsvärda resultatet.
0: Ja.
1: Ja, jag ångrar mig. Mm. Och så har vi då matcherna som är slutspelade sedan tidigare. Sporting Club de Portugal vann borta mot Lens, och Shabba vann mot Slavia Prag med 2-0.
0: Och Shabba från Azerbaijan har vi lärt oss.
1: Ja, just det. Ska vi släppa in Patrik Ljunggren en gång till?
0: Ska han inte få en chans till?
1: Jo, jag tror det, va?
0: Patrik, hur går det?
2: Nu är det över. Yes. Det blev svensk seger till slut. 11-9. Ja, fast nu var det inte direktsändning när avslutningen kom. men det blev svensk seger till slut då för Christian Karlsson och Anton Kjellberg. Det betyder att vi har två stycken svenska par i herrdubbelturneringen som spelar vidare. Och vi har ju ett svenskt dampar också när det handlar om åttondelsfinal. Det blir portugisiskt motstånd för svenskarna. Ett par rankat sidat 14 i turneringen. Karlsson och Kjellberg är bättre rankat, så att goda möjligheter för fortsättning för de båda.

0: Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund i Sportextra.
1: Hammarbys storsponsor utnyttjas för penningtvätt enligt svensk polis. För finanspolisen har släppt en rapport där det bekräftas att storskalig penningtvätt pågår i Sverige med bas i den ryska organiserade brottsligheten, det skriver tidningen Idrottsbranschen. Ett bolag som nämns i samband med det här är Revolut, vars verksamhet i Litauen ska användas som verktyg för att hindra svenska myndigheters insyn och göra pengarna svåra att spåra. Revolut, som blev ny huvudsponsor till Hammarby fotboll i våras. Företaget syns på A-lagens matchtröjor och avtalet beskrevs som ett av de största och viktigaste kommersiella avtalen i klubbens historia. Hammarby menar att man tar allvarligt på polisens rapport och enligt klubben har man agerat direkt och haft möte med bolaget. Men sponsorkontraktet löper än så länge på som vanligt.
2: Martin Hedberg, reporter. Dagens stora handbollsnyhet är att Jim Gottfridsson inte är uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna som ska spelas i början på november. Gottfridsson, som ju numera spelar för IFK Ystad i svenska andra ligan, har varit given i landslaget sedan 2016.
0: Sverige besegrade Litauen med 10-0, sammanlagt 15-0, och är klart för det avgörande steget mot damernas fotbolls-VM nästa år. I det avgörande kvalsteget möter Sverige antingen Skottland eller Tjeckien. Halva andra halvlek är kvar, länderna emellan. Skottland, Tjeckien står 2-2. Skottland sammanlagd ledning med 4-2. Radiosporten i FM 22 och 10 och vår sajt för resultatet där. Tack så mycket, säger vi nu för idag. Hela Sportextra patrullen. Ha det gott, hej då.
3: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Sarit Monastyrski. Tänk att man kan gråta av både lycka och sorg, ibland också av total lättnad. Du kanske hade väntat i åratal på ett besked och så plötsligt så kom det där beskedet. Eller blivit helt överväldigad av något så fint som någon gjorde för dig, att du först inte fick fram ett enda ord, men sen brast det. Ikväll så vill jag höra om det där ögonblicket. När brast det för dig? Jag är nyfiken på vad det var som hände och faktiskt också hur det blev efteråt. När brast det för dig? Hur kände du? Vad var det som hände? Det är jag nyfiken på ikväll. Du kan ringa mig. Gör det på en gång, vet jag. 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Det här, det är Karlavagnen ikväll.

0: Lars Winnerbäck tillsammans med Hovet åt samma håll. Det är den låten som inleder Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om när det brast. Jag tänker att det finns ögonblick som man minns tydligt, glasklart. Man kommer kanske aldrig glömma dem. Inte nödvändigtvis för att det som hände var så himla märkvärdigt för någon annan, utan för att det betydde så otroligt mycket just för en själv precis då. Kanske lyckades du med tentan som du har kämpat med jättelänge, eller så blev du uttagen till det där laget som du drömt om sedan du var liten. Det kan ha varit en enda mening som någon sa, ett oväntat besked eller en händelse som fick allt du har burit på plötsligt att komma ut. När hände det dig? När brast det? Vill du så ringer du mig och gör det på 020 22 10 30. Och lyssnar du i appen Sveriges Radio, då är det superenkelt. Då kan du trycka delta där och så skriver du till mig där. Kul om du ringer förstås, 020 22 10 30. Avsked för min egen del, det är oftast då det brister. Och jag verkar aldrig vänja mig vid det. Under mina år utomlands så kom familjen och vänner ibland på besök. Och varenda gång när deras väskor var packade och det skulle kramas i hallen försökte jag hålla ihop det. Ibland tycker jag faktiskt att jag lyckades, för att sekunden när dörren gick igen släppa på trycket och så kom tårarna sprutande bara. Ibland så klarade jag inte av att hålla det inom mig överhuvudtaget. Det var själva hejdået, tror jag, som blev så himla starkt. Och tänker jag efter nu när jag berättar det här för dig, så är det nog så fortfarande. Då brast det för mig, det är rubriken för Karlavagnen ikväll. Hade varit roligt att prata med dig om när det brast. Vad var det som hände egentligen? 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldigt gärna. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det var den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen, ja det då brast det för mig. Och jag tänker att det där med att brista kan betyda väldigt olika saker. För någon är det ögonblicket när man kanske äntligen får det där efterlängtade beskedet, och ibland så kommer ju också tårarna först efteråt när allt är över och man egentligen kanske bara borde vara lugn och glad. Men jag är nyfiken på det där ögonblicket. När brast det för dig? Vad var det som hände då egentligen? 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer, 020 22 10 30. Vi ska se om vi har med oss våran första lyssnare, Rolf Pettersson ifrån Jo. Hallå där Rolf.
1: Ja, hej. God kväll på dig.
0: Hej. Du, jag fick höra utav producent Karin att du är på jobbet just nu, eller?
1: Ja. Jag håller på och kör lite trucka på ett företag i Jo.
0: Ja. Men du, när brast det för dig? Vad var det som hände då?
1: Du, tidigare bodde vi uppe i Leksand. 2019 hade vi fått för oss att vi skulle flytta till Jo. Och ja, då skulle jag ju säga upp mig från jobbet jag hade där i Leksand. Jag jobbade på ett elbolag i Leksand. Som jag hade gjort i sex år. Det var ett helt fantastiskt jobb. Jobb med att sälja fiber där, men kollegorna, det var ju det som var så grymt bra liksom. Fantastiska människor och så här då. Så att, det var helt galet bra.
0: Beskriv alltså känslan och kollegorna. Jag som inte har varit där eller vet hur det var för dig.
1: Nej, men vi hade en jävligt god sammanhållning och jobb bra tillsammans och allt möjligt. Jävligt kul hade vi. Och så här då, man kom in i gänget där, dalmasarna. Jag kommer ihåg första dagarna.
0: Ja.
1: När jag var där på jobbet, då sa de, Rolf, nu ska vi gå ner och äta frukost, sa de. På sån här dalmål, då. Jag får söka hem då. Ja. Så kom jag ner i fikarummet, för så man satt sig där. Tänkte, vad i helvete är mitt i filmen masjävlar liksom. För det var bara dalmasar runt hela. Det var så jävla kul liksom. Och då kände jag, det här blir ett jävla kanonställe liksom. Och det vart det också. Ja. Faktiskt. Och, men sen slutet där, då hade man ju fixat, det skulle vara avslutning. Jag förstår inte varför de skulle ha sån stor avslutning för mig liksom. Som inte ens hade jobbat i 40 år som många andra hade gjort. Men det var bara en erkännande, tyckte jag då. Så man hade ju bakt tårta på morgonen, tog med sig och bjöd på det vid fikat. Och det var en jävla massa folk i fikarummet. Och chefen stod ju där och ja, ska tacka av mig och... Ja, men nu tror jag Roffa vill säga några ord till er. Ja, visst, tänkte jag. Det är klart jag ska göra det. Men då brast det ju totalt liksom. Jag fick ju inte göra mig ett jävla ord liksom. Så det var jävligt tungt. Det känner jag fortfarande.
0: Ja, jag hör på dig att du är tillbaka i den där stunden.
1: Ja, men jag tänkte på det så mycket att jag inte lyckades... Kunde jag skriva ett brev liksom? Kan du läsa upp det här? För jag vet att det kommer att gå åt helsike, va? Jag kommer inte att klara av det liksom. Och det här har jag känt en stor ånger. Och jag fick hålla det här ikväll. Vad ni ska ha för programmet. Och tänkte jag, nu jävlar måste jag bara ringa. Och så kan man hoppas att det är någon som sitter och lyssnar.
0: Vad hade du velat säga till dem då?
1: Ja, men tack för allt liksom. Fantastiska kollegor och... Vi hade fantastiskt roligt ihop. Vi jobbade stenhårt. Fiber, när det var den värsta rusningen på fiberförsäljningen i Sverige. Så vi slet ju som djur där och fick ihop allting. Det gick så in i helvete bra liksom. Och så där då. Så att, vi jobbade som ett jättebra team. Härliga kollegor där, Kruella bland annat kallade jag henne för, Peter ner från Säter, vi jobbade ju i fyra kommuner liksom. Vi var ju fruktansvärt stora där, så att det var Kent Buman och var min närmsta chef och, jättemånga, jag ska nämna allihopa liksom.
0: Du, vi nämner allihopa så att du vet, ingen nämnd, ingen glömt. Men du, jag funderar på, blev du förvånad över din egen reaktion där under avtackningen?
1: Ja, faktiskt. Jag kände väl lite så här, fan, undrar om jag kommer klar det här. Och hade jag känt det tidigare, då hade jag satt mig och skrivit ner någonting och gett det till chefen. Du, om jag brakar ihop, då får du läsa upp det, för jag måste få säga någonting. Mm. Och det kände jag jävla ånger efteråt, liksom, tyckte det var lite tråkigt.
0: Men vet du vad? Jag tror att ibland så säger känslorna mer än de där orden.
1: Ja, men det förstår ju de också. Det var många som kom fram och så där.
0: Ja. Ja, men jag tänker det. Ibland tänker man att man... Men så räcker liksom inte orden till, och så har man svårt att formulera dem. Och då tror jag att de där känslorna, du vet, de syns utanpå, och det berör ibland faktiskt också mer än ord, tror jag.
1: Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Om man är för stel och bara står och rabblar någonting. Ja. Liksom. Så att, nej, men de visste mycket väl hur jag kände för dem och allt det här. Va? Så att,
0: vet du att jag känner det nu när jag pratar med dig till och med?
1: Ja.
0: Det var jättefint att ha dig med i programmet, Rolf. Jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men tusen tack för att jag fick vara med. Och jag hoppas att det är någon från Dala Energi i Leksand som har hört det, så kan ni hälsa alla andra.
0: Ja, det hoppas vi. Ja. Du, tar hand om dig och ha en fin kväll här nu på jobbet då.
1: Det ska jag ha det. Du med.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej då.

0: The Thrill of Danger, Weeping Willows är det som du hör här i Karlavagnen. Och ikväll så vill jag höra om den där gången, ja, då det brast för dig. Ett fantastiskt besked, en stor lättnad eller något som fick dig att tappa fattningen fullständigt. Vad var det för någonting och hur blev det? 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. 020 22 10 30 alltså. Jag ska ta och lämna över till Ekot nu. Här är Katja Magnusson.
1: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
2: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörerna säger att det var knappt 500 000. Och här i Paris så var det drygt... Även om det i huvudsak var fredligt med en rad politiska organisationer och partier, mest på vänsterkanten, och elevorganisationer och studenter, så var det periodvis ganska stökigt med bland annat vandalism, tårgas från polisen och en hel del konfrontationer som jag bevittnade. Och även om fransmännen i huvudsak stödjer de här gymnasieeleverna, så finns det också kritiska röster mot de här kassör som man kallar dem för, alltså de som förstör. Men man ska säga också att även polisen har fått väldigt hård kritik under de senaste veckorna för sina hårda metoder mot demonstranter.
1: Och vad händer härnäst?
2: Ja, regeringen försöker att dämpa de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att den håller på att växa och bli mer... så blir det nya demonstrationer som kan bli ännu större.
1: Tack till Rickard Myrenberg, vår utsända i Paris, och vi beklagar att ljudet föll bort lite ibland. Mer om det här i Studio 1 efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
3: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
4: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
3: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
5: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
6: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna. Som man ju står närmare än Vänsterpartiet sakpolitiskt. Då. Men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
1: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reporter Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
7: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
8: Är det en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
9: Det är ganska oklart Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite för att det börjar bli ganska pinsamt.
10: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
11: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
8: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
9: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma och oroliga. Många tror också att tappa förtroende för makthavare.
7: Särskilt när det känns som att det är väldigt mycket jaget före laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
10: Nu så hoppas jag hoppas att de ska komma överens så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
1: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien och i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Yemen slagit till mot ett oljeföretag i Yemens huvudstad. Nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer att överklagas. Och i Sverige så har statens haverikommission beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där flera skadades allvarligt. Men själva utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten själv göra. Anna Stenberg är utredningsordförande vid statens haverikommission.
12: Som vi skriver i den här bilagan så identifierar vi att det egentligen inte finns några andra berörda aktörer än Försvarsmaktens egen verksamhet här. De behöver ju ha specialkunskap här och det finns en hel del sekretess i det hela.
13: 7 försvarsanställda skadades vid olyckan, 5 av dem allvarligt. P4 Skaraborg har tidigare berättat att detaljerna kring olyckan omgärdats av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
12: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
13: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
1: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
14: Alltså,

0: lyssnare. Och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
1: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
0: Det här är ett attraktivt område. Det finns Försvarsmakten vill ha den nedre delen av frekvensområdet. Och den övre delen kommer att användas för nästa generations mobiltelefoni. Frekvenserna kommer till användning. Och ur samhällsekonomiska synpunkt så är det är ju väldigt viktigt.
2: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Till sist vädret. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt. Över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Och stora delar av landet kommer få halvklart väder, men i fjällen fortsatt enstaka skurar. Producent Emil Östman, jag heter Katja Magnusson.
3: Sverige är klart för det avgörande kvalsteget till sommarens fotbolls-VM i Brasilien. Det blev vinst med 10-0 mot Litauen, sammanlagt 15-0 över två matcher. Stina Blackstenius gjorde 3 mål i den svenska segern.
4: Vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Sen är jag glad över... vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen tycker jag.
5: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
4: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
3: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av två matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att 4 omgångar återstår att spela. Norrköpings ikonen Kristoffer Nyman gjorde 2 av målen.
6: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
7: Till sist bara, håller kroppen för Allsvenskan nu då? Hur känns det?
6: Jag har inte spelat Allsvenskan på ett år så vi får se.
7: Vad tror du då?
6: Det får vi framtiden utvisa.
3: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.
8: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Då brast det för mig. Där har du rubriken på kvällens program. Tänk att man kan gråta av både lycka, sorg och ibland kanske till och med utav lättnad. Du kanske har väntat i åratal på att få ett besked eller så har du blivit helt överväldigad av något fint som någon har gjort för dig. Eller så kanske du helt enkelt fick nog, hållit tillbaka alldeles för länge och sen brast det för dig. Ikväll vill jag höra om det där ögonblicket. Vad var det som hände egentligen? Vill du vara med och berätta, då är det bara att ringa mig 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vill höra om det där ögonblicket när det brast för dig. Vad var det som hände då egentligen? Har lust att ringa och dela med dig så ringer du på 020 22 10 30. Här är Sugar Babes.

0: Push the button med Sugar Babes står den här i kollavagnen där ämnet för kvällen är då brast det för mig. Har du varit med om att du liksom brustit inför någon och fått en reaktion som du aldrig glömmer? Vad var det som hände? Vill du vara med och berätta så ring mig. 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30. Lyssnar du via appen eller via webben så finns det en jättebra liten knapp där, där det står delta. Den kan du klicka på och skriva ditt meddelande till oss om du hellre vill det. Men kul om du ringer 020 22 10 30. Thomas Karling från Göteborg är med mig nu. Hallå Thomas.
1: Hej du.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du... Jag tänker att vi hoppar in i det direkt. När var det brast för dig?
1: Ja, det var väl, jag har väl gått två varianter, men den första och det kanske som det starkaste, det var när vi var på väg hem med vår dotter från Colombia 1988. Mm. Och ja, det är liksom inte raka vägen man flyger, utan det började Colombia via Venezuela till Frankfurt, från Frankfurt till Hamburg, Hamburg till Stockholm, Stockholm till Göteborg, och då var man något mör om man säger så. Och den sista biten innan vi landade på Landvetter, då brast det så totalt för mig. Jag tror aldrig jag gråtit så hela mitt liv med min lilla dotter i famnen.
0: Mm. Minns du vad du kände då när det hände?
1: Jag vet inte, men jag har såna känslor att jag kunde inte, jag brukar inte gråta mycket, men då bara det fullständigt brast för mig. Och en flygvärdinna kom över och riktigt höll om innan, det var precis då innan var tvungen att sätta sig ner och med säkerhetsbältena och så, men det var en helt otrolig känsla.
0: Känner du den nu när du berättar?
1: Ja, lite grann. Jag nämnde det för min dotter när vi hade firat hennes 40-årsdag nu i helgen.
0: Ja.
1: Och då kom den fram igen, den känslan.
0: Mm.
1: Den var väldigt, väldigt, väldigt stark.
0: Och kom ganska oväntat då, eller?
1: Jag hade varit stark hela vägen, men då liksom, jag vet inte vad som hände, jag bara... Allting föll ihop. Jag har ju varit stark i de här tre veckorna i Colombia. Vi hade och lärt känna den lilla varelsen, om man säger så.
0: Mm.
1: Men då, jag vet inte vad som hände, men då bara det fullständigt brast ihop på något konstigt sätt. Jag kan inte förklara det.
0: Nej. Alltså, jag sitter här också och funderar på... Hur kändes det efteråt när det där hade hänt? Du har satt dig ner, spänt fast säkerhetsbältet.
1: Ja, liksom, jag vet inte, men när jag väl kom av planet och min syster var där på Landvetter, och dagen därpå så kom min mamma hem hon hade köpt en liten docka då, och ja. Nej, men då gick det bra dagen efter, men just den här sista resan, det var ju... Men det är klart, har du rest i nästan 20 timmar och så, då är det inte lätt att hålla ihop sig själv heller.
0: Nej, och sen tänker jag så här. Kändes det inte ändå rätt bra att få brista lite där?
1: Jo, precis. Det var nog det jag behövde.
0: Ja.
1: Och sen, just den här... lyckan att komma hem med det hela barnet.
0: Ja. Det är ju
1: det var
0: största.
1: Det var. Ja, just det. Att få landa på sin egen hemmaplan med ett nytillskott.
0: Mm.
1: Det är en ovanlig födsel. Mm. En förlossning.
0: Ja, så är det ju. Men sen tänker jag också, Thomas, att det här blir ju också... någonting som du aldrig kommer glömma förmodligen ju. Det finns
1: aldrig.
0: Ju kvar hos dig. Både händelsen och känslan.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Jag kan känna det flera då och då. Om man bara liksom det här, man nämnde Colombia till exempel. Och det kan komma. Och det är liksom nu som min dåvarande fru som vi inte upplyckte, men Hon skrev det när jordbävningen var i Colombia och drabbade så även deras hemstad. Va? Och då kommer det här fram igen. Va? Men nu klarar det sig. Vi kör väldigt hyfsat i alla fall. Men ja, det, liksom, det är lite grann bara man ser en colombiansk flagga. Ska det påverka på något sätt? Va? Och då har vi ändå kommit hem och är vår lilla grabb också efter, ett par år senare. Men, och det är... Ja, det, den resan var väl känslig på ett annat sätt. Var inte på det, men när nästan hela familjen är magsjuk på en flygresa hem från Sydamerika till Sverige, då är det inte så roligt heller. Men,
0: nej, då brister man på ett annat sätt, kan man
1: ja,
0: säga.
1: Ja, men just det här när vi kom hem med lilla Irma, då var det då brast det totalt. Så det kommer jag aldrig glömma.
0: Men det låter på dig som att det är en fin känsla som du bär med dig av det här ögonblicket.
1: Ja, det är en väldigt fin känsla.
0: Och jag är otroligt glad att du ville dela den med oss ikväll. Thomas, tusen tack för att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, varsågod.
0: Ta hand om dig du.
1: Ja.
0: Ha det gott. Hej då.
1: Hej.

0: Green Grass, George Ezra är det som du hör här i Karlavagnen, där ämnet för kvällen är Då brast det för mig. Du som lyssnar just nu kommer att tänka på något tillfälle som du skulle vilja berätta om, så kan du ringa mig på 020 22 10 30. Vi tar oss till Vinslöv nu. Britt-Marie Lundin är med mig. Hej och god kväll, Britt-Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, när brast det?
1: Jag begravde, vi begravde min syster för 14 dagar sedan är det väl. Mm. Och hon var en person som aldrig sa ett ord om någon människa. Mm. Aldrig. Hon sa inte ett ont ord. Och det har ju varit så i våran att familj och så, att känslor, det har inte kommit fram så mycket.
0: Nej.
1: Som jag ibland skulle önska. Mm. Men den dagen som hon begravdes, då kom en av begravningsgästerna fram till mig och sa så här: om du visste, sa hon, vad du har betytt för Annette. Mm. Det har hon aldrig sagt. Så vi har ju umgåtts och haft roligt och i vårt liv. Mm. Men just det där att hon, begravningsgästen, kom fram till mig och sa det, att om du visste, sa hon, vad du har betytt för henne. Mm. Då kunde jag inte hålla.
0: Nej, det förstår jag.
1: Alltså, just det att hon hade sagt det till henne, va? Mm. Ja,
0: vad betyder
1: det, bär jag med mig genom livet.
0: Ja, det förstår jag.
1: Och den blicken, hon var ju borta när hon fick lämna. Mm. Så innan. Men det leendet som jag fick när vi satt där. Mm. Innan hon fick sluta, det glömmer jag aldrig.
0: Nej.
1: Och sen på begravningen så kom denna personen fram till mig och sa detta. Och då visste jag att vad jag hade betytt för henne.
0: Ja. Hur mycket betydde det för dig att få höra det?
1: Hon sa ju aldrig det.
0: Nej.
1: Själv.
0: Nej.
1: Till mig, va? Så.
0: Britt-Marie,
1: det kom ju fram.
0: Ja, jag sitter här och funderar på, vad hade du velat säga till henne?
1: Ja, jag sa ju en del när, innan hon fick sluta. Mm. Då, för vi satt ju där bredvid henne. Mm. Och jag sa ju en del där vad hon hade betytt och så. Mm. Men just det här att hon så hade sagt det till denna, till denna personen, va? Och personen sa det till mig. Det, just det att då visste jag att hon, hur hon hade upplevt, va?
0: Ja. Jag tänker,
1: i och med att hon inte hade sagt så mycket innan.
0: Nej, exakt. Och jag tänker att det är säkert många som har upplevt det du har upplevt. Det vill säga att man inte sätter ord på det man känner. Därför att man inte är van att göra det.
1: Nej, just det.
0: Eller hur? Så jag tänker att det här kanske är en bra påminnelse. Att om man har någon i närheten, du vet, som man inte har hört av sig till. Man kanske bara... Imorgon, nu kanske det är lite sent, men imorgon kanske man bara ska skicka iväg det där sms:et eller ringa någon och säga vad man känner.
1: Ja, just det. det är så jag tänker att vi måste nog i denna trånga värld
0: ja.
1: Bry oss om varandra, va? Och säga vad vi tycker om varandra. Mm. Alltså så inte i kanske inte i hårda ord utan på det andra hållet ja, istället.
0: Exakt ja.
1: Och så lätt, det jag tror det.
0: Ja, och det är lätt att glömma av och det är väldigt lätt att säga till någon som man tycker om, eller hur?
1: Ja, alldeles rätt.
0: Mm.
1: Det är så, men just när det ämnet var uppe nu så tänkte jag att jag måste ringa säga detta.
0: Det gjorde du helt rätt i. Vet du, jag kramar om dig Britt-Marie så här på lite avstånd.
1: Ja, tack. Tack, jag kramar tillbaka.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja.
0: Ta hand om dig nu.
1: Ta hand om er allihopa.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Hej.

Someone You Loved med Louis Capaldi. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll pratar vi om stunder när det brister. Du som lyssnar, du får jättegärna höra av dig om du vill på 020 22 10 30. Går jättefint att skriva till mig via appen också, Sveriges Radio. Söker på Karlavagnen där och så finns det en knapp där det står delta. Där kan du skriva in. Jag har fått flera meddelanden. Hej finaste Sarit, skriver Madeleine. När min älskade hund blev avlivad och det kändes fruktansvärt. Jag kände mig tom inombords och jag grät i flera dagar. Jag hade förlorat min älskade vän och mitt allt. I flera veckor var jag så ledsen. Än idag minns jag henne med mycket kärlek. Alltid så enormt snäll och glad var hon. Hennes namn var Maja. Jag läser också Eva som skriver så här. Har allt förgråtit lätt både av sorg och glädje eller om jag blev rörd av något, men gick i väggen ordentligt 2012 och blev dålig, fast jag hämtade mig igen efter lång tid, bytte jobb till mindre stress och försökte få livet att gå på, och så knöt det sig inom mig, hur ledsen jag än var så kunde jag inte gråta, kände ingen glädje inför något, skriver Eva. Sen råkade jag plötsligt höra låten Starkare med Darin för 2 år sedan. Då brast det och bara grät länge gjorde jag. Men det kändes så skönt. De orden i texten var vad jag kände och det lättade på något vis. Spelar den låten då och då för den är min. Och vet du Eva, jag tänker att jag spelar den för dig nu. Här är Darin med Starkare.

0: Du lyssnar på Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om de där stunderna när det fullständigt brister för en. Jag är nyfiken på när det hände dig och vad det var som hände. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu tar vi oss till Stockholm. Anders Eriksson är med mig. Hallå Anders.
1: Hej Sarisa.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det du har kommit att tänka på? När brast det?
1: Jag kom att tänka på att det var ganska länge sedan. Vi var i Indien. Mm. Och utanför ett hotell vi alltid bodde, som heter Imperial, som mitt i New Delhi, satt en skoputsare som jag träffat flera gånger. Jag var där varje år. Mm. Och åkte buss dit. Och då så, när jag skulle åka hem där, får en gång så frågade han mig om man kan förlåna $20 för att köpa medicin till sin mamma. Nej, du får inte låna $20, men du kan få $50, så jag. Så han fick $50. Nästa år kom tillbaks. Då satt han fortfarande där. Han visste att det skulle komma, vilket datum. Så lyfte han upp sin skotrasa och tog fram $50 sedan och skulle lämna tillbaks den. Men han fick behålla den såklart. Så jag frågade honom, har du gjort något annat än att putsa skor? Ja, berättade han. Då hade min kompis varit på en affär i Gamla Delhi. Mm. Men där brukar jag jobba 2 dagar i månaden. Men nu ska han sälja affären, så det är slut med det. Då kände jag en taxikille som jobbade på hotellet, så vi tog med skoputsaren i bilen och åkte dit till affären för att sälja affären. Där hängde det skylt, det stod for sale, $3,000 eller motsvarande indiska rupis. Mm. Så jag frågade av affärsgubben där om tror att den killen kan sköta affären, så jag. Ja, så han är jätteduktig, så han jobbar 2-3 dagar i månaden. Okej, så du får $2,500 cash nu om du säljer affären, så köper jag affären till killen. Ja, deal, sa han. Och så var det klart. Betalade pengarna. Sen tog det 1,5 timme innan killen förstod att han hade fått affären. Han pratade ganska bra engelska. Så vi pratade engelska och de pratade på hindi med honom. Mm. Och han stod och kravade mig 1,5 timme. Han släppte mig inte. Och alla stod i taxikillen och jag. Alla stod med tårar i ögonen och grät. Mm. Det var en väldigt rörande historia.
0: Verkligen.
1: Sen åkte jag dit året efteråt. Mm. Där han köpte affären in till. Och sen var det 2 eller 3 år jag kom tillbaka där. Och då hade han flyttat. Då hade han flyttat till Calcutta för att hans familj bodde där. Det enda de visste att han flyttade dit och att det var för att hans familj bodde där. Mm. Det var tråkigt för att han hade hans namn och adress. Det var kul att följa upp det där. Men det var vi körde med rosa bussen och det körde varje år. Mm. Så kom till samma hotell hela tiden, så han satt jag alltid utanför det som jag kände igen honom. Mm. Att ibland när jag ska berätta det, då får jag nästan annorlunda. Jag tänkte tillbaka när man stod där. Mm. Det killen stod där. Så jag sa att nu kan du ta den skoputsarlådan och ge den till en liten kille som behöver det, sa han. Mm. Men först ska vi köpa nya trasor och nya borstar. Så, sen åkte vi oss tillbaka. Så dagen efter var vi där och skrev på några papper.
0: Jag tänker att det betyder otroligt mycket för den här mannen. Men,
1: ja,
0: vad betyder det för dig?
1: Ja, jättemycket. Det är roligt att få, men det är roligt att ge. Så att för mig var det ju, jag kände igen det. Vi kom med rosa bussarna dit varje år samma tid. Så vi kände igen honom 7-8 år tillbaks. Mm. Han var 24. Mm. Ja, det var en gripande historia. Mm. Men nu går det lite bättre, men även för några år sedan skulle berätta om det. Jag kunde nästan inte prata.
0: Nej.
1: Jag tänkte det var.
0: Men jag tänker att, det är bra att man får känna så där som du känner.
1: Ja, visst är det.
0: Att det är viktigt.
1: Det är det. Ja, att man har gjort någonting för någon.
0: Exakt, ja.
1: Annars har den fortfarande stått där och putsat skor.
0: Mm. Jag är glad att du hörde av dig och ville berätta för mig.
1: Och tack. Du får ha en trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Anders. Ja. Ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då. Ha det gott. Hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson är det som du hör här i Karlavagnen. Vi pratar om de där stunderna, ska jag säga, då det brister för en. Jag har med mig Kristina Eriksson nu ifrån Olappi. Hej Kristina.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: God kväll. Tack.
0: Du, när brast det för dig?
1: Ja, det är en liten historia. Det var så här att jag skulle fylla 60 och jag hade planerat lite grann då en födelsedagsfest. Jag tänkte prata lite löst om att ja, men vi kanske hyr en badtunna. Och det här var under påsken då, och jag hade bjudit familjen på påskmiddag. Och eftermiddagen då så hittade jag en liten lapp vid min telefon där det stod att jag skulle gå ut och leta ett påskägg. Så jag gick ut utanför huset och hittade så småningom ett litet påskägg. Eller det var ett stort påskägg. Det låg en liten vinflaska och det var godis. Och jag gick in med det där och öppnade den och var ju så tacksam och glad över det där. Men då längst ner i påskägget så fanns det ett kort. Och där stod det hipp hipp hurra. Och så stod det då att jag skulle se till att vara redo den 10 maj med en lång packlista då. Jag skulle ha med mig pass och mediciner och regnjacka och festkläder och badkläder, och det var allt möjligt.
0: Ja.
1: Och utifrån den här listan så fick jag ju inte många ledtrådar om vart resan skulle gå och inte med vem jag skulle resa. Och ingen svarade på några frågor, utan de skrattade och sa att du får fråga påskaren. Och tiden gick, och sen när det närmade sig resan då råkade sambon försäga sig, så jag förstod att han skulle med i alla fall.
0: Mm.
1: Och den 9 maj då åkte vi upp till Luleå där jag har min dotter. Och den 10 maj då skjutsade de oss till flyget till Luleå.
0: Mm.
1: Och när vi står utanför flygplatsen på parkeringen, då upptäcker jag att det finns fler resväskor i bilen än vad vi hade med oss. Ja, men då skulle ju dottern med sambo med också då. Och jag vart ju rörd och ja, redan där. Och sen flög vi ner till Stockholm och då väntade vi på flygplatsen, fikade och solsade runt, och det gick väl någon timme där. Och jag har min son i Stockholm, så jag tänkte liksom att kanske jag får syn på honom där, men nej, han kom inte fram. Och eftersom vi väntade på flygplatsen så förstod jag att vi skulle vidare. Men jag fick inga ledtrådar någonstans ifrån, och helt plötsligt så säger de att nu ska vi borda planet. Då stod vi vid gaten, de hade lurat dit mig och jag förstod inte att det var där vi skulle hoppa på planet. Men där ser jag då, innan jag kliver in i planet, att jag ska till Milano i Italien.
0: Du skulle till Milano?
1: Ja, och det var ju en dröm att få resa ner till Italien. Det är något som jag har längtat efter i många år. Jag var lite chockad när jag satt mig på planet där. Sen kom vi fram, vi hyrde bil och körde bil i 3,5 timmar kanske. Och där skulle vi hyra då en liten lägenhet i, jag tror det var i Varazze hette stället där. Men då sa de att nej, men vi måste handla lite mat som vi ska ha med oss i den här lägenheten. Så vi gick in på en liten Coop-affär. Det finns nämligen Coop i Italien.
0: Mm.
1: Och när vi kommer in på Coop så står min son med sambo där inne.
0: Mm.
1: Och ja, alltså, jag kan inte beskriva känslan. Jag var så chockad igen. Så när den där dagen var slut så jag var alldeles slut, jag också. Jag var lycklig. Men jag fick ha hela familjen med mig. Mm.
0: Så himla fint, Kristina. Och då kan man säga att det var inte bara ett tillfälle som du brast,
1: Nej,
0: för dig, utan det var flera gånger där.
1: Det var flera gånger, ja. Så bodde vi. Sen, vi åkte ju runt och lite här och där. Och så bodde vi på en vingård. Vi firade min födelsedag på den här vingården. Där skulle jag ju hålla ett litet tacktal då, men jag vet inte hur väl jag lyckades så att tårarna kom.
0: Ja.
1: Och jag prövade några gånger till och tårarna kom varje gång jag skulle säga någonting.
0: Ja.
1: Så ja, det var så lyckat. Och det var en jättefin resa.
0: Ja, det förstår jag.
1: Mm.
0: Och som jag sa till Rolf i början på programmet, jag vet inte om du hörde, han ångrar sig så att han inte lyckades få fram ett tacktal till sina kollegor vid en avtackning.
1: Ja, just det. Ja. Ja, men det hörde jag.
0: Men ibland så tänker jag att det inte gör så mycket. Folk förstår hur mycket det betyder.
1: Att de förstod det tror jag tacksam jag var och hur mycket det värmde. Och varje gång jag tänker på den i denna dag så blir jag får liksom gråten i halsen. Det men, var så lyckat.
0: Men det är en sån här härlig gråt i halsen när man tänker på såna här grejer. Vad fint att du ville dela med oss, Kristina, ikväll.
1: Mm.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra.
1: Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma.
1: Ett bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det gott du. Hej då.
1: Ja, detsamma. Hej.

0: Mbapp dör den här i Karlavagnen. Vi pratar om när det brister för en. Linda, hon skriver så här: i klimakteriet så brister ut i tårar flera gånger per dag vissa dagar. Linda, jag hör dig, jag vet hur det känns. Patrik skriver så här: 10 december 2015 när min bror gifte sig. Min bror och hans fru är döva. De hade en kör som tecknade en låt av Ted Gärdestad på teckenspråk. Det var så vackert så tårarna bara rann. Vi pratar om när det brister i Karlavagnen ikväll. Jag vill också passa på att tacka alla er som skriver lite hejarop och härliga saker i appen Sveriges Radio. Klicka på knappen delta där. Vi läser precis allt som kommer in där. Tack snälla ni. Det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Vi pratar om när det brister ikväll. Hela programmet det kommer du kunna lyssna på i appen Sveriges Radio om en stund såklart.
1: Det här är Karlavagnen i P4. Kanske

0: alla änglar. Att det blir sista låten ut i Karlavagnen som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Efter nyheterna, då har du P4-psykologen där Hanna Jamali, psykolog, hjälper lyssnaren Johan. Johan är trött på det ytliga i att dejta genom appar och nu söker han en seriös kärleksrelation. Med och gör Karlavagnen, det är ett gott gäng. I Slussen svarade Kajsa Joelsson och Stefan Garin, digital redaktör. Ja, det var Saga Åkerlind. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Peter Lindqvist. Producent, det var Karin Forsmark. Själv heter jag Sarit Monastyriske och jag ska faktiskt ingenstans. För efter nyheterna, ja då är jag tillbaka tillsammans med psykolog Han Jamali, för det är dags då för ett nytt avsnitt av P4-psykologen. Nu tänker jag att du ska få senaste nytt här i P4. Här är Ekot nu.
1: Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer. Det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar. Och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Och här i Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget ser ut just nu kommer hon att förlora.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
3: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna, Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
2: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
3: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministeromröstningarna behövs för att sätta press på partierna att komma överens.
4: Varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
1: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
5: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
6: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
5: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
6: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter. Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition.
7: Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
5: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
6: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
5: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
8: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
9: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta, och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen, medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Vid den förra attacken 6 oktober mot två andra handelsfartyg sjönk också ett av de två, och 9 syrier omkom i havet. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte, men ingenting konkret har kommit ut. Ukraina anklagar Ryssland för att använda hunger som vapen, då handelsfartygen främst fraktar spannmål och livsmedel till länder med stora behov. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
1: Reporter Maria Persson Lövgren. Poliser och demonstranter har drabbat samman i Albaniens huvudstad Tirana, och 23 personer har gripits, rapporterar Balkan Insight. Demonstrationerna i Albanien är en del av den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson, och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt, över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Det här programmet, det är för dig som kanske har ett problem, litet eller stort, kanske gnager lite i dig, något som du har ältat med dina kompisar, din familj eller bara med dig själv, men du kommer inte riktigt vidare. Kanske har du fått bra råd, kanske har du fått medhåll, kanske har du fått höra den där, men du, släpp det där nu. Men det ligger ändå kvar och maler. Kanske som en knut i magen, en tanke som återkommer hela tiden, ett mönster som du inte riktigt vet hur du ska bryta. Nu så kan du få hjälp av någon som kan, jag är så himla glad att hon är här, vår egen P4-psykolog Hanna Jamali. Varmt välkommen.
10: Tack så mycket.
0: Det är ju så att vi kommer möta en person i varje avsnitt som bär på något dilemma, någon konflikt eller någon livssituation som man vill kanske förstå bättre. Och kanske få lite tips vad man konkret kan göra för att komma vidare. Och i slutet av programmet så tänker jag också att vi ska samla ihop lite grann det vi har pratat om. Vi kallar det internt för verktygslådan, och där så kan du som lyssnar få lite tips och råd kanske. Det är också superlätt att komma med om man skulle vilja vara med här i programmet. Du mejlar

0: That's the way it is med Céline Dion. Som du hör här i P4-psykologen där psykolog Hanna Jamali hjälper lyssnarna med det som skaver lite grann i livet. I det här programmet så är det Johans tur. Hallå Johan.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du och jag, vi har ju pratat lite kort på telefon häromdagen. Men jag tänker att du ska få berätta lite grann vem du är.
1: Ja, den stora frågan.
0: Ja, just det. Det var den svåra frågan som jag började med här.
1: Ja, men jag någonstans tänker att man borde ha ett bra svar på det nu vid det här laget när man är 26. Men det känns nästan som att det blir svårare och svårare att svara på just den frågan. Mm. Vem är jag? Ja, jag är 26, en man från Göteborg. Lever ett ganska vanligt liv, men är väl just nu på jakt efter en pojkvän. Hur desperat det än må låta. Men har väl lite bekymmer kring just det. Och tankar och frågor.
0: Just det. Alltså, jag lämnar över dig i väldigt kompetenta händer, nämligen Hannas. Ja, vad säger du, Hanna?
2: Jag tänker, vad fint. Och det här att du inte kan svara på vem du är, tänker jag att det kan egentligen ingen av oss. Så det är ju härligt. Nej. Att det är på det sättet. Mm. Men vi börjar berätta. Den här längtan efter kärleken, var kommer den ifrån?
1: Jag tror att någonstans ligger det väl liksom i vår natur att vilja ha en kontakt med någon. Och jag har ju precis som väldigt många andra, väldigt många människor i min närhet som har relationer och väldigt fina relationer. Och jag har ju själv aldrig haft en relation. Så jag tror att jag egentligen bara suktar efter något som betyder lite extra. Mm. Där.

0: Det här vanliga, du vet, någon att dela vardagen med, någon som värderar mig väldigt högt, någon som sätter mig i första rummet. Och det hoppas jag inte låter väldigt, väldigt upptaget, men det är något väldigt fint när man ser just relationer där partnern eller den andra respektive betyder allt. Och det vill jag ju både kunna ge, men även få.
1: Det låter jättefint tycker jag, Johan. Och det är precis som du säger, det är ju verkligen en av våra mest grundläggande grejer som vi människor håller på med, att längta efter en djup relation. Och ibland är det kärlek och ibland är det andra saker. Och vad tänker du där? Vad hoppas du på att den här kärleken skulle tillföra i ditt liv som du känner att du inte har nu?
0: Ja, en del av mig är lite kluven, för i och med att jag aldrig heller riktigt har haft en relation så vet jag inte egentligen vad det är rent konkret jag saknar. Men jag vet ändå att jag har en sån stark längtan efter att just få dela livet med någon. Att få gå igenom stort som smått, fina saker, sorgsna saker med någon som är min, liksom.
1: Så det handlar jättemycket om det här som du säger, att längtan är egentligen att bli sedd, att dela vardagen med någon och känna att du, ja, men inte är ensam och kan få den där kärleken, men också ge. Jag hör dig prata ganska mycket om att ge någonting, att du har något som du vill ge någon annan.
0: Ja, men och ett praktexempel kan till exempel vara att jag umgås ju jättemycket med både min mormor och farmor. Och nu idag så ska jag till exempel efter det här åka ner till min farmor i Kungsbacka och ha vår pannkakslunch som vi har varje torsdag. Och
1: Mysigt.
0: men det är helt otroligt. Och jag tror att det är liksom en sån himla konkret sak som jag kan vilja få uppleva med någon, eller kanske visa eller till och med bjuda in någon till. För det bandet det går inte att göra min relation till min farmor eller de här luncherna vi har eller mötena rättvisa genom att bara berätta.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims i P4-psykologen. Och det handlar om Johan som längtar efter någon att dela vardagen med och som betyder allt.
1: Men jag blir väldigt nyfiken på, för nu har du ju satt ord på vad det är du längtar efter, vad du vill ha. Då vill jag ju veta, vad är det som händer? Vad är det som gör att det är svårt för dig att få den här kärleksrelationen?
2: Det som jag just nu upplever är svårast, det är det här att det är svårt, tycker jag, idag att få en genuin koppling, eller svårare att få en genuin koppling med människor i en allt mer ytlig värld. Mm. När jag till exempel är ute på de här olika datingapparna och sånt, så märker jag ju att det blir mer och mer fokus på saker och ting jag tycker är sekundärt, liksom. Exakt hur lång någon är, exakt vad någon väger, exakt vilken så kallad stam man tillhör inom gayvärlden, vilken etnicitet man har kan man till och med filtrera på de här apparna. Och man kan, det är så mycket ytliga saker som jag tycker är liksom helt irrelevant. Mm. Men man märker att man filtreras bort på ett sätt, och det blir allt svårare att komma in i genuina kontakter. Mm. Plus att det också är allt svårare att träffa människor ute idag, tycker jag. Så att det är svårt att komma i kontakt med människor på ett genuint sätt, tycker jag.
1: Ja, och det är du verkligen inte ensam om. Det är ju jättemånga som beskriver just det där, att fastna i det här ytliga filtret, och att det också finns, att man blir väldigt förstärkt i det, för att det är så apparna ser ut. Det är också så samtalen blir, att man filtrerar, och då är det lite svårare att komma in på de här djupare grejerna som ändå skapar en fin kärleksrelation, för det är ju... Mm. Ofta när man kommer förbi de sakerna, det är klart att attraktion och det man dras till är viktigt, men det kan ju också, det kan man ju också få genom att lära känna folk, och det kan ju bli svårt om man blir bortfiltrerad i första lagret, så det är ju såklart jätteknepigt. Och då blir jag ju nyfiken på, vad finns det för andra, har du testat andra arenor eller sett än de här apparna, och hur har det gått då?
2: Jag brukade jobba utomlands och resa runt väldigt mycket, och då blev det faktiskt väldigt mycket mer tydligt för mig hur olika det kan vara i olika länder och på olika platser i världen. Jag, till exempel när jag var i Mexiko, när jag var i USA, så upplevde jag att det var mycket lättare att faktiskt gå ut på stan eller gå ut på en bar och faktiskt träffa någon. Och det har nog till viss del också att göra med att man kanske är, du vet, i ett land där man inte känner människor. Man vet om att det inte finns någon som eventuellt vet om vem man är och dömer en eller så. Så att man kanske redan känner sig mer bekväm där. Men...
1: Vet du vad? Jag vill stoppa dig lite där. För där har du någonting. Mm. Det här med att göra andra beteenden i en annan kontext, det är ju någonting som är väldigt vanligt för oss människor och som ofta är ganska framgångsrikt faktiskt. Mm. Alltså, det är ju väldigt lätt att hamna i sina gamla mönster när man är på samma platser och träffar samma folk. Och då är det någonting som händer med oss. Men när vi bryter upp det där lite grann, och nu beskriver du att vara i ett annat land och att det gjorde något med dig, och det kanske gör att du inte känner dig dömd. Och när du inte känner dig dömd, då blir jag nyfiken på, vad gör du då? Vad gör du för slags beteenden när du inte känner dig dömd, som i det här fallet?
2: Det jag gjorde utomlands då var att jag ofta gick ut helt ensam. Mm. Jag gick ut, du vet, och bara satte mig på en bar och liksom såg vad som hände. Och när man väl öppnar upp den dörren och vågar, så märker man att det inte nödvändigtvis är så konstigt. Men jag tror att vi kanske, nu kanske jag generaliserar här, men det känns som att vi i Sverige skulle vara väldigt så, men gud, skulle du gå ut på en bar ensam i Sverige och sätta dig? Det hade ju varit helt galet. Men utomlands så har man inte heller samma spärrar. Så jag tror att jag vågade utsätta mig mycket mer utomlands, till exempel genom att gå till en bar helt ensam och våga placera mig i miljöer där jag också kanske optimerar mina chanser.
1: Ja, och när du hör dig själv prata om det här då, vad tänker du?
2: Att det hade varit otroligt läskigt och antagligen väldigt obekvämt att göra det här. av diverse anledningar. Men att det såklart är ju ett sätt man kan bryta det här mönstret av att av att man upplever att allt bara sker digitalt på sociala medier eller via appar.
1: Och här är det ju flera saker som samverkar. Jag tänker att det är klart att kulturen och kontexten påverkar våra beteenden jättemycket. Och det är ju någonting, vi är ju sociala varelser. Vi vill ju inte göra saker som sticker ut alldeles för mycket och blir för konstigt. Och där har vi ju lite saker som håller oss i schack. Vi känner skam till exempel. Och skam är ju en väldigt stark känsla som håller ett järngrepp om oss. Och det låter lite grann, tycker jag, som att en av sakerna som har hindrat dig till att göra de här grejerna du egentligen tycker är härligt, att bryta upp dina mönster, att kanske gå ut själv och vara lite mer social och öppen för andra, har varit just skam och att inte göra som normen gör. Mm. Och samtidigt ur ett psykologiskt perspektiv så är det också de grejerna att vi ruckar på våra invanda mönster och vågar ta andra steg som också ger oss helt nya erfarenheter i livet. Men de kostar ju. Och de kostar, de här sakerna, som skam, osäkerhet, att man kanske är lite trevande när man gör grejerna, att man är ovan. Det är liksom kostnaden på något vis för att bara se vad kan hända då? Vad får jag för andra resultat än det jag brukar få när jag gör på mitt vanliga sätt?
0: Jag måste bara få flika in här. Alltså det du beskriver, Hanna, låter ju jättesmart och sådär, och att man får betala då, att det är lite jobbigt när man går till den där baren och så. Men det är ju lättare sagt än gjort på riktigt. För det är också det att först så ska du planera för att göra det, och sen ska du sitta i den där baren med din öl och kanske inte då vara på mobilen, tänker jag, utan, eller vad man nu ska göra. Bara att prata om det här skulle ge mig lite så här, jag vet inte. Hur ska man komma över, alltså, om Johan nu skulle vilja, om du verkligen skulle vilja att det skulle kännas som när du var i USA eller Mexiko, fast i Göteborg, på något hak någonstans. Hur ska man göra det?
1: Ja, alltså, och det här tänker jag, och det är jättebra att du flikar in där, för att det låter alltid lättare än vad det är. Och den kostnaden tar man ju inte för att det är jobbigt. Alltså det är ju jobbigt att känna skam och ångest och sådär, och därför så gör man andra saker. Så ett sätt som jag alltid brukar säga, det är ju att ta de lågt hängande frukterna. Alltså om det är jättesvårt att gå och sätta sig i en bar med en öl själv, och det ligger ganska högt på den här oro- och ångestskalan, då är det ju inte det första man ska göra, utan snarare hur kan jag göra på ett annorlunda sätt. Det skulle kunna vara att jag går i mataffären och sen så vågar jag hålla ögonkontakt lite längre med någon jag kanske har spannat in ibland, eller att jag går till en annan bar än det jag är van vid, eller att jag kastar ut till några av mina nära och kära att jag letar faktiskt efter någon, jag är lite nyfiken, jag kan tänka mig gå på dejt. Och här får man ju själv bestämma vilken av de här nivåerna som är svårast för en och inte, och börja med de här som är lite enklare för att träna sig på den här oron och ångesten då. Och sen se att kroppen framförallt får lära sig att man kan ha de här jobbiga känslorna i kroppen, det är inte så farligt, jag klarar det. Men jag vill någonting annat, och ska jag bryta de här invanda mönstren jag har, då behöver man göra andra beteenden och andra saker.
0: Det är lyssnaren Johan som får hjälp här i P4-psykologen av psykolog Hanna Jamali.

0: Katy Perry tillsammans med Skip Marley. Låten heter Chained to the Rhythm. Och det handlar om Johan som tröttnat på det ytliga i datingapparna och som vill ha en seriös relation i P4-psykologen.
1: Jag hade också en fråga till dig kring råd, hur jag ska tänka för att och stoppa mig nu ifall jag går in på något nytt ämne här nu. Men jag kan ju till exempel märka att jag är väldigt, väldigt kluven i min personlighet. Att jag å ena sidan kan vara på en del av ett spektrum och sen vara samtidigt så långt åt andra hållet på samma spektrum. Jag kan till exempel då vara väldigt, vad jag anser är odömande och öppen. Samtidigt som jag märker att jag i mitt känslojag kanske är mer traditionell och konservativ lagd när det kommer till kärlek. Och ett praktexempel där kan vara att det i gayvärlden, till exempel i Göteborg, utan att gå in på för mycket detaljer, så är det ganska vanligt förekommande att går man på dejt med någon så är sannolikheten ganska stor att ens vänner också har varit där. Det är någonting jag tycker är jättesvårt. Jag har jättesvårt för att initiera någonting med en person där jag känner att min bästa vän eller mina vänner här har varit där och rotat utan att gå in på detaljer.
0: Ja.
1: Och där märker jag att jag har jättesvårt. För å ena sidan så vill jag inte döma någons privatliv. Jag lägger ingen värdering i vad andra människor gör. Samtidigt som jag väldigt mycket gör just det i och med att jag själv värderar det och låter det begränsa mig.
0: Mm.
1: Och rent krasst så kan det vara att, inte för att jag hoppar dit med en gång, men du vet, jag tänker med en gång, okej, ska jag gifta mig med en person och så har alla mina tre bestmans varit i samma kista och rotats, du vet.
0: Mm.
1: Den tanken tycker jag känslomässigt är jättejobbig, även ifall jag kanske inte hade velat att den ska vara så jobbig eller betyda så mycket.
0: Ja.
1: Hur man accepterar eventuella sådana saker.
2: Alltså så himla fin frågeställning och så jättevanlig ju. Det här låter ju som en krock mellan dina värderingar och hur du vill vara och hur du faktiskt känner. Mm. Och det är det mest klassiska vi människor håller på med. Att vi hela tiden har en slags idé, en riktning i hur vi vill vara. Och sen har vi liksom en uppsättning, känslor och beteenden som håller oss tillbaka från våra värderingar. Och det kan ju skapa jättemycket krockar för oss i livet. Och här blir ju egentligen en hjälp i att reda i det. Det är ju att reda lite i de här sakerna. Alltså, vad i det här är värderingar som jag verkligen vill leva efter? Som kräver att jag gör andra beteenden än vad jag håller på med. Och vilka saker i det känsloliv jag har nu och de beteenden jag har låter faktiskt som något som jag värderar och som jag inte ska klanka ner på och gå över och faktiskt stoppa in i värderingspotten. Förstår du hur jag menar?
1: Jag förstår helt och hållet.
2: För det kan ju också göra att de kommer lite närmare varandra. Att det inte blir den här stora skillnaden. För det kanske kan vara så att du kommer fram till att men det finns vissa saker här jag inte vill värdera. Till exempel, är det så att den här killen jag träffar, han kanske har dejtat några av mina närmsta vänner, men det var flera år sedan eller det var en annan tid eller vad det nu kan vara. Och då vill jag vara, det vill jag ska finnas i min så här värderingspott, att det ska jag inte lägga någon värdering i. Men jag kanske tycker att det känns jobbigt om det är så att det har varit ganska nyligen eller om det har varit en särskild vän eller, förstår du vad jag menar? Att du liksom sorterar lite, vad hör hemma var? Och då blir det inte lika svårt, utan då blir det lite lättare att kunna säga ja, det här tycker jag är jobbigt, men det vill jag jobba på. Det vill jag, liksom, som vi i psykologin kallar det för, exponera mig själv för. Att så här, det får vara jobbigt, jag får träna mig igenom det. Men vissa saker kanske säger någonting. Det kanske ändå verkar för att det egentligen betyder något för mig. Och då ska jag plocka bort den från min värderingslista. Då ska det vara viktigt, för det säger någonting om mig att nej, men så vill jag inte ha det. Jag vill inte träffa någon som har varit med min allra bästa vän till exempel, eller vad det nu är du kommer fram till.
1: Mm. Ja, och jag tycker att det du säger låter jättesunt. Och jag tror någonstans att när jag har försökt reda lite i det själv, så landar jag väl någonstans i att det landar ju i mig. Att någonstans finns det väl en osäkerhet hos mig som gör att det här spelar roll. För att det är ju ingen som säger att det måste ligga ett värde i de här sakerna om inte jag ger det värdet.

0: Du lyssnar på P4-psykologen och i det här programmet är det lyssnaren Johan som får hjälp av psykolog Hanna Jamali i sin längtan efter att få en seriös kärleksrelation.
1: Det är också på ett sätt en fälla att man liksom ska tänka i förväg hur man ska göra och vill vara. Utan jag tror att en jättestor framkomlig väg, det är att testa, att göra på lite olika sätt och se så här, ja, det kommer troligtvis innebära att jag kommer vara osäker. Att jag inte vet hur man gör. Att jag tvivlar kanske ännu mer på mig själv kortsiktigt. Men vad kan det ge mig som det jag har gjort tidigare inte har kunnat ge? Att man liksom erbjuder sig själv nya erfarenheter. Och där tänker jag apropå den här värderingskrocken som du pratar om, för att gå tillbaka till den. Då skulle jag ändå liksom testa lite grann. Ja, men om du inför en dejt, att du säger så här, vad är mina vanliga mönster? Vad brukar jag göra på den här dejten? Jo, men om dejten säger X eller Y, då brukar jag checka ut. Eller då brukar jag hej och hå, bete mig på det här sättet. Idag, när jag går på den här dejten, då vill jag aktivt testa att göra på det här andra sättet. Och sen gör jag en liten utvärdering. Hur var det här för mig när jag gjorde så här? Hur kändes det inom mig? Är det någonting jag vill testa igen? Kände jag att jag gick över mina gränser? Kände jag att nej, men det här var ju faktiskt ganska spännande? Jag fick lära mig någonting nytt om mig själv och den här personen när jag gjorde på ett annat sätt. Så att man inte tänker att så här, nu ska jag byta personlighet eller nu ska jag göra radikalt annorlunda. Utan bara att man skruvar lite på de här sakerna. Reder lite och testar lite annorlunda. Vad tänker du när jag säger så?
2: Jag tänker att det låter väldigt sunt. Och jag tänker att jag har ju ingenting att förlora på att testa just det här. Jag menar, det är ju som du säger att man kan ju göra en utvärdering efteråt. Och antingen så kanske det då snarare bekräftar eller bejakar det som man redan har känt. Och så kan man då, när det kommer till vissa värderingar, vara, ja, men det här kanske är någonting jag inte kan rubba på. Och det här märkte jag att det gick bättre, det var lättare. Det kanske finns en möjlighet här för mig att skifta fokus eller skifta perspektiv. Det värsta är ju som sagt att man går på en dejt och att man känner, nej, vet du vad, det här blir ingenting. Och det, då är det ju ingen förändring egentligen, mer än att man har testat gränserna. Nej. Man har inget att förlora, menar jag, på att utsätta sig.
1: Ja, och framförallt så tänker jag att du också ska tänka, vad skulle vinsten kunna vara? Alltså, och inte i att låta så här teknisk, men jag tycker att det var så himla fint när du pratade om din mormor och farmor till exempel. Hur ofta gör du det på dejter?
2: Ja, nej, inte nog jättemycket. Men det gör jag nog inte. Inte mer än att jag kanske i så fall nämner, men det är nog också för att jag till viss del tänker att du vet, om någon inte frågar så ska inte jag sitta och vara så, nu ska jag berätta om min farmor och mormor. Ja, du vet, jag tänker nog att det kommer om det finns ett intresse att veta, men nej, det har nog inte varit mycket mormor och farmor prat på mina dejter jag har varit på. Nej. Kanske det borde vara.
1: Ja, jag tänker, eftersom det var någonting du sa till oss inom några minuter bara, för att lära känna dig. Och ofta så tänker man på något sätt att kärlek och dejtinglivet är något annat. Först ska man göra någon slags annan flamingodans liksom, som inte är att visa sig själv. Och sen efter att man har gjort det, då kan man bjuda in farmor och mormor och det som faktiskt spelar roll för en. Men det är ju den här personen man ska bli kär i. En som värderar sin farmor och mormor jättehögt och vill åka och liksom göra pannkakor med dem och prata om livet. Det är ju den personen man får sen. Så att introducera Johan är ju jättefint. Ja.
2: Jag hoppas inte det lät som att jag var så. Nu vill jag ha pojkvän för att gå och äta pannkakor med farmor.
0: Jag tror att vi har förstått precis faktiskt. Och jag är så tacksam att du kunde vara med oss. För du sätter ord på säkert hur många också känner som du, Johan. Och tiden rinner ifrån oss, men jag är så himla glad. Jag vill fråga dig bara, Johan, finns det något mer sådär som du känner att du behöver ifrån Hanna som sitter här, eller känner du att du har fått lite med dig nu?
2: Nej, men jag tycker att jag har fått jättemycket fina råd, så stort tack. Det är klart att det det är ju liksom ett jättestort ämne och man kan ju grotta ner sig hur mycket som helst. Men jag tycker ändå att det har varit ett fint samtal och jag är väldigt tacksam att ni båda två tog er tiden till att lyssna. Det är någonting som är väldigt fint som jag ibland tycker att man borde uppskatta väldigt mycket mer och som man borde fokusera på mer, just det här att lyssna. För det känns som att ni inte bara lyssnade på vad jag sa utan ni hörde mig också. Och det är en väldigt fin känsla att bli hörd.
1: Vad fint beskrivet, och du, tack så jättemycket för att du delar med dig, och det är verkligen så, du är inte ensam om det här, så jag tror att det är jättemånga som kommer känna igen sig i den längtan du beskriver och de svårigheter som kommer med det, alltså verkligen.
2: Ja, det är ju starkt att inte känna sig ensam. Alltså hur klyschigt det är att låta, det är ju styrka i att man vet om att man inte är ensam.
0: Johan, hälsa farmor så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha
2: Tack
0: så
2: hemskt mycket.
0: Ta hand om dig.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Sinead O'Connor, låten heter Nothing Compares to You. Du hör den i P4-psykologen med mig, Sarit Monastyrski, och med Hanna Jamali som är vår psykolog. Vi har precis pratat med Johan. Vilket otroligt samtal.
1: Otroligt. Så himla fint att han var så öppen med vad han längtar efter.
0: Och jag tänker nu att det är säkert många som har suttit och lyssnat på det här, känner igen sig i delar av det som Johan upplever. Kan vi börja med det här med dating, som Johan beskrev som väldigt ytligt, men han vill ha något djupare. Hur ska man göra?
1: Ja, alltså först och främst så tänker jag att man har en uppsättning beteende när man är ute och dejtar, för att det finns en föreställning kring så här ska man göra när man dejtar. Och den grejen är ju väldigt många trötta på. Så det är ingen som vill sitta i en sån där intervju där man ska rada upp vad man håller på med och vad man gör. Det är ingen som blir inspirerad eller passionerad av det. Så jag tänker att det man ska göra istället, det är att ta reda på vad är det jag faktiskt längtar efter. Är det någon att dela livet med? Är det något tillfälligt? Är det närhet? Och det ger en någon slags guide kring vad det är man ska stoppa in i dejtandet. Så det tänker jag nummer ett.
0: Yes.
1: Och sen tänker jag nummer två då, är att bygga erfarenheter. Att istället för att leta efter någonting i teorin, att det här vill jag ha, så gå ut på dejter och var på riktigt öppen. Och med det menar jag då att liksom utforska, vem är den här människan framför mig och vad är jag nyfiken på? Och vad är viktigt för mig att ha i livet i en kärleksrelation? Och med det också, bjud in dig själv. Du ska inte heller göra den här eller bli utfrågad och hålla på med utfrågning, utan stoppa in de sakerna som spelar roll för dig. Visa din humor, visa dina värderingar, och det kan man också göra på första dejten.
0: Men lite som Johan sa, så man kanske inte bara vill sitta och det här är jag och berätta om sig själv så som han uttryckte det. Det är lite så man kan känna, eller?
1: Ja, absolut. Men samtidigt ska man sitta där och vänta på att någon ska ställa den där frågan för att man ska visa sig själv, då kommer man ju inte göra det. Och det är ju en sak att ta över hela samtalet och liksom ha värsta showen. Det behöver du inte ha om dig själv. Utan man kan ju bara bjuda in. Jag tänker, han sa så himla fint att min mormor och farmor är så viktiga för mig. Det kan man ju få med utan att för den delen ta över hela samtalet. Så tänker jag. Och sen så slutligen så tänker jag också att man ändå gör någon slags incheckning med sig själv. Hur nöjd var jag med den här dejten? Vad var det jag stoppade in? Hur kändes det för mig efteråt? Hade den här personen framför mig någonting jag ändå längtar efter, eller väckte det någon slags nyfikenhet? Så att man liksom också utmanar de här automatiska grejerna man håller på med, att han kanske inte var tillräckligt snygg eller det var inte riktigt min typ, att man faktiskt ställer de här kontrollfrågorna, på vilket sätt och fanns det någonting jag tyckte om, och då breddar man sig lite.
0: Kan vi också prata om längtan som Johan pratar om? Han längtar efter någonting som han ju aldrig har upplevt.
1: Och det är ju det mest grundläggande vi människor håller på med. Vi längtar ju hela tiden. Vi längtar efter det där jobbet som vi aldrig har haft. Vi längtar efter de där barnen vi inte har och när de flyger ut och så vidare. Så längtan är ju en jätteviktig grej vi har. Så att han längtar efter det är ju inte så konstigt. Och just kärlek är ju en väldigt vanlig längtan. En utmaning med det där, det är ju att om man sparar sin längtan och inte är ute i verkligheten och dejtar och testar den mot verkligheten, då kan man ju hamna i att romantisera. Och romantisering kan ju vara ganska härligt, kortsiktigt. Men det kan också skapa en del problem. Och det är att fantasin kommer på något sätt alltid vinna över verkligheten. Så att i verkligheten så är vi lite mer trevande, osäkra, vi kanske inte vet hur vi ska göra. Och i fantasin så är det lite mer smooth sailing. Och det kan ju bli lite farligt om man fastnar för länge där. För det kan ju göra att man får kanske overkliga förväntningar. Man kanske också hittar massa grejer som bara inte stämmer överens med fantasin. Och det kan göra en ganska kritisk och göra det ännu svårare att faktiskt träffa någon.
0: Men fantisera lite grann och sen ut i verkligheten.
1: Ja, alltså både och skulle jag säga är ju väldigt fint, den kombinationen.
0: Ja. Jag vill också prata om det som Johan beskrev i gayvärlden eller gaykulturen. Att det kändes ytligt och att det är svårt att hitta något djupare. Finns det någonting där som man kan råda om?
1: Ja, och där tänker jag att det är väldigt viktigt att ha respekt för den typen av kontext också. För Johan är verkligen inte ensam om det här, utan det han beskrev i gay-världen med det transaktionella, det är någonting som jättemånga känner igen, att det blir svårt när man får de här nakna bilderna innan man ens får ett hej och sådär. Men det som kan vara positivt att ha med sig är att det också finns väldigt många som Johan där ute som längtar efter det här andra, den djupare relationen, som inte vill ha det här transaktionella. Och det finns fler att möta i det. Men det är såklart en sak som försvårar när det finns en kultur av att så här gör man, eller det här är man van vid att göra.
0: Alltså jag tar med mig mod, testa, våga, och att det kostar lite, men det kan vara värt det.
1: Ja, jättebra sammanfattning tycker jag.
0: Hanna Jamali är våran P4-psykolog, och du som lyssnar just nu, vill du vara med här så är det bara att mejla oss, superenkelt. karlavagnen@sverigesradio.se, och så märker du det här mejlet med P4-psykologen, så hoppas jag att vi hörs.

0: Butterflies med Casey Musgraves. Vill du vara med i P4-psykologen och få konkret hjälp med något som känns lite skavigt i ditt liv? Ja, men mejla då karlavagnen@sverigesradio.se och så märker du det där mejlet med P4-psykologen. Så kanske är det du som får chansen att få hjälp av vår psykolog Hanna Jamali. Ljudteknik Gustav Wilhelmsson, producent Karin Forsmark. Jag heter Sarit Monastyrski.
1: Det är midnatt, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
2: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också som de här trollfabrikerna.
3: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland som bland annat matleverans eller kartappar eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
2: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
3: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nättrollen.
2: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
1: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniadou.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
4: med P3 och P4.
6: Tack så mycket Sofia, i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Comebackande kult-tv, kunglig kritik om kommande tyska kungaserien och sen kändis som precis upplevt Pretty Woman-syndromet. Om detta och mycket mer i Sveriges nattprogram Vaken som drar igång nattfesten med en danseria från The Queen of Pop eller kanske The Granny of Pop. Och det är inte det jag pratar om Lisa utan om Madonna.

0: Det var hon, Danceteria med Madonna.
1: Det var hon.
0: Det var hon. Och vår egen Madonna.
1: Ja, det är inte riktigt Lisa där Friberg. Än åldersmässigt.
0: Nej, men tänk att Madonna, hon alltså, är också varit i din ålder.
1: Jag är jättesmickrad att bli ens samma mening som Madonna.
0: Ja. Men tänk att hon har också varit i din ålder.
1: Så kan
0: Madonna.
1: Man ju, ja.
0: Och då var hon ju också Madonna.
1: Ja.
0: Mm. Du ser.
1: Mm. Det är du och,
0: man kan vända och vrida på allting.
1: Det är du och han, du är han världens äldsta man. För han har ju också varit i din ålder. Alltså jag är så glad idag för att innan vi kom in här i studion så skickade vår kära kollega Frida oss ett klipp på sociala medier.
0: Mm.
1: Och jag har liksom inte kollat på mobilen på länge så jag såg det. Alltså det här har varit ute i några timmar, den här nyheten. Men jag fick reda på det nyss.
0: Ja. Och vi båda tappade hakan.
1: Ja, för att det är ju... Är det en av dina favoritserier också?
0: Absolut, det är en av de bästa som någonsin har gjorts.
1: Alltså den
0: är fulländad.
1: Den är faktiskt fulländad på många sätt. Den har ju fått en del kritik för vissa saker. Men om man inte ska vara så petig med liksom allt så har den ju väldigt mycket.
0: Mm.
1: Och vi pratar såklart om Girls. För att serien då som gav röst åt en hel generation eller om man ska då kanske vara mer korrekt enligt Lena och den, i alla fall en röst liksom. Inte, hon är liksom inte rösten för hela generationen men hon är åtminstone en röst från en generation.
0: Mm. Och det är ju sant.
1: Det är ju sant.
0: Ja.
1: De la ut ett klipp då tillsammans med då HBO på, som har cirkulerat nu om att där de liksom gör ett sånt FaceTime-samtal.
0: Ja, en gruppvideosamtal.
1: Ja, det börjar med att Lena Dunham då ringer upp alltså jag vet inte om man ska använda deras riktiga namn eller inte, men Marnie då ringer hon upp.
0: Ja, hon ringer upp först tre av huvudrollsinnehavarna. Ja. Alltså de andra huvudrollsinnehavarna.
1: Och det är kul för Jemima då. Jag orkar inte ta deras riktiga namn. Nu tar jag karaktärerna. Mm. Jemima då är så jag vet inte om jag har tid. Alltså jag har inte ett helt år. De är i sina karaktärer medan Marnie har suttit och väntat typ en kvart på att de ska koppla upp sig och så. Vilket är kul. Och så Shana är där med sin hund. Och vi kan lyssna på det lite hur det lät.
2: Al!
3: Hi, Leans!
2: Hi, sorry, have you been waiting a long time?
3: No, like, what, 16-ish minutes?
4: Hi, guys!
2: Zosh!
3: Hi, Zosh!
5: I got another big day.
3: Hi, Jam.
5: Do you need? I'm just gonna find a lighter, okay?
3: She should be permanently muted.

0: pojkvän. Man, men snälla, han var inte en del av gänget bara för att han var en pojkvän.
1: Nej, men han var ju med i alla säsonger.
0: Men det var han, men han var men inte en del av tjejgänget.
1: Men de lyfte upp det bara eftersom att hon släppte den här boken där hon outade honom att han var ett svin.
0: Jag tolkade det inte riktigt så.
1: Ja, men Lena Dunham gjorde
0: jag,
1: det
0: jag
1: i sin
0: läste
1: bok.
0: Boken. Ja. Jag tolkade inte riktigt så. Alltså jag tolkade det som att de gick in väldigt mycket i karaktärerna. Sen absolut, han gick kanske för långt några gånger, men jag tror inte att det är så här. Jag tror att det har runnit vatten under broarna där ändå.
1: Mm, jag har för mig att han uttalade sig och sa att det var inte alls så det var.
0: Ja.
1: Alltså att han försöker försvara sig,
0: ja,
1: men att hon
0: han,
1: har liksom...
0: Hon tolkade det, hon var väl också på ett väldigt... Om man läser boken så förstår man ju vilket... Det var ju så här, hon hade ju... Det hon försöker säga med det är väl säga att hon var egentligen regissör, hon var producent. Alltså hon hade mer makt än vad hon tog sig. Hon gjorde sig mindre än vad hon var. Och det inser hon efteråt, och det är det hon porträtterar. Mm. Sen tror jag inte att hon typ tänker så här, oh, jag borde anmält honom. Den vibben fick jag inte. Men han gjorde säkert, han gjorde ju massa fel. Han är ju en sån här skådis som går in i rollen. Så att han, om han ska spela den här knasiga, lite aggressiva pojkvännen, så kanske han betedde sig lite som ett douche framför henne också ibland.
1: Ja, för att han går ju verkligen in i karaktär, ja, men, i alla sina...
0: Jag vill inte fastna i Adam, men det var, jag tycker det är kul att de bara, han var inte med, men han var ju liksom en pojkvän, även om han var med och central, så var han ju inte en gäng av tjej... Alltså, de har inte förstått vad tjejgänget är i grunden. Han är ju inte en del av...
1: De kanske tänker att eftersom den andra killen var med...
0: Men han var ju en del av tjejgänget.
1: Han var ju, var ju hennes... En av, vem var han var ihop med?
0: Han var ihop med henne, va?
1: Med henne, var han med? Back in the days.
0: Alltså han var ihop med henne och sen så...
1: Blev han gay.
0: Alltså när de var i gymnasiet så var de tillsammans. Ja. Och sen så när han då är gay så är hon så...
1: För typ. De var ju aldrig ihop i serien.
0: Nej, alltså, jo, i serien var de ihop i gymnasiet.
1: Jo, jag menar, de var aldrig med, men...
0: Jaha, du menar sen? Menar, nej.
1: Serien utspelar sig inte i gymnasiet.
0: Nej, absolut inte. Nej. Men de pratar ju om den tiden mycket och liksom, vet, att de var tillsammans och så. Men han är ju mer en av the
1: tjejkompisarna.
0: Girls, liksom. Ja. Men jag blev bara så, oj, det här är folk som inte har sett serien som har skrivit det här TT-texten. Men jag är bara så otroligt, förlåt att jag är så... överlycklig, men det är bara för att jag saknat något, du vet ju hur jag är, jag har inte tittat på något på tv på typ...
1: Det här skulle kunna få dig att skaffa ett sånt här strömningsabonnemang på någon sajt där det här finns.
0: Ja, det skulle jag, alltså, eller åtminstone testperiod och sen se allt.
1: Gratis månad. När alla, liksom, alla avsnitten har kommit ut.
0: Då kommer jag kolla under de här gratisdagarna. Ja. Kommer ta ledigt så att jag ser allting.
1: Ja, men det
0: tyvärr
1: är
0: inte så många som jag har förstått.
1: Men det är ett jävla tag kvar, va? Det är nästa sommar.
0: 2027, va? Ja. Tror jag det var till och med. Och så var det typ 5 avsnitt eller någonting. Jag har inte hunnit kolla exakt.
1: Men det ska bli spännande att se hur de tar upp den här bollen igen.
0: Och också om Robins låtar kommer få central del.
1: För hon var ju ett jätte-Robin-fan. Det finns ju någon så här, en av de mest ikoniska musikscenerna i Girls är ju när hon dansar till Dancing on My Own. Och Robin blev ju på grund av Girls så blev hon ju som en New York-ikon. Så när hon sålde ut Madison Square Garden där precis liksom innan pandemin slog till så blev hon ju så ikonifierad. Alltså, alltså hela New York, det finns ju videos i tunnelbanan hur typ tunnelbaneperrongen typ svaja för att alla står och dansar till den låten.
0: Det var otroligt.
1: Helt otroligt. Och det ju, finns ju i seriens sista säsong fick ju Robin vara med igen. Efter att Lena Dunham hade bett Robin om ny musik så att han med då i sista säsongen så gav ju faktiskt Robin henne ett smakprov på den här låten.
0: Vänta. Jag har ett klipp till som jag inte har spelat än,
1: okay,
0: så du inte sätter på. Jag tänkte att vi skulle lyssna på också hur det låter, för apropå det här i början att du skämtade om min ålder. Att jag var så här lite den äldre här. Tjejerna har ju blivit gamla också, va? Lena Dunham och jag vi är samma årskull.
1: Är ni?
0: Ja, vi är 86 båda två. Ja.
1: Hon ser mycket äldre ut än dig.
0: Okej, men det där är... Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker hon har babyface. Hon om någon ser ju ut som en tonåring lite hela tiden, tycker jag. Men det är kul, för när hon säger ja till varandra så ställer hon frågan i slutet som jag tror du kommer uppskatta.
2: Are you in?
3: I'm in.
4: What's up, ladies?
3: Hi.
4: What are we doing next summer?
2: Girls. Would you want to do girls again next summer?
4: I'm in.
2: I have a question, though. Seriously, can we still call it girls? Because we're like old as f***.
1: We're old as fuck.
0: Ja.
1: Och den där Robin-låten då som...

0: Jag var med i sista säsongen. Det var ju den här som sen blev en jättehit. Ett år senare släppte Robin den här.
1: Jaha, ja, okej, jag tänkte jag har den här.
0: Så året innan
1: det. Det var sista, ja.
0: Så hon fick ett smakprov på den här.

0: Han är med Robin när är vaken med P3 och P4. Vi får se om det blir någon Robin i den kommande Girls-säsongen då, som kommer nästa år då gänget återförenas. Jag tänker vi kan stanna kvar i New York, för Girls utspelas ju där. Mm-hmm. Även i Brooklyn, och vi ska till Brooklyn. För artisten Kelly Clarkson, hon har varit med om ett sånt här Pretty Woman moment.
1: Ja.
0: Alltså har du läst om
1: ja,
0: det?
1: Ja, jag har sett massa roliga...
0: Alltså det är så underbart, fast alltså hon är så ledsen, hon känns så ledsen nu. Alltså Kelly Clarkson har ju en sån här, hon har ju släppt massa låtar, hon har legat etta, hon har en sån här dag talkshow som är jättepoppis. Mm. Så jag tänker att den här kvinnan, alltså hon har hur mycket pengar som helst. Det är bara typ, hon kan bada som Joakim von Anka liksom. Så hon ser ganska alldaglig ut. Alltså hon sitter även i sin jag har sett hennes alltså, klipp från hennes talkshow många, många gånger. Och hon ser ju inte ut som artisten Kelly Clarkson längre, utan hon ser ju mer ut som en hemmafru som sitter och pratar med sina väninnor som råkar vara en kändis typ.
1: Ja, precis. Hon står
0: Michelle
1: inte på
0: Obama
1: scen.
0: Eller vem det nu är. Hon är ju typ Oprahs efterträdare typ.
1: Men då ser man väl ut så, tänker man ser ut så på ett sätt på scen och ett
0: sätt. Ja, absolut. Men hon liksom lullar omkring där i sin stadsdel och åker till en fin butik i New York då. Då ser hon en prydnadsfågel i den här inredningsbutiken. Den har någon slags inbyggd speldosa och den är skitdyr. Den kostar 150 000 kronor då. Så det är ju liksom inte det billigaste. Så hon säger till, du, jag skulle vilja köpa den här. Och då hävdar Kelly Clarkson att personalen synade henne uppifrån och ner. Precis som personalen på Rodeo Drive synar Julia Roberts karaktär i Pretty Woman. Och så säger hon, nej, alltså det är inte till salu. Och sen så erbjöd den personalen då Kelly Clarkson att istället köpa en billigare, liksom ett billigare alternativ, något billigare. Och då liknar ju då Kelly Clarkson händelsen vid filmen Pretty Woman där Julia Roberts karaktär nekas att handla då i en lyxbutik för att personalen tror att hon inte har råd, vilket hon ju inte har eftersom hon har ett platinakort från Richard Gears karaktär. Och det här blir ju viralt och då kontaktas ju den här butiken som ju då försöker då göra en annan, alltså liksom snacka ner det här lite grann. Så det, nej, men det var inte alls så det var. Det här var ett väggfast exemplar som vi inte säljer. Det är inte till salu överhuvudtaget. Och så menar de att de erbjöd Clarkson att beställa en likadan fågel direkt från konstnären för samma pris. Samt att de visade andra alternativ om hon ville köpa med sig något hem direkt. Men det menar ju liksom Kelly Clarkson, det stämmer inte.
1: Nej, det är ord mot ord här.
0: Det är verkligen ord mot ord. Men det roliga är, i sitt officiella svar så passade butiken även på att pika artisten genom att citera den här låten från just Kelly Clarkson. Stronger what doesn't kill you. Alltså att man blir starkare av sånt som inte dödar en.

0: Stronger What Doesn't Kill You med Kelly Clarkson. Butiken i fråga försvarar sig och citerar som en avslutning. Man skriver: men som en talangfull populär sångerska en gång sjöng, det som inte dödade dig gör dig starkare. Mm. Men vi snackade här under den här Kelly Clarkson-låten att det här har ju liksom blivit lite bakslag för Kelly Clarkson. Alltså, det florerar ju memes på internet nu när man gör sig rolig på hennes bekostnad.
1: Vi pratar alltså om att Kelly Clarkson gick in i en butik, ville köpa ett som en konstnärs, tänkte ett ur, något sån här koko, koko, fast han spelar en jättefin melodi som han snurrar på. Alltså ett konstverk för $15,000. Och då sa de i butiken att men vi kanske kan gå och kolla, enligt Kelly, du kanske kan kolla här efter någonting som lite är mer i prisklass.
0: Ja.
1: Och då blev hon kränkt över det och la ut och liksom var sur för att hon inte fick köpa det här.
0: Ja, det var hennes pretty woman moment.
1: Ja, medans butiken menar på att den här var inte till sal, utan din installation, och vi hänvisade till att hon kunde köpa andra exemplar och även kontakta den han som har gjort den här för att få ett eget. Men jag reflekterar över det, att så här, om jag var butiks, alltså, vad tror hon att varför de gjorde det här? Att för att vara taskiga och typ insinuera att hon inte såg ut som någon som hade råd. För att om det nu är så, för att i Pretty Woman, där är det liksom att, förlåt, men där är hon är ju klädd.
0: Hon är ju prostituerad.
1: Hon är prostituerad och det syns ganska tydligt.
0: Hon kommer ju direkt från gatan
1: i
0: princip.
1: Ja, och det är liksom det som är, man ska inte behandla någon oavsett. De är väldigt elaka på det sättet. Men jag tror inte att det är så situationen har sett. Alltså, jag tänker inte liksom ta.
0: Kelly Clarkson är van att bli behandlad som Kelly Clarkson, men nu blev hon inte det och då blev hon sur.
1: Jag tror också att hade jag jobbat i en butik och någon kommer, en vanlig tjej som kommer och vill köpa någon, det är bara jag vill köpa den här, då kanske man är snäll och säger så här, då kanske man vill rädda dens ansikte för att den kanske inte har råd med det här, om det nu skulle vara så att den är till salu. Så jag förstår inte riktigt hur hon kan bli så sur.
0: Men det blev hon.
1: De kanske var otrevliga.
0: Hon
1: kanske var otrevliga mot henne, vad vet jag. Jag var ingen fågel på väggen där.
0: Nej.
1: Nu tycker jag att vi borde få höra fågelns perspektiv. För nu har vi hört hennes och butikens.

0: Sena Spyro med Great Expectation är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi sänder vaken nattradio fram till klockan 6. Men vi gör det inte ensamma. Vi har bland annat med oss Ekots Marcus Landén hela natten. Välkommen in i studio, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om påven.
1: Ja, sent under kvällen nu så meddelade ju Vatikanen att påven Leo den 14 har lungcancer. Och att han då opererat bort en del av sin högra lunga. Den här operationen, den var planerad sedan tidigare. Påven gick till och med ut själv och berättade om det här ingreppet i helgen. Att han skulle ta bort en knöl på lungan. Mm. Men det var alltså först nu som det bekräftades att det var lungcancer det handlade om. Man hade misstänkt det tidigare efter att ha gjort lite olika tester. Men kunde då konstatera det först i samband med det här ingreppet. Enligt Vatikanen så ska den här operationen ha gått bra enligt plan. Det ska ha tagit ungefär 90 minuter och påven ska ha fått komma hem från sjukhuset och ja, återhämta sig. Men även om Vatikanen då har varit öppna med det här ingreppet och sagt att den här knölen upptäcktes tidigt och påven har inte haft några symptom, han ska inte ha mått dåligt eller så är det ändå många som såklart har blivit oroliga för hans hälsa.
0: Det är ju en väldigt allvarlig form av cancer.
1: Ja, och många hade samlats utanför sjukhuset då inför det här ingreppet då för att vinka och visa stöd för påven när han åkte in då. Och när han kom fram så möttes han också av sjukhuspersonal då som enligt BBC ska ha sagt ja, I'm sorry, jag beklagar och så. Påven ska då ha ryckt lite på axlarna och svarat vi finns här för dig. Mm. Och lätt tillbaka. Mm. Lite så. Så han verkar ha tagit det hela med ro vad det verkar. Men som sagt, många katoliker följer ju såklart det här noga. Den 71-åriga påven Leo, han ska återhämta sig nu några dagar och kalendern då har tömts fram till den 20. Men sen verkar planen vara att han ska åka till Sydamerika i början av november om han då är tillräckligt pigg för det. Där han bland annat ska besöka Peru där han var biskop i många, många år innan han blev påve. Mm.
0: Sen här under kvällen har också domen kommit till en av årets mest omtalade rättegångar.
1: Ja, men precis. Eller straffet är det som nu har meddelats. 40 års fängelse minst blev straffet för Dwayne Kiffidi Davis som då tidigare dömts för att ha legat bakom mordet på rapparen Tupac Shakur i mitten av 90-talet. Som du sa, ett av USAs kanske mest kända, eller ja, ett av de kändaste mordfallen. Kiffidi, han är 63 nu. Han dömdes ju aldrig för att ha avlossat själva skotten utan då för att ha beordrat mordet på Tupac. Men det här sätter ändå någon slags punkt för fallet, säger Peter Allén på P3s Din gata.
2: Det sätter ju punkt juridiskt och jag menar många av Tupacs närmast efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha en juridisk avslut på det här och det tror jag alla som har mist en anhörig liksom på ett sånt här våldsamt sätt kan känna igen sig i. Men jag tror ju verkligen inte att spekulationen kommer att upphöra. Jag menar, för att Kiffidi döms, det är ju en sak, men du kan ju fortfarande alltid spekulera i vem betalar det eventuellt för det och jag menar, vad har Kiffidi, hade han för, vad hade han någon annan uppdragsgivare, vad var egentligen motiv och så vidare. Så att liksom de här spekulationerna, de har nästan också själva blivit en del av amerikansk populärkultur i det här landet.
1: Ja, det lär alltså finnas mer att nysta i och spekulera i, hörde vi Peter Allén på P3s Din gata säga här. Dwayne Davis har ju tidigare sagt att han tänker överklaga den här domen som i praktiken nu är en livstidsdom kan man väl säga. Men för den som vill höra mer om det här fallet så finns det ett mycket längre samtal då med Peter Allén i appen där han går in på bland annat hur myndigheterna till slut då kunde döma Davis efter så många år och vad som också gjorde Tupac till en så stor ikon som han ändå var i eller blev i USA och resten av världen.
0: Mm. Ja, spännande. Tack så mycket Marcus Landén för att du kom in och berättade om det här och nästa uppdatering från Ekot får vi nu klockan 1.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Är det vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Bergholt från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, egentligen så kan jag säga att det är positivt, för jag har inga stora olyckor att rapportera om. Men man börjar närma sig att man börjar märka att man närmar sig vintern, tänkte jag säga. Ja. För det är lite grann, det har varnats för att det ska snöa i Härjedalsfjällen och Jämtlandsfjällen. Mm. Men det verkar inte som det har kommit någonting ännu, men det ska vara under natten här, så det kan hända saker, men det är mest i fjällvärlden det kan komma lite snö. Samtidigt kommer ju rapporter om att det blåst mycket upp i norra delar av Sverige, och att där finns det också risk för halka under natten och tidiga morgontimmarna där det faller regn på ganska kalla vägbanor. Och så kommer vi får mycket ärenden om att Trafikverket är ute och sätter upp såna här pinnar som ska markera vad man ska plogpinnar.
0: Ja,
1: så att man märker att vintern börjar närma sig i alla fall.
0: Min bror körde av sig från Piteå. Han körde från Luleå tidigt i går morse. Och det var flera bilar som låg i diket under efter E4. Då är man glad när man kör i det väglaget när det kommer snö så plötsligt att man har vinterdäck.
1: Det är nog dags att sätta på en del av faktiskt nu. Så att det kommer en hel rapport om det lastbilar som har gått i diket och sånt där också på en del ställen. Så att man börjar märka att de där ärendena börjar dyka upp också. Men sen finns ju älgar som ute rör på sig förstås, det är det.
2: Ja, gud vad bra att ni påminner mig, för det där är vårt uppdrag i vägföreningen, att sätta upp de där orangea pinnarna. Mm. Så kanske vi ska göra nu då.
0: Du får påminna din man då att byta till vinterdäck.
2: Sommardäck.
0: Vinterdäck,
2: ja.
0: Men nej, för det är hans uppdrag, har du sagt till mig
2: tidigare. Ja, det är det verkligen. Det är inte mitt, jag är kvinna.
0: Bestämmer vi att du kontaktar vägföreningen och börjar sätta upp pinnar?
2: Ja, precis. Det är vi som är
0: vägföreningen. Du påminner din man om att ni måste sätta upp pinnar. Och sen påminner honom att han måste byta till vinterdäck. Så att du tar det säkert hem nu. Du, Håkan, tack så mycket för att du kom in. Vill man tipsa dig och din kollega så har ni tipsnummer 020 999 444. Vi ska nu släppa fram Red Hot Chili Peppers.

0: Californication. Du vaknar med Peter och Lisa. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4.
1: Mm. Äntligen en dokumentär om er stockholmare och hur ni lever era små liv och åker tunnelbana.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar. Och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De är jättefina.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Då, och nu går det, nej men det är helt otroligt. Nu går den på.
1: Nu går den alltså, på tunnelbanan.
0: Är det oss Pitebor de pratar om?
1: Nej, det är mer små Stockholm med en dokumentär. Ni är så duktig, kan räkna. Nej, men det handlar om duvor egentligen. Jag fulklippte ihop det här lite.
0: Duvor?
1: Som åker tunnelbana i Stockholm.
0: Åker de tunnelbana?
1: Ja. Du ska få höra det riktiga klippet snart. Det är Lasse Persson då, som är reporter på P4 Stockholm, som har gett sig ut och träffat Sara Shepard från Sollentuna som är barnboksförfattare. Och hon har bland annat skrivit boken Djuren i staden. Mm. Kanske känner till. Den var ganska känd förut. Och så här. Hon har fascinerats över duvor och som har lärt sig då att åka på Stockholms tunnelbanor. Så här låter en mer ordentligt snyggt klippt version.
2: De går på här i Farsta strand där de sover. Sen brukar de åka till Farsta centrum där det finns obegränsat med pommes frites, bullar, gamla glassstrutar.
3: Och du, de åker när det inte är rusningstid. De har lärt sig att det är lite lugnare.
2: Ja, de väntar in lugn och sen så beter de sig ju jättefint i lokaltrafiken. De håller ju inte på och flyger in i vagnarna utan de kliver ju in. Många verkar ju tro att de är inte smarta, men de är ju jättesmarta. De mäter liksom världens topp 10 smartaste djur. De hittar, de navigerar med liksom inbyggda magneter efter solen. De är jättefina, du vet. Jätteroliga de.
3: Och de kan lära sig räkna, de kan lära sig alfabetet.
2: De kan lära sig alfabet, de kan liksom skilja på det som är ord och det som bara är random bokstäver, det kan de se.
3: Då, och nu går det, nej men det är helt otroligt, nu går en duva på.
4: Lasse Persson och Minja Sandlin, P4 Stockholm.
0: Underbart. Mm. Alltså, visst blir man lite intresserad av att skaffa såna brev, alltså börja med brevduvor.
1: Ja, som i Bröderna Lejonhjärta. Ja.
0: Alltså skicka upp den. Mm. Kan jag skicka den till dig i Enköping?
1: Ja, det kan du göra. Alltså vet du, jag tycker att alltså, brevduva är ju... Alltså hade jag fått en vit duva som landade hos mig med ett brev på, då hade jag svimmat av lycka. Mm. Alltså det är nog alltså, det är det mest romantiska jag kan tänka mig. Att det kommer en brevduva. Ja. Alltså förstå att få ett brev av en duva. Mm. Att den har flugit med sina små vingar och vetat vart den ska till dig.
0: Tänk att man liksom använder det här för som att liksom kommunicera med varann.
1: Gjorde man det då så mycket, eller? Jo, men inte så här som posten, typ.
0: Man ska skicka ett litet meddelande.
1: Men var det mycket i film, eller har det liksom varit ett sätt som man faktiskt aktivt använde sig av kommunikation?
0: Alltså, de åker ju hem.
1: Jo, men jag menar, var
0: till,
1: liksom,
0: de åker ju hem till sitt hem.
1: Vilken omfattning användes det? Eller är
0: alltså, det här måste vi djupdyka i. Vi måste djupdyka i det här.
1: Ja, jag vet. Jag känner också att jag har lite kunskap om duvor generellt.
0: Mm, det får vi boka upp.
1: De är ju väldigt dåliga på att bygga bon. De tar tre stycken kvistar och bara så, nu kan...

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Petra P4. Du, jag skulle vilja flagga för en grej innan jag går vidare med nästa grej. Mm. Det är nämligen så att vi har ju en ny funktion i vår app Sveriges Radio som heter Delta. Mm. Man kan klicka på Delta. Hitta oss, vi heter Vaken med Petra P4, gå in på programmet och lyssna på oss, så kan man trycka på Delta under play-knappen och då kan man i natt svara på två frågor. Bland annat frågan vi ska liksom bolla upp efter klockan ett ekot, så vi tänker bubbla lite grann mer. Men man kommer också kunna vara med och tävla i nattjakten, det var bara det jag ville flagga
1: och
0: för.
1: Och jag har en till fråga på morgonen.
0: Ja, precis. Men det är då.
1: Så det är lite så här, när som helst under tiden vi sänder så är vi lite aktiva i en slags chatt där med dig,
0: ja,
1: samtidigt i appen.
0: Och nytt för i natt är att jag har lagt ut frågan, alltså nattjaktsmöjligheten till motell i nattjakten, och jag har faktiskt redan nu lagt ut första ledtråden.
1: Nej.
0: I chatten.
1: Får man göra så?
0: Det får man. Faktiskt.
1: Gud vad busigt.
0: Det är lite nu eftersom att det är en nymodighet det här. Så får man testa hur det funkar om jag vill vara med.
1: Utan ljud? Eller är det ljudet där också?
0: Nej, jag bara skriver ledtråden här där ute. Man ser vad det är för låt och vilken artist det är. Mm. Just för i natt. Men det är en ledtråd av tre. De andra två ledtrådarna kommer efter klockan två i natt.
1: Spännande. Mm.
0: Får vi se vad ni tror. Jag måste få prata om en grej. Du vet att man gör en tysk serie om kungen och drottningen. Den svenska kungen och drottningen.
1: Nej, det visste jag inte. Jag hade ingen aning om.
0: Det här har man snackat om i podden Monarkerna bland annat.
1: Jag lyssnar tyvärr inte på den.
0: Och sen har det stått i lite med det. Men nu i dagarna så har man någon slags lansering av den här serien på tv-mässan i Cannes.
1: Mm.
0: Och serien beräknas ha premiär nästa vår och är då planerat att släppas runt kungaparets guldbröllop i juni.
1: Mm-hmm.
0: Och kommer då först att visas på Prime Video och därefter kommer sändas på SVT.
1: Mm-ha.
0: Så jag tycker det här är jättehäftigt. Det här är ju en tysk produktion.
1: Jaha.
0: För den svenska kungafamiljen är ju gigantiska i Tyskland. De tycker lite grann att
1: som
0: drottning Silvia är ju som deras drottning också. Den enda de har nu för tiden. Och serien heter faktiskt Queen Silvia.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Va? Är det sant?
0: Ja, det är skitfränt.
1: Då är det typ att det handlar om deras rötter i Sverige, typ. Alltså ja, lite som att om Sverige skulle ha en svensk...
0: Då kommer att lansera den nu i dagarna, så att vi vet, vi får veta
1: jo,
0: mer
1: att
0: info.
1: Att den heter... Alltså jag menar, hade vi i Sverige gjort en serie om kungafamiljen så hade ju kungen varit lite mer i centrum, tror jag. Jag tycker det är väldigt intressant hur man är sådär. Hade vi haft en svensk... Någon svensk som var drottning eller kung i ett annat land, då hade vi också varit helt besatta av den ju.
0: Mm. Men Queen Silvia beskrivs som en svensk-tysk variant av The Crown, ni vet, succéserien. Och är då en miniserie 6 delar som skildrar 4 år av kungaparets tidiga liv ihop.
1: Ja.
0: Och då sträcker sig, alltså från deras allra första möte under OS i München 1972 fram till förlovningen 1976. Och däremellan hinner ju Carl Gustav även bli kung. Det blev han nu 1973.
1: Jag tror att jag kommer gilla, jag kommer i frik inte att titta på den, men jag tycker inte om liknelsen med svenska kung, alltså att den skulle kunna vara som The Crown.
0: Ja, det
1: är jättepolitiskt. The Crown är ju en massa politik. Sveriges kungahus är ju noll politik.
0: Har du sett The Crown?
1: Ja.
0: Ja, du har det.
1: Ja,
0: du ser så lite
1: älskar.
0: På TV. Jag tänker
1: nej, men
0: att
1: det,
0: inte...
1: var ju, här var ju, det här var ju 10 år sedan ju.
0: Jo, men det är ju många, många säsonger.
1: Sett det. Men jag bara menar, där handlar det ju om hon...
0: Har du sett alla säsonger?
1: Nej, inte den sista.
0: För det är ju också väldigt mycket privatliv och väldigt mycket smask.
1: Det är klart det är, Peter. Men jag menar, det är ju stor politik. Jag var intresserad av den för att det handlade om stor politik. Mm. Maktens centrum, rum, Churchill, du vet. Alltså hela de grejerna, hur hon tog över som 16-åring och fick leda landet. Medan Sveriges kungafamilj är ju inte så politiskt. Så det måste ju vara mycket mer annat, eller?
0: Ja, det känns. Jag har ingen aning. De kommer ju att lansera det här i dagarna.
1: Gud, vad spännande.
0: Ja, jag är väldigt taggad.
1: Hur de ska få till det att bli liksom
0: hur ska
1: lite
0: de få till
1: Crown?
0: Det? Alltså, när jag hörde om det första gången tänkte jag, men hur ska det bli? Men jag såg ett foto på han, Edwin Endre, som spelar kungen. Mm. Alltså, han har ju samma frisyr som kungen hade 1973. Så det är det. Och de är ganska, alltså, så här, jag förstår att de har valt honom i alla fall.
1: Ja.
0: Hur som så kommer det faktiskt ganska stark kritik från det svenska kungaparet för att de har reagerat ganska negativt på de här planerna. Kungen har tidigare kallat projektet för förfärligt och tycker att det är märkligt att man gör en serie om människor som fortfarande lever.
1: Mm.
0: Och drottning Silvia har då uttryckt en oro för att de ska behöva leva vidare med halvsanningar. Alltså att,
1: ja.
0: För det blir ju inte, de vet ju inte. De kommer ju gissa hur det var och sådär. Alltså det är ingen dokumentärt på det sättet. Det kan det ju omöjligt bli eftersom att varken kungen eller drottningen har ju typ släppt varsin liksom biografi som de kan liksom bygga det här på. Utan det är ju liksom utifrån man tolkar deras liv.
1: Det är drama.
0: Ja, precis. Mm. Det blir ju det faktiskt. Men regissören för projektet försvarar det här med att det finns en lång tradition av att porträttera levande personer på film och teater och menar att kungaparets kärlekshistoria framförallt är väldigt inspirerande. Mm. Men den här huvudrollsinnehavaren som spelar kungen har faktiskt full förståelse för att han känner som han känner. Att man förstår att man är tveksam till det.
1: Men han förstår att kungen är tveksam.
0: Ja, han förstår det.
1: Gud, vilken...
0: Så då undrar man, vad sitter han i för information när han känner så?
1: Nej, men han, såklart han känner så, för han är ju säkert som method acting.
0: Ja, han har gått in i karaktär som Adam Driver
1: i
0: Girls.
1: Ja, jag känner också så.
0: Ja. Ja, vi kommer följa detta. Jag är spänd.

0: No Time To Talk med Jonas Brothers här i Vaken med Peter och Lisa. Kia är skitarg, nästan lika arg som du är på att man liknar kommande serien Queen Sylvia med The Crown. Mm. Hon är arg för att jag har lagt ut en ledtråd i nattjakten på webben. Alltså på i appen.
1: Ja, det där lägger inte jag mig i för att jag...
0: Sur-Kia på Hare, hon kallar sig så. Jag menar inte att hon är sur, eller det är hon ju. Nu händer det alltså. Diskrimineringen av oss användare av dumb phones. Ledtråd i appen, orättvist. Då vill jag bara säga att du kommer få den du med. Men du... inte förrän som en timme.
1: Men det bryr inte hon sig om. Dessutom har hon inte sagt sur-Kia på Hare, utan hon har skrivit sur-Kia på Hare.
0: Ja.
1: Det är du som kallar henne sur-Kia.
0: Ja.
1: Nu blir hon ännu mer arg.
0: Ja, men det får
1: säg förlåt.
0: Bli. Men det som är bra är förlåt, sur-a-Kia på Hare. Men det finns ju på sverigesradio.se också. Så om du har en dator eller någon slags surfplatta, då kan du gå in där också och vara med och delta. Men nu, nyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosioner hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
4: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade. Jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
5: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
4: Man agerar ju i panik, för det ser ju ändå ganska äkta ut.
5: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att söka Alva, men att hon inte var hemma då.
6: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
5: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
6: Ändras är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsägaren.
3: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Magnetic nu här i Vaken med Peter och Lisa med The Bausa.

0: Magnetic här i vaken med Peter och Lisa. Vi sitter där i Studio 27 och sänder nattradio, Lisa.
1: Mm, och vi vill ju veta vad du minns från tv-soffan när du var liten.
0: Mm. Var det bättre förr när det gäller tv-program? Alltså jag har så svårt
1: för vissa
0: att förstå.
1: Var det.
0: Alltså det var så stort för oss som växte upp på 70-80-talet.
1: Mm.
0: Alltså de här programmen vi hade, det fanns ju ingen konkurrens. Alltså det var ju inte så här, vad ser du på tv? Utan alla såg ju exakt samma
1: sak. Men lite så är det nu också fortfarande.
0: Är det?
1: Ja, lite så skulle jag säga. Jag har ju ändå barn, de väljer samma grejer. Det finns ändå referenspunkter som är samma. Sen är ju den,
0: så barnen på förskolan, de ser typ samma sak?
1: Ja, det skulle jag säga. Men det är utbudet där kanske gånger fem mer liksom. Om du hade
0: 5 miljoner, tänker jag.
1: Nej, om du hade 3 saker.
0: Ja.
1: Den här tummen gumman, alltså de här tummen gumman, de. Teskedsgumman och så.
0: Oh,
1: då har de kanske 15, tror du. Men samtidigt tror jag inte man kan prata om...
0: Fyra elefanter.
1: Ja, det växte jag upp med. Det var ju otroligt. Då, jag tänker att...
0: Det var så bra att man kunde till och med se det som vuxen. 5 myror.
1: Det tycker jag man kan med nästan alla barnprogram.
0: Tycker du?
1: Ja, nästan. Men det är kanske jag som har låg verkningshöjd.
0: Nej, men du är ju inne i det där nu.
1: Jo, men jag menar många av dem. Det jag väljer att sätta på till mina barn tycker jag är värt att se oftast. Mm. Sen finns det vissa saker som är...
0: Hur funkar alltså dåtidens barn-tv-program, alltså det som vi hade på tv när vi var små. Hur funkar det för dina barn?
1: Det funkar. Alla Astrid Lindgren kollar ju dem på. Tycker det är jättekul. Jag sa ju
0: även
1: det här
0: som gammal Astrid.
1: Vad menar
0: alltså
1: du?
0: Alltså de här gamla som var på tv.
1: De
0: på
1: äldsta som min mamma tittade på, de kollar de inte på. De svartvita kollar de inte på.
0: Nej,
1: det finns ju Saltkråkan som är svartvit. Och så.
0: Men 70-80-tals programmen, det tittar de fortfarande på.
1: Ja, jag köpte en sån Astrid Lindgren-box. Alla de här Emil, Pippi, Ronja, Bröderna Lejonhjärta,
0: så när de ser Saltkråkan. Pippi, alltså... Då är det fortfarande våran Pippi.
1: Ja.
0: Det är inte tecknade Pippi
1: nej,
0: de tittar
1: på. Nej, utan de tittar på... Ja. Och det
0: så
1: tror jag
0: kul.
1: Många barn gör.
0: Ja, vad roligt
1: alltså
0: att höra.
1: Jag kanske också har valt att introducera dem till vissa saker. Jag sa ju det här om dagen, att museet på Greveholm går ju varmt hemma nu.
0: Mm.
1: För att jag ville ändå liksom introducera dem för det.
0: Mm.
1: Och så vill jag... I jul vill jag ju kolla på... julkalendern som är på SVT.
0: Ja.
1: Så då vill jag liksom att de skulle se det här innan, så kanske de vill se det igen sen under jul.
0: Ja.
1: För det är inte så julfixerat på Mysteriet på Greveholm. Det är liksom inte julfokus.
0: Nej.
1: Så. Men det jag skulle säga bättre förr, tror jag att det är olika. Dels så tror jag att det är bättre nu på många sätt, för många av de där barnprogrammen var ju rent av alltså, gjorda på svampar. Alltså folk trippade ju, det var ju alltså, LSD-människor som hade gjort
0: vet,
1: de där programmen.
0: Men jag har ju liksom inget problem med det. Alltså jag tycker ju verkligen om de här kvalitativa Pippi och alla de Astrid Lindgren-grejerna. Det får ju verkligen att...
1: Det är inte de jag menar som LSD. Jag menar simpor och grönsatter.
0: Nej, men jag gillar verkligen det. Men samtidigt, de program som får mig att liksom svungas tillbaka till min barndom, det är ju inte Pippi Långstrump på det. För de har man ju som fått följa, fortsatt att följa, förstår du? De har jag som har hängt med mig. Så för dem, även 5 myror, det är för mig inte barndom på samma sätt.
1: Men vad är det för dig då?
0: Nej, men det som får mig att liksom svungas tillbaka till barndomen, det är ju typ Vilse i pannkaka med Staffan Staffan Westerberg, förlåt.
1: Mm.
0: Och det är ju en sån sak som många sen när jag växte upp sa, Staffan Westerberg, jag typ förstörde vår barndom. Alltså det var ju som ett vedertagen sanning för många, att han var liksom, det var dåligt för oss att vi växte upp med det. Men jag såg aldrig något negativt i det. Jag älskade hans karaktär,
1: Lucy
0: Pannkakan och allt det. Jag såg inget, jag tyckte bara det var jättebra.
1: Nej, men en del har, jag har ju i och för sig nästan PTSD från Pippi Pelikan. Alltså på en nivå att när jag gjorde sketcher förut, när jag jobbade med det, då var vi på SVTs kostymarkiv. Och då var Pippi Pelikan-dräkten i en del av rummet. Och jag kunde inte närma mig.

0: Utan, nej, jag känner inte Malin bara för att jag jobbar bredvid i huset. För om du känner henne, helst att jag älskar henne. Alltså så pass, du vet. De verkligen älskar. Alltså barnprogramledare har så stor betydelse för barnen.
1: Ja.
0: Och jag önskar att det var lika ansett som högkvalitativ tv som det var när vi växte upp. Mm. Det kan jag tycka var bättre för.
1: Mm.
0: Sen så tycker jag faktiskt att det är väldigt bra utbud på just SVT. Mm. Ja,
1: men
0: säga.
1: Vad intressant.
0: Och det kanske jag är jävligt.
1: Vad glad man blir också att de här gamla godingarna faktiskt fortfarande håller för barn av idag. Det tycker jag, det är kul.
0: Mm.
1: Det är verkligen, verkligen roligt. Vi tänker ställa frågan till dig nu.
0: Mm.
1: Och man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Klicka på Vaken och vara med och delta. Eller så hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller så skickar du hit ett sms till 72250 eller ringer på 020 99 55 00. Och det är jättemånga som hör av sig, mejlar och har sig. Så lämna jättegärna ett meddelande i vår röstbrevlåda. Jag tycker det är så kul att kunna spela upp vilket tv-program som får dig att åka tillbaka till din barndom.

I'm like a bird med Nelly Furtado i Vakan som pratar om det tv-program som tar dig tillbaka till vår barndom. Vår barndom, din barndom. Jag har lagt ut frågan under vår sida i Sveriges Radios app. Det heter vi Vakan med P3 P4 och där har flera av er hört av er. Bland annat så har Anna skrivit barndoms-tv, ja det var ju Beppes godnattsaga med Sigrid på pottan. Sen såklart underbara från A till Ö. Ja, och clownen Manne. Underbart. Fina, fina program det där. Alltså nu blir man ju verkligen 8 år igen. Magnus skriver att 5 myror är fler än 4 elefanter samt Tarsan och Banane. Det är Trasan och Banane. Magnus, där håller jag verkligen med dig. Det är ju verkligen Trasan och Banane är ju tv-historia. Så ikoniskt. Men det är många som är inne på 5 myror. Bland annat Linda, Anita Televinken och Hike dessutom. Och vilken nostalgitripp tillbaka till barndomen på 70-talet. Magnus, Brasse och Eva, Televinken och Bengt Alsterlind. Vilka minnen. Man blir nästan lite barn på nytt. Tänk vad tv-programmen kunde sätta spår igen. Jag håller med. Alltså, det är därför vi lite grann pratar om det här nu. För att, ja, men det är verkligen så att man påverkas ju sannoliken av det. Och när man då tar upp alla de här namnen på de här tv-serierna igen så får man ju tillbaka den där känslan. Jag minns hur vårt tv-rum såg ut när jag såg, ja, 5 myror till exempel. Sen har Skogsmullert av sig också en serie som jag aldrig hört talas om. Tror inte jag lider av det, är Skogsmulle. Mm. Serier som får den att åka tillbaka till barndomen, det är temat.

0: more.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Love Again med Dua Lipa här i Vaken med P3 P4. Kollar jag in vår mail så har vi fått från USA faktiskt en av våra lyssnare som hört av sig därifrån. Program som får en att åka tillbaka till barndomen. Jag har Tårtan, Fem myror, Dr. Krall, Andy Pandy samt Anita och Televinken. Sen har Robert hört av sig om Professor Baltasar. Underbart! Tack så jättemycket Robert för att du påminner mig om fantastiska Professor Baltasar. Baltasar. Ja, det var själva signaturen. Drutten och Gena kommit in från Caroline. Underbart program även det. Och sen har David ett program som får, ja, men honom att liksom svungas tillbaka till sin barndom. Och det är MacGyver. Underbara MacGyver, alltså. Personen som löste allting med lite ståltråd och en tändsticka eller vad det var. Han kunde göra nästan vad som helst av ingenting. Birgitte skriver, det var ju inte mycket för barn att se på 70-talet. Halv fem och halv sex var det ju en halvtimme och sen såklart, ja, Drutten och Gena. Men alla tycker inte som henne utan Sören till oss också. Hej, bättre program förr i tiden. Det första barnprogrammet som jag tog till mig, det var Tant Anita och marionettdockan Televinken som man ju följde noga sitt enligt föräldrarnas allt för nära den nästan heliga tv-apparaten. Så han ifrågasätter väl kanske även huruvida det var bättre förr. Nisse från Svedala skriver, hej på er. Tekniskt magasin med Erik Bergström var ett av mina favoritprogram redan i svart och vit tv-tiden. Och ja, det är väl ett program att bara prata om det så svungas han tillbaka till sin barndom. Vem kan inte tycka om Boko? Skriver Thomas. Vem är störst och starkast på jorden? Jo, Boko. Det här är Joakim Berg, låten heter Land. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 som strax ger dig de senaste nyheterna.

0: Du vaknar med Peter på F4. Peter Sundberg har nu fått sällskap av Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar.
0: Vi ska ta och börja i Lund.
1: Ja, under dagen så hölls det en lite ovanlig begravningsceremoni där. Över 200 foster och dödfödda barn som samlats in för forskning för många, många år sedan begravdes nu. Och tanken var att ge de här fostren en värdig begravning då på barngravplatsen på Norra kyrkogården i Lund med kammarkör, tal, och det ska också bli en minnessten senare. För det här insamlandet, det skedde mellan 1920 och 50-talet ungefär, så det var ju väldigt länge sedan. Mm. Och troligen då utan något samtycke från de här kvinnorna. Och med dagens syn då på etik och så anser man helt enkelt på Lunds universitet att man agerade oetiskt när man gjorde det här, när man samlade in de här fostren och dödfödda barnen för forskning. Att det var kränkande både för mammorna och för barnen. Vi kan höra Maria Björkqvist som är dekan på den medicinska fakulteten på Lunds universitet.
2: Det har varit väldigt mycket arbete för att ta oss fram hit. Och det känns viktigt att vi har fått ett värdigt avslut på en lång historia.
3: Ansvarig för tisdagens begravning var prästen Olof Bråliden.
4: Då har vi valt att göra också så att vi har tagit vara på de ord och de ordningar som fanns för 100 år sedan när de här barnen egentligen kanske skulle ha gravsats.
1: Man har helt enkelt då försökt ge dem ett värdigt avslut, kan man väl säga då. Reporter här var Mattias Rankinen på P4 Malmöhus.
0: Mm. Vi lämnar nu Lund och åker tillbaka till Stockholms tunnelbana.
1: Ja, då byter vi ämne ordentligt. Det ska handla om musik och tunnelbanetrubaduren som han kallas, William Sundman Säv. Det har skrivits en del om honom den senaste tiden. Han blev känd för att ha gjort tolkning av Bellman i tunnelbanetrafiken då på tågen i Stockholm. Men också för att ha hamnat i konflikt med ordningsvakterna i kollektivtrafiken. Kanske framförallt för det här klippet där han blev avvisad innan han ens hade börjat spela. Och det här ledde ju till ganska mycket debatt. Det var ju en del som tyckte att det var helt rimligt att ordningsvakten gjorde så, medan andra tyckte att det var överdrivet ungefär. William själv säger att han har fått mycket kommentarer efter det här. En del trevliga, men också en del hat och hot. Och att det har lett till att han nu kommer sluta spela.
5: Ja, jag är väldigt glad och tacksam. Det är väldigt mysigt att läsa alla som skriver snälla saker och sånt. Men det spelar ingen roll hur många hjärtan man får om det är en person som vill klippa av med fingrarna.
6: På sociala medier har William upptäckt kritik från ett oväntat håll som har gjort honom ledsen.
5: Kollegor i branschen som tycker att jag på något sätt tar någon genväg eller att förstör för riktiga hårt arbetande musiker och trubadurer och bla bla bla. Och jag tycker att i en liten bransch där alla har det liksom, antingen har man det tufft eller så har man haft tufft i 10 år innan det går bra för en. Kan man inte då stötta varandra lite grann istället för att hålla på med såna här jävla bullshit?
6: Framöver kommer William spela och sjunga på vanliga scener, men han kommer att sakna spelningarna i det lite mindre formatet.
5: Tycker jag är väldigt kul att åka runt och spela tunnelbanan. Så jag kommer nog kunna sakna det. Men nu har jag lagt ett år ungefär på att göra det här. Det får räcka. Mm.
0: Ja, det har verkligen varit en stor snackis de senaste 2 veckorna.
1: Mm, ja, men verkligen. Och nu då så verkar han ju sluta med de här spelningarna i alla fall då, men kanske fortsätta på andra håll. William Sundman Säv då, som August Bergqvist på P4 Stockholm hade pratat med.
0: Marcus Landén, tack för att du kom in.

Volver Azalea med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tv-serier som får en att bara åka tillbaka till ens barndom. Och ni är jättemånga härliga personer som har hört av sig via vår app Sveriges Radio. Man gått in på Vakens sida, kanske tryckt på play-knappen och sen under play-knappen tryckt på delta. Och det har till exempel Nina gjort som minns Den vita stenen. Jag älskade verkligen den serien. Och serien, ja, den håller än idag. Finns också på SVT Play, deras arkiv. Susse skriver, vad jag skulle vilja berätta. Ja, hon har någonting som hon vill berätta, så hon inte skriver, hon vill att jag kanske skulle ringa henne. Jalle Julle Julius har kommit in från Kim, och sen har vi Gunilla som skriver plupp, det lilla trollet som sa plupp plupp. Och så ännu fler på professor Baltasar. Men, skriver Sofia, framförallt julkalendern, trolltider och såklart Lillstrumpan och syster Yster. Du, Lillstrumpan och syster Yster kan vara min topp tre julkalender, verkligen. Så är det. Hej Peter, skriver Pelle. När jag var barn på 60-talet så hette Sveriges Television, Sveriges Radio och det fanns enbart en tv-kanal. Varje tisdag klockan 17 var vi bänkade här för tvn, då blev det Familjen Flinta. Så kul! Så när jag ser Flintstones nu för tiden, då blir jag som barn på nytt. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

Double Trouble och Rebel MC med Love in... Nej, Street Tough ska det vara. Nästa låt är Love in Exile med Shirley Puth & Company. Nu är det så att vi undrar över de här barnprogrammen som får dig att åka tillbaka till barndomen. Och ni är många som verkligen känner starkt för det här. På vår app Sveriges Radio är ni supermånga som hört av sig. Det är många som gillar det här tänket att bara svungas tillbaka till barndomen, och vi är många som gör det bara att prata om de där tv-serierna som var heta då. Jag är född 56, skriver Lasse, och minns Kapten Råsopp och Humle och Dumle. Sen på 80-talet var vi ett gäng som brukade se trippade barnprogram som The Magic Roundabout, Den magiska karusellen, och The Year, Alexanderssons Tårtan, och Detektiven Kant. Mycket speciella program. Så jag fick ju själv barn och älskade Molly Mus. Underbara skratt som hon hade finns inte, hälsar Lasse. Ni är några stycken som har nämnt just Diers Tårtan faktiskt. Och jag var på någon utställning, han gjorde den ihop med någon. Han hade en utställning och man fick se lite grann hur de jobbade med just Tårtan och de barnprogrammen som de gjorde på 70-talet. Tidningsbudet i natten här, ett program som jag växte upp med, var En röst i natten och Sesam. Så bara tanken på det får denna person, tidningsbudet, att åka tillbaka till sin barndom. Vi har Katarina här som vill lyfta upp Dr. Snuggles, men också Ville, Valle och Viktor. Så här skriver Marie. Underbart tema i natt. Förutom det ni redan nämnt så vill jag säga Drutten Igena, Barnjournalen, Solstollarna, Hacke Hackspett, Heliga minuter med Tecknat på luddat månaderna. Ja, Dr. Snuggles, Lilla Sportspegeln. Jag var faktiskt till och med och tävlade som 11-åring. Vilken kul grej, Marie, att ha det på sitt CV, att man faktiskt har varit med i Lilla Sportspegeln. Fick du kasta sån här boll då eller försöka pricka ett av hålen? Hur gick det? Skriv jättegärna i vår app Sveriges Radio. Berätta för oss. Och sen Alf såklart, ni vet det här lurviga utomjordien som damp ner hos en familj i USA. Alfs skratt. Jag tror att Alfs skratt, hon skickar en emoji här efter Alf. Jag tänker att skrattet får henne fortfarande att le. Bara tanken på det. När Lisa kommer tillbaka så ska vi fortsätta snickesnacka lite grann om det här. Och fortsätt jättegärna höra av er via vår app. Men ni kan nu härnäst också vara med och tävla i nattjakten som via appen Sveriges Radio redan lagt ut första ledtråden.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jesse J med Price Tag. Ja, första ledtråden står och stampar här att få ge sig till känna. Kia som är lite sur på mig för att jag har lagt ut den lite förväg här i Sveriges Radio-appen under vårt kommunikationsverktyg Delta. Under play-knappen så kan man trycka på Delta. Där så kan man faktiskt redan nu se vad det är för ledtråd och gissa. Men en ledtråd ger faktiskt inte så mycket annat än en start. För vi söker en gemensam nämnare utifrån tre musikaliska ledtrådar. Och första ledtråden, den kommer här.

To Die For, att dö för, Jax Jones Midnight Snacks remix med Tove Lo här i baken med Petra P4. Nattens första ledtråd är vår nattjakt, vår tävling här i natt. Vad kan det här leda till? Ja, det får du fundera på. Man kan höra av sig via vår app Sveriges Radio. Man kan höra av sig via vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled då i, ja, med vaken, tryck mellanslag och gissa. Oavsett hur du väljer att höra av dig, kom ihåg att bifoga namn och nummer. Jajamensan. I potten, en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. En sovmask. Vaken med Petro P4 står det på den. Eller om du inte vill ha något materiellt, då kan jag spela en låt bara för dig.

0: Sunshine Anderson med Heard It All Before här i Vaken, som släppte ut Tove Lo som första ledtråd i natten så blev nattjakten. To Die For med Jack Jones Midnight Snacks Remix. Vad blir det? Ni är många som hört av sig, bland annat via vår app Sveriges Radio. Där gissas det på bland annat Tove Jansson. Det gör det faktiskt. Nu ska vi få nyheter. Sofia Sofroniado är här.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
4: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet.